0: талар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахиулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал нэгж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэгч өвлийн 21 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жохойн жаргаснаа уламжлан сурулж хийж дээд хэтний холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж хамаахи байдлын харим бодлолтыг сонсож дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртанжисийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүлэнхэд унад улсыг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэхэд чухал жохойн жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгалтаа. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа бүлхэн байгуулах маягийн хавсран тэтгэж зэрэг тавчин сайдвар ашиглаж чадвартны хүмүүжүүлэг урам шулан жаргажуулах зэрэг тогтчийн бүрэн шулан төгөлдржүүлж эмчилгээний үйлчилгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Сум сан болгос нийгэм тарга гачаа тосхны эмчилгээний эх байлгын тохируулалтын уламжлалын алхам шилдэгжүүлэн нийлүүлж архаг өвчнээ хамааралд банк тохиолдог өвчнийг онцлон эмнэх эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжил зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулуулан сайдвар хийж үндсэн шатны үйлчилгээний торийг бацаахах хэрэгтэй. Хятад Монгол эмнэлгийн онцлох тусгай салааны яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлгийг авдун баттай ахиулж Монгол эмнэлгийн эхвэлгийн давуулгын шинжилгээ ухааны судалгааны үр өгтөл болгон ховруулахыг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын жаргаснаа нэгж Уртанжисийн хорны намын хорооны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгалтаа. Намын сургууль намын хуайх үндсэн жарчмын батажимдэж тогтомдог тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхээ сургууль эрхэлж сургуулийн засах бүх явц ил талд найдваржуулж жан сургалт шинжилгээ ухааны судалгааны ажиллагаа чум нам чиндийн жарчмын баримталж намын улс төрийн шугамын журамлан ил жилийн ажлыг ямагт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Уртанжисийн хорны намын хорооны 1-5-7 оног ажлын байрлуулалт ба бүх аймгийн гол ажлын тойронд онлын судалгаа ба тайлбарж нам чанарын хүмүүжил шийдвэрт бодлогын лавлаг зэргийг лавдан баттай сайдвар хийж сургууль эрхлэг яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахад тусгай тэмцлийн үеийн хурлын жаргаснаа Уртанжисийн хорны намын хорооны холбоотлохын жаргаснаа нэгж Уртанжисийн хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дугайлангийн 2026 оны 2 дугаар удааны хурал нэгж бүх хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнжгэрүүлэх дайчлалт байрлуулалтын үеийн хурлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгалтаа. Ил гажирэл холбоотлохын салам мөчрийнхэн үжил санаава үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба Уртанжисийн хорны намын хорооны ажлын шаардлага дээр үнэнхүү нэгтгэж баттай эрхэмлэг арга хэмжээгээр найдваржуулалтын явуулахыг сайдруулж олон томны тусгай чанга хар бүлэгтэн харгас хүчнээ хуудас зөрчсөн ялт ажилгийг бүх хүчнээр нь шийдвэрлж бүх аймгийн ил жилийн ажил бүлсийн чанар сатай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисийн хорны намын хорооны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж дотоодын хамгаалалт байгууллагын голлогтой ажлын байдлын харим бодлолтыг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага ямагт намдан үн чудраг байх, арга тумд үйлчлэх, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх, сахлуугаар чанга байх шаардлагыг биелэгжүүлж улс төрөөр чагдааг байгуулах, өөрчлөлтөөр чагдааг хүчрэгжүүлэх, шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлөөр чагдааг мандуулах, чагдааг чанга засах, чагдааг харгалж хийх нэгдэлтэд тулгуужлан ахиулж нийгмийн их талын эж огчингой тогтууны хамгаалах үүрэг чадахгүй тушаалх харуулжлаган эрс үүргэлж бүх аймгийн ил жилийн ажил бүлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулахд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон томны дэргэдэг төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг тохируулан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Ил гажир орон ил салаа мөчрийнхэн улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгэн өнөөхөө чангатгаж ажлын их чанд түрэгдэхэн ил жилийн үргийн баттай өрөв томж олохыг баталж өргөө олон томны тус бийн ашиг тусыг бүх хүчээр нь сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх ажлын тухай тохируулалт байрлуулал хийснэ дараа чухал шалгалтаа. Нийтлэг арга барил ба гэлэс чигийн туршилгын шис чамтай эмхэлж олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан хуулийн эрчмэн чангаруулж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлсэн тэргүүний хамт нэгч ба хов хүнээ жирогтойгоор хань сөөгчилж чиний бүдэн үр хариуцлагаан гүйцэтгсэн бодтой амжилт үтөмжийг үечэд илрүүлж жишээ үжүүлж хөтлөн давуулах үйлдэлийг үнэнхүү бадруулан өөрчлөлтийн дээдлэх, өөрчлөлтийн дамжих, ил тод удардамжийг уламжлалын алхам бий болгож, нэн сүр далжтай өөрчлөлтийн хүчнийг нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. хурлаас бас бусдаж үйл их суд олжээ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21-р удааны банкны хурал жиж аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугуйлангийн хур аймгийн дараггүй юфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас бодлолтын хүчний аж вилсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн судалсны дараа чухалчлагдан бохирдлгүй хэвчээжүүлэх сүрэгжүүлэх хөгжилтийн гол шижимтэй нэгт уйлдуулан бодлолтын хүчний аж вилсийн байршуулалтыг зохистой урьдчилан шилдэгжүүлж арилжаачийн урьж бэл татах эрчмийн чангаруулан бодлолтын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилцуулан нэг цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн шин нэмэгдлийн туйлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх ажиллагааны төслийн судалсны дараа чухалчлагдсан. Худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн ас чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг гүнзгийрүүлэн ахиулж, аж ахуйлын хавсран ард дүгм үзүүлэх шиний үүдсэн арга хэмжээг дүгнэн дэлгэрүүлж, хянан зөвшөөрөх явцыг үргэлжлэн цомотгож, аж ахуйлалд ашиг үртэйхэд төрийн бодлогыг найдваржуулан, аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулж, аж ахуйлал олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг улам нэг алхам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас гинтийн хэргийн бачин байдлын арга цаах ерөнхий төслийн судалсны дараа чухалчлагдсан. Урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож их хүслээс нь хамааран эзэмдхий баримтлан эл төрлийн аюул төгшөөр гэмсохгийн санаачилгаасаа сэргийлэн арилгаж бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварын тотуудлыг нөхөрлж бачин байдлын арга цаах сорилтыг байнгжуулан зохион байгуулж нийгмийн их талын тогтооныг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 6 төрлийн төрөлжилийн төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах ажлын судалсны дараа чухалчлагдсан. Төрийн бодлогын аз дохиолын амжиж уламжлалт суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг хамжуулчлан хөгжүүлэхийг баримталж, төрөлжилийн төлөвлөх ба эрэмжлэн мэдүүлэхийг чангатгаж, 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын системийн уусалчлалыг ахиулж, суур төхөөрөмжийн үржүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар цайтай хөгжилтийн тулгуурлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
0: Манай хурлын мэдээ ойрын жилд 7 шин үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын үүдэн байгуулах ажлын үжимжин орны бүтээн байгуулалт жуулчлалын хөгжилтэй гүнжгээ уусалчулж жуулчлалаар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлалыг явуулахыг бүх талаар найдваржуулан дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын уламжлалын жалгаамжилж бүх улсын анхдагч жун оны гэлва үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулан үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн ажилгийг байнга өрнүүлж байна. Жуулчлалын хөгжөөнд тулрал болоход 7 үжимжийн оронд жуулчлагсад олширжээ. Үжимжийн оронд байрлаж байгаа жун оны гэлва үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газраар маш олон жуулчлагч тойрон үжиж энтхэн үжимжийн орны гэлс чиг болжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг үндэсний бүлхэмдлийн киногийн соёлын үжилгийн тойрох, хувьсгалын киног бичлэн ойлгох тойрох жич, алтан дурсамж арайжуугийн үжилгийн тойрог зэрэг 3 үжилгийн тойрох хувааж, үндэсний бүлхэмдлийг харуулсан жун бүлэг фильм, үндэсний бүлхэмдлийг жургалсан жун дэвтэр киногийн ууж хоол, үндэсний бүлхэмдлийг илрүүлсэн жун хов киногийн сэтгүүл, үндэсний бүлхэмдлийн киног сүудрэлсэн жун гэж киногийн багж хэрэгслийг чуглуулж, үсэг бичиг гэрэл журах бодит бодисын үжилгийн олон жилийн хөлөврээр бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар бүлхэмдэн тэмчиж хамтар чижгэлэн хөөгдсөн түүхэн ахчиг амьдлагаар дэлгэн үжилж байна. Тус уран газрын 2024 оны 5 сард жинкнэр гадагш нээлт хийж 7 шинэ жалуучууд багчуудын явуулчаа солилцоо уусалчлалын судлан суралцах чигийг байгуулснаар 7 шинэ үндэсний бүлхэмдэл авшилтын хүмүүжлийн өрнүүлэгч чухал жагсаалын газар болсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулаг болон Дундад Монголын эрен хотоос замын үүд хүрэх хил алсалсан аж ахуйн хамтралцааны орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолд төшиглэн 8 сарын 15-ны өдөр эрен хотоос Монгол улсын замын үүд хүрэх хил алсалсан жуулчлалын зам шугам жинхнэр нэвтэрсэн байна. Ойлгосноор энэхүү жуулчлалын зам шугам нь зөвхөн 9 км-ийн зайтай байж жуулчлагсад хүчин бүхий суугаалардын биеийн үнэмлэлэн авч хилийн жуулчлал эрхлэх хэрхэмтэй жуулчлалын хороогоор дамжин нэр мэдүүлж паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэхгүйгээр жуулчилж болно. Тухайн газрынхан дотоодын хамгаалах, хилийн байцаалт, соёл жуулчлалын олон салаа мөчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хилийн жуулчлалын үйлчилгээ бүх талаар хангаж, жуулчлах сад биеийн үнэмлэлэрийн нэр мэдүүлсний дараа жуулчлалын хороо мэдээ зангийг харгуулах, үнэмлэлийг хянан шалгах, эрэмжлэн мэдүүлж данслуулах зэрэг бүх явцын нэгдэлтэй биелүүлэх болно. Боомтод бас жуулчлалын бүлхмийн тусгай нэвтрэх байцаан шалгах зам тохируулж, боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж байна. Жуулчлалын хүрээ хэвчээг Монгол улсын замын үүдийн хот тойрог, жичээ замын үүдийн чөлөөт арилжааны тойрогт хязгаарлана. Жуулчлах сад Европ маягийн зээлээр тойрон үзэхийн дагуу чөлөөт арилжааны оронд ноолуурын бүтээгдэхүүн, гадаадын идэв умдан зэрэг таварыг сонгон авч болно. Хүрээлэн тойрогдох олонхий худалдаа дэлгүүр нь ардын зоосоор дүгнэн бодох ба шилжмэл тоочоо хийхийг дэмжинэ.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Чагалхан холбооны Шилэнгол хоёр компани Шилэн хотод мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж 2000 мегагийн өргөн бус сүлжээ нэвтрсэнийг нийтлэв. Манай аймгийн гажир нутаг өргөн удам хот хөдөөгийн тооцоолсон үйлчилгээний хөгжилд тань чургүй байдал чиглүүлэн 2000 мегагийн өргөн бусд өндөр хурд чадал сүлжээг тал нутаг мажлын талбай болон хилийн харуулын газарт хүртэл нэвтрүүлж тооцоолсон үйлчилгээ хамтар эдлэх хамгийн түргэн 1 км болгон хавруулж гэр бүл, сургууль, аж ахуйд чум адилхан чанар сайтай тооцоолсон үйлчлэх хүртээх болно. Тус өдрөөс эхлэн өргөн олон хотын ард Чагалхан холбооны ил эжигнэлтийн танхимд хүрч 2000 мегагийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болно.
1: Манай орооны мэдээ 8 сарын 13-ны өдөр уншин ойлгохгүй өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлдээ нэгтгэнэм 2026 оны Умраад хилийн номын үзсгэлэн хөөхотдох гол хурлын талбайд эхэлж манай аймгийн хуваар талбайн ажиллах Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт зэргээр явагдчихэ. Номын үзсгэлэн 17-ны өдөр болтол үргэлжилж энэ хүү хугацаанд Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт олон төрлийн онцлогт ном бичгийг дэлгэн борлуулах тав чинг тохируулан хотын ардын ном худалдан авах сонголтыг баялагжуулжээ. Үүний дагуу ном бичих худалдан авахад харгалзал үзүүлэн дэлгэн борлуулж байгаа ном бичих соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үн ханши 125-аар хямдруулж хэсэг ном бичгийг 150-аар хямдруулжээ. Үүний хамт албаны талын TikTok дугаар дээр тусгай төрлийн хямдралын тэмдэгт тархаж, сүлжээн дээр хямдралын тэмдэгтийн худалдан авч Шинхуа номын дэлгүүрт хэргэлж болно. Номын үзсгэлэнгийн тухайн талбайд нийгмийн шинжлэх ухаан, утга зохиолын төрлийн ном бичиг ба онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь хотын ардын хүрээллийг олж байлаа. Тэрчлэн сургууль эхлэх ойрцсон болохоор эл төрлийн заан сургалтын ном бичгийн борлуулагч маш сайн байв.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны хулан шарга дагийн эсрэг гажи туулах машин тэрэгний хүч сорих уралдаан Долон Уршаанд эхлэв. Бүх улсын гал гажраас ирсэн машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр манай аймгийн 2-р хугацааны багцуудын цэргийн сургуулийн залуучууд багцуудын цуслангийн ажиллах Шилэн хотод эхэлж бүх аймгийн ил газраас ирсэн 50-аад сурагч оролцжээ. Энэхүү ажиллагаа нь 5 өдөр явагдах болно.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
1: Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үүлшин Хөвөө цар хошуу, шулуу өвөө цагаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгдэн тунгалаг, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ

өргөн дэсийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй. Баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая цагаурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсч гэнэ үү? Цо Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын 3-ны үдэслэгдэр үжигчтэй жолгоцэн.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутагтай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогч хөгжмийн цохолч өө хөгжилт сулан хөх осугаар нутагтай. Өвөр Монголын өртөн засахор нь сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сулан хөх осунаа улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжин одоо сулан хөх осунаа 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлшит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал буман цагааны туул сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозай бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүжгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4 дугаар хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтө.

0: Чечин мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чиглэлд алгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлд алгаан
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чиглэлд алгаан чимээжинтгий дэлхийтэй холбох араа жоогийн чиглэлд алгаан чиглэлд алгаан мэдрэлт.
2: Сайн бацхаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн ад жаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэй хүч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн ад жаргалын өрөө 8-аа уудыг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Ад жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ажиж жаргалын өрөө

0: За чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань чоо шин нэгэн дугаар ярилцлага эхлүүлэхэд бэлэн байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ярилцлах өгөх гэж очин маань болохоор Хөвөөч Шархуу шууны ерөнхийлсэн өндөр жиргийн дунд сургуулаас ажлын амралт авсан дунд сургуулийн өндөр дэсийн багш Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч дансалгацсан лектор Уран Соёл багш. Та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгнө гэж сонсогч та бүхэн бидний ярилцлагад анхаарлаа хандуулаарай. За, Уран Соёл багш утсан даврыг сайн байна уу багш?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн. За, өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд.
1: Танд ч гэсэн, та нарт ч гэсэн бүгдэнд сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За, манай нэвтрүүлгээр урагтад сайхан ярилцлага өгөх болсон танд баярлалаа гэж хэлье сонсогчдийнхаа өмнөөс. Өнгөрсний нэвтрүүлгүүдээр бол одоо олон сайхан багш нар маань ээлж дараалан одоо сайхан зөвлөмжүүдээ өгж исэн.
1: Тийм.
0: За, өнгөрсний нэвтрүүлгүүдийг бас сонсон байх. Тэгээд ер нь одоо танай ярих чагаа болго болохоор одоо өвөг эмэг нарт жаруулаад сайхан жилүүдээс бас зөвлөж ярих гэж байгаа юм байна. Ер нь одоо хүүхдүүд маань өвөг эмэгтэйгээ өсөх нь бас олонтай байдаг. Тэгээд одоо өвөг эмгийн сургуульд нь харт суудаг ч юм уу иймэрхүү байдал амьдрал дунд байгаа шүү дээ. Тэгээд таны үгээр ер нь одоо өвөг эмэгтэйгээ хамт байсан юм уу? Удаан хугацаа байсан хүүхдүүд, бусад хүүхдүүдтэй яг ээж автайгаа ингээд хамт байсан хүүхдүүдээс ялгагдах бас өрмөч ончлогтой болж бүрэлддэг юм болов уу?
1: Тийм байна. Би энэ чинь олон жилийн бүтээл хүмүүдлийн ягчлаас ингээд ажилласнаар өвөг эмэгтэй суусан хүүхдүүд бас нэг ончлогдох тийм ончлогууд байна. Одоо миний энэ ярьж байгаа бол одоо бүхтлийн ингээд хурангуйлаа ярьж ихгүй өөр ингээд ажиглаж олсон жилүүдээс одоо хөрөлцөхгүй талуудыг ярьж байгаа. Сэн тал маш олон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо жирэм жилүүд бол нэг иймэрхүү талууд байдаг. Бас сэн тал яа олон байна одоо. Жишээлбэл үхэлэндээ сэн талаатай ч болтой суусаар хөл дөрөн шүү сэн үг яраа нэг том хүнээ үг ярьдсан хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд гэж иймэрхүү хүүхдүүд байдаг. Их сэн байдаг. Одоо хөл дөрөхөд сэн тэгвэл настай хүнтэй өссөн болохоор одоо настай хүн их сайн настай хүнийг харгалзахад сайн одоо их зөвлөлттэй одоо ийм сайн тал бас одоо уламжлалт хоолндаа дуртай бор хоолнд оруулахаас нэхлээд одоо ингээд тастай чул одоо өөрөн гараараа хоол хийгээд ингээд өсөвчсөн болохоор нь бүр тийм сайхан талууд байдаг. Одоо хүрлцэхгүй тал гэсээр бас нөлөөд байна шүү. Одоо жишээлбэл сургууль дээр юм мартаал ирээд байдаг. Тэгэл юм мартаал ирээд байсан хүүхдүүдийг би бас үжингүүд мэдчих шүү чи. Мөнхтгийн сууд юм артигаа сууд юм өгсөрдөх юм гэх бас яаж мэдсэн юм гэж бас. Тэгэхээр дандаа үргэлж сануулж байгаа л тийм болчихдог байхгүй юу? Ой хүүхэн трийг аав, нэг аав гэтэл. Чигсэр байгаад өөрөө ингээд тиний бүтээхгүй болчихдог шүү дээ. За бас их намжуун тайван дуртай болчихдог. Одоо настай хүн чи хөдөлгөөн дур гоё юм. Одоо чөлөө хэлэн тамирын гэцээр басар. Бачаа би одоо энд болохгүй байл. Тэр тэнд болохгүй байл. Энд би явахгүй юм ба. Тэнд орохгүй юм ба гэж одоо их тулж ээлтэж одоо өөрөө өнгө хийж үчигдэх юм. Жолохгүй шиг байлгүйтэй хүүхдүүдс байдаг л да. Бас одоо ярьсаар бол одоо их бүлдах талаар хүрхгүй юм. Энэ бол их онцлог шүү. Одоо мом хүнтэй суудаг, аав хүнтэй суудаг. Одоо бүх юм ингээд хийгээ өгчих нь. Одоо аав момөд ч хөрхи өөрөө суулсан хүүхдээ харж явах нь бүх юм нь одоо бүлдээд одоо нэг сурлагад нь одоо тустан болоодох хийгээд. Ингээд бат ихтэй. Тэгэхээр одоо бүх юм нь бүлдээд өгчихсээр байгаад одоо энэ хүүхдүүд чинь юм хийхгүй болчихдог. Одоо хамгийн сүлд нь бүр мом автыгаан суусаар байгаа бэ цочдохгүй юм болчихдог. Паал гол нь одоо тасгалаан цагтаан тушаахгүй юм мартна. Одоо жишээлбэл баг сургуулийн дээр унаутар шахааныхаа уяг уйчдаггүй хөлөө угаачдаггүй юм хүүхдүүд чи ирдэг л дээ. За иймэрхүү л эрвэн ончлог байна. Бас жишээлбэл гэтрихийн хайрлах халамжилснаас болоод бол одоо хуярын төвлөрөх хэрэгтэй болдгийг. Настай хүн харгалзаж байхтан бол үргэлжийн чанартай одоо халамжлана. Одоо тэрх нь орж ирсээр бас тэрийг халамжлана. Өнгөсөр байгаад л одоо хүн бодгол намайг халамжлах ёстой. Хайрлах ёстой шиг л ингэж л боддог л даа. Аа хөөхтэй. Тэгээ иймэрхүү ончлоготтой. Бас дэрм аа мөөмөд нь бол одоо сүрхийн өмөрдөх аав ээдтэй өтиг өхтэй нь одоо үйлдэлт нэгтэй байхгүй одоо хүүхдийн өмөр нь хэлсэр хэлүүлэхгүй өмөрсөр одоо сүрхий болно. Ерд одоо манай Монголын үгэнд байдаг шүү дээ. Хүүхдийг гэтэрхлүүлвэл тэнэг болно гэх төмөр бол галж болно гэдэг үг байдаг шүү дээ. Өмөрсөн хүүхдээ ер нь буй дээрээс жинхэнэ ч буруу орихгүй шүү. Тэгээд одоо хүнийг бол одоо ийм бүр хүн рүү төлхнэ одоо бас тийм юм дээрээс тэр чингүүд нь би ингэсэн тэр хийсэнгүй болохнаа би хийсэнгүй гэдэг иймэрхүү маяг тал ярьдаг байсан. Тэгээд миний энэ одоо ажиглаж олсон юм зүгээр л олон жилийн цаан сургалтын

0: бас ажиглаж болсон зүйлүүд шүү. Би ингэж бүрэн бүтэн ярьж байгаа биш гэдэг нь дээр тодорхойлё.
1: За, сайн тал байна гэхэд хөрөлчгөө тал бас байна. Сайн талыг та бас ярьсан жишээл одоо үхэхэлэнд их сайн. Нэг гой гой бас нэг жүэр өгөнсөг амар мэддэг хүүхдүүд байдаг штэ. Надад бас тийм хүүхдүүд таарч исэн. Тэгээ чи ямар харин жүэр өгөнсөг мэддэг юм гэсэн чинь эмгээсээ сурсан. Жоны амралтаар очиод эмгээс сурсан гэд бас ярьжсэн хүүхдүүд байсан.
0: Тийм тийм. Энэ талаар бол одоо хүүхдийн хөлд оруулах энэ талаар бол настай чуулч нь одоо их төсвөр төчөртэй шүү. Залуучууд ийм бол сайн талаар одоо их чихэн сөлөөхөн биш үү? Залуучууд чинь ажилдаан дарагд нь хүүхдтэй дарагд нь сервегад асуухнаар нь бас одоо ядаргантай санагдаад уурлж учаар настай чуулч нь тун сайхан ингээд хөлж өгөн шүү. Хөлж өгөөд хөлж өгөөд тэгсэр байж байгаа тэр хүүхдүүдийн чинь хөрлийн талаар бол мондөг тийм сайхан болгоцсон нүүлгэр ярьдаг юм уу одоо жирс ч үг ярьдаг мандалаар бол одоо нартай одоо жалуучудаас илүү жилүүд олон байна шүү дээ.
1: Сая бас та сүүлийн үед нь ярьсан өчиг өгтэй нүүжилт нэгтэй биш одоо жишээ нь дэндүү настай чууд нөмөрөд ордог юм уу иймэрхүү байдал бас байдаг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээд одоо ер нь нэг гэрд байж байгаад ээж аав хооронд онч гсэн адилхан нэг нь одоо хүүхдээ сургаж хахад нөгөө нь хажуунаас нөмөрөх за нэг нь ингээд сайхан ярьж хахад хажуунаас нь шал өөр үжилттэйгээ дайраад орж ирэх гэх мэтчилэн энэ зүйлүүд бол бас хүүхдүүдийн жан арчныг жоохон сааруулж одоо жишээ нь би ээжээр хэлэгдэхэд аав өмөрчихнэ аав ээжээр хэлэгдэхэд одоо өвөө өмөө өмөрчихнэ гэдэг маягтай иймэрхүү жан төлөвтэй ийм ончлогтой болоод ийм одоо зүйлийг боддог болчихдог ийм хөөхтөд болчихдог тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ердөө өчиг өгөх юм уу өвөө өмөөнаар одоо гэрийн хүмүүс гэсэн бүгд нь холбогдсон шүү дээ. Одоо энэ ч одоо өвөө өмөөнарууд нь эргэн харж явах учраас одоо бүгдөө л сэтгэл нэгтэй нэг хөөхтөд сайхан боловсралтай хөв боловсралтай нийгэмд одоо тэг ийм хүн болох бол одоо бүгдөө л үжилт нэгтэй байхгүй гургу нэг нь дээрж орж ирээд одоо өмөрлөө гэсээр өнөө хөөгч чинь одоо бүр тийм нэг дигтэй гоолаад ивчихлээ.
1: Тийм болохоор энэ тал дээр бас одоо ээж аав өвөг өмөг нар бол сэтгэл нэгтэй, үжилт нэгтэй, жоролт нэгтэй байх хамгийн чухал юм байна тийм ээ. Мэдээж одоо жоролт нэгтэй байж л таарна саяын таны хэлсэнчлэн гэхдээ одоо авах нь арга авчлалын хувьд бас жирэмдээ адилгүй болчих магадгүй. Тэгэхээр одоо саяул таа нончлохоос нэрсэн хүүхдүүд бол иймэрхүү одоо өвөрмөч ончлогтой гэх юм уу иймэрхүү ончлогтой болдгийм байна. Тэгвэл өвөг өмөг нар ер нь одоо үр хүүхдүүдэд ингээд сайхан хүн болгож хүмүүжүүлэгч хүн болгож хүмүүжүүлэхэд аль талаар яаж шиг хийвэл таарна вэ гэж та бас өөрийгөө бодож байгаа зүйлэн бидэнтэй хуваалцсан уу?
0: Тийм байна. За одоо би өвөг өмөг нартай бол иймэрхүү талыг анхааруулж хэвчтэй юу гэж өгүүлж байна гэвч одоо айл болгон айдлаг хүн болгон айдлаг юм чи өөр өөр инко одоо ачаалгын бэлжээд бол таарна шүү дээ. Ердөө бол одоогийн байдлаар үзсээр гушуу багцсан дээрд хүүхдэд харж байгаа малчин ахмадууд зүгээр адласаа сосолоод гараад хүүхдэд харж байгаа ийм ахмадууд олон байна. Олон байхнаар нь одоо өөрөө буй харан сайтай дээр хүүхдэд их тустан болъё гэж ингэж яадаг байхгүй термэд байхгүй та одоо бүр ярдаг юм чин да. Өнгөснөр нь тэд чинь бас жирэм үйдэн бол ийм нэг тал байна. Хүүхдийнх нь өчиг өрхийн бүх үүргийн ингээд батлаад авчихна. Одоо хүүхдийн харах холбоодаг юм хийх, говчс гонырийн угаах, гэр төргийн чиглэх ингээл одоо сайн дураасаа үргэлжлэв. Одоо ядаргаантай шиг санагдчих юм ч өднөр чинь бол дуртай яагаад гэхээр нь өөрөө одоо хүүхд төр дан тусвална гэдэг чинь бас нэг л баяртай л очиж шүү дээ.
1: Тийм.
0: Өнгөд одоо бэдэг үүргийн үргэлжлэв. Энэ бол бас их таарахгүй гэж бодох юм. Би миний бодохоор бол би хувь хүнээ бодлоо шүү дээ. Одоо нэг туурга тусгаар эльгэрэ ингээд толгойлж авчих хүүхд чинь өсгөж хүмүүжүүлэх гэдэг үл нөх. Залуучууданд авч хэлсээр бас өөрөө өсөд томоочих юм явчихгүй шүү дээ. Өнөө явчихд те сүр төвчээр боловсрогд нь очиг өхийн хайр амьдралыг бол одоо дахиж мэдэрн өн дихоныг бас тастэйч бол булааж болохгүй гэж бодох юм. Учир нь одоо гэр байгуулах одоо асар тахт гэр тэр одоо ингээд бүгд димиг одоо болдож өгч шүү одоо бол өнгөлөр нь одоо бүх зүйлийг орлуулахгүй шүү. Манай Монгол үгэл гэсэн хөлийн дөрөнд гарийн ганцанд хүргэнэ гэдэг шүү. Тэгээ жолоогон бэр сар бол өөрөө явахаа л гэдэг шүү. Бос хөтлөөд ийж болохгүй үү. Ингээд боддгийн дивэл. Ийм нэг тал байна. Харийг бол одоо ингээд болохгүй. Юу ч гэсэн одоо хүүхдийг харж тэр болох бол одоо ингийн хэрэгтэй гэвч одоо бүх химиг ингэж орж болохгүй гэж бодож байна. Дараа нэг нь бол одоо хүүхдийн дадхааныг боловсруулах тал дээр бол илүү анхаарал тарнаа гэж бодож байна. Одоо Эчлэхгүй, тусуулахгүй, сайхан өсгөнө гэдэг бол одоо бүгд түрээ одоо хүсэл мөрөөдөл шүү дээ. Хүүхдийн сайхан өсгөнө гэдэг. Тэгээд одоо юм болгонд хөрүүлэхгүй ингээд гашаад харгалзаад ингээд байх хүүхдэд одоо бас их ашиггүй юм лээ дээ.
1: Яг нэг дагаад өөр
0: сайн дагаад одоо ширээ мөрөгчхөн одоо ээч хэн гатуу гаж ирдэг. Ингээд байх бол бас их ашиггүй юм лээ дээ. Тэгвэл одоо энэ чинь эрвэн жилд хүрэлцэж эрвэн жилдээ ингээд оролдож эмдэрлийн жижиг сатыг жийлүүдийг мэдэрч тэнж бэлж ингээд одоо шавар бэлтгэхээр орондоод лошри яах вэ? Миний бодохоор бол ингэж ивэл бас тэр бас л ийм мэдэрч ойлгож ийн гэж бодогдно. Одоо бүр цэвэрхэн ингээд суугаад л явбал бүр болохгүй нэгээр хаач хөрүүлэхгүй ингээд хараалдагаал ингэдэг настай ч бас харагдгий надад. Тэгэд энэ бол бас их таарахгүй л гэж бодож байна. Тэгэд одоо гэр дотроо бол одоо чихэх нь адласаа буусаар ийм бол настнаа ингэж халамжил бол таарна. Улдаар. За тааж өдөрсөн үү? Та хүүхд тарааж өдөрлөө гэнгүй бол таарна. Одоо орж ирлөө нөгөө жаахан хүүхдийг. Яа миний хүүхэн өсчихөө, миний хүү өсчихөө, одоо яачих вэ? Яачих вэ? Одоо ингэж яриад левэл одоо хүүхд чинь бас л боёороо төглөөд хүн болгол намайг халамжлах ёстой гэж бодчихно. Одоо настнаа халамжилжээсээр өө настын хүний халамжилдаг юм шүү дээ. Аа мөө уулна гэдэг тус мэдэн шүү дээ. Тэр чинь ингээ тэрхэн дээр юм суугчдаг байхгүй юу. Тэгээ их хоорондоо бас их боловсөн ясархох. Ингээж байвал их зүгээрээ гэж боддгий одоо. Тэгвэл одоо эрдэн хүүхэд өмнө одоо хайрлаад одоо халамжлах нь бол настай чуул юм. Юу л дээ одоо үүр хариуцлага л да одоо гэдэгэд энэ хүүхд чинь бол нийгмийн бэлтгэл хүчин болох учраас одоо өтерхий бусдад найдамхай юм байж болгож болохгүй гэж бодож байна манай бодохоор. Тэгэхээр одоо юм дагуулаад дагуулаад айлгуулаад мэдрүүлээд гадаадад байгаа энэ хүмүүсүүдэл ябтал таарах шиг бодож байна. Бас нэг нь бол одоо манай настай чуулийн хамгийн дагуулах одоо Ахмад улсууд ихтэй юу хөдөлмөр дагуулах болон талаар бол залуучуудаас дагуулж шүү. Тэр өөрийн биедээ одоо хаадил хөдөлмөрийн хаал хүчний донд тавтагдсан юм дослогтой улсууд. Тэгэхээр хүүхдийг ингээ дагуулаа баг баар ажилд оруулах энд бол маш хэтэм байгаа шүү. Тэгээд одоо бүх юмыг бэлтгэхүү дагуулаад ингээд гэрээ ажилд дагуулт юм уу хөдөө орон нутгаараа явдаг юм уу олон жилийн үзүүл тэнуулдаг юм уу дадуул тайлбарладаг юм уу энэ одоо их чухал гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо манай хүүхдүүдс нь улам гэлт амьдралын дадгал санаудыг их ойлгож гээд арахгүй болно гэж бодож байна. Зөвхөн одоо ингээд цэвэрхэн өсөхгүй ундаахгүй ингээд авч явах бол их чухал биш. Их цэвэрхэн өсөх чинь бас чигжигээд бас их хөрөлдөхгүй юм гэж бодох юм. Одоо манай хүүхдийн баг байх гэсэн ахмад уусууд хэлтлээсэн да. Тэгээд өөрөө бас мэдгүй байсан тэр үед. Одоо ингээд нас яваад ирэхэд үжихээр нь бол их хөдөлгөөн хийх гэнэ, үжид тэнэх гэнэ, амьдралын дотор жижиг жижиг юмсуудыг ойлгох, өн технологиудыг бол хөөхдөд олох гэнэ их чухал юм байна гэж өөрөө бас одоо мэдэрч байна. Тэгээд нэг жишээ ярьсаар манай энэ хөөхдүүдийн дотор чинь хашилтын хөөхдүүд ирэн байдаг шүү дээ. Хашин хөтөлсөн
1: юмнес хөтөлсөн
0: харшихна тий харшилтгай өвчтэй. Тэгвэл бол намдөр бол их гэтэрхий цэвэрхэн орчин тойронд өссөнтэй холбогд гэдэг ингээд ярьж штэ. Тэгэхээр олон жилийн орчин тойронд яваад байсан хүүхдээ ингээд тархлын сайжруулна одоо өөр орчинд ингээд дадлагжуулна гэж штэ. Тэгэхээр одоо бас хашлаа сэргийлэхэд л ихсэн ингээд хүрийн үрийн хүмүүжил судар дээр бол ярьсан байдаг би өнөөхөн олж үтсэн юм аа. Таныг амс одоо ахмад чулдан хуваалцгаа. Ер нь ч одоо сургаан мөдлийн яамнаас хөдөлмөрийн тухай их чухал часан л та. Тэгээ хөдөлмөрийн хичээлийг бол бас сургууль бол гэрээн чивэрлэж хэдэн хохловш ингэлж хэдэн одоо ийм юм шаардлагатай. Тусгай бидтэй шаардлагатай. Тондол дүндийн хүүхдүүд бол одоо тэрэг үйлдвэрлэх юм ажил дээр одоо нэг юм дорсон байх хэрэгтэй гэж хэлж. Гэхдээ одоо манай аа момод бол энэ хүүхдэн тасж байгаа аа момодыг сургуулийн үүдэн дээр очиад харах юм бол багцын аваад мөрлөөд өчлөдөг. Дэжүүрийн хасраа хийдэг ийм аа момод учраас олон байдаг шүү. Өнөөдөр бол бас дагуулахгүй гургуултаа гэж бодчих. Аа бас нэг нь бол нэг хүн болсоор бол одоо өнгөрсөн болоод ирээд

0: гин залгаас мөн гэж ингэж хэлдэг шээ. Тэгэхээр нь одоо настай чулуу залуучуудын одоо бид байхгүй юм давуулаг талууд олон байна шүү. Өрнийг одоо залуучуудаа уламжлах хэрэгтэй. Одоо энэ өнгөрсний амар уламжилдаг жилийг бол одоо манай гэрийн хүмүүжил дээр миний сурснаар бол чөөжин соёл гэж ингэж хэлдэг шээ. Өрнийг одоо настай чулуу уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж Ахмад улсууд бол уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Олонхий одоо Ахмад чулуу яадаг юм гэхээр энэ хүүхдүүд чинь бол их юм суралцах маягийн юм залуучууд байж та. Өнөөдөр юм сурна одоо энэ тэндээс сүлжээд дараас бичиг нам дараас ингээд шинээр их оролдох дуртай. Тэгэхэд одоо өөрийнхөө юм бол 30 гэх юм манай Ахмад чулуу манай улсын контер үед нь одоо цагаасаа 30 юм байна гэт. Энэ бол үнэн дээр бол цагаасаа 30 юм биш. Залуучуудын одоо мэдгүй жилийг заавал суралцах энэ амьдралын туршлагыг манай ахмадчуудын бүйд байж бас төрсөн уламжлалтай чөлөө сургаалууд өнийг одоо хэрэггүй жийл гэж бодож болохгүй гэж боджээ. Тэрэд бол заавал одоо өнийг юм бол сайхан залуучуудаа уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ чөлөө сургаал гэдэг чинь одоо олон жийл байна да. Ярд одоо цаг өрнө шаардлагыг дагаж явах нь бол чухал шүү дээ. Гэвч одоо жирэм юмсүүд ивэл гөөж болохгүй зүйлүүд байдаг гэд мэд хэрэгтэй дээ. Жишээлбэл одоо үлгэр ярд юм уу, ансаг чадлуулд юм уу, ерөөлийн үх хэлд юм уу, там шигшлэх хэлд гэдэг юм уу, теориас ярд гэдэг юм уу, одоо нутаг усандаа очиж нутаг усны гажрын нөр, домог түүх энийг ярд гэдэг юм уу, садан төрлөө тэнүүлдэг юм уу, дуудлагын зөв хэлж гэдэг юм уу, та хайлма уу ярихгүй байх өчигөө хийхэн усан байдлын ерчийн ярьж өгдөг юм уу хүүхдийн өвөг өмөх аав ээднэр нь одоо хаа амьдраад яалаад төрж исэн энэ тухай ярьж өгдөг юм уу эсвэл одоо уламжлалт улаан идэв чагаан идэв нөө яаж хийдэг одоо манай хүүхдүүд ч юм бол чагаан идэв чинээл худалдаж авдаг л гэж бодож шүү дээ худалдаж авдаг л гэж бодоод юм ер нь хүн бодгол хийдэг байсан шүү дээ угтаан бол за зүгээр ойдл урлын тухайд өм ухааныг танилцуулж өгдөг юм уу одоо мундаг их давуулах тал тий одоо нэг бүтэмад насны олсууд бол бүр л ийм уламжлалт юугаар хүмүүдлэр өнгөссөн болохоор нэг бүр мэдэн тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг одоо хэлж өгвөл их зүгээрэ гэж энэ бол цагаас гочирсан биз шүү дээ жишээлбэл одоо бид нүс энсэглэг нь энсэг баг байхд бид чинь бүр л энсэг ярд байсан чөлөлтөө байсан тэр чинь их дүрсэлж бодсон шүү дээ тийм нэг юм ихэлж тийм нэг хэлбэр онцлогтой юм шин одоо юу юм даа гэж бодохгүй юу чөлөөлөхгүй юу эдгээр жил чинь одоо сурагчдын хүүхдүүдийн одоо уйраны илтгэх чидвэрг нь чөлөөлөх чидвэрг нь дүрслэн бодох чидвэрг нь одоо бүр маш их одоо дүрмэлэг болно гэж бодож шүү дээ
1: Тийм, чөлөөжин соёлын уламжлал гэдэг нь үнэндээ бид нар заавал ингээд нэг хүүхдүүдийг хичээлд оруулж ах суулгах цаа заахш харин зүгээр л өнгийн амьдралын дум та ажил хөдөлмөрийн дум та ярьж их за тэдний зүгээр л гээд дагуулаа хийж их дум хүүхдүүд өөрсдөө бие сэтгэлээр ойлгодог тийм ээ.
0: Яг тийм аа. Гэрийн хүмүүжлэгд чи уцаргуу их таагаад байдаг юм шиг. Одоо тэгэл амьдрал дундаа ингээд дадгаал нь гарч ирэл одоо үе ираа гараан дамжаалал хүүхдтэй амар уламжлал ингээд ивдэг байсан шүү дээ. Уудамд Ирдэ одоо дөөцийн үгэнд бол хүүхдийн сэтгэлийг тасах ухаан бол хайр мөө гэж ингэж хэлдэг байсан. Одоо бид хүүхдэний гэт хэрхлүүлэхгүй бүхнийг бүдэнчилхгүй адли хүүхэд хүн адлаар амьдрах ингээд айлгуулж сайхан амьдралын дадгалтай болгоч одоо мондөг их хайр л гэж боддөг юм аа би үл. Тэгэл дээр үед бол одоо Ата монгол хүний эрдэн бол чөлөөтэн байсан гэт ингээд юм өгсөн шүү дээ. Бүр ламаран дамждаг байсан шүү дээ. Хүн одоо хүн одоо бичиг бирал хүүхдэнд яах удаа. Тэгэхээр одоогийн залуучууд ч юм бол бүр л оноо сүлжээ торлон дээрээс юм ашиглаж шүү. Тэгэл байдуудаан ороод юм өнгөд тань юм сүтэсэл өрөдөж чөт шин юм олоод стейч уули одоо сайхан зүйлүүдийг уламжилж авдаггүй гэж яах нь болохоор и тэр үеийн одоо асуусан бол таарч гэж ингээд харамсдаг зүйлүүд ирэн байдаг шүү дээ. Ингээд яа даа өнөөдөр ийм нэг хэсэгтэй жишээлцээ.
1: Та маш сайхан зүйлийг хөндөж ярьсан. Саяны таны яран дотроос жишээ нь одоо залуучууд орж ирээд жааж тааж өдөрсөн аавж өдрлөө өнөөдөр хүүхдүүдээ хараад би чинь гайгүй байна уу гэх мэтчлэн асуухаасаа илүүтэй бүр хүүхдээ л бүчлээ явцдаг гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор энэ нь одоо хүүхдийн сэтгэл да би бол энэ гэрийн хамгийн одоо эрх дарахтай хүн юм байна гэсэн тийм төрөгдөл өгдөг хүн болгон миний торонд намайг тойрж эргэлдэх ёстой гэсэн ийм одоо төрөгдөл суугдлыг үлдээдэг. Тийм болохоор одоо настнааныг хүүхдийнхэн дэргэд сайхан хайрлж хүндэлж ийнэ гэдэг нь бучаад хүүхдтэн хүүхд чинь бас том болоод ч юм уу тийм ээ таныг хүндлэх энэ сойрыг тавьдаг юм байна гэснийг бас гэр яхамдууд үнэхээр их ойлгох хэрэгтэй байна. Чи өнөөдөр тань өвөг өмг нарт хандуулаа ярьжлаа ч гэсэн энэ дундаас бас жалуучуудын сурах хэмжээндөө анхаарч ирж байна. Тэгээд өвөг өмг нар ч гэсэн үр хүүхдүүдтэйгээ ач омболтойгоо омбол домболтойгоо хамт ажиллаж байна гэдэг чинь үнэхээр их одоо жалуучуудын хувьд хүүхдүүдийн хувьд бол энд нь буянтай зүйл гэж хэлж болно. Настантайгаа хамт байна. Настад нь ингээ сайхан тусдсан болж байна. Тэгэхэд өвөг өмг нар ч гэсэн одоо бид нар зөвхөн одоо эднөөстэй тус болно гэхээсээ илүүтэй бас хажуугаар нь өөрийн оронжээ өөрийнхөө бас хийх дуртай зүйлэн хийх энэ оронжийг өөрийн биедээ өгчих ёстой. Жалуучууд нь ч гэсэн ээж авдаан бас энэ талын жай одоо оронжийг гаргаж өгчих ёстой гэж бодож ин зөвхөн одоо ээж авдаан өвөө өмнө нарт нь тушаагаа төгчих биш. Харин тэднэрийн бас настай чуудыг одоо өөрийн дуртай юм хийх ч юм уу хаяа наадам тоглоомд орох ч юм уу сэтгэлэн сэргэх энэ талуудын чагийн ус гаргаж өгөх ёстой юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Орчлон одоо тэдний шэддэг мэддэг зүйлүүдийг хийлгээд. Ингээд настай чуул ингээд хөрхий манай малчин ахмадууд хот орж ирсний дараа тэдний мэддэг зүйлүүд ингээд бүр нөхрөггүй болчихсон шиг бодогдно.
1: Тийм.
0: Учир нь хөрөглөх газаргүй юм чинь байна. Гушуу байлгасан чинь болоо. Тэгэл хөрхий нутгатан байх юм бол тэд чи юу юм өдөн шүү дээ. Одоо тэр мэддэг юм бас ярихгүй хөрхий. Ингээд яруудаад нэмсүүдийн ингээд уламжлаад авбал одоо энэ чинь манай хүн болгосдгийг өөрөлдөж хүндрэлгийг эрдөөл одоо чи дөцөөс уламжлал эргэл шинээр жилийг аваад ингэж хөгжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр эрдөө одоо нутг усны домог гэн жан татгаал гэн одоо улам судар уулсан хайрал дөдлөх шитх одоо бидгээр жилүүдийн чинь настай чуулвал одоо бэнгэл ярьж ивэл таарна эрдөө. Одоо хөдөөд нь яриад байна вэ хүүхдүүд яруу юм гэдэг хөдөөд яаж ярьж болно энэ чинь хамт ажил хийхтэй юм уу унтхийн үедээ юм уу наад тоглохын зам явах үед цөлөөний хугацаанд гэдэг одоо хүүхд чинь урам сэтгэлээ сайн байсаар ингээд ярьж ивэл зүгээр гэж бодож байна миний бодохоор бол.
1: Ер нь одоо бага наснд сонссон зүйлүүд их сэтгэлд цуугддаг тийм ээ. Ээж тэр үед юу хийж ихтэй ингээд нэг ярьж исэн юм аа одоо хаа сууж байгаа тэгэд нэг намайг хэлж исэн юм аа тэгэж би бас нэг аавар нэг жагнуулж исэн юм аа гэх мэт чинь ер нь одоо бага насны юмсууд бол бас сэтгэлд их суугддаг шүү дээ.
0: Тийм аа багада миний мөм ингээд ярьж илаа миний өмгөөд ингээд хийж илээ гэдэг хүүхдүүд нь маш их юу болдог. Одоо би энэ уулгыг ярих үед бол хөдөөгөө ингээд тойроод ивжсэн л да. Ивжигээд сэн ээжийн найзуудын гараа очоод сайхан сайхан зүйлүүдийг ингээд олж мэдээд тэмдэглээ тэмдсэн юм байна. Тэгээд энэ тухай одоо ярих юм уу гэж бодлоорсэн. Энэ тийм зүйлээс бодлоорлоо. Тэгээд би нэг сэн ээжийн доотсон миний тэр найз айл бол амьдралаар их өдөрхөө багшар газртээ ажиллаж ийм осотаад хэд эндрэл сайтай хоёр хүүхэд нэг нь одоо хөхтөнд ажилтсан нэг нь шилээ хотод ажилтсан ийм хоёр хүүхэдтэй онбол гараагүй хүүхэд гэр болоогүй. Тэгээд одоо нэг зүгээр одоо надтай үерхэд хуучин гэрээр ингээд оруулж үзүүлсэн хай хуучин гэрдэг юм болгононы өнгөрснөө зарж исэн юм болгоно хадгалж юм. Одоо борхоор дэлвч он касхлаа дэрхэн ваар одоо юу яд байна одоо хүртийн дарджсэн тэр арга савар одоо ингээл бүгд юм хадгалаад сүүд одоо хүүхд томболдоо үжүүлэх юм гинэ чөөд байна яасан сайхан ухаантай юм бэ гэд бодогдоо дэний үе их тэмдэглээ тавьчихсан байна бидний сарын хэдний өдөр хэдний төтлөө гэд ингээд мундаг аа момод байх юм байна биднийс суралцах хэрэгтэй нэг бас одоо олон хүмүүсэнд ингээд ээлгүүлэх хэрэгтэй юм байна гэд бодоод иймэрхүү уулгыг сонгосон юм. Бас нэг нь бол би нэг бас нэг ээлд тэгэхээр манай садан болдгийг. Тэгэхээр залуухан нэг бүсгүй тяваад л нацтай. Бүсгүй хоёр умбалтай эднээ бол хоёр умбалтай. Тэгэд мөн одоо надтай их ойр татна байдгаараа бэлчээр дээр гараад одоо нэтэн үеэр явсан бэлчээр сайхан ургацлаа гэдэг одоо бэлчээр бас энэ одоо үжихэр бас юм аа гэж хэлэхэд гараад тэгэхээр үнэгний өөр таарад хэлж гинэ. Энэ үнэгний өөрийг чинь одоо их хонгор бас бэрсэн биш юм одоо мальцсан биш юм их өндөр дөр үсвэ мальцсан биш юм аа. Тэгэд нийтлэн бол их өндөр үеэр өвсөн шүү нэгээр ингээд лихтэрсэн ботны орой дээр хүртэл үерийн баг наалтцсан байна. Гэвч тэр үнэгний өөрийг бол яагаад чухал өнгөрцсөн байх. Тэгэд энэ энтэн одоо байгальтаа жохчих гэдэг мундаг юм аа гэж

0: ингээд хоёр умбалдан тэлүүлж өгч юм. Тэгэхээр яасан мундаг багшнарууд байдгийг би бол багшлалтай байна гэж. Одоо тэрэн дээр би бас тэмдэглэсэн байх шүү. Өөрт бол миний багш муу юм байна гэд. Өөртөө бол миний багш муу юм байна гэд ингээд бичсэн байлаа. Тэгэхээр өөрийнхөө тухай одоо дэлгэрүүлэх юм уу гэд настай чуулдаа ярих юм уу гэж бодоод юм нэг гарч хийсэн гэсэн.
1: Тийм. Настай чуудын маань мэджиг харсан амьдралын туршлага, өнгөрүүлсэн амьдралын туршлага тэр бүх нэрээ одоо сайхан сургал шүү гэдгийг бас настай чууд маань одоо бид нар чагаасаа өнгөртлөө гэж буян голж болохгүй. Та нар үр хүүхдтэй уламжлах өвлөгч өлчөндөө байгаа шүү гэдгийг бас хэлж байгаа юм байна, тийм ээ.
0: Тий.
1: За өнөөдрийн нөхтрүүлгээр та маш сайхан зүйлүүдийг зөвлөж ярьсан. Тэгээд олон сайхан өвөг эмэг нар манай нөхтрүүлгийг сонсож байна гэдэгт итгэж байна. Тэгээд өвөг эмэг нар маань үр хүүхдүүдтэйгээ ач амбалтайгаа баяр жаргалтай сайхан амьдарч сайхан байгаарэ. Үр хүүхдийнхээ сайхныг үжин баярлаарэ гэдэг сайхан жигнэлтэйгээс төвшүүлж байна. За өнөөдөр бас энэ сайхан сэдвийг хөндөж ярьсан. Орос соёл багштай маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: За та нартаа адлын амжилт хүсье. Мөн ч одоо өргөөлөн өвөг өмг нарт одоо ястай сайхан үр хүүхдийн үринхэн зэнийг үүдэн жаргаарэ гэж зүгнэл төвшүүлж байна.
1: За танд маш их баярлалаа. Баяртай ахад уулзъя.
0: Баяртай.
1: За. Чаачралгын өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөөч шир хошууны ерөнхий сүндэр жиргэн томд сургуулаас ажлын амралт авсан томд сургуулийн өндөртэйсэн багш Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэгэрхлэгч данслагдсан лектор Уран Соёл багшаас сайхан ярилцлага өглөө гэд өргөн олон өвөг өмг нарт жаргалж сайхан зөвлөмж өгсөн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт олдсон та бүхэндээ гаж жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн зүгэж байна. Нэвтрүүлгийнхээ ярилцлагийг энд хүргэе. Эрхэм хүндэ сонсож та Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн ачаргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя. Баяртай.

0: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Шилийн голын радио төлөвсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
0: Аялахгүй. Та бидний сонсох тухайн аялахгүй шууд үйлчилгээ.
1: Гарцаагүй танд баяр баясгал болгоно.
0: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үдээрт л аялуугаар тавтаж болгоно.
1: Танд шинэ дуу сонсох болно.
0: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна.

0: аялахуу цагтай үргэлж чадтай үргэлж чадтай үргэлж чадсан
1: цогч мэдэрэ. За сайн байцгааж байна уу эрхэм хүнд сонсогч та. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхинтэйгэл жолгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Совтон Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 8 дугаар сарын 17 гаргийн нэгэн болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна. За гэд шинэ бүхний эхлэл болсон. Өнөөдрийн хамт та баяр хөөртэй сайхан хөтлөгийн авчгаа. За бас нөтрүүлгийн конжугаас тавхинтэй сайхан аялалгүй шиг доонуудаасаа бэлтгсэн байгаа хамтдаа бүтэн нэг чагийг баяр хөөртэй итэ тогтой сайхан өнгөрүүлж хэй. Жамун видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдаа өнөөдрийн олон сайхан үжигчтэй баярлалах тий. За дармын тогон дараад ихэлсэн байна шүү. Өрхий дармаа бас өсгөөд ихэлсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Жамун баруун гар талынхаа дэд талын өнчгт байж байгаа мурайсан тэр суман тэмдгээ дараа чааш найжийн тойрог холбоо сүлжээгээр манай нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна гэд хамтдаа бүнтэн аялгын нэвтрүүлэгтэйгээ хамт очихай. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтэй голдуу одоо орчмын шинэхэн уран бүтээлүүд шинэ гарч байгаа сайхан уран бүтээл

За видео дугаар дээр манай ариун хэлж байна. Би өнөөдөр шахтаа ирсэн шүү гэж. За тэгвэл одоо өнөөдөр торгохдохгүй юм байна. Сайн байна шүү. Өнөөдрөөс хойш та дандаа ингэ шахтаа ирж агаарэ. За манай сонсогч, байнгын сонсогч, үүр чайх маань орж ирсэн байна. Улаагч маань орж ирсэн байна. Өглөөний мэнд гэсэн байна. За бонтхор гэж байна. Өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд бүгдээрээ өдрийн сайхан мэнд төргий. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ сайхан дуу юнгасаа сонсохгоор бэлтгэсэн. Би чинь бас сэтгэл хөдлөсөн чинь. Тэгээд хамтдаа бүүндө сайхан дуунуудаасаа сонсъё. За өнөөдөр бол хөдөн сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс бэлтгэлээ, шинэхэн уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсъё. Орчмодоо ер нь одоо та бүхэн ямар шиг дуунуудаас сонсож байна уу? За ханд өглөөний мэндэ гэж чинь өглөөний мэнд баярлалаа шүү. Гэмэн тустай сайхан орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хоёрдоо та бүхэн ер нь одоо ямархан дуунуудаас сонсож байна уу? Хинэн дуунуудаас гол дуу сонсож байна уу? Ямар стилийн дуунууд сонсож байна уу? За чөлөөтэй ярьж болно сэтгэгдэлтэй. За бас хуарах гэж унших уу таны нэрийг 38 гэж хэлэх үү? Унших уу? Хуарах. Хуарах. Сайн уу? За орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Мэд мэдж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Соёлт өгсөн сонсогч маань орж ирсэн байна. Эрхий дармын тобромын гарцсан байна шүү. Өнөөдөр танаас бол их шуурхай байна. Ажилдаа их шуурхай байна л гэл. Орчим хон ер нь одоо ямар дуунуудаас их сайхан сонсож чинь, хүлээж авч сонсож чинь, хинээд олсон ямар дуунууд таны сонирхлыг их татчихин, жаян тухайгаан бас та бүхэн сэтгэлдээ бичээд хуваалцчих болно шүү олонтойгоо. Тэгээд ямархан дуунуудаас илүү сонсож чинь, за шинэ уран бүтээлүүдээс сонгоц сонсож чинь үгүй юу? Эсвэл одоо тааралцсан дуу болгоноос сонсдох уу? Ямар дуу гэж гисэн бүгдийг ингэж одоо сонголтгүй сонсдог. Эсвэл та өөрийнхөө дуртай дуугаа сонгож сонсдог юм уу? Эсвэл хин нэг нэ одоо таалдаг дуучныхаа дуугээ тусгай ярьжгээд сонгож сонсдог юм уу? Эсвэл одоо шинэ гарсан уран бүтээлүүдээс илүү сонирхож сонсдог юм уу? Та бүхэн бас өөрийнхөө бодлооныг хуваалцчих болно олонтойгоо. Тэгэд сонсогч та бүхэн бас хаанаас сонсож байна гэдэг тэр байршлаа манай нэвтрүүлгээр илгээ явуулж болно. Өнөөглөө нь яач ч вэ ой. Байршлаа явуулж болно шүү. Сэтгэгдэл хэсгэд нэг доёо давбал дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. За тэрийг нэг доёо давбал байршил чинь хүрээд ирчихдэг. За өдрийн мэнд гэсэн байна. Баярлалаа та бүхэндөө. Хариу сайхан мэндэ. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхэнө баярлалаа ухтээ. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийг илүүхэн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. За Хөх хотоос гэж ин Улаанхад хотоос гэж ин Ордос хотын сонсогчдоо гэж ин оо ямар гоё юм бэ? Хүлэнбор хот гэж ин. За Хөх хот, Улаанхад хот, Ордос хот, Хүлэнбор хот гэд энэ дөрвөн газраас бүр сайхан одоо байршлаа илгээсэн сонсогчд гарч ирсэн шүү. Манай Шилийн голынхан яасан бэ? Шилийн голоос сонсож байгаа хүн байхгүй юу гэд өдөж чинь гэсэн ба. Та нар нь байхгүй юу? Алгу. Манай Хүлэнбороос сонсож чинь, манай Хөх хотоос сонсож чинь, Улаанхадаас сонсож чинь, Ордосоос сонсож чинь, театр Шилийн гол гараад ирлээ шүү. За ингэ гажир гажираас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. За юмрлөх хөтлөгчөө гэж өдрийн мэндэ гэсэн байна. Баярлалаа. Вау, өрөө хотоос ус байна. Шилийн хот, өрөө хот, баруун үжимчин гэж баярлалаа. Ингээ гажир гажраас орж ирээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаа, нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлсан шүү. Жү үжимчин гэж яа, манай ихэр хоёр үжимтнээс сонсож байгаа сонсогчод байна. Байнаа, байна гэж. За анхны дуу оюун соёл. А дөрөвд хошуунаас бас манай сонсогч байгаа юм байна. Баярлсан шүү. А баруун жимчин хошуугаар нутгатай дуучин оюун соёлын дулсан дэлгэрэх чагийн уян гэж одоо сайхан шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Даабаатрийн шүлэгтэй, Сүгбаатрийн аятай энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Гэхдээ та бүхэн нэвтрүүлгээс холдолгүй байж ягараа, нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж ягараа, нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсож сайхан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсъё. Оюунаа унтлие. За Шилийн хотгожийн, Ордос хотгожийн манайхан бас сайхан байршлаа илгээсэн байна. Маш их баярлалаа. Дуугаан сонсъё. Дэлгэрэх чагийн уянга.

чалуу дуучин оюун соёлын дулсан дэлгэрэх чагийн уян гэж Да Баатрийн шүлэгтээ Сөх Баатрийн аятай энэ сайхан шинхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн нэгэн болж байгаа учраас гаргийн нэгэндээ сонсогч та бүхэндээ гол дуу одоо шинхэн уран бүтээлүүд одоо эсвэл шинчил дуулсан дуунуудаас бас одоо орчмын сонсогчид маань маш их хүлээн авч сонсож байгаа дуунууд их одоо хит болж байгаа дэлгэрсэн дуунууд гэх мэт лончлогтой сайхан дуу уран бүтээлүүдээс ажирамдаа би өөрийнхөө дуртай дуунуудаас гэдэг ч юм уу та бүхэндээ сонгон сонсгохтой гэд өнөөдөр бол гол дуу шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсгоч та бүхэндээ сонсгож байна. Манайхан сайхан сайхан мөндийн өгөөд бичиж ирүүлсэн байна. Би сая энэ хичээлд гисэн сонсгоч маань авгийн баян өндрийн тал нутгаас одоо амар асууж байна. Тэгээд хөтлөгчинк ажил бийсэн намжилтай болохыг хүсэн жигнё гэсэн байна. Энийг сонссон чинь бүр дотор гой сэргээд явчлаа. Би яг нэг сайхан баяр найр хийгээд наадам хийгээд ч юм уу тийм ээ. Найр наадам хийгээд ч юм уу. Тэгээд манайхан яг энэ тэндээс гой сайхан гэд баярын чахлахаа ирүүлж байгаа юм шиг тийм нэг төрөгдөл өгч байна. Тэгээд орцсон өндрлгөөс таны одоо найр наадам сайхан болохыг таны нөхтрүүлэг сайхан болохыг би одоо нөхтрүүлгийнхэн талаар бас бачин нэвтрүүлгийнхэн нэг сайхан баяр ёслолыг хийж байгаа ч юм уу тийм ээ нэвтрүүлгийн нээлт ч юм уу нэвтрүүлгийн ой ч юм ой баяр ч юм уу тийм сайхан зүйл хийж байгаа юм шиг төрөлд өгчлөө тэнгууд нь орцсон өндрлгөөс тавханд баярын жахлагаан аялгын нэвтрүүлэгдээ одоо баярын жахлагаан ирүүлсэн байна ингээд нэвтрүүлэг улам сайхан хожим сайхан явах гэх хүсэж байна гэдэг ч юм уу за авга нутгийнхэн авгийнхаа одоо баян өндрийнхээ тал нутгаас манай сонсогчид маань баярын жахлагаан ирүүлсэн байна гэдэг ч юм уу тийм ээ хөлөн баярын тал нутгаас одоо баярын жахлагаан ирүүллээ. За тийм мэргэл голынхаа хөвөнөөс гэдэг юм уу? Хөлн нуурынхаа хөвөнөөс гэдэг юм уу? Орны төвхөө хотоос бас сайхан баярын үг ярьж ирүүлсэн байна гэх мэтлэн. Иймэрхүү зүйлүүд ингээд дотор бодогдоод. Тэгээд өөрөө бүр сайхан төсөөлөө бодоо сууж шүү. За манай нутгчин урлаг ирсэн байна. Би ирлээ гэж байна. Тийм байна. Чи ирсэн байна. Энэ бол миний араажуу сонсож байгаа одоо үнэн бодтой үжигдлээ гэж юу? Тийм ба тийм нэг өдөр лавтай байна гэж тий. Тэгээ дараа жил хэдүүлээс хөл хамтарч ягаад аялгын нөтрүүлэхинг 20 жилийн ойгийг бүр нэгжгэр их наадам хийх үү? Тийм ба 20 жилийн 20 жил болно гэдэг чинь үнэхээр амаргүй. Бас 20 жил гэдэг чинь хүний амьдралын маш одоо чухал амьдралын чах ух чах гэрчил чадан шүү 20 жил гэдэг бол. Тийм ба. Ээжийн намар, а эмээгийн намрыг хэлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд 20 жилээ хэдүүлээ гой тэмдэглэхүү гэдэл хэдүүлээ нэвтрүүлэг дээрэн бүр найр наадмын тухай яриа авчихно. 20 жилээ яаж хийх үү гэдэл. За ингээд сонсогч та бүхнээ мань хүлэн сонсож байгаа. Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэндээ гол дуу шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Нөтрүүлэг эхлээд сая 14 минут болж байна. Манай нөтрүүлгийн өрөө нийтдээ 1000 нэгжүү гараа сонсогчд орж ирсэн байна. Үнэхээр өнөөдөр бол хурдтай байна, эрч хүчтэй байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чаасан сайн хуваалцад түгээлдсэн байхаа. Бас манай олон сайхан сонсогчд мань Шилийн голын Аражогийн аялгын нэвтрүүлэг маань ийм одоо үждэг араажо болсон байх шүү гэдгийг улам олон хүмүүс маань одоо ойлгож мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгээд хөтлөгч болсон миний хувьд бол үнэхээр баяртай байна, бас урамтай байна. Ягаад ингэсэн олон олон хүмүүс маань нэвтрүүлэгтэйгээ одоо нэгдэж эхэлж гээ, нэвтрүүлгээ сонсож эхэлж гээ. За нэвтрүүлэг маань уул нь одоо бид нар зөвхөн араажоогоор сонсдог байсан бол одоо бүр ингэ үжиж болдог, бичиж болдгоо гэснийг ойлгоод эхэлсэн байна гэд. Нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайн сайхан жийл, баяр баясгалантай жийлийг хүргэж чадчил байгаа бол бидний нэвтрүүлэг хийж байгаагийн чорлого нь энд байгаа шүү. Ингээд та бүхнээс маш их урам авдаг шүү. Гоё байна гэж. За баярлалаа. Жалгаад хэдүүлэн бас нэг сайхан дуу сонсъё. За үзсгэлэн гэсэн ингээд шин уран бүтээл гарч ирсэн байна. Хайр чулууны шүлэгтэй эрхмийн аятай. За хэн дуулсан байна уу? А чава дуулсан байна. Чава Өлжи хоёула хослон дуулсан дуу юм байна. А хамтран дуулсан дуу юм байна. Чава Өлжигийн дуулсан. За энэ бүгд одоо хайр чулуун авга нутгтай, эрхэм авга нутгтай. Авга нутгтай уран бүтээлчийн чалуучуудын сайхан бүтээсэн уран бүтээл юм байна. Үзсгэлэн гэсэн энэ нэрээс нь сонсоход лавтай сайхан дуу байх та гэж бодож байна. Тэгээд Чава Өлжигийн дуулсан үзсгэлэн хэмээх энэ сайхан шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

Аа, за чава үлжигийн дуулсан үцгэлэн гэдэг одоо шинэхэн уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Хайр чулууны шүлэгтэй эрхмийн аятай. Гоё дуу юм байна, тийм ээ. Чавагийн хоолой нөстөд ямар гоё юм, жарамдаа алтан жаргалын дуугийг сонсож байгаа юм шиг тийм мэдрэмж бас өгж юм. Гоё хоолойтой дуучин байна. А дуулсан нь чава юм байна. Рэпер хэсэг нь бол үлжи юм байна. Ягав нөгөө C family хамтлагийн үлжи гэж бурад басган дээр бас өгүүлдэг штэ. За эд хоёулаа сайхан хамтраад шинэ уран бүтээл хийсэн байна. Гоё байна, сонсууртай байна. За жалгаад манай нөтрүүлгээр бас гэндүүлэн дайрж байсан гэтло баруужимчин хошуугаар нутгтай жалуу дуучин энх хоёр шинэхэн уран бүтээл гаргасан байна. Энх хоёр одоо сүүлийн үед бол маш шуурхай хөдөлмөрлж ажиллаж сайхан сайхан шинэ уран бүтээлүүд гаргаж байгаа юм байна. Тэгээд гавьяатын шүлэгтэй, дүүрэнгийн аятай энх хоёрын дуулсан дуули, найрли гэдэг дуу байна. За энэ дуугийг хамтдаа сонсох болно гэж сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн кино өдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн за өнөөдөр бол та бүхэндээ голдуу шинэ уран бүтээлүүдээс сонгож сонсож байна. Манай нөтрүүлгэн үргэлжлэн сонсоорой, сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсоорой. Тэгээд бас манай нөтрүүлгээрээ дамжаад орчим одоо ийм хүмүүсийн, ийм уран бүтээлчдийн тийм ээ, тэгвэл ийм дуучдын шинэ уран бүтээлүүд гарч байгаа юм байна шүү. Орчимдоо бас ийм дуунууд дэлгэрч байгаа юм байна шүү гэсэн шинэ сайхан дуу урлагийн талаарх мэдээллүүдийг манай нөтрүүлгээр авах боломжтой байна шүү. Тийм болохоор шинэ уран бүтээлд анхаарлаа хандуулдаг жа бас дуу сонсдох хүмүүс маань дуу сонсдохгүй, дуу сонсох дурггүй гэсэн хүн бараг байхгүй байхаа гэж бодож байна, тийм ээ. Жоны жон хуваараа хүмүүс хүн болголт дуу сонсдох. За эхний дуу сонсно уу? Ямар хэмнэлийн, ямар стилийн дуу сонсно уу гэдгээр л ялгардгаас биш дуу сонсох дурггүй хүмүүс бараг үгүй байх та. За дуу хуур гэдэг зүйл бол хүний амьдралд баяр бахтал, хөөр хөгжөн, за сэтгэлийн хөвчийг, жарим нь магадгүй одоо өнгөрсөн дурсамжийг сэргээдэг, жарим нь одоо хүмүүсийн ирээдүй хожим хойштын сайн сайханд бас ихэр нөлөөлдөг. Юу гэж хэлэх үү гэхээр урам жоргийг сэргээдэг, эрч хүчийг одоо чангаруулдаг учраас, эрч хүчийг одоо ингэж чангалж өгдөг учраас тийм болохоор дуу хуурал амьдралаас ер нь дутаж болно шүү нэгэн жилэ гэж. За жалгаад гавьяатын шүлэг, дүүрэнгийн ай, энх хоёрын дуулсан дуули, найрли гэдэг дуу сонсъё.

За дуучин хоёрын дуулсан дуулийн найрлыг гэдэг дуу хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн гол дуу тавхын төлөв шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Тавхын үргэлжилэн бидэнтэй хамт байгаарай. За видео дугаар дээр орж иржиг олон сайхан сонсогчдод өнөөдрийн мэндий хүргэе. За сүлдэж орж ирсэн сонсогчд манай видео дугаартайгаа нэгдэрэй. За бас зөвлөө болгон нөтрүүлэгт ирж байгаарай гэж тавхныг урж байна. За маргаашийн нөтрүүлгээ бас урдчлаад болжиж болно. Та бүхэн маань нөтрүүлэгт аятай тухтай сайхан морилон сатаарай. За бас сэтгэгдэл хэсгэд өөрийнхөө сэтгэгдэл бичиж болно. Жишээлбэл манай сонсогч булгаа ингэж бичсэн байна. Сайн байна уу? Гоё байна гэж бичсэн байна. Манайхан бас ингэж сэтгэгдэл хэсгэд өөрсдөө сайхан сэтгэгдэл одоо яг одоо байж байгаа бодол төрөгдөл дуу сонсож байгаа үеийнхээ сайхан сэтгэгдлүүдэ хуваалцчих болно шүү. За бас энэ дага өөрсдөө байршлаа хуваалцчих болно. За манай эрхий дармыг өсгөөд эрхий дармыг дараа цууж яхад болно. Сайн нэг сонсогч маань хэлжсэн. Би одоо их сайхан чайгаа ууж ина гэсэн. Би хэллээва чайгаа ууж байгаа дарааж сонссоор хамгийн сайхан мэдрэмж өгч чаддаг. Тэгэд хамгийн сайхан одоо нэг өдрийн ажлын эхлэлт өглөөнөөс эхэлдэг тийм ээ. Өглөө чайгаа уугаад арааж угаан сонсоод за намаа хараад сууна гэдэг чинь бас аж жаргалтай учир шүү. Сайхан чайгаа аажу тавь уучихсан араажу сонсчихсан сууна гэдэг бол амьдралын бас нэгэн аж жаргалтай жийл мөнөөс мөн. Тийм болохоор манайхан чайгаа уухынхаа дагуу зүгээр утас эргүүлээд өөр юмд тийм ээ бид нар ингээд хэрэгтэй хэрэггүй мэдээллүүдийг маш олон мэдээллүүдийг одоо шахамсүлжэнээс авдаг гар утснаас авдаг TikTok ил одоо мэдээллийн тийм юудуудаас авдаг штт. Тэгвэл бид нар араажуугаан сонсвол араажуугаар дамжуулаад танд муу муухай мэдээлэл автаа хүрэхгүй тийм ээ араажуугаар дандаа сайхан өдрөө бас амьдралын тэр эрч чаргийг хөвчилсэн тийм сайхан зүйлүүдийг л тав хүндээ хүргэх болно. Тийм болохоор манайхан араажогоон сонсчихсон, чайгаа уучихсан, нэг өдрөөний айдоо хшигтэй, бас баяр багталтай өдрөг сэтгэлээр ухдах юм бол энэ өдрийн ажил чинь маш их амжилттай болно шүү. За араажогоо сонсож байгаа чайгаа уу ламттай байдаг гэж хэлсэн гэж хэлээ. Сонсоод миний тэр хэлснээр манай сонсогч бас шинэ араажо авсан байсан шүү.

шинэ хараажо аваад сонсноо гэд. Үнэхээр одоо амчаа намдтай болд юм уугүй юм уу гэж дуршиж үтсэн байхаа. За шог юмр юмрлэг нөгөө хошин үлгэр ярддаг тэр болохоро гаргийн 5 да. Гаргийн 5-9 чагаас тэр нь гаргийн 5 да. Гаргийн 1-нас гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 чагаас 10 чагийн хооронд шууд нөвтрүүлэг явагдаж байна. За гаргийн 5 да бол одоо тэр үлгэр хөвжөлтэй нийтлүүдээс уншаад дахиад шууд нөвтрүүлгээс нь шууд хайчлаад видео дугаар дээр бичлэг болгоод явуулж байна. Та бүхэн видео дугаар дээрээс манай бичлэгийг олж үзвэл бас цааш нь илүүхэн дамжуулаад, туурлаад, эрхий дармын нөгөөд илүүхэн дамжуулаад олонтойгоо хуваалцж байгаарэ. За гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд та бүхэн өглөө болгон 9 чагада манай нөвтрүүлэгтэйгээ манай нөвтрүүлэгдээ ирж оролцсон шүү. За өнөөдөр та бүхэндээ голдуу сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Үргэлжил нэвтрүүлэгтэйг хамтаагаарэ, үргэлжил нэвтрүүлгээ үжээрээ бас чааш нь хуваалцж өгөөрэ. Эрхээ дармын өсөгчөө та бүхэндээ баярлалаа. Тон удлагу 2 тон боллоо юм байна. Баярлсан шүү. Дуули найрли гэдэг одоо дуу хуур найрын тухайтай дуу сонсчихсан юм чинь нэг мөсөн жалгаад найрын дуу сонсчихъя. За жалгаад дуу чинь отхон тагийн дуус найр наадмын дуулал гэж энэ дуугийг сонсъё. Найр наадмын дуулал гэж бас нэгэн шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Чирн тогтхын шүлэг давшилтын аятай найр наадмын дуулал гэж энэ дуугаа хамтдаа сонсъё.

Жаатхан төгөгийн дуусан найр наад минь дуулал гэдэг нь сан уран бүтээлийн хамттай сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр голдуу тавхандаа сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгэн хамт байж бас нөтрүүлгийн сонсож бас боломжтой байвал цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж олондоо найдаж байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нөтрүүлэг жаунууд дуурам бүтээлээр үргэлжилж байна. За жүүн сүнд хошууны улаан мөчрийн дуучин суунгийн дулсан дуунуудаас бас олонтайга өнгөрснийхээ нөвтрүүлгүүдээр олон хуваалччихсан. Тэгээд сүлд нь бас шинэ уран бүтээлүүд хийсэн юм байна. Энийг харин олонтайга хуваалчиж амжаагүй юм байна. За хэний шүлэг гэж нөх Хэшиг Батын шүлэг, Хэшиг Бат суунгийн анштай Хэшиг Бат дуучин Нарсуутай хослон дулсан Чи намайх дурсаа юу гэдэг уран бүтээл гарч ирсэн байна. Энэ хайрын тухайтай дуу байх та тийм ээ. Энэ дуугийн хамт та сонсъё.

За чи намайг дурсаа юу гэдэг шинэ хүн уран бүтээл. Жүүнүүд нь жавжа жүүн чихэн хангинаад баруун чухан татаад л юм болсон юм байна л да. Жүүн чихэн хангинаад баруун чухан гэдээ татаад байгаа. За ийм дууны өгтэй дуу уран бүтээл байна. Чи намайг дурсаа юу гэдэг. А жүүн чих чинь хангин живэл жүүнүүд чинь татвал зүрхний амрах чинь дурсаж чинь баруунүүд нь татвал багийн амрахын дурсаж чинь багийн наа чинь дурсаж чинь гэх мэтлээ одоо зүгээр ярьдаг тийм ээ. За тэгээ сайхан дуу болгож дуулсан байна. Жүүн чих нь хангин чинь баруун жохон татж ийн чинь. За манай сонсогч тав хүн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Эрхий дармын тоо яла 2001 осн манайхаа одоо за үүргэн билүүсэ гэд бүгдээ ингэ суудсан уу? Гараан бараа сууч хатсан уу тийм ээ? Эрхийн дармын тоо гинтгэн жагсчихлоо шүү дээ. Эргээд харахын хооронд би эргээд нөгөө компьютер руугаа хараад тийм ээ юм хүмүүс хайгаад нөтрүүлэг дуу муугаа хайгаад эрхийн хооронд танаас чинь бүр ажилгүй зүгээр сууч хааж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ? Ажил хий хөдөлмөрл ваа тэгжиж сонсогчудаараа да жатар барин эрхий дармын тоо дараад эхэлчлээ шүү дээ. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй бүүж өгөөрсөө. За тоглоом шүү манайха. Зүгээр сайхан суугаа сонсож болно. За дуртай үед боломжтой үед эрхий дармынхаа тоогийг бас өсгөө тийм ээ. Бидэнд урам хайрлаад байж яхад болноо. Сонсогч та бүхэн маань шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кангаргийн нэгэн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн хамтаагаарай. За ингээд асар их утгуугаар бас нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ сонсгох болно.

ажиллаад дуучин Сүмэн Ухаар C Family хамтлагтай хамтранд олсон Аяны Ханигдах энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё.

За айны хань гэж сүмэн ухаарын дулсан сүмэн ухаар си фэмили хамтлагтай хамтран дулсан юм сан хуран бүтээлийн хамт та сонслоо сонсогч та бүхэн маань шилэн голын арааж телевиз хорооны Монгол арааж онгон аялгау нэвтрүүлгээ сонсож байна шүү. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. За манай сонсогч маань бас дараачийн нэвтрүүлэг маргаашийнхаа нэвтрүүлгийн урчлаа болж шít. За та бүхэн бас ингэж хийж болно шүү. Тэгвэл маргааш нэвтрүүлгээс хоцролгуугаар сайхан нэвтрүүлгийнхээ чагтаа хүрээд ирээд сонсох боломжтой болно. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ баян хамтаж сайхан дуу уянгуудаасаа хүлэн сонсож байгаарэ гэж та бүхнийг урж байна. За жалгаад сонин ухаарын ариуна гэдэг дуугийн сонсъё. Ариуна гэж одоо хүний нэртэй тийм ээ. Сонин ухаарын үг аятай. За сүүлийн үед бол бас одоо AI-гаар дуулуулсан дуунууд их гарч ирж байна. Бас AI-гаар дуулуулсан дуунуудыг сонсох дуртай хүн байж байгаа магадгүй олон байж байгаа ч магадгүй. Ямар ч байсан би сонсох дуртай. Ойрд бол бас сүүлийн үед бол AI-гаар дуулсан дуунуудыг маш их хүлээн сонсдог болсон хэмэл оюунаар дуулуулсан дуу. За тэгээд бас хятад дуунууд. За бидний сургуульд байх үеийн ч юм уу тийм ээ дуунуудыг гар дахад дуулуулсан бас тэр дуунуудыг бас их олныг ойрч сонслоо. Ягаад ингэсээр тэр дуунууд сайхан дурсамж сэргээгээд тэр үед хаа юу хийж явж ирсэн да тэгэж явж ирсэн да тэгэж алхаж ирсэн да тийм бодол тархинд орж ирсэн юм да тэр үед би юу бодож явж ирсэн юу хүсэж явж ирсэн юу мөрөөдөж явж ирсэн гэх мэтлэн олон жилүүд одоо сэтгэлд бууж өнөөдөр би ингэж явж байна. Өнөөдөр миний хүсэл мөрөөдөл биелэгдсэн үгүй өнгөрснөө бодож явж исэн жилүүдийнхээ би хэдийг нь биелүүлсэн байна уу тийм ээ. Магадгүй хагасын магадгүй жоны ирийн магадгүй өнгөрснөө бодож сэтгэж санаж мөрөөдөж хүсэж явж исэн жил маань өнөөдөр болоход үнэхээр одоо баргал бүтэндээ биелэгдсэн юм шиг санагдахад сэтгэл дүүрээд амьдрал үнэхээр одоо баялаг юм даа гэсэн тийм бодлууд бас орж ирж исэн чаг моч би. Тэгэд машин дээрээ бас олон сайхан дуунуудаас нь сонслоо. Ер нь одоо хэмэл оюунаар дуулуулсан дуунуудыг бас сүүлийн үед миний хувьд авч хэлвэл их хүлэн сонсдог болсон. За сонин ухаарын үг аятай ариуна гэдэг дуу байна. За энийг бас хэмэл оюунаар дуулуулсан байна. AI-гаар дуулуулсан байна. Хамтдаа сонсъё.

чи ариуна гэдэг энэ сайхан уран бүтээлээ сонслоо. AI-гаар дуулуулсан байна. Ямар дуутай нэр, ямар нэртэй дуу юм бэ гэж, ямар дуутай нэр юм бэ гэж. За яг хой буруу ярьч ч үгүй ойлгодог тийм ээ. Ямар нэртэй дуу юм бэ гэж н ариуна гэсэн дуу. Ариуна. Сайхан бүсгийн тухай л одоо олныхоо бахархал хайрыг татсан үр хүүхдтэй бүр тийм сайхан одоо нар нь болсон тийм сайхан одоо бүсгийн тухай л дуулсан дуу юм байна. Ариуна гэж AI бас үнэхээр сайхан дуулж шүү. AI-гийн хэдэн үгийн жасч өгнө л гэж. Гол өсүүгийг арай өгөөлж ин тийм ээ шилийн гол өснөхийн голлыг гэж яхан машин хүн гэдэг нь мэддэгдээд байж шүү. За одоо AI одоо монгол хэлж ана. Сайхан баримжаа хөлж ааж өгнө. Тэгэж солиорж ивэл яа нөө. За сонсогч та бүхний хүлийн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжлэн хамтаагаарай. За манай нөтрүүлгийн цаг удаа 10 минут үлдэж байна. 50 минутын дотор 2280 хүн нөтрүүлэгт орж ирсэн байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн үнэхээр өнөөдөр одоо хамгийн сайхан эрч хүч урам жаргий надад өглөө. Тийм болохоор үн гаргийн нэг нь ингэж сайхан эрч хүчтэй ухцсан юм чинь энэ гаргийн үл үнэхээр одоо чааш нь бүр мундаг эрч хүчтэй баяр хөөртэй сайхан эхлүүлж сайхан үргэлжлүүлж чадна гэдгээд итгэж шүү. Би үл ямар ч байсан би үл гоё эрч хүч авсан. Та нар ямар байна уу? Та нар өнөөдрийн хэрж ирэг ухтаж байна уу? За надтай хамт өдрийн ухтах сайхан байна уу гэж магадав. Шахам дуулж байгаа. Заавал сайхан байна гэсэн үг хэлүүлнэ гэж байна. Сайхан байна уу үгүй юу? Сайхан байна гэж бич гэдэв.

За баярлалаа. Сонсогч Эрдэн Чимэг ба гоёо гэж баярлсан шүү. За дээр гарга бид нар бас дуучин Сэрэн Арааши нөтрүүлэг дээр цайхан яриалчлаг хийсэн. Манайхан ч хэдэлж гинүү. Гаргийн дөрөвдөө жочонтой өглөө гэж шууд нөтрүүлэг хийдэг. За тэгээд Сэрэн Арааши гэж Шилээ хотын улаан мөчрийн дуучныг урж нөтрүүлэгдэн бас түүний одоо өнгөрүүлсэн амьдрал. За тэгвэл одоо Сэрэн Арааш бол өөрөө дуучин Оюун Билэг гоогийн гарын шав. Тэгэд одоо багштайгаа хамт анх учирж исэн. Жи хамт байсан үеийнх сайхан дурсамжуудыг маш сайхан ярьж өгсөн байдаг. Тэгэд манайхан чи ер нь би чинь ийм манай чочинтойгоо ярих үед одоо өвөн дуртай гэж хэлдэг юм уу, үлгэр түүхийн сонсох дуртай гэж хэлдэг юм уу, илүү үлгэр түүхийн хүмүүстэй хүргэж тэр хүний үжил бодол ямар байдаг бол тэр хүний одоо сэтгэлдээ бодож явдаг хүсэл мөрөөдөл нь юу байдаг юм бол тэр хүн юу туулж өнгөрүүлсэн бай гэдгийг хүмүүстэй илүү хүргэе гэж боддог. Тэр нь илүү одоо өгөөчтэй байхаа гэж боддог. За тэгэхээр дуунууд нь бол одоо гişгээс ороо сонсч хоо гэдэг юм уу, хаа байдаг бол хаанаас ороо сонсч хоо гэж олон хэд та нар өөрсдөө чөлөөгөрөө сонсоо гэд үлдээчдэг тийм ээ. Тэгэд Сэрэн Арааш бид хоёрын ярилцлагын хамгийн сүлд нь Сэрэн Арааш одоо гэргээтэйгэн дуулсан хайр ургуулсан дурлал гэж сайхан дуугийг дутуу сонсгосон. Ягаад гэвэл чагийн араагаас болоод энэ дуу бүтэн дуулагдаж чадаагүй. Тэгээ манай хоёр сонсгоч маань бас над руу ярьсан байсан. Энэ дуугаа нэг аль нэг чөлөөгөрөө нэг бидэнд нэг бүтэн сонсгоод өгнө үү, сайхан санагцсан гэж ярьж исэн болохоро. Тэгээ энэ дуугийн өнөөдөр бүтэн сонсхий. Энэ дуу гэхдээ шинэхэн уран бүтээл биш шүү. Манайхаа бити одоо совта энэ дуугийг шинэ уран бүтээл гэж ийнэ гэдээ яриад та энэ дуу шинэхэн уран бүтээл биш ээ, аж хоогдоод дуулагдаад мэдэн бас манай сонсогчдод одоо ариун сонсч

хэлчихсэн. За тэгэд хайр ургуулсан дурлал гэж сайхан уран бүтээл биш н гэж хэлэв ба сайхан гэж нэ. Төмөр сүхийн шүлэгтэй со баатрийн аястай сэрэн арааш навчмаа хоёулаа дуулсан хайр ургуулсан дурлал гэж одоо ардын дуу шиг юм нэгэн сайхан дуу байна. За энийг хамт та сонсъё.

За сонсогчийнхаа хүсэл дээр одоо дээр удааныхаа дотоод сонсгосон дуугаа бүтэн сонсглоо. Та бүхэн таалагдсан уу? За таалагдсан бол манай нэвтрүүлэг өндөрлөх ойрт чинь бас нэвтрүүлэг дээр олон хүмүүс байна. Таалагдсан бол бүгдээрээ нэг эрхийн хурууны зураг явуулчих сэтгэгдэлтэй. Эрхийн хурууны яг ингээд эрхийн хурууны зураг байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай Наран Чичиг гэдэг сонсогч маань хоёр эрхийн хурууныг кофетай явуулсан байна. Та бүхэн эрхийн хурууны зураг явуулт. Манай нэвтрүүлэг та бүхэндээ таалагдсан бол эрхийн гожилгоод надад нуурам хайрлана өө. Манай нэвтрүүлгийн чаг одоо өндөрлөх болцсон байна. Тэгээд вау! Манай сонсогч маань хамгийн түрүү явуулсан сонсогч маань нэр нь харагдахгүй юм байна. За энэ сонсогч маань бүр олон эрхий явуулсан байна шүү. Ямар гоё юм бэ? Ам 3 эрхий явуулсан байна. За мундаг гэж энэ 5 эрхий явуулсан байна. 4 эрхий кофетэй явуулсан байна. 5 эрхий явуулсан. Вау, та бүхэн үнэхээр одоо надад өстэй сайхан урам жорог өгч байна. Баярлалаа. Та бүхэнд баярлсан шүү. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ойлцсон. Нэвтрүүлгийн анхааран сонссон. Бидэнтэй хамт дуулах чагдаа

дуулж чаа баярлах чагдаа баярлж инээж чагдаа инээж хамтдаа байлцсан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нөтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Жа маргааш бүгдээрээ нөтрүүлэгдээ ирэн шүү. Багшийн гавгийг сонсаа гэж. Бүгдээрээ нөтрүүлэгдээ сайхан ирээд маргааш дуугаан таах болно. За дуу таах тоглоомд та бүхэн бас баяр хөөртэй идэвхтэй сайхан оролцоорой гэж та бүхнийг маргаашийнхаа нөтрүүлэгдээ урам болжоод за өнөөдрийн нөтрүүлгийг өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нөтрүүлгийг найруулсан бэлтгэж хөтөснөн совдон жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт маргааш 9 цагтаа баяртай болчихъя. За ерхий явуулсан бүхэл сонсогч та бүхэндээ баярлсан шүү. За та бүхэндээ бас сайхан ерхий явуулж өгье. Та нар мундах шүү. Бидэнд урам жаргал өгж байгаа сайхан баяр бахтал сайн сайхны бас надад бэлгэлж та бүхэндээ баярлж авдах шүү. Хайртай шүү. За баяртай.

0: Сэрингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын Аражуу төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 17 Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 5 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал жич өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр болох зөвлөлийн 21 дугаар удааны хурал дуулсан.
3: Аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21 дугаар удааны байнгийн хурал жич аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хуралдсан.
2: Долнур сайн жуулчлалар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уулсчлалыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
3: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал жич өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх зөвлөлийн 21 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжин Шижинпингийн чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж дээд хатны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулж хийж хамаахи байдлын харин мэдээлэлтийг сонсож дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртан нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжин Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжин Шижинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүлэнхэд унад улсыг төрөгдөн байгуулах хэрэгтэй гэхэд чухал жохойлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухал шалгатан. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа бүлхэн байгуулах маягийн хавсран тэтгэж зэрэг тавчин сайдвар ашиглаж чадвартны хүмүүжүүлэг урам шулан жаргажуулах зэрэгэ тогтчийн бүрэн шулан төвлөрдөж эмчилгээний вилчилгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Сум сан болгос нийгэм тарга гачаа тосхны эмчилгээний эх байлгийн тохируулалтын уламжлалын алхам шилдэгжүүлэн нийлүүлж архаг өвчнээ хамааралд банк тохиолдог өвчнийг онцлон эмнэх эрүүл мэндийн ухуулаг хүмүүжил зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулгуурлан сайдвар хийж үндсэн шатны вилчилгээний торыг бацаахах хэрэгтэй. Хятад Монгол эмнэлгийн онцлог тусгай салааны яс чанарыг дэвшүүлэн дэс төвшүүлгийг авдун баттай ахуулж Монгол эмнэлгийн хөвөлгийн давуулгын шинжилгээ ухааны судалгааны үр өгтөл болгон ховруулахыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын жаргаснаа гэж Уртан нисэх хорны намын хороно холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжлан сурулснаа дараа чухалж шалгатан. Намын сургууль намын их байх үндсэн жарчмы батажимдэж тогтомдог тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхээ сургууль эрхэлж сургуулийн засах бүх явц ээл талд найдварж уулж жан сургалт шинжилгээ ухааны судалгааны ажиллагаа дэм нам чиндийн жарчмыг баримталж намын улс төрийн шугамын журамлан ээлжүүлийн

0: жилийн ямагт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Урт таньсан 28-ны 1-5 долооног ажлын байрлуулалт ба бүх аймгийн гол ажлын тойронд онлайн судалгаа ба тайлбарж, нам чанарын хүмүүжил, шийдвэрт бодлогын лавлаг зэргийг лавдан баттай сайдруулах хийж, сургууль эрхлэг яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын хар бүлэгт харгас хүчнийг арилгахад тус хэмжлийн үеийн хурлын жоргоснаа, урт таньсан 28-ны 1-8 холбоолохыг жоргоснаа гэж. Урт таньсан 28-ны хар бүлэгт харгас хүчнийг арилгах тамчлын удирдах дугайлангийн 2026 оны 2-р удааны хурал гэж. Бүх 28-ны хар бүлэгт харгас хүчнийг арилгах тус хэмжлийг үнжгэрүүлэх дайчлалт байрлуулалтын үеийн хурлын жоргосноо уламжлан сурвалсны дараа чухал шалгалтаа. Айлгаж ирэл холбоолохыг салам мөчрийнхэн үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба урт таньсан 28-ны 1-3-ны ажлын шаардлага дээр үнэнхүү нэгтгэж баттай эрхэмлэг арга хэмжээгээр найдваржуулалтаа явуулахыг сайдруулах, олон томны тусгай чанга хар бүлэгтэн харгас хүчтэй хуудас зөрчсөн ялт ажилгийг бүх хүчнээрэн шийдвэрлэж бүх аймгийн элжүүлийн ажил бүлсийн чанар сатай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас урт таньсан 28-ны 1-3-ны холбоолохыг хурдын жаргаснаа уламжлан суралчиж дотоодын хамгаалалт байгууллагын голлогтой ажлын байдлын харамсалтыг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгийн дотоодын хамгаалалт байгууллага ямагт намдан үн чударга байх, арга тумд үйлчлэх, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх, сахлуугаар чанга байх шаардлагыг биелэгжүүлж, улс төрөөр чагдааг байгуулах, өөрчлөлтөөр чагдааг хүчрэгжүүлэх, шинжилгээ ухааны чагт мөрөгжлөөр чагдааг мандуулах, чагдааг чанга засах, чагдааг харгалж хийх нэгдэлтэд тулгуужуулан ахиулж, нийгмийн их талын эж огчингой тогтооны хамгаалах үүрэг чадвархийг тушаалх хэрэгжилган эрс үүргэлж, бүх аймгийн элжүүлийн ажил бүлийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулахд бат чанг батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон томны дэргэдэг төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг тохируулан байрлуулсны дараа чухал шалгалтаа. Ил гажир орон, ил салаа мөчрийнхэн улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хариуцлагатай сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгэн өнөөхөө чангатгаж ажлын их чанд түрэгдэхэн элжүүлийн үргийн баттай үр өгтөмж олохыг баталж өргөө олон томны тус бийн ашиг тусыг бүх хүчнээрэн сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх ажлын тухай тохируулалт байрлуулалт хийснээр дараа чухал шалгалтаа. Нийтлэг арга барил ба гэлэс чигийн туршилгын шис чамтай өмхилж, олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан хуулийн эрчмэн чангаруулж, өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлсэн тэргүүний хамт нэгч ба хов хүнээ жирогтойгоор ханьс өвчилж чиний бүдэн үр хариуцлагаан гүйцэтгсэн бодтой амжилт хүтэмжийг үечэд илрүүлж, жишээ үжүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг үнэнхүү бадруулан өөрчлөлтийн дайдлах, өөрчлөлтийн дамжих, ил тод удардамжийг уламжлалын алхам бий болгож, нэн сүр далжтай өөрчлөлтийн хүчний нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдаж үйл их судалжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21-р удааны банкны хурал жиж аж ахуйн байгууллал болон амь ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугайлангийн хурал хурлжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дараггүй юфэн хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас бодлолтын хүчний аж вилсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн судалсны дараа чухалчлагдан бохирдлгүй хэвчээжүүлэх сүрэгжүүлэх хөгжилтийн гол шижимтэй нэхт уйлдуулан бодлолтын хүчний аж вилсийн байршуулалтыг зохистой урьдчилан шилдэгжүүлж арилжаачийн урьж бэл татах эрчмийн чангаруулан бодлолтын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилцуулан нэгц цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн шин нэмэгдлийн туйлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх ажиллагааны төслийн судалсны дараа чухалчлагдан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашигыг нэмэгдүүлэхийг гүнзгэрүүлэн ахиулж аж ахуйлын хавсран ард дүгм үзүүлэх шиний үүдсэн арга хэмжээг дүгнэн дэлгэрүүлж хянан зөвшөөрөх явцыг үргэлжлэн цомотгож аж ахуйлалд ашиг үртэйхэ төрийн бодлогын найдваржуулан аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулж аж ахуйлал олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас гинтийн хэргийн бачин байдлын арга цаах ерөнхий төслийн судалсны дараа чухалчлагдан урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож их хүслээс нь хамааран эзэмдхий баримтлан эл төрлийн аюул түгшүүр гэмсогийн санаачилгаасаа сэргийлэн арилгаж бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварын тотуудлыг нөхөрлж бачин байдлын арга цаах сорилтыг байнгжуулан зохион байгуулж нийгмийн их талын тогтооныг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 6 торийн төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах ажлын

0: судалсны дараа чухалчлагдан төрийн бодлогын аз тохиолын амжиж уламжлалт суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг хамжуулчлан хөгжүүлэхийг баримталж төрөл зүйлийг төлөвлөх ба эрэмжлэн мэдүүлэхийг чангатгаж 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын системийн уусалчлалыг ахиулж суур төхөөрөмжийн үржүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар цайтай хөгжилтийн тулгуурлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хурууны мэдээ ойрын жилд олноор шин үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын үүтэн байгуулах ажлын өжимжин орны бүтээн байгуулалт жуулчлалын хөгжилтэй гүнжгээ уусалчулж жуулчлалаар үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлалыг явуулахыг бүх талаар найдваржуулан дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан жалгаамжилж бүх улсын анхдагч жун оны гэлва үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулан үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн ажилгээ байнга өрнүүлж байна. Жуулчлалын хөгжөөнд тулрал болоход долнорын үжимжийн оронд жуулчлагсад олширжээ. Үжимжийн оронд байрлаж байгаа жун оны гэлва үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газраар маш олон жуулчлагч тойрон үжиж энтхэн үжимжийн орны гэлс чиг болжээ. Үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрын үндэсний бүлхэмдлийн киногийн соёлын үжилгийн тойрох, хувьсгалын киног бичлэн ойлгох тойрох жич, алтан дурсамж арайжуугийн үжилгийн тойрох зэрэг гурван үжилгийн тойрох хувааж, үндэсний бүлхэмдлийг харуулсан жун бүлэг фильм, үндэсний бүлхэмдлийг жургалсан жун дэвтэр киногийн уугж хоол, үндэсний бүлхэмдлийг илрүүлсэн жун хов киногийн сэтгүүл, үндэсний бүлхэмдлийн киног сүудрилсэн жун гэж киногийн багж хэрэгслийг чуглуулж, Үсэг бичиг гэрэл журах бодит бодисын үжилгийн олон жилийн хэлбэрээр бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар бүлхэмдэн тэмчиж, хамтар чижгэлэн хөгжсөн түүхэн ахчиг амьдлагаар дэлгэн үжүүлж байна. Тус уран газрын 2024 оны 5 сард жинкнэр гадагш нээлт хийж, долнор шинэ жалуучууд багчуудын явуулчаа солилцоо уусалчлалын судлан суралцах чиги байгуулснаар долнор шинэ үндэсний бүлхэмдэлд авшилтын хүмүүжлийг өрнүүлэх чухал жагсаалын газар болсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулаг болон Дундад Монголын Эрен хотоос замын үүд хүрэх хил алсалсан аж ахуйн хамтарлцааны орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолдолд төшиглэн 8 сарын 15-ны өдөр Эрен хотоос Монгол улсын замын үүд хүрэх хил алсалсан жуулчлалын зам шугам жинхнэр нэвтэрсэн байна. Ойлгосноор энэхүү жуулчлалын зам шугам нь зөвхөн 9 км-ийн зайтай байж жуулчлагсад хүчин бүхий суугаалартын биеийн үнэмлэн авч хилийн жуулчлал эрхлэх хэрхэмтэй жуулчлалын хороогоор дамжин нэр мэдүүлж паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэхгүйгээр жуулчилж болно. Тухайн газрынхан дотоодын хамгаалах хилийн байцаалт Соёл жуулчлалын олон салаа мөчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хилийн жуулчлалын үйлчилгээ бүх талаар хангаж жуулчлагсад биеийн үнэмлэлээр нэр мэдүүлсний дараа жуулчлалын хороо мэдээ зангийг харгуулах үнэмлэлийг хянан шалгах эрэмжлэн мэдүүлж данслуулах зэрэг бүх явцын нэгдэлтэй биелүүлэх болно. Баамтад бас жуулчлалын бүлхмийн тусгай нэвтрэх байцаан шалгах зам тохируулж баамтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж байна. Жуулчлалын хүрээ хэвчээг Монгол улсын замын үүдийн хот тойрог, жичээ замын үүдийн чөлөөт арилжааны тойрогт хязгаарлана. Жуулчлагсад Европ маягийн зээлээр тойрон үзэхийн дагуу чөлөөт арилжааны оронд ноолуурын бүтээгдэхүүн гадаадын идэв умдан зэрэг таварыг сонгон авч болно. Хүрээлэн тойрогдох олонхий худалдаа дэлгүүр нь ардын зоосоор дүгнэн бодох ба шилжмэл тоочоо хийхийг дэмжинэ.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Чавхан холбооны Шилэнгол хор компани Шилэн хотод мэдээ нийтлэг хурал хуралдуулж 2000 мегагийн өргөн бүст сүлжээ нэвтрсэнийг нийтлэв. Манай аймгийн гажир нутаг өргөн удам хот хөдөөгийн тооцоолсон үйлчилгээний хөгжилд тань өргөө байдал чиглүүлэн 2000 мегагийн өргөн бүст өндөр хурд чадал сүлжээг тал нутаг малчлын талбай болон хилийн харуулын газарт хүртэл нэвтрүүлж тооцоолсон үйлчилгээ хамтар эдлэх хамгийн түргэн 1 км болгон хавруулж, гэр бүл, сургууль, аж ахуйд чум адилхан чанар сайтай тооцоолсон үйлчлэх хүртээх болно. Тус өдрөөс эхлэн өргөн олон хотын ард Чавхан холбооны ил эжигнэлтийн танхимд хүрч 2000 мегагийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 13-ны өдөр уншин ойлгохгүй Өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлдээ нэгдэгнэм 2000 бөгөөд 26 оны Умрад хилийн номын үзсгэлэн хөөхотдох гол ухралын талбайд эхэлж, манай аймгийн хуваар талбайн ажиллах Шилийн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт зэргээр явагджээ. Номын үзсгэлэн 17-ны өдөр болтол үргэлжилж, энэ хүү хугацаанд Шилийн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт олон төрлийн онцлогт ном бичгийн дэлгэн борлуулах тав чинг тохируулан хотын ардын ном худалдан авах сонголтыг баялагжуулжээ. Үүний дагуу ном бичих худалдан авахад харгалзал үзүүлэн дэлгэн борлуулж байгаа ном бичих соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үн ханши 125-аар хямдруулж, хэсэг ном бичгийн 150-аар хямдруулжээ. Үүний хамт албаны талын TikTok дугаар дээр тусгай төрлийн хямдралын тэмдэгт тархаж, сүлжээн дээр хямдралын тэмдэгтийн худалдан авч Шинхуа номын дэлгүүрт хэргэлж болно. Номын үзсгэлэнгийн тухайн талбайд нийгмийн шинжлэх ухаан, утга зохиолын төрлийн ном бичиг ба онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь хотын ардын хүрээллийг олж байлаа. Тэрчлэн сургууль эхлэх ойрцсон болохоор эл төрлийн заан сургалтын ном бичгийн борлуулагч маш сайн байв.
1: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны хулан шарг дагийн сэрэг гажи туулах машин тэрэгний хүч сорих уралдаан толнур шанд эхлэв. Бүх улсын гал гажраас ирсэн машин тэрэгний багтаад уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр манай аймгийн 2-р хугацааны багцуудын цэргийн сургуулийн залуучууд багцуудын цуслангийн ажиллах Шилийн хотод эхэлж, бүх аймгийн ил газраас ирсэн 50-аад сурагч оролцжээ. Энэхүү ажиллагаа нь 5 өдөр явагдах болно.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Дайлгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Урхан, хянагч Үцсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилийн голын аражуу телевиз хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, хөвөт цар хошуу, шулуу өвөө цагаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дахин нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалгаасаа үлшин, хөвөт цар хошуу, шулуу өвөө цагаан хошуу, тайвс хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд үүлтэй хэсэгтэн тунгалаг, улгай, зүүн үзмчин хошуу, баруун үзмчин хошуунд адил бус хэмжээний жүрвсхэн багвар орно. Баруунтаагаас 4-5 дэсийн салхинтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 27 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран Гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хандж байна. Тус ээжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд Хайсын Чойжин жав Тайжийн Отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутх нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин Үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүнээ дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жирхнээ хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан чагаан жэрийн шил

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: хошуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйгийн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хань нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхоно.
1: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тарайлан Малаажуухан Товчоо Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухан ажлаг өртөөний дараа Эрдэнэ Баяр.
2: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөө сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамчин өрчөндөх жүгэн сүн гошуун төвд явуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мал сүргийн өгөлдрийн ухсаагийн сайжруулахын бол нэг жохол төрлийн адлаар болж бүрэл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн юм. Тэгээ энэ нь бол малчтын жоргожуул малчтын одоо өгөлдөр сайжруулсан сайжруултад нутгаа бэлчээр хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрвөн зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгө гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал мене мал аж ахуй юм бол нутг бэлтээр нь суур мал өмнөгн батлага өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил мене аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өгөлдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олноо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэнгол нь бол өхрийн өгөлдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн Жахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм өхсөр бүхэл өнх өхлийн өгөлдрийг сайжруулах хөрөгцөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцсан. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт, мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ 1000 түмэн жоосыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг нь нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягүй бол одоо оролцсон үхр аягүй бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд үр гавж ирсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэнд одоо алийн нэгдүгээр дөхгүй гэдэг чинь одоо манас хамгийн гэж байна.

0: байгаа юм. Энэ нь миний кейс. Энэ нь юуг харуулж харуулж байгаа юм бэ? Аймгийн өхрийн өгүүлдрийн сайжруулалт бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгүүлдэр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр Бухаа аймагт бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэв. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгүүлдэр сайжруулалт нь бол нутаг бүлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм. Чанартай малын малд ашиг орлогоо орлогоо нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингэж энэ уралдааны хийсэн? Энэ уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөөх нь нам засгасаа өгсөн 20 алдрын хүндтгэн үүрээр барах энд уралдаанд төрүүлсэн малд бол бүр нутаг бочдоггүй юм. Бүр өөр усууд өндөр үнээр лаваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээл сайшаалын орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж тэгээ. Шилэн гол хон нь бол гурван өгүүлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлтэрийнхэн бэлтэрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухсалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгүүлдөр сайжрах талын бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга хатгасаар ирсэн. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв боломжтой тогтой яг онн дөрн жараад 30-ийнхаа өгүүлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар сансаа дэвсүү ирсэн. Үүнээс жигшэр аймагаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бүл мөнгө гаргаж ирэх адлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо өхрийн өгүүлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хааши өхөр, симентар өхөр гээд ангис хөргөн гурван төрлийн өхрийг шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын соёрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бар хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйлсийн төлөө бол арван жилийн адлыг хийсэн. Мөн ч зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адлыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосны хүнд бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малж хорон. Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дэс хуван шанаа өхий үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэв хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон чулунхой чангашууны их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал хуанши үлдэр болон шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сүнжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагатан хэшиг дүүрэн.
2: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шалгарсан. Яг одоо өөрөө мэдээ тэтэл хэр байна уу?
3: За, сайн байна уу? Тэгээ өнөөдөр одоо манай энэ хуанши тугал төрүүлсэн байна. За, сэтгэл бас маш их өндөр байна.
2: Тэгэл өөрөө мэдээ одоо энэ хуанши үхлийн хөдөө оноос төлөө марцсан уу? Одоо малчаад ямар хөвжээ төлж байна уу?
3: Манай хоршоод л бол 17 оноос эхэлж малцсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өндөр байх голлог талбаар үлдчихсэн байна. 24-аа. Манайх үндсэндээ гол нь үрийн малаар. Одоо ер нь бол ярангу одоо бухаар. Ахын тугал яруу нь одоо малч үнэ гэж болж байна. Тэр хаада хөдөө
2: онд нь улсын дэсэн юм байна.
3: Манай 24 онд ч.
2: Улсын дэсэн үрийн мал байж байгаа. Хамгийн байж байгаа.
3: Улсын одоо махны өгөлдөр махны өхөр байжлах одоо голдлох тал.
1: Чулунхой чангашны их нур сүмний аршан гачааны малчин уучраалаа.
4: За их баяртай байна. Манай

0: Зөвдө. Манай шалгалт чангачны голцоогт шимдэр сүргийн шалгуур болтол яхан тоглоо. Нэгдүгээр дорлоо.
1: Баяртай.
0: Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий.
1: Хаура.
0: Би өөрөө 2. Хуачид нэг шимдэр нэг атсан.
1: Өөрөө ч гэдэг одоо өхри өгүүлтрийн үед хэлийн анаас ихэд сайжруулсан.
0: Манай бол 2000 оноос л ихэнж өгүүлтөр сайжруулах гэсэн да. Ата манай бол их шимдэр олж ахи. Эхмэл бол нэг 30 байд байна. Ата манайхаа гэдэг чинь бол тэнгэр гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Одоо жахан сайн бол одоо жахан багч орно тэгээд. Голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
1: Одоо
0: энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил даа нэг одоо нарийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайн жоргод бол энэ бол малчин хүндлийн их жорг нэмэх юм.
2: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хаши үхрийн үлдэр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хаши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хаши үхрэг малчж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хаши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
3: Аа нуудана шалгуурт би одоо нэг охин тоглоо, хоёр тоглоо авчихсан. Одоо манайдана уртанд шалгуурт бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлэлнаас дортгүй бүр шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоо бас дээгүүр орох байхад гэж бодож байна.
1: Аа
3: одоо энэ хэдэн жил оролцсон юм бэ? Хали ялтгаан дээр оролцсон. Би одоо малын ялтгаан шалгууруудад оролцоод бол одоо 7-8 жил орсон. Орох болго нь хэрэгтэн зүгээр байдаг. Өн дөр хэрэгтэнтэй баттал юм аа.
4: Танай хөдөөрөө хаши.
3: Тэ манай хаши хөр малч. Хаши
4: хөр малч. Аа. Хаши хөр малч гэдэг юу вэ?
3: Манай хаши өхөр малзад 22 онд л аймгийн төсөв хаши өхрийн холбоо төрхөөр нэр хэлэгдсэн. Одоо
4: хаши уулнууд шимэн тар малж
3: байна. Тэ уул манай шимэн гал. Манай 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20 жилийн нүр үзэж байгаа.
4: Одоо
3: энэ одоо ингээд гурлаа болгонд орч чадлаа гэсэн. Одоо энэ бүхэн жилийн орлтхоор дамжаад одоо ингээд сүүлийн сайжруулалт юу гэж байна. Одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн мал нэ зургдуулын шагнаж байгаа энэ хадлага болоод манай малт төл одоо тойлын их бүр бүтэнд гарч тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилөөсөн жил одоо манай малчтын өхрийн үйлдвэр жилөөсөн жил сайжирч байна.
4: Танай одоо хаши өхөр үү?
3: Манай бол 270-аад хаши өхөр малч. Өнөө жилийн төлийн хондол та их сайн. Одоо автар 170-аад хаши охин тоглолт тасаад байна.
4: Тэгэхээр
3: энэ удааны аль талаа шилгэрүүлсээр дамжаа бас одоо авчирсан тоглооны бүтэц төсөл юм. Энэ удааны авчирсан эрт тоглооны одоо бас үн хайлтдах хөдөлгөх юм нэр мэдүүлсэн юм оролцно. Ер нь ингээд
4: уралдаан
3: дээр өнөөсөр үн хайлтдах юм өгдөг.
4: Өгдөг. Ер нь танай
3: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамаг өндөр дөм бол 4 том 5000 хүрж исэн. Ахын тоглолоос 6 том 8000 нэг үнэс өнгөс.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хаялчаанд 53 шилдэг үйлдрийн үхрийг үн хаялчин худалдаж, хур шүрэн өрсөлдөөнөөр дамжин 15 шилдэг үйлдрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан, хамгийн өндөр үн хүрсэн тугдан 4 тум 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сүмний ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
5: Энэ удааны адилхан одоо бас бидний тугд авчирч байгаа.
6: Энэ удаа би өөртөө 2 тугд авчирч
5: байгаа.
6: 2 тугд авчирч
5: байгаа. 2 тугд. Бро. Шимтэр үлдэрин гэсэн.
6: Тийм, шимтэр үлдэрин 2 тугд авчирч
5: байгаа. 2 тугд. Ер нь өмнө өмнө жилүүдэр бол та таны тугдууд нь одоо ер нь адилхан ч юм уу, нүүн хайлттар бас нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байсан тийм.
6: Тийм, өмнө 2 жил 22-23 онд
5: тийм.
6: Шалгаруултад бас дэдлж ийч, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагцсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдлж. Тэгээд үн аялчихт нь бас охин тугал нь 3 тугал 8000-аар зарж.
5: Аа тийм. Нэлээсэн юм тийм. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Мадаа өгөлдөр сайжруулах талаараа мэд яаж хийж ийнэ?
6: Одоо энэ 2 жил бол би бараг үхрүүл бараг үнснээр бүр чавж өссөн хаалгачаа их малын бүр Австралиас орсон юм чавж өссөн ба тэгээд өөртөө бараа да бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүл гэж байгаа.
5: Үлдэн мэт бүр гар хэлтүүл гэдэг.
6: Тийм манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
5: Одоо бол таны бараг хэдий үхр байна
6: уу? Миний одоо өөрөө сүэр их мал 31 талхаа байна. Одоо тэгээд нутаг үлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
5: Жилдээ бол хэдий тоглох вэ?
6: Жилдээ бол 31. Бүр гараа хэлтүүлгээч хараад төлөсөн оролж
5: өгнө.
6: 100-ийн.
5: Тугал бол одоо өөр ихэн тугалан болоод ер нь гаргалтын талаас юм уу, бологийн талаас та ер нь ямар арга зам?
6: Одоо өөр тугал бол бараг үндсэндээ бүр ойр хавих юм уу, ойлгом гошуу балгасных одоо бүр үрийн бухар авчихна. Тэгээд охин тугалын бол нядан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
5: Тийм. Эх мал.
6: Тийм эх мал хэрэг шүү дээ.
5: Тийм. Гэвь нэн жилд одоо ер нь усан агаар хэлтүүд хийгээд үхрийн өгөгдлөр сайжруулж ирээд оргын талаас нэлээд зүгээр байна.
6: Тийм. Одоо өнөө жил бол ачлуул одоо өр тугал бол бараг үндсэндээ дөгчтгээд 2 том 5000-аар зарж. Охин тугал бол одоо том 8000, том 9000-д адилхан хэд 2 бүлэг хаваагаар зарж.
5: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хорил байхгүй тийм
6: үү? Тийм, үндсэндээ бол. Тийм, энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаагаар батлаа тэгээд дөшин доош юм. Дим амар юм гаргаж ирэхгүй.
5: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгалт нэлээд одоо орж. Ер нь өнөө сүргийн шалгалт жилээ жилээ бас хэвчэн юм уу одоо өргөжөөд явж байна. Ярн энэ шалгалтын талаар энийг ажиллагааны тайланд явуулж
6: байна. Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлвэл сүр сайхан уралдаан гэж боддгоо. Яагаад гэвэл сар одоо энэ бас одоо малчтын одоо менежер нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголгох гошууны аврах малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж эхэл боллоо. Миний хувьдны талаас авч хэлвэл сүр утга болохтой хөдөлгөөн гэж бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилтаа.
5: Өнөөдөр одоо энэ сүргийн шалгалт таны усанд сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн оны авч оролцож байна уу?
7: Аа, 2 шудлан гоц. 3 шудлан явцсан. Энэ удааны энэ малын адилхан одоо манай сүндээсээ би нэг 5 хөтэй хийлээ. Тэгээд одоо 20 жил бас шууд гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 бас 10 20 шууд жилд би усан өнөрсөлтийн малын шалгалтууд дэлдэ явдаг. Аль болгоомж гэсэн юмс. Амч тус их зүгээр байт юм ачаад өнөө жил бас ингэж малын адилхан бас их сайн хийж байталтай. Одоо удаа сайн шилдэ одоо үр дүн гарах байхаа.
5: Юу нэ дээр дээр зилүүдээр бас ане ханиуд
7: бас нэлээд
5: тийм бол амжилттай.
7: Амжилттай бас аль жилийн бас нэг 2 3 бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуруу юм уу? Ахын шүдлэн дуруу ч юм уу? Тэгээд бас элчтэй шүд байд юм да.
5: Таны хав айлын талаас одоо сүн хани мадж байгаа.
7: Тоос ягаад сүнс хаачих. Би болохоор манайх болохоор энэ сүн таны бол 98-аас эхэлж ана сүн таны шилдэж үүсэн. Тэр үеэс тэгээд одоо ойрын чидрэх хода сүн таньяа сайжруулад сүнд үрийн мөлийг сонгон байж үүсэн. Тэгээд одоо сүн дүрийн мөлийг сонгон байж үүсэн хоёр сайн дээр авчлуул одоо охин ургаа сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаа, хуран гуцаа шүдлэн гуц суулгаж нөхөртөө одоо би бас шундамсах шинж юм чинь лээ. Тэгээд хүний усыг авсан усуудууд бас нөхөртэй усаас. Тэгээ юм юм атагаар ус өнөө хоёр жил бас мандийн сунтаны хашиг хими ус нээлүүлж үртэл ихсэн байна. Чөлөдөн шүн чөлөдөн утанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа хоёр жил. Бид нар бол шилдэг усаа мандаа 3500 гарзаар нь тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. Тэгээд иймэрхүү байдалтай. Усаас ус одоо их тэмдэг хөтөлж байна манай мацан доманд.
8: Жилдээ мал одоо хэдий ураг болчихсон.
7: Жилдээ нэг 300 бал ураг болчихсон. Хоёр жил бас ган гацхтай. Хэд энэ тросны шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөс сундаж авна ураг болсон. Тэгээд одоо шүлэг ус болгож батал холднаа бидний чад.
8: Шилдэг
7: нь үрийн мал ара. Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тэгээ одоо хэрэгтэй зүгээр нэг том цандаа мөр юм. Хөтөмөрөд аваад чадлаа.
8: Холон бол эртний төл тосноо яаж
7: тосч. 3 сарын дотор тосноо. 3 сарын шиндийн төл.
8: Жилдээ
7: мөд юм. Тэгээ жилдээ.
1: Энэ хоёр жилийн зүгөл одоо хөтөмөрөд
7: чиг маш их жаарч байгаа. Энэ машин талаар чулууд өнгөрсөн жил саваа байна. Өнөө жил гүмс проектс их үнтэй шиг ярьдаг. Өнөөдөр бас хөтөмөрөд нээж ирсэн манай машин дээр. Бас дөрөв дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөө жил бас ган гачтай юм чинь дээ. Ашил соёр их молон сайн жир бол ашил сайн тул тосмод одоо сайн үн үргэж та. Одоо гарсан ураг болгонд үн сайн үнээс хүчрэг гэж байна. Ашил артлаг малжлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болмол өндөр үн үргэж та. Та ийм хөө байдалтай.
8: Бас байна. Артлаг малжлагын талаар бол хани хав айлын талаар бол өөр
7: юм. Артлаг малжлагын талаар авч байгаа ашил сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад дууран суунд нь сайн татгач. Хадрагуулаад одоо зуны цаг аврын цаг. Мансан дараа дасан дараа намар шадир бол дасан дараа. Одоо энэ малжлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй гэсэн үг. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа. Одоо 12 сар юу сохи үес ихэлж одоо нөхөр гордуур энэ төрөх юм уу? Одоо ийм юм уудаас хаш малаа сайн ашиж малжуулаад та хашил үртэ сайн бол гэсэн үг. Чи тэрэнд ам ам сайн юм уу гэж юу тэр чамд хариулт услаа их сайн их байхаа.
8: Юрнана бадья хатад өнөөс үгүй таваас олон гэж олчихлаа. Өнөөдөр юу хөтөлгөө та юу хайх гэж байна? Манай мацтай тавч юу юм аа манай үүтэ сайжруулах юм уу гэдэг.
7: Энэ талаар бол ашигтай тал бол байна. Учир нь манай малчин төмөр хэмжээнд одоо мандараа тус амьдарч байгаа хэмжээнд ашиг манайхны малчин төмөр нэн илүү юм. Манай энэ өнөө өсөлтийн шалгуур ус ирж үзүүл таарна гэж бодож байна манай малчин төмөр. Учир нь гэдэг бол хүн яаж малчин уу? Бид яаж малжвал таарна уу? Бидний орлогч юусэн малчин хүний орлогч юусэн манайхаас авахаас ирэх хэмжээнд. За сүн тон ямар байдг уу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингэж явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан бас сайн. Шүтэн ус ус нэг 85 дөрван хэл бай. Шүтэн ус сайнуд нь. За ингэж усаа 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их уцтай айлуудыг бол одоо гошунаас байна. Мада чанд очоод одоо дүрийн малын календарас одоо очоод оор явж чигэн жилийн лангын өрөөж одоо ингэж судалж баатас гатарсан мануудыг. За ингэ мануудын малаа сайнтай сайн малтай усууд байлгүй дээ. Энэс хойш гоё юмрхүү малын адилхан бас өөрсгийн биеийн өөрийнх нь малыг мэдүүлж энэ адилхан бас оруу таарна. Нэн гол айл оруу бол таарна гэж бодож байна.
9: Шинэ малч хорон
2: Шалгаруулалтын ахвай талбайд бас Монгол адуу, Монгол үхэр, Сүнд хос бүх тэмэ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсол, бий бэлдрийн ончлог, үйлдвэрлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөчийн үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Жүнгүжимчин хошууны малаа жухан ажлаг үртөний дарга чайлган,
10: Чүлэн удааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гошуун нь нийт 36 талгай бол манай авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ээлтгэлд орж байна. нөгөө 14 нь үжилгээр ирсэн байна. Тэгвэл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хон агаад чимэнтер тугал хашид тугалуул одоо уралдаанд орно шүү дээ. Тэгэд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилчих. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж байна. Чөд одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хон цагаан юм аа. Агаад Монгол адуу гэж байна. Чөд одоо үлдэр одоо манус бол хөрвө хоноор авчихвал бол хоннол бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чөлөөнд бол одоо манай дөрвөн шатгсаар гол нь манай усын төсийн үлдэр хамгаалах талбай байж болох талбай. Мөн ч манай нөө өвжмчин гутны өрөвтхөөс нь талбай болоод голлогоос өрөх өгөөд хамгийн доош ятан дээр нь бол одоо одоо өөр суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчин маань хамгаалж байна. Чөлөө манай талаар бол одоо мөн голлогоос өргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо өвжмсийн манай одоо үрийн гүний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлгийн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч гэдэг юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гүний бол одоо хангаж өгөхөд үрийн малам л одоо жараад чөлөөд манай засхаас өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөлөөд өнөө жишээ нь өжимч өнөө одоо явчихм төрснөөс нөхлөөд жоохон одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Тэгэхэд манус л одоо тоо хэмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маяг бол одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө холдуулаад одоо нөх нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас нь сайн хөссөн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
4: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
10: үхрд бол одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхаж байна. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоо сүрэг байна. Аймгийн төсийн голгоо сүрэг. Чөлөө нь 49 сүрэг манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрд одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдуулбал одоо өнө архив бол орд дийлэн хөрвөө болохгүй манус бол бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн энэ голлогоо сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрээр ухааши. Тэгээд одоо манус одоо яг альмны талаас бол бас өднө дохсын цагтай очиж байчаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байчаалт явуулдаг байна.
9: Шин малж хорон.
2: Тосотаны өндөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжилтийн бүрэв тэмжээ дэлгэнгүйжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг яхуулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жахал хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжилтийн уламны алхам дээшлүүлж, жахал хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэнд өргөн тамчин гэлгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулалт хийсэн шингээлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсогчид аа, манай энэхийг нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхуу, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
2: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоодном. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар бүтээн байгуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж дэлхийн дахинд ашиг тус хүртэх жаргалын жамыг чогчилж байна гэсэн мэдээлэл.
1: Нөхөр Жүрүнжигийн чандрыг 18 өдөр үүсгэж Тянгамын жирэг ажир улсын тугыг хагас бүхэлгэж гашуудл хилэрхийлэхээр байгаа.
2: 2026 оны жуна амралтын хугацаанд киногийн билетийн орлого жун дуншуур төгөргийг давсан зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсхон.
1: Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
2: Төвараажуугийн мэдээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нээлтийн дараа дурдсан анхдагч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлаг болно. Ерөнхий шүүжийн Шижинпин жахтан байлдах хөдлөгийн итгэлэн баттаж байлдах хөдлөгийн жогсчон баталж зоригтойгоор хариуцлаг үүргэлэн ажил явдал хийж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нэнгэгэн сарул ирээдүйг үүтэн нээх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндэх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжилэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийн дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчилсан байна. 8 дугаар сарын 16-ны өдөр 40 баримжаатай чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн Төмөр Жам ба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарух тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг Жасмал Жамаар Бахт Бомтод хүргэж Хасакистаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньё Юна танилцуулснаар энэ жилийн 7 дугаар сард Тянжина олон улсын их хураан гармийнхан Төмөр Жамба Жасмал Жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр Жамын Тэврийн хол жамын гол шугам Жасмал Жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо ховд манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй арилжааны харилцаа явуулчаа аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошууч төрөлжил ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо ховд дундад улс болоод Европыг холбосон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн човаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчхийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх түшиг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уудао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугамыг гэж эрэгчүүлсэн олон ишит жам шугамын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хуурай харилцан холболтсон дундад Европын ээлжийн галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугамын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе тэгвэлдэрж иж байна гэжээ.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. 2023 оны 10 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин 3 дугаар хугацааны нэг бүс нэг жамын холон улсын хамтын ажиллагааны дээд төвшнө чуулгуулжилтын хөглөлтийн ёслол дээр чухалчлагд. Нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулахад хамтаар зөвдөлчих, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэхийг баримталж, адил бос боловсон соёл, нийгмийн байгуулал хөгжилтийн шатвын жүрөөг давж, хөл улсын явалчааны шин жамыг нээж, холон улсын хамтын ажиллагааны шинэ төсөв төлөвлөгөөг байгуулан хүн төрлөختний хамтын хөгжилтийн хамгийн хүчийг хурамдуулсан юм гэжээ. Одоо бүгд дэлхийн 4-3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хикэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүлэн 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөтийн томууд явх тутам нэгдэн дотоод хурайн гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нөлөөлт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хөнаны дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын хавчилдаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайхчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жангий хэлэгдэн хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төөрөгдөж хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээнэ 50.9-ийг эжилж нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэн ухаан тагн мэрэгжил бохордлохгүй нүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамаар барилга эхэлсэн байна гэж.
2: Дүрэн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих дүрмийг жолгуулах дүрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга зэрэг жижиг мөртөн сайхан ардын ажамдрын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртээжээ. Дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шин шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтаар хүлж дэлхийд дахинд ашиг хүртээх энэ хүү жаргалын жамыг явх дутам саруул дардан болгох болно. Ши Жинпин хэлэгтэн нэг зураг төсвийг эчстэн тултал зургалахыг баримталж шантаршгүй жүтгэж элжвийн аюул төгшөөр ба өрсөлдөөнийг жоргтойгоор ялан давж нэг бүс нэг жамыг чанарлагаар хамтаар байгуулах ажлыг эрс говьшгүй ахиулж хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулахыг ахиулахд нэн их хов нэмрүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Товараа жогимтэй дундад улсын өв хамт намын шилдэг намын гишүүн урт хугацааны шалгалтыг туулсан өв хамт ёсны үнэнч шударга байлдагч үгээгүй ангийн шалгарсан ховсгалч улс төрчин нам болон улсын гарамгай удирдахч дундад улсын хөв хамт намын 14-р 15-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөнэ байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд байсан нөхөр Жүүрүнжигийн Чандриг 18 өдөр Бээжинд үүсгэхээр байна. Нөхөр Жүүрүнжиг гашуудхын тулд нийслэлийн Тяньанмен, Шинхуамен, Хардийн их хурлын танхим, гадаад явдлын яамн, Хөлмөч хөөртөн засах хорын шууд харьяа хотын намын хороо болон засгийн ордны байгаа гажир, Шангангийн хончхой засагч харгана орон, Хомене хончхой засагч харгана орон, Хөл хилийн бомбт, гадаадд нөлттэй далай болон агарын гарам, дундад улсаас гадаадд сууха хөлчин сайдын яамн консулын гажир, 18 өдөр улсын тугийг хагас бүхэлгэж гашуудл хилэрхийлэх болно.
2: Төвөр ажиогийн мэдээ. Сүлжээний тавчингийн тоо баримтаас үзвэл 2026 оны жуны амралтын киногийн билетийн орлого урдчлан худалдсаныг багтаагаад 17 өдөр жуун дуншуур төгрөгийг давсан байна. Эрдэмтэй эмхтэйгийн хөл бөмбөг, 8 арши, Аалжин Баатарын шин нэг өдөр гэх 3 кино нь энэ жилийн жуны амралтын киногийн билетийн орлогын өмнө 3 дахь жагсаагдсан байна. 17 оны өглөө болтол Луу Хоолон гэрт Морилон Саатхийг баярлан ухдыг гэх киногийн билетийн бүх орлого нэгэнт 9 дуншуур 2000 төмөн төгрөгийг давж жуна амралтын хугацааны билетийн орлогын 4-р нэрсэд төр жагсаагджээ.
1: Товаражуугийн мэдээ. 16 өдрийн 12 цаг 10 минутад манай улс Хайнааны худалдааны сансар аяллын харвалтын талбайгаас Чангжин 12-р хачааны тэрэлт цумыг хэргэлж дагуулодны хинтер сүлжээний доор тойролтын жамын 24-р бүлэг дагуулодыг хамжилтайгаар хөрүүлсэн байна. Дагуулод жиссэн тойролтын жамд хурагштайгаар орж харвалтын үүрэг төгс амжилт олжээ.
2: Товаражуугийн мэдээ. Далайн чиргийн анхдагч бүлэг хөлөг онгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисгэлчд ойрд онгочон дээр өдрөөр буух нисэлтийн шалгалтыг өнгөрөөжээ. Энэ нь далайн чиргийн хөлөг онгочонд ачаалах нисгэлийн эмхтэй нисэлтийн чадвартныг хөмөжүүлэх ажил чухал алхмыг галхаж далайн чиргийн агарын чиргийн чадвартнаа нэгэн байгууллалт улам нэг алхам төгөлдөрцснийг харуулж байгаа юм.
1: Товаражуугийн мэдээ. Дундад улсын далайн явдлын төвчөөнэ сүлжээний мөдөнөөс үжил даалины далайн явдлын төвчөө хаяллын сэрэмж нийтэлж 8-р сарын 16-ны 16 цагаас 30-ны 16 цаг болтол Бөөхэй далайн хоолын шар тангисын хойд буян хэсэг далайн оронд чиргийн явдлын үүрэг гүйцэтгэх болохоор хэн хэсэг далайн оронд орхиг хорглоно гэжээ. Товаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын үүрэг хариуцлагын учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахиулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээчилсэн хамааралт мэдээ жангчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж нийгмийн хороолын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөл гажринхан нийгмийн хороолын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороолын хачлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж холон томны хололт хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Гэрнэ чанчуна кванчанд хоргийн чангшан хуайюн нийгмийн хороололт үдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
2: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд бат чанга батлага хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа мунцсан шат болно. Суурн бат бэх биш бэл гажир хөдөлж уул найган, үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюаны нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж, хоёрт үйлчлэх ажлын хөвж агуурт түшхилж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яачийн хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг, арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсноо хобод би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, үе олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралт үгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатнаа намын чохон байгуулалт ба хөргө олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч хаачлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүүлүүд хоргийн Шуэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллагч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар идэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагураар холон томны хэрэгчээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настаныг хавсран гэрийнхэн жахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээс юм гэж.
2: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатнаа суурмөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон ялах хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх хөтэй хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж их хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэ Можийн Жүжигийнхэн шин чагийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлхтэн, хууль ёсонд нийцсэн хинан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулж, үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төгс түмэн айл өрхтө холбогддог, 15 дугаар 5 жилийн

0: 69 тум 5700 бөгөөд 4 дуншуурд хүрэхдэг хүрчээ. Үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядны адилхан хугацааны хас жууны 4.7-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чандраа илрүүллээ. Лавдун тогтун байдлаа илрүүллээ. Химэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүрийн хэтийн тулб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төвөрөхтө хүрчээ. Ойрын 5 жилийн адил хугацаана хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. Жоо 40,000 дуншуур төгөргийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг 2-оор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгөгч тавайлгсан байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчмэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шинэ нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шинэ хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсэн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жууны 13.3-аар нэмэгдэж хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх машин төргөнд ачиж тээх оюунлог төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жууны 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөлхөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үжүүлэх хов нэмрийн норм 14 хувийг давж аж ахуйн бүтчин шилдэгчин дэс төвчих байдал тойлон илт хот байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж квантин чимээжанг хурмал чахалхан хэлхэ чүмэн нийлэлт зэрэг төрөөнө чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг хүргэлжилэн шовтлолттай болж хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд тусын үүдэлтэ шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөнө мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж тус бийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөлхөх хүчин нэмэрлснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулан дэс төвчхөд шин хангалах шин төсөл хангаж бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхэний дээд тод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж дундад улсын агаар тохируулах

0: чи чахалгаан сенс хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундд улсын Эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөх төхөрч нядна адил хугацаанаас жууна 16 чиг 9-өөр нэмэгдэн бүх дэлхийн Эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электронно үйлдэхүүний гадаад гаргалт 120 чиг 1-ээр нэмэгдэж өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус 139 ба 125 чиг 4-өөр нэмэгдэж дундд улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд ил улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөх төхөрч нядна адил хугацаанаас жууна 22 чиг 1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгцээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундд улсан дэлхийн үйлдвэр төдий биш нэнч өргөн уудам аж тохиолтой дэлхийн жах дэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундд улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундд улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил хугацаанаас жууна 23 чиг 5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундд улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундд улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юроос жагсан гөрсөнгүй. Ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэхөнэ жах дэлгүүр 1-р том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жах дэлгүүр гадаадаас оруулах 2-р том жах дэлгүүр болсны хавьд дундд улс тогтун бөгөөд жишиж болохгүй чи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн ажвэлсэн систем өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлхэнэ сүлжээ ажвэлсэн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундд улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож дундд улсын жах дэлгүүрт гүнжгэрэн уусалж хин хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокинг компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн дундд улсын жах дэлгүүр маш их далд хүчинтэй үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бэл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бэл оруулагчдын дундд улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундд улсын аж ахуй өрчтэй айхаж өрнөн хөгжингүйгээр сайжирх нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хэрэгжээнэ далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундд улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөх хүчин болох болно. Дундд улс үргэлжилэн тус бэхэн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Мөнх Бат Арашин нэм, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн хараажууд телевизийн ерөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ програмын төв газрын Монгол хараажуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм хөглж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөн Чичиг Борхуугийн сурвалжилж бичсэн Өгөл Малчнай Хөрхөм Үйл гэсэн шингэлтэй сурвалжилгийн хөхнөх хэсгийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн Сүнэт Жүн Хошуу, Сүнэт Баран Хошууны Хөмөн Чахвал Хулын Шаргадагийн элсэнэ хойч чахыг хоймордож, хэлсэрхэх хагас элсэрхэх бэлчээрээр голлуулж байдаг нутаг болох юм. Дээрж үнэ сүүлчээр чагуурын ховролт их хурд хундас чон малын тоотолгой нэмэгдэлж ирэх олон талын шалтгаанаас болж хөндөх хайм ахвай хаачмаар муудан нүүдлээс хүнд ночтой болсноор сүнэд нутгийн малчид хэлсэр хөгжин тачирсан нутгаа хамгаалахаар янж бүрийн арга авчил авч эхэлжээ. Ялангуй хулын шарга даагийн хэлсийг тогтворжуулах ажил эхэлснээс нааш сүнэд нутгийн малчид хэлсэр хөгжлийн сэргийлэн хэлсийг засах ажилд сайн дураасан хідэв хитэ оролцсон юм. Ванжил гуйвал сүнэд баран хошууны сам болох сумны бор өндөр гачааны малчин дачирсан бэлчээрдэн хойжуулалт хийж нутг усаа хамгаалж ирсэн настан болох юм. Дээрж үнэ 90-д онд сам болох сумны жасхийн орноос малчиддан хөн төлбөргүйгээр харганы үр тараахад манжилгүй тэрэг хүрийн морин тэрэг тараахтараар өөрийнх нь тачирсан бэлчээрдэн сачиж хойжуулалт хийж чил бүр бэлчээр дээр чих мод жайлж хөнхүү баримталлаа одоо хүртэл баримтлан 30 жилийн хардан орхожээ. Малчин ванжил настан хэлэхтэн.
2: Би зүгээр боддгийн зүгээр хогиндан зүгээр. Мал цөөхөн байхад болно, орлог байхад болно бас яг. Газар нутаг тацарцаад галцгаараа дэрвүүлэн хамгийн одоо малчин хүнд бол хамгийн аюултай нутаг үлцээрээ хамгаалах бол хамгийн цогцол гэж боддгийн зэрэг.
3: Тийм. Чигнараа ягаал тиймээ чалуугасаа баримтласан. Жир хоороон шийдэмгээ чанараасаа бодвор жил жил дөмбөрн ногоорлолт юм уу? Өлс салхи сэргийлэхдээ бас өөрийн өстэй хүчин гаргаж байгаад өөрийнхөө бэлчээр нутгаан сайхан ногоорлсон байна. Яг энэ гадна сайхан тарьж байгаа энэ модны одоо бүр эг маршугаа эг мөрл болцсон байна шүү, тийм үү? Энийг уул нь ямар газар байсан гэлээ? Жамийн мөр дээр халтчих ярьдсан юм уу?
2: Энэ бол зүгээр айлын малын урд цалах газар шүү дээ. Гэрээ хаяанд энэ тарьсан юу болов? Энэ баранта одоо манай хурдуугийн одоо ч гэдэг юм хороо хүрээнд байнд байсан тэдний хөвцөн газар нь үр цүнтэй. Ингээд одоо ороноос ангараад үрэндээ орторсон бүр өглөө гараад орой ирдэрч одоо малын цугаа чинь бүр галцах юм ба та. Тэгээд одоо тэдний суулт нь одоо Чүншэн нүгэт газар дээр гараад тэгээд дараа жил нь одоо ч гэдэг нь тариад эхэл тарьсан.
3: Тэр
2: энэ гадаахын болд юм.
3: Хөдөө оноос эхлээд тарьсан.
2: 2001 оноос эхэл тарьсан.
3: Одоо бол яг бүр гэрээсээ харахад сайхан сахлаа шүү.
2: Тэдний 2000 онд нуусан тэгээд 2001 онд эхэл цатал тариад. Тэгээд жил жил заахан заахан нэмдэл юм аа одоо тийм шүүхэн.
3: Одоо энэ газар бараа нийтэмд хөдөө юм уу байна уу?
2: Ая энэ одоо
3: тарьсан ботлогын нийлүүл үү?
2: Бас нэг яа бас нэг төттэй юм уу байна уу мэдгүй. Тэр жил линьений ирээднэ хэмжээд анх нь яа ч юм чин 199 мөр 100 мөнгө нэг дутуу юм чил ирсэн зэрэг мэдгүй.
3: Тэр хөмжигдсээр бараг яг л энэ тарьсан мотор нь хөмцөн юм
2: байна. Одоо тийм тийм ба.
3: Таны өмнө тэр үр тарьсан бот өнтөр
2: гэсэн. Тийм тийм байхгүй.
3: Тэр бүр орж ихгүй юм
2: байна. Тэр бол бүр орж ихгүй.
3: Тийхэ таны тэр махныхаа хүрээнд тарьсан тэр бүр орж ихгүй ба.
2: Тэр тийм бараг орж ихгүй.
3: Тэр таны өөрийн чинь бараг цайлахаар бараг хөдөө суур одоо чих гэдэг юм уу үрээс өглөө таагаар ирвэл бараг хөдөө чих.
2: Бас яг юугаар хэлвэл энд басан 2-3 том юу байна. 3 том юм байна.

0: Тэр зарим зарим юу нь бас тэр өндөр уудаг харган тэр нь бол бас шууд үрээр үрээр тэрчсэн. Бүр нэм нэг урагцсан. Тэний нь бол одоо шилжүүлж яасан юу баггүй зэрэг урагцсан юм байна. Тэгээд тэр чинь жигтэн бас биднад бас үрийн төв заваад бас тарьдаг юм а зайлтгэлийг.
1: Үрээр нь бас урагцсан юм.
0: Одоо энэ ярдгын бүлийн гэрийн хаяанд энэ цонхоор үтгдэг байгаа нь ярьж ба.
1: Энэ бас нэлээ арван төрөл байна гэсэн тийм үү?
0: Аа энэ бас арван хэдэн төрөл байна. Одоо тэр вант одоо яг манай хөвцөн газрын манай тэр торон дотор байгаа ботвол уулаасан байгаагүй бот одоо би төрөө байсан сум тэр үед үүр бас зоосгүй зүгээр өгдөг байсан. Тэгээд уул нь бол бот байгаагүй гацарсан нийтэмдээ.
1: А саяг баган хүнээс хошондос
0: жамаар авчихсан. Тэр замын хоёр тал тарагцгаа тэр бот уул нь бол 90 оны өмнө бол бот байгаагүй газар. Тэгээд тэн 95 оноос эхлээд л тэгээд мөртэй унаатай явахтаа хүүдийн мүүдийн тэгээд яваад цацаад л явдсан юм басар сэлүүр тулаж дээр яваад затгалын тэгээд одоо тэгээд байгалийн өөрийнх нь юугаар нь бас урагж байлгүй дээ. Тэгээд бас уул нь утгүй байсан бодвол тэгээд боттой бас юм аа. Бараа
1: ханаас жамаар орж ирэхэд бол бүр өндөр өндөр бүдүүн сахсан мөт энэ тийм үү? Нийтм урагчсан сайхан урагцсан байна.
0: Одоо яг одоо энэ баруун талаас аваад энэ өмнө талын манай хөвчөний газар чинь төр жил нисгэлээр юу тарсан шүү дээ. Нисгэлээр тарсан юм нь бол одоо энэ өмнө талаараа баруун талаараа болвол тэр дандаа шавах. Хүрээнэ зарим газар торноос өндөр урагцсан тэр шавах. Эсээ тогтур цухлахаас биш өөр хэрэгтэй дээр мал бас идэх
1: юм. Мал идэхээр аанай тийм үү?
0: Идэхээр аанай юм билээ бас чигээд. Эсээ бол арай тогтур цул чадан дээр. Тэр бол нийт урагцсан одоо энэ хорооны өмнө чигтнэг хүрээнд ингээд мод юу тарснаас нь цаашаа тэр модны хүрээнд л урагцсан нийтэм. Нийтэм
1: байна. Сэр таны тарснаас аваад бот одоо нүмер тата тийм үү дөрөсөнд нь бүр сайхан сэргээ гараа ирсэн байж та хамгийн түрүү нөөж ирэхэд бараг дан шавах шихуутай.
0: Ер нь одоо юм байгаагүй шихуу шүү дээ. Одоо энэ ардлд одоо нэг цаахан дөрс хол уулаасаа байсан дөрс одоо. Тэгээд дөрссөн бас одоо энэ хорооны аргирийн өдрөс нь бүр урагцхан яа. Одоо нэтна энэ Монгол гэрээ барин яан гэдэг энэ чинь күйчэд дэрс байчихсан. Энэ бас тэгээд цаа жил бас одоо ус уурахгүй юу ягаад гошуу шүүч ирээд тэгээд суман дарга нар ирээд тэгээд өрөөгөр яваад тудаг ус өнгөж үзээд манай гошууны цэн шүүч тэгээд маш их одоо малтаж өгөхгүйд. Тэгээд
1: малтаж
0: тэгээд тэр юмд нөгөө бас ихэнх гэж уусын өрөө гаргаж ийм үү. Бас том гараа зоос орон гаргасан баавах. Тэгээд тэр юу нь бас нэг л хэмжээнд тэр юу нь малтад дийлдэхгүй юм уу мэдгүй. Манай хошууныг орж ирж малтад дийлэхгүй юм ба. Тэгээд чиний хүн ирж малтаж өгсөн. Тэгээд хоёр удаа мцаа одоо энэ Монгол гэрийн наан ба гэж энэ төмөр гэрчэн маша удаг шүү. Тэгээд тань үчэний бүгдийн гус цаяад харган зургаатай байсан дэрс зургаатай ихтэй битүүшгүй бүр гусаа гусаа тайсан. Одоо энэ тэгээд маш хутаг мат нь нэг усан хадаг нух мат нь удаа. Тэгээд дэрсийн бүгдийн гусаа дээр өндөр өндөр арганы нь гусаа цаяад. Тэгээд энэ матгад бол энэ тэр чичин их бороотой манай энэ тойрмонд дүүр тэр чигээр нь нуур байсан шүү дээ. Энэ нуурын шорбог хочир сүдээ тэр усыг татаж яасан бохоо энэ юуг угаад яа дийлээгүй тэгээд ус нь болгоод шорвох цаахан
1: шорвогдсон
0: аа манд сүүлээр гурсан удаг мат зөгсөн
2: ханх манхан гажирт чихмоч жайлахад чихмоч жоох жайлсан одоо услах чирэг холон талын хүчирдэл тулгарч байсан ч ванжилгүй жорх шантралгүй чарма оролдож гэрийн ойр хавийн 2003 жумуу бэлчээрдэн хайлас хулиас чавхан мод гүйлсэн мод жирэг ганд даачтай олон төрлийн мод нийт 2 том гарай суур тарьжээ. Бут харган соль жирэг үндэс гүн хургамлыг нийтэм тарьж хойжуулжээ. Малчин ванжил настан.
0: Энд байгалийн өөрийнх нь үгээ хамгаалахгүй бол хамгийн гол би ингэж үздэг. Одоо энэ манай энэ гэрийн арын дэсцэл хамгаалсан гол юм. Юу байхгүй шүү дээ. Одоо манай энд бол ямар салхинтай юутай өдөр юу сороо тоосвол ирнэ гэж байхгүй. Одоо бантанаас энэ мод өрөөдсөн. Одоо салхин их салхинтэй замаар ингээд явхаас би чи өөрөө ирдэг юм байна. Манай самбодог сумны бантаа одоо яг сумны бантаа тэр маш их тариа тэрцгүй газар байхгүй юу. Тэрний зүнтөөр угсанд 7 тонн бидэнд мартиочод шүтгтэн мөрөө ирээд дутгүй юм ботгүй тэрс байсан шүү дээ. Гүйж одоо чигээр тэр цомболчтой 6 гоё үзэгдэх газар болчихсон байна уу. Тэгэхээр байгальх өөрийн юу гин бол хамгаалах бол хамгийн юу юм блэ би чигээр боддё одоо. Одоо чигээр ган хоорой болоод салхины хүчийг манай хэлсэн газрын бол хөрс хөврийг нэмхэн болгоноо тоос тоолоо дэрт нь одоо бас тийм үе дээр бол одоо бас яа нөхөд тарихгүй болохгүй гэж боддё юм аа. Одоо манай энэ тойрмонд бол бас улаан гал улам шувуу нохой алга гэдэг усны шувуу бас ирнэ. Энэ бас нэг цахан болохтай юу байна яа. Усны шувуу ирнэ.
1: Одоо яг нэг хавар дулаараад шувуу тарьж ирээд бас сайхан гад нь бол гоё байна. Зөв модон дотроос нэг чавхтай мод байна гэсэн тийм үү? Жос боловсруулаар нь төвөө иччихнэ.
0: Одоо бас итнэ хөөхөд мөнхтэй зүг усууд бас ирээд тэнгуур явбал бас яагаад төвөөд энэ төр ядлыг тийм үү?
1: Намиг одоо таны өөрийн чинь хүчээр өштэй ногоорлтын ажил дээр бас яг одоо дүгмгүй бас жоохон хүчтэй асуудал бас юу байна гэж бодчих.
0: Одоо хүчрэхгүй хүчтэй асуудал гэдэг юу яриад л хавтаа одоо зүгээр. Аа яг манханд одоо таргуул одоо услаг адаг зүг одоо төрөгөн аяад ирэхгүй. Тэгэхээр бас яг их гэцүү газар нь бол юм дараа дуслахгүй бол одоо ч бороо хор байхгүй бол одоо ургад ирэхгүй амьдрал дийхгүй. Яг нэлх яасан юу гэм бол гатхгүй бол одоо чихтэй байвал айтар дор дор услаа байхгүй. Зүгээр юу бол бас хэд тоноод гатмаар бол хэд тоноод уснаа одоо 10 тондч юм уу бас ороо тондч юм уу. Одоо энэ өчтөд танаа вакцин гэцэл дээр одоо ганц гурмалаа гэдэг. Бас тунту дор дор услаад байвал бас амьдрахгүй л. Энэ юу энэ тэр нь бол одоо эхлээд одоо нэг тарьжсэн энэ уйласэл гинэ хайлсэл гинэ энэ бол өстэй дод дод усахгүй бол амьдрал дэлэхгүй та ийм нэг юмтэл бай.
1: Хураагаж ирсэн. Анчсаар яг
0: дахиад энэ мод бол ус хэрэглэх нь ихтэй байна. Одоо энэ манай одоо бас хата холбоо ихтэй өчтөнг хичээл болдог хэрэгсэнэ. Ам ухаан хамгаалтын холбоогээд бидний цог байж энэ тэн дээр газар газрын хүн бас ямар газар ямар юм тарина уу ямар хурдтам цогтом төр одоо багш гур тодорхой тайлбарлаад тайлаад өгнө. Тэр одоо ургамлын соёо модны хаан талаар. Дахиад ариун албаан шуу ногоон төсөл амин нутаг гэд бодлоо манай энэ ацтуудын хөөгдөх цаанаа сайхан ял одоо шулуун аам ахгүй албаа. Юу ч болсон мэлээ одоо албаа энэ албаан дээр одоо тэр мэддэг усууд газар газрын одоо болон газрын усууд байна яг үр. Тэгээд мэргэлтэн багш нар энэ төр зан золууд бүр хийнэ.
1: Дуршлах сэлчин, мэргэлтэн сэлчин.
0: Аа махан тэр хамгийн танаа багшийн тал холбоонд бидний байгаа холбоонд өвөрөн өнгөлийн тэр юуны алтаа багшуд тэр байна. Өртөн бас цун цундад бидний бас алтаа авах хичээл өрсөн.
2: Хэлсэр хөгжлийг сэргийлэн хэлсэг засах хажлын хүрвтөмж олохыг дагалдаж, Манжилгүй ам Бэлчээрийн хургамлын хучлах жил дараалан сайжирж, жил бүр ховлжих малдан хүрлчхүйч хадлан хадаж, малчих хүйлдвэрлийнх хөөрийн өртгийг бууруулсан байна. Хүүнээс гадна Манжилгүй Бэлчээрийн 7 хэсэг хувааж сэлгэн малжиж, мал бэлчээрийнх нь танчуурийг батлахын хамт чөө малжиж, нарилга малжих харах хэмжээ авч, чөвөр шимэгтэр үхэр сүнэд хон малжиж, ам ахуй, хаж ахуй хос үр ашиг олохыг бэйлүүлж явна. Хүндэд сонсогчдоо, сая та бүхэндэн хөгл малчна хэрхэм үйл гэсэн шингэлтэй сурвалж жилгийн хөхнө хэсгийг сонсголоо. Маргаашийн хэн чагийн дугаараар тус сурвалж жилгийн сүүлчийн хэсгийг хүлээн авч сонсч хоно. Сурвалжлах хангасан Хөвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуучлуурын төвийн сурвалжлагч Мөнгөнжиг Борхууд талархал хэлэрхийлье. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханигч Бөрөн Улжи, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
3: дуурахт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
4: Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахын дугаараар Шилийн голын өдрийн сонины хорооноо найруулагч үр жимсийн уншсан Английн нэрт жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу нэгэн бадарч най түүх гэсэн жохоолыг сонсхий та бүхэн хүлээн авч сонсч хоноо.

гайхамшигтай аялал буюу нэгэн бадарчны түүх. Эртний цагт юм гэнэ, энэ бидний үеэс өмнө юм гэнэ. Эгэл нэгэн бадарчин их чамын аянда гарчээ. Ичидийн хэмэрл аялал байсан юм санжээ. Аяллан эхлүүлэх үедээ их үрт санагдаж байжээ. Харин аян замдан ороод явтал ихэл богинохон байв гэнэ. Тэрээр хинтээ чи таарлгүй харангуй замаар гисэг явсны эчэст нэгэн хөөхөн хөөтэй таарлжээ. Тэгээд хүүгээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуутал хүү. Би үргэлжил тоглож байдаг юм. Наттай хамтаа наадан тоглооч гэжээ. Иинхүү тэд бүхэл өдржөнгөө хамтдаа хөгжүүлдэн наадч гин. Намын чингэр тэнгэрд алтан наран илчгэрлийн сачруулан мөшөөж, чингэг усөрт голын эргээр чичиг навч халуур ногоорч, шувууд нь шолгонн дуулж, эрвэхийн эргэлд нь нисээд, их улсан байгаал дэлхий үнээр үзгүүлэн төгөлдрээ. Бараан орход тэд болор мөнгөн төслийг нь шохоорхон харжи, аатрийн дараах ангилан мөнөрд маншуурдаг байлаа. Сансоод баймаар сайхан үгсийг шивнэх адил сэвшээжүүлнөр үлээж агсан салхин үлсийг гинэтхэн уртаан тууж, мододыг үнцээр нь булгалж, байшингийн янтангаар шургаж бүхэлд нь сэгсэрж орхоод амгалан мэлтийх тангисд тулж очингуутан айхавтар шуургадаг дээжуудгийн учрыг алмайран гайхаж ярилцдаг байлаа. Харин час ороход тэд хамгийн ихээр баярлна. Сай сай чагаан шүүд тэнгэрээс буугаад ирх шиг лавсан орхо часан ширхүүд гажир дунахтаа гүн хунгур үсгэхийг харжи, часны хөлийн доор чахрах чимээг чагнах шиг сайхан жийл тэдэнд байсангүй. Хорвогийн хамгийн гомсог тоглоомууд гайхмар сайхан жүрхтэй номодж тэдэнд хангалттай олон байв. Аймодод авгай хад, одой хүмүүс, аврах бейтэн нүүд, аймшигт мангас, үлгэрийн дагнас, эрлхэг баатрийн илдээ хэрэгсэл эд баялаг чөмөрөн номд нь вэ. Эм бүхнийг үнэн гэдэгтээ эрэлжилгүй тэд ч итгэдэг байв. Гэтэл нэгэн өдөр хүү гинтхэн алга болчихо. Бадарчин маань түүнийг дуудаадл байжээ, дуудаадл байжээ. Гэвч ямар ч хариу сонссонгүй. Тэгээд аяллаан үргэлжлүүлж дахиад л гэсэг ганчаараа явсны эчэстэ нэгэн чарайлаг хөвгүүтэй очирчээ. Хөвгүүнээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал хүү "Би үргэлж суралцж байдаг юм. Наттай хамт ном эрдэм сураач" гэжээ. Ингээд тэд хамтдаа эртний грек, рома, эрхэс, одгаргийн тухай ер нь бол энд бичиж барахгүйгээр их олон зүйлийг содлоод л байжээ. Сураад л байжээ. Эргээд бодоход даанч айн тойд нь үлдсэн багаажээ. Гэхдээ тэд цаг үргэлж сураад байсан ч юм биш л дээ. Чингэлдэж хөгжөлтгөн ч марцсангүй. Жон болохоор усан цэлж, өвөл болоход мөсөн дээрэ гулгаж, аргамх хөлгийн нуруун дээрэ садих татуулан тавхив. Бөмбөгтэй бүхэл эсэпертэр гिचэлнэ. Бүгдийг нэрлж хэлнэ гэвэл барахтгүй. Ямар ч ялагдаж юр үжээгүй л юм та. Хамтдаа бас баяр тэмдэглэн, үүр чайталг үжгэлэн, театрт очиж хөгжилдэн. Хорвоо дэлхийн бүх үйл гайхамшигыг үжиж харахаар тэмүүлнэ. Тэд бас олон сайхан анд нөхдтэй байв. Нэрлж бүгдийг хэлнэ гэвэл нэлээд их хугацаа орно шүү. Тэд нарын бүгдөрөн хөвгүүнээ нэгэн адил уржалуухан төрснөөсөн эхлээдлээ хэн хэнийг мэддэг байсан юм шиг хоёр татан байлаа. Жаргалтай өдр хоногуд өнгөрөн удач байтал гэнэтэй нэгэн өдөр хөвгүүн бас л ор сураггүй алга болчихов. Бадарчин маань түүнийг хийдэми баахан дуусаар аргаан бараад ахаадлаг ганчаараан аяллаан үргэлжлүүлэхээр болжээ. Гэсэг хугацаанд мөн л хинтэл таарлалгүй явсаар нэгэн залуу эртээ таарлдж гэн. Залуу эрээс "Чи энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж асуувал "Би үргэлжил хайрлан дурлж байдаг юм.
хамтдаа бас хайр дурлал донбцгай гэжээ. Ингээд тэд явн явсаар хамгийн үзгүлэнт бүсгүйтэй учирж гин. Тэр нэ наашаан харахад наад тэлэхийн загас жаргахаа гэрэлдэм, цаашаан харахад чаат тэлэхийн загас жаргахаа гэрэлдэм гэдэг шиг л чарайлаг төрсөн бүсгүй юм санжээ. Жалуу өрөө түүнд анхны харчаараа л дурлж орхив. Анхандан бүсгүй жадуугаас крившиж жуудадаг байснаа өдөр алгаслаггүй захитал битэлжиж үчийн цагаар бисэн дүшин суусаар нэг л мэтгэд хэн нэг нь байхгүй бол хачин их гонголдог болчихсон байлаа. Заримдаан тэд бэйбэйндээ нэрхэлж тонорхон тэгснээн тон удлаггүй эвдэрж инээлдэн хэн хэндээ ч мэдэгдэхгүйгээ гэчээвч хаач явсан ч хоёр бэйнэн харчаараа гэрнэ. Жул сарын баяраар сүй тавьж ил галын дэргэд бисэн дүшин суусан тэл өдрөөс эхлэн тэд нэг насаараа хамт тан амьдрахаар болжээ. Гэтэл нэг л өдрөө босод найж нүхт нь алга болчихжээ. Эргээд ирээч гэж хичнээн дуугаргуч сураг чимээ байсангүй тул дахиад л ганц чараан аялахаар болов. Тэгж явсаараа нэгэн өдөр хижээл насны эртэ тааралдаж гин. Түүнээс чи энд юу хийж байгаа юм бэ гэж асуувал би үргэлжил завгүй байдаг юм. Чич бас надтай хамт явж завгүй амьдр гэж хин. Ингээ тэд хормын тэдий чи амсхийг чөлөөгөө өхөвч ойгоор хэрнэ гэсчээ. Бүхэл аялын хан туршид тэд ойгийн модон домдор явв. Уран хаврын цагаар дөнгөж ургаж эхлээд байсан жуулчхан модод сагалгар нохоо мөчрөө дааж ядан байх шиг хавар эрт нахаасан жармийнхан навчисээ хүрэн бор туяатай болоод эхэлчихсэн байхаажээ. Хизээлэр ганчааран биш ажээ. Түүнтэй оролцо настай болов хэмээр нэгэн өмгтэй байх ба тэрээр эхнэр нь юм санжээ. Хүүхдүүд нь ч бас хамт явж байлаа. Тэд ачааган үрээд өмнөх чамаан чөлөөтэй болгохын тулд заримдан модотыг охтлон хөрөөдөж унсан навчис хугарсан мөчрийг жамаасаа жайлуулж амрахч чөлөөгөөр ой домдор алхсаар л байла. Эсэг явж байгаад тэд ойгийн чөлөөнд гарч ирв. Гэтэл аава намайг хүлээгээрэй гэхэд асаас тодхон сонсогдоход бүгд эргэж харуул бичхэн жаатын дүрс тодорсоор тэдэн дээр гүйж иржээ. Бүгд түүнийг тэврэн үнсч думдан хөтлсөөр аяллаа мөрвөлжлүүлэн цааш явлаа. Тэд аялсаар жамдан таарсан ойгийн чөлөөнд саацаар нэгэн удаа жогсох болгод хүүхдүүд нь нэг нь аава би гадгаа талайд аялахаар явлаа гэв. Гэтэл өөр нэг нь аава би хэр орондоо чөчлөхөр явлаа гэж хин. Гуравтхан аава би өөрийн хов тавлангаан ирц хайхаар явлаа гэжээ. Харин хамгийн баг нь аава би тэнгэр өрөө явлаа гэж гүн хөх хохторгойд замхран одоч гин. Хижээлэр нүдэнтэй нулимстайгаар хүүхдүүдэн аян жамтан өцсөөр өхнөртэйгэн үлдэж гин. Энэ үед бадарч маань найзыгаан ажиглан харуул тэнгэрийн хаяг ширтэн жогсох түүний тэрх хав хар үснүүд нь мөнгөн сороо тодорсон байв. Нар жаргах төхөж байла. Тэндэн удаан саатсангүй тэр дараадаал цаашаа хөдлөв. Учир нь тэдэнд удад саатах завгүй шүү та.

Хүүхдүүд нь өөр өөрсдийн жам мөрийн хөөгөө дооцсон болохоор хизээлээрээ эхнэртэйгэн Бадарчинтай гурвал аян жаман үргэлжлүүлж байв. Мотод айл хэдийн шар өмсгөлөө нөмрөөд жармана навчсан гөгөөд эхэлчихжээ. Тэдний жамад таарлах ойгийн чөлөө одоо улмал харангуй болох ажээ. Гэтэл эхнэр нэг гинэд жогсоод, "Эр нөхөр минь, хатан гэртэн харах цаг минь болжээ" гэлээ. Яг энэ үед ээжээ ээжээ гэхэд уу алсаас ич хураадв. Тэнгэр дотсон хүүнээ ээжийнхэн дуудсан тэр байлаа. "Бити яваач, одоо цаг нь биш, би гоёж байна. Нар утахгүй жаргах гэж байна шүүд" гэж хизээлэр аргаан баран гойлаа. Одоо түүний үс чал буурлаг болжээ. Хоёр гачрын даган нэлмс орсон. Эцгийн шаналыг үл ааж арах мэт ээжийнхэн дуудах хүүгийн дуу улам тод сонсогцоор л байлаа. Эхнэр нь нөхрөө тэмэрч мэсэд, "Хайрт минь, явах цаг минь нэгэнт болжээ. Хорвоогийн жимийг бид сүрч хэднэ" хэмээд харангуйн дундөр уусан одов. Ийхүү хизээлээр Бадарчинтай хоёулан үлдв. Тэд хамтдаа аяллаан үргэлжлүүлсээр ойгийн захад ирэхэд алтан нара улаавар шар гэрлэн моддын орой тусгасаар жирхэж байлаа. Тон удлгүй Бадарчин мана найзыгаан алдаж дахиад л ургаан чаран үлдв. Хичнээн дуудвч хариу өс олцонслоо. Цааш явсаараа наран сүүлчийн туяа хаан тэнгэр цацруулсаар гэгээ тасрах үед ойгийн чөлөөнд гарч ирвэл өндөр настай буурын өгөн хожуул дээр сууж байхдаа таарв. "Та энд юу хийж байгаа юм бэ?" гэж өгнөөс асуувал насны чирээд дүлгэхэн инээмсэгэл тодорч, "Би үргэлжийн дурсан санж байдаг юм. Миний хажууд суугаач, хамтдаа дурсцгаая" гэж хин. Тэгээд Бадарчин маань өвгөнтэй жирэгчэж суугаад жаргаж бай нарыг ажиглан байтал түүний бүхэл найжнууд нэг нэгээрэн гарч ирсээр тэднийг тойрон жогсож гин. "Бицхан хөөхөн хүү, царайлаг хөвгөн, дурлалтан шитэж бай жалуу, аав ээж хүүхдүүд, тэр хэнийг ч алдаагүй байжээ. Тийм ээ. Тэдэнд бүгдд нь жин үннээсэн хайртай байсан. Одоо ч тэднийг нэ дахин харахад чэжинд нь баяр хөөр бэлхэж байв. Тэдэн ч бас түүнийг хүндэлж хайрлж байлаа. Тийм ээ. Тэр Бадарчин бол бид өөрсдөө юм билээ. Амьдралын урт аянд бид бүгдөөрөө л Бадарчилж явдаг юм. Тэр хайлаан дуусгахдаа л бид аялын кан ахшин хорон бүрийг хайрлсаар байдаг билээ"

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Английн нэрт жохоолч Чарльз Диккенсийн гайхамшигт аялал буюу Нэгэн бадарч най түүх гэсэн жохоолыг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч Дээж Ханагч Саруул, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмыг хүлээн авч сонсож хоно.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр. Тэнгэрийн хөх өнгө.
3: Далайн хөх өнгө.
2: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Чагаан өнгөөр.
2: Тагнын чагаан өнгө.
3: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
2: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
3: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
2: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор их улсын хан төлөөж үтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгүй чармайн өрлөхгөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө.
5: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
6: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны Монгол арайжуу.

Зам байж хааж байна уу хүндэт сонсогч одоо сони мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэх таны хэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Сойлот байна. За энэ хахта жилийн эхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтоор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншор тооны давсан. Манай орон оюунчи гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настайчуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгсэл худалдан авагчдад нөхөр олгохор байгаа. 2026 оны Өвөр Монголын амьд бодисын олон янзын чанарын хамгаалалтын хөх гадартай бичиг ард нийтлэгдсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь арааж угаасан холдохгүй энэ чагийн хаан дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн сонсоорой.

Жилийн эхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны Хуурай замын бомтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давж, наднайхаас 1 сар урчлан энхүү хэмжигдэлд хүрч барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ үргэлжилэн бүх улс төрүүлжээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон өрт хүн жасах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг гүнжгэ найдваржуулж, гадаад арилжааны бомбтын ажлыг эрчимжүүлэх 3 жилийн ажиллагааны лавтан баттай ахиулан, бомбтоор өнгөрүүлэх гараг бичтгэлийг дөхөмжлөх өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлснээр бүх орны хилийн бомбтын ажиллагаа үргэлжилэн сайжирж, улсын умрааш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжилэн ахиуллаа. Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамхлын жангилгийн чиг болон манай улсын умрааш нээлт хийх өмнө фронтын орон барьд давуулах цойролж, манжуур бомбт дөрмийн шинжилэлт, аюун чанаан хамааралд болон нарилаг оновчтой үйлчилгээр бомбтын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж, бомбтоор өнгөрүүлэх үйлдэл чадварыг бүх талаар дэвшлүүлжээ. Бүртгүүлийг үндэслэвэл, энэ жилийн 1-7 дугаар сард манжуур бомбтар дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 900 бөгөө 6 дуншир 7,000 төмөнд төрөгд хүрч, надны адил хугацаанаас 159 гарагаар нэмэгджээ. Энэ жил Хөх хот бүх улсын хил алсалсан арилжааг дөхөмжлөх тосгын ажилгын туршилтын чигийн хотоор амжилттай сонгогдож, аюунт бомбтын бүтээн байгуулалт болон манай орны чөлөөт арилжааны туршилтын орны дөрмийн шинжилэлтийг лавтунаар ахиулан, аюунт бомбт оот ханийн шалгагч системи бүх талаар дөхөмжилж, ачааны машины бомбтоор өнгөрүүлэх чагийг үргэлжилэн байгуулсагчээ. Өрт хүн жасах орны худалдааны эвдлийн тэнхим ард өрт хүн жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл, эдийн засгийн тэнхим, ардын эвдлийн тэнхим, цаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо, шүүдний эвдлийн хамааралтын товчоотой хамтарч 2026 оны Өвөр Монголын өрт хүн жасах орны аюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чадад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийг худалдан авахд нөхөр үг тохиолдлын мэдэгдлийг боолгож, бүх орны хөвчөнд аюунч гэрийн хэрэгсэл болон настай чадын хэрэглэх хэрэгсэл худалдан авахд нөхөр үгээр боллоо. Аюунч гэрийн хэрэгсэлд аюунч гажир шүрдэх машин, аюунч утаа сорох машин, аюунч шатамхай хийгийн жоох, аюунч аяг угаах машин, ариутхаа хорог жирэг 6 төрлийн багтааж, настай чуудад тохирдог гэрийн хэрэгсэлд амьсгалын машин, хүчил төрөгч гаргадаг машин, сонор тодтоогоор жирэг 4 төрөл багтаж бий. Нөхрийг тогтсон бараа худалдан авсан бөгөөд баримт авсан ховь хүнд олгох болно. Үүнд настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгслийн нөхрийг манай оронд байнга суудаг бүхэл 60 насны давсан хэрэглэгчдэд олгож, ганц төрлийн үйлдэхүнд хамгийн ихт 1500 төгрөгийн нөхөр олгох болно. Өрт хүн жасах орны эдэн ба эмийн жилсийн амар төвчний зөвлөл ард хооломдын амар төвчний анхааран халамжлах 3 жилийн тосгай чигчлэн засах төслийг тархаж, бүх орны хөвчөнд 3 жилийн хугацаатай эдэний амар төвчнийг тосгай чигчлэн засах ажлыг өрнүүлэхээр болжээ. Энэ удааны тосгай чигчлэн засах ажиллагаа нь ам будаа, гулер тос, махнай жийлэ, жимс ногоо, бурчхийн жичээс, дүүфү, мангту, усны гаралт зэрэг өдөр тотмын эдэний жийлэст анхаарлаа төвлөрүүлж, тарж тэжээх, эдшүүлэх, гүйлгэх, эдэн умдаа, сүлжээн дээр борлуулах зэрэг бүх хэлхэнд байчаалт хийж, далдгами байчаач шасгаар байна. Тарж тэжээх талар голдуу таран эм, малын эмийн тогтоолоос жирчин хэрэглэхээ харгалж, тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ сухчин байчаалтай хэр тэнцэн нормын 198-аас дагуулхаар байна. Гүйлгэний талар бүтээгдэхүүний зах дэлгүүрт оруулахаас өмнөх байчаан шалгах хариуцлагаа баттай жуулж, хэр тэнцсэн гэрчхүй эдэнийг зах дэлгүүрт барлуулахыг харгалж, төдөөгийн чоглаа маамай, үжимчин орны чанармуу эдэний чанг байчаахаар боллоо. Жижиг үйлдвэрлэлийн газар болон эдшүүлэх аж ахуйлалд хандуулан нэмэлт эдийн хэмжээнээс хэтрүүлэн хэрэгэлсэн эдэний бос бодисын хуул босоор нэмсэн жирэг хуулаас зөрсөн үйл ажиллагаа чанга цохилт өгч, сургуулийн хоолнгөр, насжилийн асрамжийн байгууламж, өдөр тосгоны хоолнгөр жирэг эдэн омдааны талбарын ажлыг нэрлэгжүүлж, хугацаанд тулсан эдэний материалыг хэрэгэлсэн эдэн омдааны ариутхаалыг боттойжуулсан гүжирэг ажилгыг чанга хоригдохоор байна. Бас жахиалгын хоолны тавчингийн хамааралт хариуцлагаа боттойжуулж, сүлжээний дэрх болон бодит дэлгүүрийн анан хамаарах баримжааг нэгдэлтэй болгож, үнэмлэлгүйгээр тогтоолоос зөрчиж сүлжээний тавчанд данслуулсан худалдаачин өрхийг тавчнаас гаргахаар байна.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Хижин Пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилэг ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл гитнээ аливаа шилдэг боловсны өр бүтөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл гитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дэхний өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүн төрөл гитний боловсны хэлбэр маань.

0: хөдөө сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.

Өртөн жасаг хорны орчин тойрны хянан хэмжилтийн ерөнхий өртөө болон Өвөр Монголын их сургуулийн хамтран найруулсан 2026 оны Өвөр Монголын амьд бодисын олон янжтай чандрын хамгаалалтын хөх гадарт бичиг ард нийтлэгдлээ. Энэхүү хөх гадарт бичих нь манай орны өргөн уудам өвөрмөч гажиржийн давуулагт суурилан их хэмжээний тоо баримттай байчаан бүртгэхээр дамжуулж бүх орны амь ахуйн шисчэм, ургамал, амьтан зэрэг амьд бодисын олон янжтай чандрын гих баялагийг шисчэмтэй тансалж олон жилийн турших Өвөр Монголын амь ахуйн орчин тойрон үргэлжилэн сайжирсан хамгаалалтын оронжоо тасраагүй шилдэгдсэн мэрэгжлийн тулгуурлах чадвар үргэлжилэн дээшилсэн зэрэг үр бүтэмжээ бүх талаар дүгнсэн болохоор манай орны амьд бодисын олон янжтай чанарын хамгаалалт хүрээндэх нэг чухал ерөнхийлсэн чанартай үр бүтээл болжээ. Энэ нь шинжилгээ ухааны судалгаа, амь ахуйн ханан хэмжилт зэрэг талд нарийн бандтай материал хангаж болох бөгөөд бас нийгмийн илэгдэхэд ихний манай орны амьд бодисын олон янжтай чанарын хамгаалалт ажлыг ойлгоход чухал давлалт болно. Өрийн хугацаанд орсноос нааш бүгд хотоо олон төмний амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний хамгаалахаар бүх хүчээр чармайж бүх хотын гамшигын сэргийлэн засах ажлын байрлуулалтын хурлыг хурлдуулж голлолготой сэргийлэх орон бүс сэргийлэн эзэмдэх арга хэмжээг нарилгажуулан ажлыг шат шатар найдваржуулж өрийн хугацаанд 24 цагаар жижигрлэх ба удирдлаг жижигр дагуулах дүрмийг чанга найдваржуулжээ. Бүгд хотын байгалийн гих баялгын товчооно бүгд хотын чагуурын товчоотой байнга хамтран ажиллаж Өвөр Монголын гажрын гамшигыг хамааран эзэмдэх товчингээ байгуулан аюул төгшүүрийн урчлын сэрэмжилүүлэх мэдээж ангийг өдөр бүр нийтэлж бий. Далдгмийг байчаан засаг ажлын үргэлжилэн өрнүүлж гүй аншан, шугайта тойрог, төмөд баронхошо, жүүйон тойрог зэрэг газруудаар гажрын гамшигын далдгмийг тойрон байчаах ажлыг 2 жоо гарай удаа өрнүүлэн 2 жоо гарай сэрэмжилүүлэх пасс илэрхийлэлээ босгосон бөгөөд жүүйон тойрогийн шавар чулууны урсгаал гардаг норж өрөх төгшөөр хийхтэй орнуудаар голдлоготой ханилт хийж амар төвчний далдгмийн цаг тохиолд нь шийдвэрлсэн байна. Хотод 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө хэрэглэх төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр боллоо. Хөх хотын орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн ард нийтэлсэн мэдээллийг үндэслэвэл 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөр гэргийн хоёр талаараа орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тошаагч хэдийн хов хүний орон сууцны жилдгийн хамгийн өндөр хэмжээг 100 төмөн төгрөг байснаас 150 төмөн төгрөг болгоон дэвшлүүлж ганц талаараа нийтийн хурамдуулгын мөнгө тошаагчдын хов хүний орон сууцны жилдгийн хамгийн өндөр хэмжээг 60 төмөн төгрөг байснаас 90 төмөн төгрөг болгон дээшлүүлэхээр байна. Үүний зэрэгээр орон сууцны худалдан авахад анх тошаах мөнгөний баримжааг бууруулан анх тошаах мөнгөний хамгийн дор харьцлыг түрүү ийж 2-р ийж гэж хуваахгүйгээр бүр 120 болгоно. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө ба худалдааны банкын жилдгийг уялдуулсан хэлбэрээр тааварын орон сууцны худалдан авахад анх тошаах мөнгөний харьцлыг 115 болгоно. Мэдээлэлд бас орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгийг арган авах хөвчөөг өргөтгөж нийтийн хурамдуулгын мөнгийг өөртөө суух орон сууцаа засан чимгэлэхэд хэрэгжилж болно гэж тодорхойлсон байна. Гаргаж авах баримжааг 7-р метр бүрд 1500 төгрөг хамгийн ихдээ 20 төмөн төгрөг гаргаж авч болно. Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт инхмийн жамаралчааны хамааралтын ерөнхий ангийн Хурдны жамын 3-р салбар анги ард мэдэгдэл нийтэлж G65 Бухтаас Момын хүрэх Хурдны жамын Бухтаас Шагжаамон хүрэх хэсэг болон Хөх хотоос Дүншин хүрэх чиглэлийн Шагжаамон сүйтгэл хураах өртөөг 8-р сарын 20-ны өдрөөс 9-р сарын 30-ны өдөр болтол битүмжилэн жасна гэж мэдэгдлээ. Ойлгосноор тухайн үед ордос зүг явах тэрэг унаа Бухтын зүүн сүйтгэл хураах өртөөгөр гарч дээшнтэй хатонголын их хөргөөр тойрж явах чухалтай. Дүншингээс хөх хот хүрэг чиглэл нь хэв ёсороо тэрэг нэвтэрнэ. Хөх
хотын Чунфа Илч Ханга компанийн ард нийтлсэн мэдээллийг үндэслэвэл Хөх хотын Чунфа Илч Ханга компанийн 2026 оноос 2027 оны долларын хугацааны сүйтгэл хураахаа ажил нэгэнд хэлжээ. Хэрэглэгчид Чунфа Илч Ханга компани WeChat-ийн олон нийтийн дугаар, WeChat-ийн сүйтгэл тоошаах тавчин, Чжифу Бао зэрэг сүлжээн дээр сүйтгэл тоошаах арга зам болон Ил Ховар компанийн сүйтгэл хураах тор чигүүдээр хүрч долларын сүйтгэлээ тоошааж болно. Өвөр Монголын өртөөнд засах орны хот болгосны Илч Хангаах дүрэм, Хөх хотын хотын Илч Хангаах хамааралтын дүрмийг үндэслэвэл хэрэглэгчид хэрэг долларын төрж овсоох чухал тавиал Илч Хангаахаас 30 өдрийн өмнө Илч Хангаах нэгчэд эрэмжилээ тоошаахын жиргээр амаатай гардам гүйцэтгэлийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Долларыг төрж овсоох чидийг данслан бүртгэх ажил 8-р сарын 1-ний өдрөөс 9-р сарын 15-ны өдрийн хооронд явагдана. Хугацаагаас хэтэрвэл дахиж хүлээж авч шийдвэрлэхгүй. Амдгаар сарын 16-ны өдрийн өдийн өмнө Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 16-р хугацааны биеийн тамрын чуглааны алгадаг бөмбөгний уралдааны эмхтийн хөх дугуйлангийн шийдвэрт уралдаан Богд хотын 1-р дунд сургуулийн биеийн тамрын ордонд явагджээ. Уралдааны дунд Богдын анги 3-1 битүмжээр Хөх хотын анги ялж алгадаг бөмбөгний эмхтийн хөх дугуйлангийн уралдааны манлай боллоо. Энэ талбарын уралдаан дуусгыг дагалдаж тус хугацааны биеийн тамрын чуглааны элжүүлийн уралдаа бүгдүүлээ өндөрлөж юм.

0: алтан сургал.
1: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, алмнаас эргэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэн харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наацхан амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлагыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эдхөрнгөө алдуулуул багийг. Эрх үнтэн алдуулуул хийхийг. Эрүүл мэндэн алдуулуул бүхнийг.
1: Эрүүл мэндэн саруул ухаантай.

Өвөр Монголын утаг жахалын галдлахтай бүтээлээ жахан бүтээх инженерингийн чоброл бичгийн шин ном нийтлэх хурал Ард Өвөр Монголын утаг жахалын ордонд явагдчихэ. Энэ удааны нийтлсэн чоброл бичгийг жахалчдын өвлөлийн хороогоос хөвөлж бүхнийг 2023 онд эмэгтгэн чоглуулжээ. Үүнд арман, өгүүлгийн төвөр, найруулгын төвөр, шүлгийн төвөр зэрэг шицэлийн 6 шилдэг бүтээлийг багтааж шин чаг үеийн Өвөр Монголын утаг жахалын жахан бүтээлийн хөв намбаг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын утаг урлагийн компани халбаагийн жохон байгуулж хэрэгжүүлсэн утаг жохолын чохол инженерийн босны хавар 15 жилийн турш Өвөр Монголын утаг жохолын голдлогтой бүтээлийг жохон бүтээх инженерийн нийт 200 шахин бүтээлийг хэвлсэн байна. Хайрмын 26 оны холон шарга даагийн элсэрхэг ажрыг туулах машин тэрэгний уралдаан 8-р сарын 15-ны өдөр Шилэн гол аймагт эхэллээ. Бүх улсын ил гажрын 1000 гарэ машин тэрэг төм гарэ жолооч болон машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцжээ. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Шилэн хотод олон нуур шулуун хөх хошуу 3 уралдааны тойрогт явагджээ. 2026 оны Өвөр Монголын хүйтэн сөрөн газрын эдшин ногоо болон шин соргог эрдэн шишийн үйлдвэрлэл борлуулгыг олгуулах болон чанарлах хөгжилтийг ахиулах хурал Ард Баянуур хотод явагджээ. Тус удааны ажилгаар 11 их төрлийн эдшин ногоо тариг суурантай гэрээ тохирж түмэн тооны трейлингийн мөтөгтхөнөө чахиалаг тогтож 7 аймаг хотыг хамарсан байна. Энэ жилийн 1-7 сард Манжуур Бомтоор дамжсан барааны хэмжээ 1559 түмэн тоонд хүрч, арилжааны өртөг 1854 дуншуур төрөгд хүрч, найдан найдлах чанаахаас тус бүр 107-46-аар нэмэгджээ. 2026 оны Хөлөнбөрийн Ягшийн гард уулнай жуна уулрын мөс часны наар 8-р сарын 16-ны өдөр эхэллээ. Гард уулнай жуулчлалын орны өвөл нөөчлсөн 10 түмэн босоод өрүүлж метр часаар хийсэн уулрал сөрсөн чандалтын зам нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэхэн татжээ. Өртөн жасах орны чигүрийн хороо 8-р сарын 17-ны өдөн өмнө чанга солиг урсгалтай чигүрийн хөх хөнгийн сэрэмжийн тахаа нийтэлж 8 сарын 17-ны өдрийн 9 цагаас 18-ны өдрийн 9 цаг болтол Альшаагийн Жүүн Бэй, Хайт Бэй, Баяннуурын Ихэнхээ Гажар, Үүхэ, Ордосын Ихэнхээ Гажар, Бухтын Хайт Бэй, Улаан Чавын Баран Хайт Бэй, Шилэн Голын Баран Хайт Бэй, Хөлөн Борийн Хайт Бэйийн хэсэг гажруудаар бороо орох боломжтой гэж мэдээллээ. Чагийн араагаас болоод манай энэ чагийн нэвтрүүлэг ийм хөндрөлж байна. Найруулан ханигч, ариун ерөнхий ханигч бүргэд

Үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж болтаарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18 дугаар их хурлаас нааш. Манай нам

нэгдсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй. 3. Эрхүүсээ дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохор шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундтын үндэстэн, дундтын соёл, дундд улсын эв хамт нам, дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг баттгийг ахиулж, дундтын үндэстний хамтын жогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 4. Эрхүүсээ дундтын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундтын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 5. Эрхүүсийн үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтад оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. 6. Эрхүүсээ дундтын үндэстний их бүлхэмдлийн туугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундтын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. 7. Эрхүүсээ үндэстний орны өртөн засах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саатгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаан хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжихыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүсээ дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургашилсан хүчирхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. 9. Эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусалчлыг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэтэ дотн байх хэрэгтэй. 10. Эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11. Эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаа жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12. Эрхүүсийн үндэстний ажил дэх намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшин дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынх нь эрхүүсээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимдэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жовлонго хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж зэхгийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дондтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эсвэл улс орон дор идэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэснүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд ахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

0: намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, илжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлий. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгкөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлийг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалъя. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бус үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыг тэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу ихэм сонсогчид аа. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
4: Мөнхөгийн цүлийг мориор биш номоор туулдах судар бичгийн чуулган.
3: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд жүнгүж өмчөн хошуугаар нутгтай жалуу ерөөлч уран бүтээлч эсэ алтан сүхий сурвалж ирсэн сурвалжийн дагах өөр ерөөлийн уудам нутгийн хүн жүнийг сонсхий.

0: Зайлтан сүх энэ жилийн 7 сарын 31-нд жүмжүмчин хошуундаа өөрийн дууны уран бүтээлийн үдшилтлэх нутхан амжилттай явагдуулж 8 сарын 6-ны өдөр гол соёлт Саадиа Бухаяртай хамт жохолсон Ерөөл Махтаалын ном 4 цагийн хураан ном таргал ёслон шилийн хотноо хийжээ.
1: За та сайн уу?
2: Сайн байна уу?
1: Тэгвэл та одоо яг дөр гэрэг 8 сарын 6-нд одоо ном тархах ёслоо явагдсан. Тэгвэл урагштай юу?
2: Тэ. Аймгийн одоо жохолчдын нийгэмлэг болоод одоо ардын урлагчдын нийгэмлэгээс манай зүүн баруун ч гүшүүний утгуулгын албанаас бол хамтраад одоо манай дөрвөлийн одоо дөрвөн цагийн хураа гэдэг шинэ ерөө махталын намын нээлтийн хөтөлбөрийг бол одоо явагдуулж өгсөн байна. Тэгэхээр манай нээлтийн хөтөлбөрт одоо маш олон одоо шилдэг уран зохиолчуд хүрэлцэн ирсэн. Тэгээд маш гоё болсон.
1: Тэгвэл энэ намаа одоо барах гэж өсгөх болчихож юу?
2: Энэ намыг бол нэтлэн нэтэн намраас гэж одоо бэлдсэн одоо манай дөрвөн хүн манай гол соёлт Саадиа Бухаяр манай дөрвөс гэдэг нэг гол ихэл хөтлөн бол одоо манай Саадиа одоо дөрвөл нэг юм нам явал ямар зэрэг байна. Тэгээд соёлын хөвлийн араас болсон та ерөө Махтаалын нам хөвлөлгөө дөрвөлсөн дугаар өг одоо юм өрхөө төлөвлөгтэй байна гэж яриад л үзээд хэдүүлэн бол сэтгэл нэгдэж хамтарч ирсэн.
1: Тэгвэл одоо та энэ дөрвөн цагийн хураахсан нэг ерөн Махтаалын номынхаа тухай дүүмэнд тайлцуулаад байна уу?
2: Энэ нам бол одоо дандаа одоо манай дөрвөлийн одоо шинээр жохон бүтүүлсэн номууд одоо ярангуу одоо уламжлалт ерөн Махтаал бол одоо бид бүгд одоо өдөр тутам амьдралдаа одоо найр наадам ураг хоримдоо одоо байнга ярддаг шүү дээ. Гэхдээ одоо түүнээс ургуул одоо цаг үштэй, цагийн шаардлагад нийцүүлсэн одоогийн одоо буттай амьдрал дунд одоо хэрэгчтэй жийл уруу хандуулах шаардлагатай болсон. Тэгээд бол одоо манай дөрвөлийн одоо орчмын жилүүдийн одоо шинээр зохиож бүтээсэн ерөн Махтаалаар голтсон. Энд дэм бол бараг 80 гарын ерөн Махтаал орсон. Энэ дотор бол одоо шинээр зохион бүтээгдсэн шинэ асрын маялаг юм уу? Хин цагаан суу хариулах одоо чигээд одоогийн одоо сурлагын жолоо маялах гэдэг юм уу? Одоо юмрхүү шинэ цаг үедтэй холбогдсон ерөн Махтаалууд голдсон. Одоо 8 сарын махтуу гэдэг юм уу? Нам эрдэнд төр мөрөг мөө одоо уул уламжлалт одоо бид одоо олон хүмүүсийн одоо чуглуулсан гэдэг юм уу одоо эмгтгэн найруулсан ерөөл Махтаалын намууд одоо бичигдээгүй одоо иймэрхүү уулгын одоо бичигдээгүй уулгаар битсэн ерөөл Махтаал бол нэлээм бий.
0: Зайлтан сүх 2005 оноос эхлэн Ерөөл Махтаал ярьж жүмжүмчин хошууны 5 дугаар удааны үжимчин Ерөөл Махтаалын уралдааны тэргүүн, 8 можорны 5 дугаар удааны гэлгэн Ерөөл Махтаалын уралдааны тэргүүн, Бүхорны анх дугаар удааны жоод хундахт Ерөөл Махтаалын уралдааны тэргүүн зэрэг амжилтыг олж 8 шаргын махтуу мөнгөн хажарын галваа зэрэг Ерөөл Махтаалын чомхтой.
1: За тэгвэл та одоо өөрөө ингэж ерөөл Махтаал одоо яаж сонирхолтой болсон бол?
2: Миний хамаг ерөөл Махтаал одоо дуусахтай болсон хас л одоо Жимбаа томлогшийн одоо ерөөл Махтаалын тэр кассетийг одоо Багдад их харин сонссон. Тэгээд л одоо тэрнээс л их өөр нөлөөтэй болсон байх. Тэгээд өөрөө бол 2005 6 оноос эхэлж бол одоо хин цагаан суу харуулах гэдэг одоо манай өрг нутгийн одоо өрг хөрмтэн байнгын хин цагаас харуулах явцаас ял явагддаг. Үүнээс төрөнд бол одоо баг байхад бол одоо Жимбаар багшийн ерөөл Махтаалыг өрг хөрмтөөр тавьж хин цагаас харуулдаг гэсэн гэр юм байна гэхдээ. Тэгээс сүүлээр бол манай одоо жүлэмч нутгийн одоо нэрт одоо улсын дэсийн ерөөл Махтаалыг өглөөлөг сэдэлгэр багшийн одоо хин чанасаа харуулж экер мэл ажихыг багтаа үджилээ. Тэгээд бол одоо 2005-6 он би одоо 3-4 оноос эхэлж одоо хөтлөгчийн ажил эхлэх одоо эхэлсэн одоо нутаг усны одоо нэр наадам юм уу тэгж үлээ шаардлагаас тэгэд ирэхээр бол одоо ураг хөрөнгө хин чанасаа харуулах гэр мэлэх эдгээр шаардлагатай болсон. Тэгээд энэ жил рүү эхэлж орсон.
1: Ийм байна. Тэгвэл одоо ийм энэ ерөөл махтаалын тухай одоо яах яриад өгнө үү?
2: Ерөөл махтаал гөгч жил бол одоо буттай амьдралын одоо соёл дээр суурсан үг ярааны одоо урам баяныг багтаасан дахиад хүний мэдэрж ярих төр сэтгэлгээний илрэл гэх бөхчил одоо шаардагдсан жийл. Ерөөл нь бол одоо ярангу ирж байгаа юм уу одоо сайн сайхан жишээл бол ураг хормын одоо сайн сайхан бүтгэгч юм энэ наадамд одоо ямар сайн мөр төрүүлэх юм уу одоо ямар сайн бөхчин төрүүлдэг юм уу эдгээр жийлийг одоо бүлэгдэх зүгнэх эдгээр жийлэр ярина. За махтах гэдэг нь бол гол одоо буттай байгаа жийл одоо жишээлбэл шин барьсан монгол гэр ч юм уу шинхэн нэгэн хазаар ч юм уу шин нэгэн дээл төрлөг ч юм уу эдгээрийг одоо махтах мэлэх үнээрээ дамжуулж бас мөн цаастан бүлэг дэмбрэлтэй жийлийг одоо хураалах зүгнэх одоо ерөөл махтаал бол ингэж харилцан одоо нэгэн нэгэндээ хүйлчилж нэгэн нэгнийхэн одоо бас өнг уулгыг бол одоо илчилж явагддаг жийлээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ерөөл махтаал бас мөн танай ерсэнсийг одоо энэ цаг үеийн хувирхийн даалдаад бас шин маягийн иймэрхүү одоо асрын юм уу одоо сурлагын зам юм уу иймэрхүү бас ерөөл махтаал бас одоо гарч ирж байна гэсэн.
2: Одоо жишээлбэл манайхын бол уул нь монгол гэр шин монгол гэр барьцгаад заавал монгол гэрээ мэлээд байсан. Тэгэд сүүлд бол одоо асар тагтад ордог болсон. Тэгэхээр өөрөөр ярангу асар тагтад орхлоо бол монгол үндсэн эхлэл одоо бүлэг дэмбэрлийг бодож шин асраа мэлээлдэг болсон. Тэгэхээр энэ асар мэлээхэд яасан асар мэлээлэх хэрэгтэй дээр монгол гэрийн мэлээлгаар мэлээлжлахгүй шүү дээ.
1: Тийм. Бул та одоо өөрөө ингэж ерөөл махтаад бичих нь одоо мөн хажигээс хэлсэн юм.
2: Ерөөл махтаад бичих одоо бас 2007-8 оноос бараг багсаа эхэлсэн. Би ч өөрөө одоо шүлэг найрагч мада дууны шүлэг одоо бараг 2000 оноос эхэлж багсаа эхэл бичдэг байсан. Тэгээд бол хооронд нь бас хөтлөгч ажил дуулах хичээл рүү ораад бол бас хэдэн жил хаяад эргээ 2006-7 оноос эхлээд бас дахиад нэг бүлэг өнөр угаа авсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм ерөөл махтаалын бичих талаар одоо ямар өнгийн юм шүлэг юм уу одоо чухал бүтэлттэй одоо юм шүү аль талаар нь одоо анхаарах юм уу эсвэл ондоон тэмрэхүү тад.
2: Тэгээ энэ ерөөл махтаал бичих бол ярангу ерөөл махтаалч хүн өөртөө хэрчүүл хамаг сайн. Тэр нь ерөөл махтаал гөгч жийлийг ярьж чадах юм бол энэ ерөөл махтаал гөгч жийлийнхээ үндсэн чанарыг сайн ойлгоно. Зүгээр шүлэг бичдэг хүн бол одоо жишээлбэл морь бадаг нь тэмчгүй ч юм уу эсвэл утга санаа нь бүүдэг юм уу эсвэл түүний үйлдэл хэрэгчээ нарийн жилийг одоо тодорхой илрүүлж өгөхгүй юм уу? Ийм их байдал орсон. Ерөөл махтаал бичих бол түүний гадна талаас нь шинжиж бичиж болно шүү. Жишээлбэл одоо мөнгө хажаарын галваг миний шингэцэн ерөөл байдаг, махтаал байдаг. Тэгвэл мөнгө хажаарыг юугаар хийдэг вэ? Яаж хийдэг вэ? Өний гадаа талаас нь ингээд л махтаж болно. Дахиад түүний үйлдэл хэрэгцээгийн бас энэ дотор нь орсон байх хэрэгтэй. Яг энэ амьдрал өөний бичих гэж байгаа жилийнхэн бүх талыг сан ойлгосон хүн бол энийг нарийн тодорхой гүйчэд одоо илрүүлж бичиж чадна гэж одоо хамт ойлгодог. Жишээлбэл хазаар бол одоо юу нүлдэлтэй өмнөг догшин унахад түнд одоо өмнөг догшин унасан хүнийг одоо ахтын нуруун дээр тогтоход маш их бат бөх үйлдэлийг үзүүлдэг. За тэгвэл номхон морьтой давхуулахад залах одоо энэ жилийн үйлдэлтэй байдаг. Дахиад нөгөө талаар бол хажаар гэгч жилийн ингээд

0: ой мөнгөөр уралж хийвэл морины чимэг болон үүн дотроос дахиад уралж чимэл чимгэл хийсэн төржийл нь уран дарахныхан бас хичнээн уран баруу нарийн байна уу гөхч жилийг бас харуулна. За дахиад үүний жолоон сураасан ихлээд л одоо сагалдраа одоо бүх жийл нь одоо нийлэх хэрэгцээгийн одоо сайн мэдэж бичсэн байгуулагнаас илүү хүнд ойлгогдно байх гэж боддог.
1: Тул одоо ийм ерөө мэхтэлийн бичлээ одоо ийм цагийн талаар одоо хөдөө урт хугацаа ингэж уншнаа ерөөнөө гэсэн иймэрхүү шаардлага байна уу?
0: Байна. Одоо ер нь уламжлалт ерөөл мэхтэл бол одоо Чамбайдан багшийн одоо үлдээсэн бид бүдийн ярддаг ахын жагаас хариулах маа ерөөл мэхтэл бол бараг 8 минут гараа. Тэгвэл Монгол гэр маягаар ерөөл нь бараг 11 2 минут ордог. А тэгэхээр бол ийм урт одоо ерөөл мэхтэлэг бол онцгой байдалд одоо бид ярддаг. Одоогийн байдал одоо цагийн шаардлага одоогийн хүмүүсчин болс одоо их яруухан одоо цагийг одоо хүмних гэдэг юм уу нэг юм жилийг одоо олон сонсохоор өйддэг ч юм уу юм хөөж үйлдэл. Тэгэхээр одоогийн ерөөл мэхтэл бол багтэн бүр нэг 3-аас 5 минут орчим байх. 5 минут хүрэхэд ховор байх. Одоо багтэн 2-3 минутад дотор тахтах юм хөө ерөөл мэхтэлүүд бол одоогийн одоо цаг үштэй их тохирох байх гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Бул та өөрөө бас өөрийн юм нэг ерөөл мэхтэлийн чомхтой шүү дээ. Бас нэгэн хөдий гаргасан уу?
0: Би морины сэдвтэй 8 шаргам мэхтэл гэж одоо нэлээд 16 онд ч л 17 онд ч л морины сэдвтэй чомхо хийж ирсэн. Нэгэд 19 онд бол мөнгө ажирын гэлваа гэж чул өөрийн одоо шинэ ерөөл мэхтэлийн бичсэн юм чамаг гаргаж ийлээ. Тэгэхээр бол дөрвөн цагийн хураад одоо намд орсон энэ дотроо болоос одоо уулын бичсэн шинээр бичсэн ерөөл мэхтэлд сунгаж аваад 23-ийн ерөөл байх сунгаж оруулсан юм.
1: Тийм байна.
2: Сайлтан сүх шүлэг найруулын орлоготой байж өвснөө өндөр найруулна. Үндэсний утга чахол сэтгүүлд орчуулгад нь нийтлэгдэж, уран чахлын оны шилмэл сонгогчээ. Хөл ургасан гутлагийнхээ өгүүлгэн алтан хангын дарамжит өгүүлгийн уралдаан 3 дугаар дэс, Моргувийн борон гэх бүтөөлөрөн, бүх улсын 13 дугаар хугацааны сүүгийн сачил малчтын уран чахлын уралдаанд дэд байранд тодоржээ.
1: Тул та одоо энэ ерөн мэхтэлээс гадна бас ийм жихан чахол бүтөөл бас битдэг ш та найрууд юм уу, өгүүлэг энэ төр бас бичдэг.
0: Тийм ээ. Шүлэг найруулал өгүүлэгч ерөнхийдөө бол шүлэг бол нэлээд бичсэн. Тэгээд шүлгийн намаа бас гарах юм уу гэдэг нэг бүлэг төлөвлөж байла. Тэгээд сүүлээр бас одоо хөвлөлийн хорооны дугаар олтгүй одоо иймэрхүү байдлаас болоод шүлгийн нам байлаа ойшлуулчихад байх юм. Өгүүлэг найруулын хавьд бол одоо өнөрч сэтгүүл юм уу, шилэн гол сэтгүүл, хун гал сэтгүүлүүдээр бас одоо алдаг өнөх өөрийн бүтсэн өгүүлэг найруулал гэх жилийн бас нийтлүүлээд ирсэн. Одоо тийм 15-аар бүтсэн гоо. Гэхдээ хамгийн 10 бүтсэн нь шүлэг 10 бүтсэн. Гэхдээ шүлгээний бас одоо хаяа нэг сэтгүүлээр нийтлүүлсэн. Тэгээд заримдаа бол одоо өөрийнхөө бүтсэн жилийн мод нэг л нам болгоод хэмлэ гаргаж идэг юм уу гэж бодоод та тэр болгон бичсэн болгон маань бас одоо яг нийтлж амжаагүй.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо би ч өөрөө дууны яруу найраг дууны шүлэг одоо 2000 оноос барь эхэл бичсэн юм аа. Тэгээд бол одоо болтол дууны шүлэг бол нэлээд бичсэн хүүхдийн дуу ч гэсэн олон би барь хүүхдийн дуутай нь 100 гарэ 100 гаад барь дууны уран бүтээл байна яг уу. Тэгээд орчин хугацаа 7 сарын 31-ний өрөө бол гушуундаа нутаг дууны уран бүтээлх хөвчлөгийг хийсэн. Тэгээд дууны шүлгэн дээр бас одоо нэлээд жил ажиллажсан.
1: За тэгвэл дууны шүлэг одоо бас мелодон битлээ гэсэн тэгвэл бас мөн ойрхоноор мөн 7 сарын 31-нд бас өөрийнхөө нутаг гэсэн үчлэн хийсэн гэсэн. Тэгвэл энэ үчлэг нь одоо ямар шоу байдлаар явагдсан уу?
0: Үчлэгэн бол одоо өөрийн нэгэнтээ дуулагдсан уран бүтээлээсээ болох нүглийн сунгаа дахиад бас яг шинээр одоо жохон бүтээлсэн дуусыг 5-6 оруулаад нийтдээ бол нэг 18 тоглолт гэхдээ дотор

0: Чөрхлөө дуутай бол 21 дуу сонгож оруулсан. Тэр дуунуудаа бол нийт 34 дуучнаар одоо Чөрхлөө, Дөрвөлөл, Хослол гэх мэтээр одоо нийт 34 дуучин дуулсан. Энэ дотор бол одоо манай орны одоо нэрт дуучин Аав Аярах, одоо манай ах Уртнэр Дутын дуучин Батлах, одоо тэгэл Отхон Туяа, залуу дуучин Урхан, Сарангува, Баясал, энх хоёр Отхон Баяр гэдэг одоо олон дуучдад ирсэн.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо иймэрхүү дууны үгийг одоо бичгнээрээ яг одоо аяын одоо ер нь аялтаа нь одоо усад хүн ирж ирдэг юм уу? Одоо яаж
0: дууны шүлэг олон кедон бол дууны шүлэг төрүүлж хогдно. Дууны шүлэг төрүүлж хогдоод дээр нь бол одоо аялгауч хогчд ая тааруулдаг. Энэ хэлбэр нь бол олон. Гэхдээ аяж байгаасан хүмүүсд аяа явуулдаг дээр нь үг хадад болдох. Тийм, төрийг бол одоо би суура одоо дуулдаг, дууны тухай одоо дуулах дуртай болох, дууны тухай дууны аяыг одоо сонсож одоо ойлгох тал дээр бол болчихно гэж хэлж байна одоо. Тэгээд аялган дээр битсэн дууны шүлэг ус нэлээд хадвь. Тэгээд гол нь
1: удаар одоо дууны шүлэг амжчихсан.
0: Тийм ээ, тийм.
1: Имэт одоо таны одоо дууны шүлэг одоо бидтэй одоо ямар шүү одоо сэдв гэж хэлэх юм уу, гол бичдэг үү?
0: Гол одоо нутг усны шүлэг, хайр одоорлын шүлэгнүүд одоо юунд бол дууны шүлэгэнд бол илүү хамрагдсан байх гэж боддог. Одоо дуу ярин л одоо дуу гөгч жүлд яагаад дууны шүлэг бичдэг вэ гэвэл одоо дуу гөгч жүлд хүний сэтгэл уруу юм уу, хүний одоо анхааралд хүрэхэд бол хамаг амархан зүйл. Тэр аястайгаа, дуутайгаа, дуучин ингээд амлуулаад гараад ирэхлээр бол хамаг түрүү хүнд хүрэх тал нь амархан байдаг. Одоо жишээлбэл шүлгийг бол одоо шүлэг сонирхдаг хүн түүнийг ойлгож мэдгэлээс одоо зүгээр өөр босод хүмүүс одоо түүнийг одоо юу ярьж байна вэ? Нэн илэнгуя одоо гүнжтэй шинэ сүвэн бичих юм бол одоо зарим усууд түүнээ юу хэлж байгаа ойлгож авахгүй шүү дээ. Шүлэг бичих хийгэ дууны үг бичих бас хоёр астаа. Нирангу ерөөл махтаал бичих бас асуултаа. Энэ ялгаатай байх хэрэгтэй. Дууны шүлэг бол бас гоё цаана мэдрэмжтэй, гоё уран бас илтгэх санаа ахтай юм байх хэрэгтэй. Ерөөл махтаал бол одоо түүний гоё одоо махтсан түүний тэр дотор ч одоо олон жан үйл яасан хилчлэг шаардлага эдгээр жилийн дээр оруулж битсэн байх хэрэгтэй. Шүлэг бол ер сондоош түүнийг одоо шүлэг сонгохдаг юм уу, шүлгийн тэр цаатах дамсэрлэр хүнд мэдрүүлэх гэдэг нь чухал. Жишээлбэл юу нэгийг чинь түүнээрээ дамжуулж одоо хүнд юу нэгийг өгөх гэдэг. Тэгэхээр бол дууны шүлэг бол яг шүлгээр бодвол цаахан илхэн байх нь илүү хүннээ сэтгэл хөрнө. Гэхдээ яг илхэн байхгүй. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би тэрхтээ хаа явлаа, юу үжилээ, яах юм ийм яг цагаан болчихвол бас хүнд хөрөлдлгөө болно. Төнийг бас цаахан өвтэй дэмтэй бас уран болгож уралж чаддаж бичвэл илүү гоё шиг санагддаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бас одоо дууны шүлэг бичлээр бас өөрийнхөө иймэрхүү намжлахтай гэж хэлж болох шүү
0: дээ. Одоо тэгэж ялсан ч болох байхаа.
1: За.
0: Миний дууны бүтэл дотор бол одоо энэ нутг гэдэг дуу бас нэлээд тарсан. Ойр бор харцхан эр бор харцхан шорон хатсан домогт нутгах Иман дод хамгийн илүү тарсан тул өнөрт дараагаар одоо тэр нандин дурлал олон чингрүүжмч ингээд солоо нэлээд залуусын сэтгэл төрсөн доонууд олон би ангармаа гэдэг одоо.
1: Тийм бай, бас ч юу шигсэн нэг нэлээд амжилттай хэрэг бүтөмжтэй явж байгаа.
0: Тий. Тэгтэн өөрөө бол өөрийнхөө уран бүтээлийг ер дуулж шингээд дуусан байдаггүй. Өөрөө бол ер нь дуусна тийм юу байхгүй. Дандаа миний өөрөө уран бүтээл бичгээр хүнээр дуулуулдаг.
1: Ягаад өөрөө ингэ дуулаад нэг жихэн чамаг гаргайсан тийм бодол байхгүй юу?
0: Одоо өөрөө бол дуулчихдаг, дуулах дуртай. Гэтэ одоо өөрийнхөө дуулахад одоо арай ханамжгүй юм уу? Өөрөө юм болгоныг ингээд анчаар бийлүүлэх одоо учиргүй бас хүнээс сэтгэл хөрөхгүй юм болов уу гэж боддог бас. Одоо өөрийнхөө дуулах талын одоо жилэндээс арай бас бүрэн өөртөө нь одоо тоохгүй байдгаас байх. Өөр дуучдад бол бас илүү дууг маань илүү амлалт дийлэн байх гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл танаас нэг юм өвснөө үнэрхсэн найруулал, дахиад хул ургасан гутлагсан найруулал, энэ нь бас их сэтгүүл нийтлээд бас уралдаан болдоонд бас их сайн хэрэг бүтэмж олдстой.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо энэ хул ургасан гутлагсан нэг найруулал нь одоо яаж?
0: Хул ургасан гутлал өгүүлэх. Тэр бол одоо би одоо миний бичсэн жил дотор нь нохотой холбогдсон зүйл бол олон би миний ерөөл махтаал хотод нохой махтаалч гэж би бас хотчийн өрөл гэж өнөөдөр бас нэг өнөрч сэтгэлдээ нийтлсэн бас нэг өгүүлэг би сайн хотод нохой одоо ер нь манайд бас сайн хотод нохой байсан нохотойгоо би их наалддаг баг насанд одоо энэ нохойг өччихвэл эжинтэйгэн дасаад ирвэл энэ эчиндэн тусдам болох гэж маш их чармайдаг. Энэ нохой би их үнэн одоо үнэн сэтгэлээсээ бас одоо хайрлан гэх юм уу да.
1: Аа
0: энэ талаар одоо жаахан яг одоо нохотой ойрцсонгүй үнээр одоо илүү ойлгоно байх. Тэгээд энэ дотор нь гөлгөн бомборыг гарч ирдэг хол ургасан хотл дотор.
1: Аа
0: тэгээд энэ бол өннөө үлгэрээс болоод энэ хоорондох одоо тэр нэг хоёр айл бүлийн одоо хоорондох одоо нэг нь нэгэ буруу ойлгосон тэр сэтгэмж гарч ирдэх. Гэхдээ энэ хөхи гөлгөн бомбор бол юу юм бэ гэвэл тэр хөхи эжнийхэн одоо эжнээ салсан нэг айл нь бол одоо хүүхдүүдэд сургууль өгүүлнэ гэдэг одоо хотод орцсон. Тэгээд одоо нөгөө гөлгөн бомбороо нөгөө айлдаа найдаад өвчтэй. Тэгээд оноо удаан салсан эжнээ салсан гөлтгэн нөгөө жин нотхаа үжингээд ирээд гутлаан тайлаа тавьсан байхаар нөө гутлын аваад хөрхи хүрээд ирсэн нөгөө айлд нь тэгээ нөгөө айлхан өнөө гутлын ирчихсэн байдгаар нөгөө айлын хүнэн бас та их харддаг бүсгэгэн үнэндээ нөгөө хөрхи тэр эжнээс авсан тэр гөлгөн бамбарын одоо хийсэн учир одоо ийм л зүйлийг одоо бичих гэж
1: тийм
0: бай. Тэгэд бол нэгэн жоохон юмрлэх тал руу жоохон өмөрлөг тал руу ер нь миний одоо үүлэг гэх юм уу найруул одоо үүлэг юм одоо жаахан шоглог юм уу өмөрлөг тал руу жаахан бичиг боддог тэрний үл илүү хүнд хүрэх юм болов уу гэж боддог. Гэхдээ одоо миний бичиж байгаа жийл одоо том багш нарын бичиж байгаа жилийн дэргэд бол одоо маш өчөөхөн жийл одоо их өөрөө тооч одоо өөрөө бахархаж ярмаар жийл бишээ одоо учир нь зүгээр л одоо сурхлаасан очиж үнийг бичдэг. Надад бол ямар ч одоо миний одоо альва жилд ямар ч багштай сурсан жил гэж байдаггүй. Би л одоо амьдрал дундаасаа өөрөө олж өөрөө сэтгэж харж олсон жилүүд. Тэгэхээр бол тэм тусгай мөрөгжил хүртсэн жил байгаагүй.
1: Одоо бүр өөрийн турсан одоо хөтлөгдөд ингэж явж байгаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тийм ээ тэгвэл тамаас ирласаа одоо нохойн тухайтай одоо ерөөд махтаалч юм уу одоо найруудад өгөлдөгч юм уу одоо нохойн тухай их бичиг дуртай гэдэг. Тэгвэл энэ нохоос бус өөр бас ямар өмнө олон бичдэг юм хөөсөд байна уу?
0: Өөр нь бол одоо нутаг усны тухай говийн тухай томоон хөрөн говгад дуу байна. Тэгвэл нутаг усны дуу олон гэхдээ бас хайр сэтгэлийн дуу олон хайр сэтгэлгээний дууг бол одоо хүнд жирэлттэй одоо хүн одоо надад хайрын тухай дуу бичээд өгнө үү би дуулмаар байна гэсэн найдад бичүүлсэн дуу нь олон би энэ яагаад гэвэл одоо хүний амьдрал дондох одоо хамгийн их сэдв бол ярангу хайр дурлалын сэдв юм байна. Энэ сэдв өөрөө оруулж бичвэл одоо ярангу хүн ч өөрөө бичиж байгаа жийл юм уу өөрийнхөө дууран бүтээлийг хүний сэтгэл өөрөө хүргэх юм уу хүний анхаарал өөрөө хүргэх гэж жорж бичдэг шүү дээ. Одоо ярангу төрөөр дамжуул түүний уур авьяас юм уу түүний бичиж байгаа жийлийг одоо хүн ойлгож таних чиглэлээр бол энэ тал руу харуул бичсэн зүйлүүд тал талаас нь ажил бичсэн зүйлүүд илүү олон байх гэж боддог.
1: Тийм байна. Одоо энэ хоёр сар одоо бас их олон учир хийсэн. Тэгвэл одоо үүнээс хойш одоо ямар шүү төлөвлөгөө энэ төр байна уу?
0: Аа одоо бол дууныхаа уран бүтээлийн үйлчлэгийг хийж одоо одоо 2-3 жилээс бодож одоо өнөө жил одоо сонирхолтой байхаар хэрэгцлээ. Болно нилээд үжигчч гэсэн олон ирсэн. Аа их санаанд төрсэн хүчлэгнийхэн тохиолд бол их маш их өөрийнхөө санаанд толтон цаг хүчлэг хийцэн бодож байна. Тэгвэл одоо ирээд багтаа хаашийн намын хийжлээ. Одоо хөвлийн дугаартай нам гарахад их хүчээр болсон одоо бол. Тэгээд одоо хөвлийн дугаартай нам хийжлээ. Одоо бол хүүхдийн дууныхаа хүчлэгийг хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдийн дуу бол олон бичсэн миний хүүхдийн бичсэн дуу дотор өвлийн нар, бүжингэн нас, одтой хүлгүүд гэдэг одоо хүүхдүүдийн дуулах төртэй дуунууд төлөвлөсөн дуунууд нэлээд бий. Дахиад л яг дуулуулаагүй шин дуунууд байна. Тэгэхээр эдгээр дуунуудаа надаа дахиж хүүхдүүдээр дуулуулад одоо уулын дуулалтын хүүхдүүд нь бол одоо бүдүүн болцсон. Жирмэн нэгэнтэй бүр анх дундээ сурагч болсон, өндөр дундээ сурагч болцсон ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр бол одоо олон дэлгэрсэн дугаан дахиад жижиг хүүхдээр дахиж амьдуулдуулахаар бас гоё болно. Тэгээд хүүхдийн дууны үйлчлэг их юм хөө төлөвлөгтэй байх юм аа. Одоо шатвал өвлөөр цагаан сарыг явчих юм уу? Яг болохгүй бол дараа жунаар юм уу? Одоо юм хөө төлөвлөгтэй.
2: Дор тав хондон сэ алтан сүхийн жороо мөрнө чолыг сонсхий.
3: Жороо мөрний чол энэ амхан амгаланхан болтуга хой тавган бодрос гэж төгсөөлөн сагсэн төгсөн чигүр дэлгэс гэж таасан мануу сонгодон гархан хажаараа тус гэж ганжуу гүлэн дэлсэн гардын хөчөө сонс гэж гандраа гэсэн бохтраа хатаа жороо мөр бөмбөл аттал бөмбөлч бөмбөл аттал бөмбөлч бочон аттал чомбөлч хамаа хатаа жороо мөр хантаа аттал хавлч хантаа аттал хавлч чантаа аттал дайвлч ооро торлон урга жороо усан ханаа шунга жороо хур гаджар урсан жороо усан талм урн жороо уул хархан дайвн жороо усан урн чалгам жороо хурн тус бүжгэн жороо унтах нааранд чүүлэн жороо хажуу дайвр хаала жороо харсан хамшин хурдан жороо ооро гаджар хулга жороо усан талга найган жороо дэнгэн дайвр нэгдэн жороо нэрсэн талга хэвтэн жороо сүргийн чимэг ховр жороо сүудр жороо гаргам жороо наман ганд босаа жороо навчд дэлхий байсан жороо нэлл хүүхэд ингэм жороо настай хүмс хоёрм жороо гадрын хорос арайжм жороо ханди мод шуугм жороо галын амтан гайхан жороо ганган ажа дуурм жороо хорсон хүмс гайхалчин хуруу гарган шагшилчин хаалин дэжа норгулчин сайхан галрын махталчин жороо мөрний хэмэр хура хура хура
2: эрхэн хүндэт сонсогчид аа манай энэхийн нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.
4: Шилийн голын араажуу тэлбэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
5: Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
6: Оюун дарын үгний ухааны олсон алтан очир дотроо нь. Чаа мэдлээд. Чи надад санаагүй биш юм байна да. Гэвч би үлээ. Чамад одоо дээр хэрэг мэддэгдэжтэй хүү биш шүү дээ гэж боджээ. Алтан очир тэгээд л үгэн буруулжээ. Чи энэ жиртийн унж үжийг бол унаад үжилдэ. Би аавд хэлэхгүй болчвол тэрл биж гэхлээр нь оюун дараа толгой гараан жирэгдэн сажиж. Хүү тэгж болохгүй болохгүй. Тэр улсууд унлах хэтэрснийг сүрхий мэдчихэн шүү. Тэгсэрч чамад гэрэлгүй аянга буух шта. Ээ, үнний хэлвэл ба. Би энэ морийн үнэ гэж юрдэн дурлж байхчгүй. Би энэ хэрти юмсыг хичнээн унсангүй гэхв. Аав чинь энэ мордис

төрхийн нандирхаж байхаас биштэй. Гүүч бол манай хотонд энэ хертийн морд байхал дөө. Би чамд барьж өгсөн тэр саарлыг ойкгоор бодоход энэ мүү жиртий юучгүй уйчих штэ. Итгэхгүй л чи тэр саарлыг хэдэн өдөр уйчихгээд бор толгойн аван дээр аачиж нэг унаж өгчихгүй. Тэр муусан ажрагнуудын толгой руу шийчих штэ гэсэн алтан отрий харжээ. За энэ саарлын нөөмсөн чамайд өгчихё. Миний 3 өдрийн халий даасан морь өгчин тэр штэ. Би жиртийг 4 настай дээр нэг унс юм аа. Хурдан давхах дээр болч нүднөөс нулмас гаргаж байналаа жүү. Нэг чийлж аваа чааш нь юу ч хүч сулардаг морь өгч нь энэ штэ. Аав чин сүрхий уйддаг л хүн. Уяад нэг юм болох юм бада гүүчүүл тусгүй тусгүй. Би жарамдан гайхах юм. Морийг уйлах сойлгоор хурдан болгоч үгэх чин үнэн юм уу худал юм хэм мэдэх юм. Би нэг удахаар бол хэдэн өдөр уяв гэж гидсийн тэнчүүлчээд эхлээд гүйлэгтэн датас гэж. Бүйн халахтан шавхар дэлдээд шахалгаар төрүүлээд гараад ирж болдоггүй юм уу гэж өөрийнхөө үгийг хэлсүүчээ. Өөрийн үгэхэст үнэн дээн ч оюун дараа мори сайхан тэнчүүл шахдаг хүн билээ. Өөр адууд чинь морь ургалахад сайн гүйдэлтий, уран эргэлэгтий, эрчлэг суучдах адуу морь ундаг байхад оюун дараа тэр тэри хамаардагчгүй. Харин ямар аажим хөшүү морь унж байсан ч тэр сүрхий ороо моринд аргад дасган ойртож байгаад нэг л шахалгаан дээр ургалах морондон ойртож чод түүний чалмандан үлдээцэн л байдаг. Тэгэдсэн болч хүн бүхнэ мор бүр төрүүлсэн байлгүй гэж алтан очир түүнээ хэлсний буруутхаасанд оюун дар хүүхэн нэнгэн уруулан жимийлгийн инэмсэглэж. Мор бүхэн яаж идэх юм? Морин дотор гүйхэр шинжтэй нэг мор байна. Чи адуу шүрүүн туужижгүй. Тэр гүйхэр шинжтэй мор гөгч нь толгой нь ондоо харагдах шта. Аавын чи нүд бол хортой нь чи хортой юм байналаа жүү. Миний хэдэн тоосон морноос тавын бариад уйчсан. Чиний унасан саарла бас хоёр имийг танаагүй орхилов. Тэр тав дотор хамгийн өөдгүй нь энэ жиэрт мор болох л бижээ гэсэн байлээ. Чээ хүй, чиний нүд чи хоргүй биш байна гэж бодсон алтан очир хүүхнээ тэр жан авьяастаа нь үл тохирох нэнгүн хоочрыг бахархсан нүдээр харж билээ. Шар хүмүсгөт буур тогтуур алдсан шинж мэдэгдэн довчиг дээр гарч алсыны харснаан гэдэн гэдэн гэсэр хөдлөхөд нь бусууд цөмөж дагалтан хөдлөлөө. Алтан очир өөрж байсан жугдар өөрүүлэн ахвэлэн явхаар бэлтгэхэд оюун дарь хүүхэн тэр төмөди учаартай нүдээр хараад энэ мөш шар хүмүсгөт одоо хөгширж яхар тэ. Угаан дуураас нь тогтуургүй муухай амтаа. Нэг үе хүнүүс гэгч нь энэ шар хүмүсгэдэд жигтийн нэг дуралчхаас юм. Хуй хуй аавал амийн ах гэж байгаа юм шиг түүнээ харамнаж шар хүмүсгэдэд дурлсан хүнүүстэй муудал сайдал болж хамаг сүлд нь аавтай бас нэг муудалчж аваад тэр хорондон 2 өдөр юм идэхгүй гэвтсэн юм гэлээ. Алтан очир тэр шар хүмүсгэдийг бараалан харснаа. Үнээр ч дурламар сайхан буур юм аа. Эн сүрэг тэмээнд энэ бүр гүй болчих юм болоо сүргүй харагдах болчих байлгүй гэж хэлээд морин гөтлөн тэмээнийхэн араас явлаа. Оюун дар хүүхэн ч морин гөтлөн алтан очиртай жирэгчин алхалсан бөгөөд үгэнд дуралж. Хүүхэн аав явхаар ч явсан юм а. Оронд нэг хуй хуй ааж уу ирчгээд энэ тэмээдүүдийг дагаж байгаад л хашарганда. Чи тулдаа энэ гэдгрүүдийн өдрө өдр дагаж байна. Би байсан юм болоо 5-3 өдөрт нэг эргэчээд орхичихна гэх юм. Алтан очир оюун дарь хүүхний доогласан нүдээр харж. Оо тэрч тэглгүй дэ. Чи ямар хүн байна? Нэг өдөр 100 газар дахиж тэр олон адуучинтайгаа жолгож байхгүй бол галзуурчих шахч магадгүй гэж тоглоом болвлээ. Оюун дарь хүүхэн сүрхий бассан нүд гарна. Бэй чи тэр муусан адуучтыг юу гэж удаж байна? Нэг хоёр ажрагтан муу адуулчих гэж тэгээ тэр сүрэн мас сөрхий.
Жолгосон өгдсөн хүнөөсдөө унасан морин гайхуулж, би яагаад, миний энэ морь яагаад гэдэг юм. Морь унаад сэгсэ гэж айлхарн адуужив гэчгээд чухам чайндан санаатын бүлүү, чарайдан санаатын бүлүү хэм мэдхийн. Тэгээд л нэг юм эргэж байж хадгийн. Тэр шүү нэг юм адуучин болохын орондоо чи шиг нэг юм тэмээчсэн болсон нь дээр л дээ гэж донтай дуугарлаа. Алтан очир оюун дарь хүүхний харсаар. Тэмээчин юун муу болцсон гэхлээр оюун дарь хүүхэн алтан очирыг өнөрхсөн нүдээр харж. Тэмээчин юун сайн? Ужуурт нэг хүн гэрт сууж байтал нохой нь хучиж гин. Тэгээд хүүхдтэн. Хөөе нохой хучиж байна хүн ирүү гэхлээр хүүхдтэн. Хүн бишээ тэмээчин байна гэлэгдэх. Тэмээчин юун сайн? Гэхлээр хүүхнээ өв түүний нэг л өдөөж байх шиг алтан очирч санагдан. Оо, бид тэгвэл хүн биш байж. Тэгвэл хүн биш юм, хүн бишийн хийдлийг хийх штэ гэд энэ хүүхний барай давь гэж бодсон боловч арай чадаагүй. Буян барихад түүний бодсныг нүүрэн дээрээс нь уншиж мэдсэн оюун дарь хүүхэн. Чи юунд дав дав гэдэх юм? Жалуу хар хүүгийн овгүй янжан гарах санаа байна уу чи? Тэгдэггүй юм аа. Сардганхын оронд сайхан хөлөлчтсэн, инээлчтсэн явах гэж чинь ларжа тайл хэрэг биш юм уу? Ларжа алдарсаар чи чалман дэсний ам төвжих штэ гэж өрөө чэргүй хэлчгээд инээж байла. Хүүхнэр бодлоон уншуулсан алтан очир сүрхий ичиж тэр итсэн хүчэндэн жориг орно. Тоогоо мэдгүй утлаан баядсан баян хүнээ алган дээрх сууд жарсан тэмээчинтэйгээ инээдсэн хөлөлчтсэн явахыг өөр хүн харсаарч олон хоногоор хөлөлчих хүүхдээ болон шдөө. Та энэс ч өгөхгүй байны гэж тавлжээ. Хүүхэн түүнээ дилүү маадсан үгэнд уурлаагүй мөртөөн. Чи чиндэн багтаж ядмаар элдв элдвээ болж явдаг хүн байж дээ чи чинь. Чи намайг тэр юмтай хүнээ муусан бандасхад санаж явдаг гэж бодсон бол сөрхий буруу бодоччээ. Би тэр муусан дээлийн доторуудыг хүнээ тоонд боддогчгүй. Намайд тийм юм өгдөггүй бишээ. Өгдөсөө өгдөсөн. Уржинэн шилийн урд суугийн гимчиг баянаа хүүгч баар таглахтаа хөдөлж чадхан байдсан нэг юм морь уун нь мунчаг татаж манайд ирсэн юм а. Тэгэд яасан гэж санаж ян чи? Морин уугч нь буруу тоомчилчиж гэрт ороод чай ууж байтал морин алдуулаад адуудагаад гүйтсэн штт. Тэгээд тэр морь барих гэж сүрхий хөл болсон. Дагуулж ирсэн жуучны аниг будаан тулан байж ногт хазаартай моринд уурга барив гэж манай сухаа ургыг хөшиж хугалж хаад морь бариад өгдөө гэж гуйдах хүн. Тэр чинь эр шар хүний амар тэр үг яаж багтсан болов доо. Би мороор дайран хурч морин барьж өгчэд жаа жаа чи яасан сүрхий томоогүй жууч байна. Хүнд дагуулж ирдэг бол адуутай айлын хүүг дагуулж ирдэг биш юм уу? Гэхлээр нь тэрээр харна. Хөө ядуутай айл адуутай айл шүү. Танайхаас тутуугүй адуутай айл гэх юм. Би хариуд нь жаа жаа тэгвэл тэр адуутай айлынх энэ хүүг нь абдранд чоожлоод эдий хөргөссөн ба гэчэд дахиуц. Би тийм юмар юу хийх ма? Гэдэл арвны ярьлаа. Тэмээд майлын голж хөдлөв. Өнөөдөр тэмээ усалдаг өдөр юу гэж сүрхий яруу дахдаг адуучин хүүхэн өнөөдөр тэр яруугаа мартан асуухлаар алтан очир толгой дохлоо. Оюун дарь хүүхэн жоггн жогсоснаа. За тэгвэл чи тэмээгэн услаа. Би хөрөн ажрагтнаа эргэж үжичээд харья гэдсэн нь алтан очирын шохтой нүдээр харжээ. Чи чи тэр морин уналда уйж байгаа морид ямар тань өндөгч вшээ. Хүн чиний морь гүтэлж яваг чан харвал тэмээтийн нэг муу шуушмаа явж яа гэж бодохгүй мүү гэчгээд морин доо мордож торгон чамчнаа хормойгоо жасснаа нь дахиулан оотжээ. Гавэсийн хушуунд газар худалдан авсан жаншин эхти нэг бүлэг газрын ижид энэ хавраас эхлэн төр ижилж авсан газраа нь олоон олоон тараачинд 3-7-гийн хуваараар төрөөслөн өгчээ. 50-тийн нэрэн
чагаан нуурын үншиг тарган бэлчээр тэдгэр тараачдын гараар нөөгдөж билээ.

Дээрээс нь нүднэн өвлийн час чийг сайн болохоор тэр шин нэгдсэн газар хөлс хүчин урсгасан эжсэн гомдахгүйгээр хөрөнгө орхисны 5 дахь өдрөөс эхлэн зурхаан дагна ногоон мөр жураж тэдгэр хүнөөсийг баясгасан бөгөөд одоо болоход төөх өртий хөх тарай чилгэрэн тарайчдын сэтгэлийн үжүрих гэдгэлж байна. Тэр түрээсн тарайчдаан тойрож нэгэн жигдийн сайхан тарай харан баясан жаншин ятрана. Аш шуами тофу. Тэнгэр өршөөж хэдэн сайхан бороон орно. Намар дээр мөндөр хяруугүй сайхан өнгөрсөрч. Жан угт би ганцхан жил дээр өгсөн мөнгөнийхэн хариу үжиндээ гэж бодон гавайсын яаман дээр ирсэн бөгөөд айлтгал майлтгал айлтгаж барихыг хүлээлгүйгээр явж сурсан үүдээрээ явж шууд гавайсын гэрт орлоо. Шивгчэн хүүхнэр тамиг чоргуулан татж хөвдсөн гавайс жаншуунийгийн мөндөлхөр жалхуутай өндийж чааж сайсэс. Үжигдгүй удала мэмэ сайн ба гэхлээр нэ жаншуунийг сайхан бэлдүү инээмсэглэж а мэмэ тама ноён аха буйн нэг түшиж гайгваа ноён аха нэг сайва гэхлээр нэ гавайс шивгчнээ харчгаад за хүнд чаа айглаа гэхдээ жаншуун их харж сайн сайн сайн сайн би сайн байна гэсэн байлаа. Чэн дараатай жаншуун ий сурсан жангаараа на гавэст огсан хар тамхи гадаадын өвөр чаг хатанд хэдэн өнгийн сайн торгоо тангад чавга энтер раднаагад орос хичтэй гал пу ганч нүдэн дурн бэлэг болгон теднүүсий баярлуулсан бөгөөд гавэс сурсан жангаараа на арих найр бэлтгэн найрлалаа. Анханх ирэхэд жаншин ий арих дими уудгүй байсан боловч одоо болоход ноёнтай хундаг тулган арих ууж ноёны дури дагуулан элдв шалэг яраа дэлгэн хоёр хүн ихэл инээлчж байлаа. Улаан жирт болцсон гавайс төрүү жилийн 2 янхны дурсахлаар жаншин ий гавайсын үгий дагуулж хай юу гэж хэлэхүү? Хоёр шоуж ноён ахын өдр өдр нэг хэлэхүү? Чигээ дама нэг аргагүй бүр нэг эрд гарсан одоо гэдэс нэг бандайсан гэж шал худалж алснаа. Чигээ ноён ах нэг тутгүй ба хатуна яахан үжис гэлэн нэг сайхан хүүхэн ноён ах нэг маажлава гэхлээр нэ гавэс толгоогоо сажиж үгүй үгүй үгүй тэр харингүй манай ноён ясанда алуугт шивчнэдэ нэ ордог ёс байхгүй шүү. Жунгур хошууна ноён нь шивгчэн хүүхнээ мааж чив гэж тэр явдлан даагийн чуулган хүртэл жаалдагдаж үлгэр болчих шахас юм а гэлээ. Жаншин инээсээр хая ноён аха худал хэлэва. Тийм сайхан хүүхэн ноён аха зүгээр нэ харж суужч та худал ба. Зүгээр нэг мааж яба. Би ноён ахад нэг үг хэлэхүү. Ноён аха уур нэг хөрхөө ба. Ноён аха муу дүү нэг саналаа. Тэр үжисклэн хүүхэн надад нэг өгчих ба. Би мөнгө өгөн штэ гэлээ. Гавэс жаахан бодос гэснээн толгой дохоод гадшаа харж. Нэг нь яваа. Сэрэн доржи ир гэж хэл гэж жахв. Тэр жаншин ийгэн шалих хүслийн уршгаар хөөрхий өнөчн өрөөсөн мөртөө үр төлөөсний төлөө яаманд дуудагдан ирсэн ужисгэлэн хүүхэн жарлаганы мал шиг ана хүнд худалдагдахар болж байна. Тэр жарсан хүн сэрэн дорж амбанд жолгон гавайсын жахаг уламжилсэнд энэ хар сүн ноён дуудсанд сочил авсан сэрэн дорж жарлаганы хүнээс учрыг асуусанд жарлаганы хүн толгой сажлаа. Муу жан шуушмаа ирэх шиг болонлээ. Түүнтэл хамаатай байх та. Эсвэл бас газар газар гэж тэр эргүүгэн дэнслэгэж байдаг байлуу гэж бодсон сэрэн дорж амбан гавайсын гэрт ороход гавайс жаншин ий хоёр хүн хрен нэг гэр дүүртэл инээлчин сууж байна. Гавайс тэр инээмсэг чарайтай жогсоо сэрэн дорж амбаны хардсанаа. За сэрэн дорж минь
чигэгч ийм хийдэлд сайн байд юм да. Энэ Жан Шуньи дүү үжисгэлэн хүүхний тоочч надаас гуйж байна. Чи тэгээд нэг зууч хүн олов гэд энэ хэргийг бүтөөч. Энэ баян хүн унлаг бод хайрлахгүй байлгүй. Жалан жангадан нэг бодын нөхчиг чи нэгийг авчиг. Тэгэд үлдсэний яад юм блэ? Гэтэл доктор гэрээс хатан гарч ирсэн нь эрийг анхарж. Хо, энэ хэрэг юрдан болошгүй шигэл санагдаж байна шүү. Нэг хүүхэн хүний дотор гадар газрын хүнөөс төхөөгч чинь амар байхгүй шүү. Ичигх нь гүүгэр бодоход эжин болсон авга ичхнэ гэсэн нэг хүн бас гожоож амьд байх штэ гэж хөндлөн хөшүүрэг орлоо. Гавэс арих хүүн улайтсан нүдээр хатнаа хэрдэг харж. Гүэний явдал чамайд ямарх маатай. Чиний шүүгчин бол чи хамаарай гэх юм байна. Одоо чиний шүүгчин биш штэ. Чи битгий нэг юм болгон дээр ян ян гэд бай. Гэхлээр нэ сэрэн доржаан бан толгойд өгснө. За гिचэд гарлаа. Харин дими уудсангүй хатан гавэси чөлөөдөн сэрэн доржтай уулзсан бөгөөд сочирдсан сэмхэн дугаар. Хөөе. Одоо яах ма? Үжисгэлэн тэр гэхлээр нэ сэрэн доржаан бан гавэсээс дооргүй хэрдэг чараа гарч. За чамайд ямар хмаа байх юм? Чи дуугаал байжавал тэр гэж гэтэл хатан. Хөөе. Дуугаа байж вэ гэсэн юу гэсэн үг юм а? Хин хэттийн дэвсгэр болый гэж боддیں۔ Үжисгүлгийн ямар жантай чи ямар мэдэхгүй юу? Түүний хятадад өхө гэдэг юм тэрэн дургуу улцдим. Танаас дүрийн дагуулгүй унаа мал шиг барьж аваад өхө гэдэг юм. Эм хүнээ жанвада өхөх унах гэдэг юм. Хүн өхөхөр болцвол юу наасан айх юм? Бэдэг юм чинь тургаад гаргач. Чи ч юм амьд явах санаатай юм уу санаагүй юм уу? Намайг дуугаа байг нэ. Дуугаа байгаад болохоч арай байна нэ гэвлээ. Энэ үгэнд сэрэн дорж амбан чочирдэн дотор. Гүй үнээр бас магадгүй юм аа. Ганган дунах хүн гар гараан гэдгээр сандарсан хүн улайсан өхөр юу үл хийх вэ? Тэгсэрч чухмаалаад аван шүү. Ноёны хатантай самуурж төрийн хэлхээ өндэс хутглаа гэсэн ял дуунаачхад арас хурааж өгсгүй амиттэй хилэлчихтэй гэж бодоод сэмхэн дугаар. Тэгээд одоо яад вүлээ? Таны тэр эргүүгийн жагсан жахаг яана? Дахиад нэ хэлвүлээ. Энэ мө бүгсэн илүүрсэн эмийг арийн үжгүй дэрэгдэн байлгаж л байв үлээ. Эрт ороогүй хоёулын гайштай. Одоо жан шуушма улайж байхдаар дагуулад хөөчвөл нүд далд чих хол болж амарчхал юм а. Ийм онон өөр олдохгүй ба гэхлээр нь хатна. За, юу ч гэсэн хичээсэн л дээр байх та. Өй аргын үжгүй болсоор л даакгүй юмд орчих штэ гэсэн байлаа. Сэрэн дорж амбан нэлээд дууга жогссноо. Би жан шуушматтай нэг сайхан хэлчиж үжээ. Энэ сүн муу жан шуушма архин хүчэнд үжисгүлнгийг авчир гэж олгойлох магадгүй. Чи нэг ухааны хийж байа. Би жан шуушмаг согтуугийн гаргачаад түүнтэй хилэлчижээ. Түүнээр үжисгэлэн хүүхнийг хулгай хийж авуулаад муу өлөгчний жам мөрийн жаач. Жан шуушма түүний нутагтаа аваачч бол чаддаг чадахал байлгүй. Нэгэнтэй хаттын дэвсгэр болоод гэдсэн бандайчих юм болоо. Нэг муу үжисгүлгийн байтха 10 үжисгүлэн гээд юу болох юм гэчгээд хорндоо шүдэн жиржгэнэ. Хатан түүний үгэнд тайдхур чадаагүй мөн л сочирдсан дугаар. За, юу ч гэсэн лабдуу юм хийлдэ гэв. Энэ хоёр хүн сүм яраг нэг хүн сайхан сонсч авсан нь сэрэн доржийн өм байлаа. Уулан дуудаж байна гэхэд дарэс сэжиг авсан сэрэн доржийн өм дотороо. Бас сайх мо илүүрсэн юм эрин арих уучаад хэрэгсэн гарч хад. Илүүрхтэн энэний дуудсан байлгүй гэж бодон арнаас нь сэмээр гарсан байжээ. Тэгэд сэрэн доржийг гавэсийн гэрт оруулсны дараа. За, одоо сай хоёр юм хоршоолсон мими шигэн дагалчаад гараад ирэх үү гэж хэрмийн сүудэрт очоож байтал өөрн ганцаар гарч ирсэндээ тэр юм дотроо. Хэ? Эсвэл өнөр ноён учиртай байж дуудсан ч юм уу? Бэж би түүний уртай харьж байхгүй болохгүй.

Энэ мөс сэрэн дорж чи магадгүй л юм аа. Эс таарвал намайг чи барьж аваад худалдаж байдаг хүн штт. Яа, одоо яана? Үжисгэлэнд өв болох уу? Өв болцохоор бодоход хөөхөө нэг хүүхэн тэдний чатаа яадаг чараа вэ? За юу ч болго үжисгэлэнд өв болоогүй болохгүй. Яг аргад бол тутаа уучныг тутаах бада. Хаш тутаах юм гэж сэрэн доржийн өм бодсноно юугч хамаарлгүй үжисгэлгийн суудаг гэрийн чонхон дээр гүйн хүрчээ сэмхэн тогшоод. Хой, үжисгэлэ. Хүй, үжисгэлэ гэж сэмхэн дуудвал гэр дотор намхан чимээ гарснаа нь үжисгэлэн хүүхэн. Хима. Сэржи гэж юу? Юу вэ гин? Сэржи намхан болооч бачимдангүй дуугар. Хой, хурдан. Хутан үүдэнэ гэлээ. Тэгэд үүд нэгдэн сэржи орсон бөгөөд болсон учрыг хэлжээ. Эм хүүхэн хоёул яахан олохгүй уулгалдаж хааснаа сэржи. За, би одоо хутан харьхгүй болохгүй. Сэглүүд ирчвэл энэ хэрэг мэдэгдчих махадгүй. Хутан тутаа тутаа. Шавгийн толгой хэсгээдгүй гэчхэд хурдан хурдан алхалан сүнийн харангуйд жалгигдлаа. Сэржи гэртэн ирэхэд сэрэн дорж ирээгүй болохоор санаа жаахан тайвширж амьсгаагаан тотоосноо маахаагаан тайлаад ханжуруу гарах гэж байтал өрөөнө сүнийн хийтэн жавар татуулан орж ирлээ. Сэржи эрийгэн үжингүүд дотор нь журс гэж яг л түүний барьж аваад худалдаж байгаа юм шиг бодогдсон соцсон боловч түүнээ нь аль болохоор дарах гэж нам ийдэг дуугаар чамай дуудаад яах гисэн гэхлээр нь сэрэн дорж ажигчгүй чараа гарна. Оо, сайх муу жангийн шуушмаа ирчижээ. Тэдэн сайн тараа нөхөр олоод өгж лвэн гэж орчгүй юм пуудлаа. Эринхэн юрдэн үнэн хэлдэггүй жангийн мэддэг өмн аян дагуулна. Тэгээ чи олж өхөр болов гэхлээр нь сэрэн дорж маахаган тайлахын дагуу. Оо, олж өгье л гэсэн. Чадуул дундаасан бас жаахан юм идэчих ва гэлээ. Харин тэр муухай чимэг сонссон үжисгэлэн хүүхэн амьсгаан дээрдээд бүлтичв. Одоо яадын гэгч гэсэн сүрхий битүү асуултыг хариулах чадал үжисгэлэн хүүхэнд байгаагүй. Жаахан чаг мунагшж авсан дараатай хүүхний бодолд дүнж орж ирэхээр гэгэ олоод үдэрсэн шиг санагдаж маахаган өмсөнгүүдэн дүнжийн суудаг гэрч үгүй лээ. Дүнж энэ чимэг сонсоод мөн л моногшаад бүлтичв. Одоо яах ма гэж үжисгэлэн дуун ирэлжв. Энийхэн зуурда дүнжийн бодолд аюур тайжийн нэг гэр дараа нь дуугай бор тэгвэл төлхүүр жалсраа бодогдон. Явъя. Харь хол явцгаая гэж бодогдохоор нь за хоёул нийлээ тутаачхая. Гэтэл энэ үжисгэлний бодолтой сайхан нийлж өнөхөн журд хааш тутаахаа яаж тутаахаа бодохын чөлөөгүй байлаа. Яг тутаахаар болоход үжисгэлэн хүүхнээ ухаан нэрж гуй тутаах тутаах шүү. Ямар наажхан жаахан идэхэр уухаар юм аку болохгүй ба. Хоёул тохон гэрэс жаахан юм аку болохгүй гэлээ. Үжисгэлэн байдаг юмх маань авсны дараа явхаар болоход дүнжийн ухаан чорж. Аяа, нэг бүтэн хүн жилийчхэд тэднөөс өөрхөө гэгч байхгүй шта. Хоёул энгийн. Би чамайг үүрээд миний төлөө үүрдэж жамаар явъя. Ингэвэл тэднөөст чиний мөр үлдэхгүй болно гэлээ. Дүнжиг үжихэд дуугай дүрлэж ухаан муутай шиг үжигддэг боловч яг ийм чагта бодож олсон аргана сүрхий хортой байж маргааш нь тогооч өгөн үжисгэлэн хүүхний үгүйлэхээр явдал болсны мэдсэн сэрэн дорж амбан хүн дагуулан хөл болж байлээ. Тэр мөрч хүн яамар шангийн дугайлуулан гурав дахин мөр мөшгснээ. Энэ хүн чинь энэ газраас гараагүй штэ. Хаана нуугдж яхих юм бэлээ гэв. Тэгээд яам шангийн хэдэн худгийг үжиж хүн нуугдчмаар газрын шахаалан нэг өдрий барж билээ. Харин оройн төлөө үүрдэг дүнжичгүй болцсны мэдсний дараа тэр мөрч гинт ухаарж

0: Өрлөө мөр мушхөд дүнжийн тэр сүрхий их мөр төлөн жамаан дагаад явж байналаа. Тэрийе жилийцнээр бодоход үжисгэлэн мөрөө нь үрээд явцсан биш, харин дүнж үжисгэлний мөрийг үрээд явцсан байж шүү. Тэр мөрийг чааш мушхөхд л хаа явсан нь мэдэгдэхүү гэлээ. Маргашин сэрэнд орж амбан хэдэн хүн дагуулан дүнжийн мөрийн мушхин явбал дүнж төлөө үрдэг газраа нь хүрснээ нь үжисгэлний буулгаж хоёр хүн чаашаа явсан байлаа. Эхийг нь олонсон муу харсангийг нь ичхийхөө. Үжигт дуугай юм байж, харин хүнээ хүүхний босхон дагуулаа тутаачдаг лүүд байна шүү. Баж хоёулий барьж аваад боруйн сэтэлж холуучаад туугаад ирий гэж жанан дугарвал тэр мөрч хүн тэр мөрийг харснаа нь. Барэ дабулч яая болох штоо гэхлээр тэр хоёр одоо яваад хоёрсн нэг өдөр болж байна шүү. Хүн нэг өргөв өгсөрч арилдсан юм да. Дахиад нэг нь тэд нар шууд явах уу? Манус мөр улам мөшхөв гэж сааттай явах уу? Тэгэд гүйчтлэн хижээ юм блэ? Би үжвэл орхисон нь дээр биш үү гэвэл сэрэн дорж амбан тэр мөрчи муухай гүлээж. Мөртэй хүн явган хүний гүйчиж ядхаар юу вэ ямар? Хоёрсн нэг өдөр тэд ямар тань амарч идэгчгүй явчлаа гэж үү? Төмрөөр хийцэн хүнөөс юм уу тэнөөс ямар? Одоо энэ хоёрыг барьж аван нэгсэн хашраахгүй болохгүй. Манай хушуны ард гэгч нь өгтөлсгүүл дутаачих уу? Одоо харин тутааж агаад муу жан сурчиж өхөө. Хөө гэлээ. Тэгээд хөөж билээ. Тэр мөрчийн хэлсэн үг үнэн болчихжээ. Дүнж үжисгэлэн хоёул зүүн хойшоо нь зүгшлүүдэн нэгэн жигдэн явуулгаар явсан байлаа. Тэр мөрчи мөр мөшгкийн дагуудаана. Энэ хоёул алтан гадас одыг бариад л явсан янжтай. Үгүй ч бол сүн яавч зүг алддаг учиртай гэлээ. Тэднүүс морь сулархаар айл дорн улаа барьж унаад чаашаан явлаа. Бараг далаад газар явахын хэрд тэр хоёр хүнэ мөр нэг жадгаан хөвөнд очин уус уун юм идсэн мөр жолгоснаа бас чаашаан шулуутан явсан байлаа. За энэ бол өчигдөр өрлөөгийн мөр. Нэгсэн ямаад өрлөө энд ирж нэг идэж ууж аваад явж. Мөрийн үжвэл бас л гişгэлэг чангатай явж байна да гэж мөрч хүн хэллээ. Бас арваад газар явтал дүнж бас л үжисгэлний үүрэн явсны харсан сэрэн дорж амбан хамраар анжанж. Хулгайчэр хуйл эми барьж авсаар юм. Арсын гурван давхар өвчий гэн. Нөгөө мөрч сэрэн дорж амбанаа дагуулсан хэдэн хүний далимдан харснаа. Итсэн хүн ичхийг нь алуу гэдэг юм дэ. Ээг тулалчаад улайлчуулаад тэр дүнж гисэн том хар юмыг энэ хэдэн хүн ер нь яадаг билүүд. Хэрэгт орж сандарсан хүн ам чүлчэхэд буцуулаад арсын хулж байдаг магадгүй юм дэ гэвэл тэдгэр дагсан хүн энэ үгийг зөвшөөрөл бололтой нэг нь. За юу ч гэсэн тэр амьтанд бол үхрийн сүлч бол дэсэлждэггүй штэ. Дээрээс нь сайх ул данзан мамийн сүрхийн хийлэг давхарлаж байх штэ гэж сочирдав. Тэгэхэд бас нэгэн толгой дохиж. Тийм ээ, тийм тийм. Харсанг хүүдэ нь өөр юу ч өгсөнгөө нэг сүрхий тэнхэл өгцөн байналаа. Чухмал ёс жүрцнээ мэдээд номхон байвал болох юм бада. Хэрв тогширсан орч уртаа оцсон хүнийг барьж аваад хойно хүн руу шидэж байх шүү гэчихэн. Сэрэн дорж амбан тэдгэр хүнөөсөө жигшин харж. Арснаас айсан нохо 10 жил баас алдав гэдгээр тануус чин бараагийн чүжээгүйгээр тэгж сүрдээд байх юу байна? Тэр ямар боллоо гэд аам идсэн хүн л бада гэж ихэрдэг дуурхлаараа ингэж жимлүүлсэн нөгөө хүн дотроо хүн ч бол яг хүн байна шүү дээ. Гэхлээр ямар адгуус ийм сүрхий тэнхэтэй байд юм гэж бодуулмаар амьтан юм да. Чам мөмийн хавхаас ич 10-ыг аваад гойдхад амьсгаа дээрдгүй жогсож байх уу гэж бодон явлаа. Бас 10-ад газар явхад нөгөө хоёр нэг тав харганы сүудэртэй хөвтөж амарсан мөр жолгосон бөгөөд чаашлан хоёр жалуу хүн сай хийдлэн хийсэн мөр байвал сэрэн дорж амбанаа хоол өрөө нэг юм тулах шиг санагдан Тэр удаа алных нь үсийн өгтөөхөд харсан тэр альва дахин үжигдэх шиг болон дотор ан. Муу дүнж, альвагаан орхоод хүүхэн үрээд босдгийн учир ийм байсан гэн шүмүү өлөгчин. Тэр муу харийг бүксөөрөн хуурч толгойг нь эргүүлсэн байж шүү гэж хорон бодсон ан. Жа, одоо л тэнхэн суларсан байх та. Өөлжин сарын хоршоолсон үнэгэд нэг хоршоолж өнгөрсөнэ дараа лүүкс үгүй унтдим байнлаа. Одоо тэр хойд шавгата дөрвөн мүчин алдарцсан унтаж байя ч магадгүй гэвэл мөрч хүн толгоос сажижээ. Унтснаар бодоход унтаад өнгөрсөн байлгүй. Явж халсан хүн жаавал харганы сүудэрт хөвтдөг ухаантай юм да. Тэгж бодвол өчигдөр баг үдийн алдастай энэ харганы дэргэд нэг унтаж аваад явжээ. Бас холоо хол гэлээ. Үжисгэлэн хүүхнийг эдэлж болсонгүйгийн хор сэрэн дорж амбныг морин дээр жовооч бас гурван өдөр нэхэлчээд нэг үдийн хойно тэр тутаасан хоёр хүний бараан харагдлаа. Тэр бараан харсан сэрэн дорж амбан бас л хамраараан жанж. Бүхэлсэн бараадууд илүүрсэн юм. Танай хоёр сайн тутаадаггүй юм уу? Сайн тутаана ба? Тутаахгүй. Яагаад гүйчгдгийг гэчгээд нөгөө хэдэн харж. За, мороор дайрж очоод тэр бол хүн гэж бодлгүй орой төрөв гэж жод. Жодоод алчууч ялгүй. Тэгэд амьтаа үлдвэл боривын сэтэлж холоод туугаад харчихъя. Аймгүй болчихвол юу? Айл газрын чон хүнээ маха идэхгүй гэчээр өөрөө төрүүл нь ухас хэлээ. Нэгсэн хүнээ барааг үдсэн нөгөө хоёр хүн сандрахтаа нь уум хомгүйгүй лээ. Явган хүн тэр мөртөө нь хичнээн өдөр явж ядарсан хүн мортой хүнээ өмнө гүйв гөгч нь инээдэм шог шиг учир боловч хүн жаавал ингэдэг байжээ. Хөөрхий үжисгэлэн хүүхэн бүдрэн унлаа. Дүнж унасан үжисгэлний босхон аптал тэр мортой хүнөөс дайран ирж байрсан ташуураар орой төрүүгүй жодвол хүн сандарвал жаавал толгоогоон бардгийн ёсоор хоёр хүн толгоогоон бардл тэр ташуур гар дээр нь тасартал тослоо. Нэг ташуурдуулж уур хөрсөн дүнж дахиад нэгэн дайран ирэхэд ташуураасан гялв гэн жайлснаа нь морныхан сүлээс барингуудан хажуу тийш нь татхад тэр мор дүнжийн сүрхий тэнхэтэ дэсэлцсэнгүй хүнти мортойгоо нь даралчин унлаа. Энний харсан үжисгүлэн хүүхэн нөөмсөн чөлийч гэж хийгэн олонсон муу бандасхнуудын арсын хуул. Одоо номхон байлаа гэж сайнаа олж үчхэс өнгөрсөн гэж хашгирхалаараа дүнжич энэ үгийн сонсоод чөлийч гэж дайрн ирсэн морти хүний өмнөөс шороо сачлаа. Тэр морид өргөн халасч ойртгүй боллоо. Энний харсан сэрэн дорж амбан ууран дан жавжээрн чагаан хөөс буурж. Гүй тануус! Тануус! Му бодан богуд шилэн хүжүү гал мангана хоёрын дайруулж байгаа жодно ба! Гэж хасгарх боловч өөрөн харан төрүүшин орхгүй байлаа. Мор өргөөхийн ухааны олцон дүнж үжисгүлэн хоёрт мороор дайрах арга бүтэмжгүй болоход сэрэн дорж амбан дагуулсан хоёудаан мориноос нь буулгаж мод хад айл өгтсний авуулна хонголд хаагдсан чон нохойг жодох гэж байгаа юм шиг нь нөгөө хоёрыг дөрвөн талаас нь хомрон ойртлоо. Ингэсэн нь дүнж үжисгүлэн хоёулд сүрхий халтай тосч билээ. Тэднөөс байрсан мод хадаан тэд хоёулын жүг орой төрүүгүй шидлэв. Дүнж тэр ирээ мод хаднаас үжисгүлнийг хамгаалах гэгч нь өөрийн бие нь оногдон чамар хагасан чус гоожлоо. Гэхлээр чусан үдсэн дүнж гэнтэл айхаа мартачиж урангахай ханчгаан шамлангуудаан сүрхий бүдүүн дуугар ихийгэн олонсон муу хүүнүүдийн хүжүүгийн мошгочий гэж хасхарангуудаан үжисгүлний орхоод тэр мод хад шидлэх хүнүүсийн өмнөөс нүүр нүдгүй дайран орсон бөгөөд нэгийн барьж авангуудаан сумул маадай үүрч байгаа юм шиг газар уруу савчаад нөгөө рүү нь гүйлээ. Нөгөө нэг нь айхтаа нь барьсан хатаан түүний эсрэг жохичв гэд бүгийлгэн тутаачив. Тануус уса тутаадаг байд уу гэж бодсон дүнжи улам жориг орно мөн л мут хада шүүрж дайрын орхолоор нөгөө хоёгууд жүг талгүй бутран гүйлтлээ. Үжисгүлэн ус хэрээр мод хад барьчих гэж дүнжид байгаа гүйхийн дагуудаа. Тэр бусдын орхоо илчих шиг мөс сэрэнд орж барьж аваад голын тасалчхий гэхлээр нь дүнжи үжисгэлний үгэнд ухаан оржээ. Тэднүүсийг орхино сэрэнд орж амбанай өөд нүүдгүй гүйлээ. Сэрэнд орж юу хийсэн сэрэнд орж билээд? Ийм болчих билүү гэж бодон морносон буугаагүй байсан болохоор морь эргүүлэнгүүд гот таалаа. Мөрчичи мортойгоон байсан хүн болохоор арнаасан навтраг навтраг дахун амандан. Жа ямар байжаа би үүл хэлв. Ийм сүрхи эмнэг юмаа барих байж илүү хөдөн чадалтай хүн дагуулдаг өгөх чинь одоо ямар вэ? Тэр ичхэн улайлгаж амарлаава гэж дүдэнжээ. Номсон улайтсан дүнжи бас л хүн жодох гэж дав гэхт нь үжисгэлэн. Хой! Хоёул одоо мордын борж унаад тутаахгүй юу хүлээж ихмаа гэхлээр дүнж үжисгэлний үгээр болж нөгөө хөдүүлийн холгон орхисон мордыг барьж аваад нэг нэг унан үлдэсний гөтлөн тутаан явж билээ. Морь хүнсээр нь дүнж үжисгэлэн хоёулыг хүлж алгаж өгсөн хэдэн хоёг мориндон жовон гасалсан байхдаа дүнжиг тэгчиг гэгчи бодож олсонгүй сэрэн дорж уурандан жангирчих шахлаа. Эний харсан нэг хоёг дотор юртэн чийл сүрхий юм болов гэж сардганж байгаад ман усыгаа морноо салгасан хүн юм а гэж бодоод мөрчи харан тавлан инээмсэглэж. Та тэгэд одоо морьтой хүн. Бас арнаас нь дагаж энэ дээр нэг идэж эн дээр нэг шийж игээд л арнаас нь дагаад явна гэж мөрчи хэлхийн дагуудаан сэрэн доржи тавлаад хоцорч билээ. Дөрв дооны хушуунд болох өвөр 49-ийн их найрын учир баян буян хүүгийн нэг гэр хүнийг их үүртүүлж хаялаа. Баян буян хүү энэ жил нэг үгэндэн хөрчи бүсгүйгэн хүүхнээ найр харуулахаар болсон байлаа. Бүсгүй хүүхдийн үүднээс гарахын учир гэвэл өмнө хэдэн өдрөөсөн эхлээд хөл болдгийн ёсыг сайвалж, оюун дарах хоёул үжүүлж, өмсгөл, гоёлол, идэш хүнэс гэж хөл болж байлаа. Харин баян буян хүү аюур тайж хоёул найр дээр гүйлэх мороон уяа тааруулах гэж их үүртэж байлаа. Баян буян хүү тэдгэр мордын наатай чаатай нь гарна шинжиж шинжиснээ нь бахархаа инэмсэглэж. Хаяа, юм яаж мэднэ? Энэ хэдэн мордын аль нэг нь гинтгэн л төрүүнд нь дахваад ирч гэж хоёулын магнайг тэнийлгэж баяалан магадгүй гэхлээр нь аюур тайж толгой догсноо. Айлч хүн морь уявал төрүүлийгэд л уйдаг юм. Гэхлээр өвөр 49-ийн их нар байна шүү. Алтан чээж мөнгөн бүхстэй юм ирэхгүй юм уу гэхэстэй өөр юм нь чол бүр ирэхштэй. Тэгээ түүний дундаа сугараад гараад ирэх гэжтэй амаргүй гэж хэлж байтал оюун дарь хүүхэн ирсэн бөгөөд тэд хоёулын хэлэлцсэний сонсон басамхаа инээмлэгдэж. Энэ морд 50-д багтаж ирвэл далай. Нин тэр жирд моричвал гүйлэх хэрэгчгүй гэлээ. Баян буян хүү хүүхнэн гэлийн хараад чи яаж мэдсэн гэвэл хүүхнэн. Хүү яаж мэдв гэх чинь энэ морди би аль хэжээг нь бүр унасцсан. Хоёр өдрийн хал даасан морь энэ дотор байхчгүй. Харин алтан очрын саарл морийг гүйлгэж үжвэл хорь дотор ирчих ус магадгүй гэхлээр нь аюурын дотор түс гэж. Хаяхо, энэ хүүхний басах аргагүй хүн байна шүү. Одоо ичгэн хүүхнийхэн үгийг сонсцоход намай юу гэж бодох бол гэж бодтал баян буян хүүгийн чарай дээр юу ч болоогүй. Харин аюур тайжи харцнаа. Тэр саарлыг хэрэггүй. Тэр морийн уйсанчгүй мөртөө нь чи алтан очирд өгчлөө гэсэн биш юм уу гэвэл аюур тайж арга барагдаж. Гүйлгийг өвөл гүйлгэж үжичхэй. Бас хэд хоногийн жавсар байна шүү. Хараар шиг сойж хоёр дахиад хөлсийн авчуул тэрлвэж гэхлээр оюун дарь хүүхэн аюур тайжийн чарай дээрээс нэг юм уншин мэдэж дотор нь. Пи хэрэггүй илүү ярилаа. Одоо ичхэн хүүгээсээ морийн салгаад авахд л алтан очир нэг юм бодомд гэж харамсан боджээ. Харин үнээр аюур тайж нөгөө саарал морийг тэр өдөртөө дарэ ууж эхлэв. Энийг харсан оюун дараа бодохын тутам муухай шиг болон өөрөө ямар нэгэн гүм ярил хийцсэн шиг санагдан суух тог туургүй болж байна. Тэгээд очиж алтан очирд жолгоё гэж бодсон оюун дараа адуунд явах нэрээр дахуулан явлаа. Хэдэн шилий дахуулан өнгөрж нэг шилийн орой дээр гарахлаараа доор хөндөд алтан очирын төмөн сүрг харагдлаа. Төмөн сүргийн дэргэдэн алтан очир суух бөгөөд явган байгаа харсан оюун дараа улам муухай шиг болж, одоо очиод би юу гэж үг эхлүүлэх мөлий? Алтан очир үнээр юм бодотсон бол чарай дээр нь мэддэгдэх штэ гэж бодом. Дэргэдэн очин буусан бөгөөд айл болохоор энгийн чарайлж. За, тэмээ тогтун гэсэнд алтан очирч ерөмдөг инээмсгэлж. Аад тогтож л байна. Адуунд явж байна уу? Гэхдээ оюун дараа өг жогснаа. Тэгих шиг санаатай. Хүрэн ажрагтны бүлэг өгтвөл хоёр морь барих юм уу гэж бодлоо гэвэл алтан очир. Морь барьж яах гэсэн. Танаас тэгэд хэдийгэр хөдлөгч байна. Гэхдээ оюун дараа хүүхэн морныхон чулуурыг дахилж уртаа нь хатчин сууснаа. Нөгөөдөр биш чад өдрөөс хөдлөх янжтай гэж хэлчихвэ нэлэ. Би гэхлээр тийм их нарийн хараагүй л хүндээ. Чухам ямар янжтай юм байдаг билүү дээ. Чи их нар харж байв уу гэж үг нөрвөл алтан очир. Тийм их нарийн би ч хараагүй хүн юм аа. Баг байхад 7 хушуун нарийн харж байлаа. Үнэн дэм бол хүн нь хүнээ нь үзсэн юм дээ гэнэ. Чи яагаад энэ нарт гэтснээн оюун дараа гэнэтэ өөрөө нь үг алдсанаа мэдэн харамсаж дотор байна. Пи бас л томоогүй дуурчлаа. Тэмээнээс сал дийлдэггүй мэдэн байж байгаа гэж бодтол алтан очир түүний бодлын мэдтсэн л бололтой шогрохгүй нэмсгэлжээ. Би саяхан хэлсэн штэ. Найргэгч нь зүгээр л хүн нь хүнээ харсан явдлаа. Чи хүний харах уу? Хүн буцуулаа чамай харах уу? Тэгээд л нэг сайхан адуучин хүүхэн нэг сайхан адуучин жалуу олж аваад л ирэнд гэж тоглоом болвол оюун дарь хүүхэн ч тоглоомын хариуд тоглоом болон ажигчгүй нэмсэглээд. Хөөе, тэгж яасан жохрох юм аа? Би энэ удаа яваа нэг сайхан тэмээчийн хүүхэн олоод аваад ирчихье. Тэгээд дагуулад ирээд чамайд шив болчих шим. Тэгээд танай хувьд өдөр өдөр бараа уулалчаад явах биш юм уу? Гичгэв. Алтан очир тэр үгэнд нь инээд хурч гэж. Тэгдсэн юм байна гэж байна. Тэгээд бид хоёул бараа болов гэсээр байгаад тэмээгэн ч алдатсан юм байна. Гэж байна лээ гэвэл оюун дарь хүүхэн харин чарайгаан тэсгийлгэж. Тэгсэр юу? Тэгсэр чухан сайн байхгүй шүү. Чи ч бол сайхан санаатай майхан толготой хүн байш. Чи өөр яах санаа вэ? Гэж өм хүний дагад төрсөн ата жүтэ хөдөлгөлөөр түүнээ тийм чарай харсан алтан очир пискэтл инээч гэж. Тэгвэл чи өөрөө мэддэ. Учирчгүй нэг хүүхэн дагуулад ирж миний шив болгоч өгвөл би тэмээ алдахгүй ч яах юм гэнэ. Оюун дарь хүүхэн сөрхий эрхлэн уруулаан чарвааж. Би яатсан юм? Би ямар чамтай тоглоомын үг хэлж байна вэ? Чи үнээр дагуулад ирэх гэж бодож ийни? Чи муу санаатай юм гэснэ хариуд нь алтан очир. Гүй тэгвэл би яаж айна? Би тоглоожгүй нү. Би ямартаа үнээр тэмээ алдачихв гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн одоос алтан очироор шоглуулснаа мэдэн чарай нь улайж. Чи магадгүй юм аа. Тэмээ алдвал алдаж байдгийг хүндээ чи. Баруун урд айлын хүүхэн малаа нааш мэлчих нь олон болцсон байлээ. Таны хувьд жолгож байна ба? Гэвэл алтан очир одоо үнээр харан жаахан сандарчиж. Хөөй, баяжуу. Хин ямар түнтэй жолгож байна? Ойрд нэг жолохлоор үгч дуурахгүй байлээ. Гэтэл нь оюун дарь хүүхэн сүрхий сэжигтэй нүдээр алтан очирыг харж. Хм? Чи жолгосон уу? Үг дуурвал чи яах санаатай хүн гэнэ. Алтан очир бас л сочирдсан нүд гарчээ. Гүй би хүнээ хүүхний яад юм аа гэхлээр оюун дарь хүүхэн түүний тэр янзыг харна улам сэжиг төржээ. Оо, Төрөө хэдэн өдөр чи тэмээ салхидчлаа гэж хонуу дүнжүүдээр жилийсэн юм аа. Чи хаа явсан гэж муу санаалгасан үхэлжээ. Алтан очирд дурлсан дотор санаагаа юу хайгүй хэлэн гаргажээ. Алтан очирн чи оюун дарь хүүхэн түүний хамаарч байх нь тааран гэх шиг бодогдно. Аа би хаа явдмаа. Өнөр муу чаан хон шортхоо ат салхитгаад намайг үйл тамийн үжсэн шүү. Явж явж дэвэрхийн тэндээсээ гүйчиж авсан. Чи итгэхгүй л дэвэрхийн дамрнаас чиж асуухгүй гэлээ. Саарл морийг гүйлгэнд оруулахын уршигийг сэтсэн буруугаан хүлээхээр ирсэн оюун дарь хүүхэн өннэн хэлхийн уртай өөр үгэнд өлөг зөөр байгаад нэг л мэдхэд тэмээчин жалуутайгаа харин нэг нэгэ муу сандсан сэжиг ажиг атсан үх хэлэлч сууснаа гинт ухаар нь мэдсэнэн сүрхийл ичижээ. Дэвэрхийн тэмээчнээс би очиж асуухаар ямар юу юм? Энэ муу жалуу огид юм байна хөө? Тэгэхлээр хүнээ жалуу хаа явах нь надад ямар хамаатай? Би юу бодоч өгөх чинь энэ юм гэж бодоод энэ бодлоо мартах гэж. Чамайг аачиж найрт гүйлэх гэж хэлснээ гинт сандархан эрхэнд чиний мори аачиж найрт гүйлэх гэж хэлэх гэснээ буруу хэлч гэж яах нь олтгүй сандархлаараа. Энэ буруу жүү үгэнд нь алтан очирч гайхаж төрч гэж. Гүй юу гэнэ чи? Намайг аачиж яах юм гинэ? Гэхдээ нэ оюун дарь хүүхэн сөрхий сандарч оо үгүй үгүй би хараа буруу хэлчихлээ шүү. Буруу л да буруу. Чиний саарлыг найрд гүйлэх гэж хэлий гэсэн юм аа. Аа манай аав танаа аав хоёр гэж сөрхийл морь уйддаг юм гэж миний хоёр өдрийн хал даадаггүй морди барилж уйддаг юм. Тэгээд л уях юм сойх юм гээд өдөр өдөр булаатай булаа болоодлж огсож байна. Би харин санаандчгүй нэг үг хэлцэн. Харин тэгэд чамайг морноос нь салгачлаа шүү. Би сүулдэн дотор сөрхийн муухай боллоо. Чи жаахын бодчихлаваа. Гэвэл хүүхнээ чайлган яраанд сэтгэл жаахан хөвсгсөн алтан очир сайхан инээмсэглээд. Тэр чин сайхан л явдал биз дээ. Аж таарж саарал мороо дээгүүр ирчүүл хин хиндэн баяр биш юм уу? Ай чич чухан сөрхийн илүү бодолтой хүн юм дээ. Гэвэл оюун дарь хүүхэн алтан очирын нүднээс алтан очир үнэн үг хэлж байгааг уншин мэдэж. Гүй бишээ. Илүү бодол бишээ. Гэвч би чамд бас нэг юм барьж өгье. Хөрөн ажрагтнаа бүлэгт нэг муу нойтон даагвээ. Энэ хавар би хөрөн ажрагтны туугаад явж байхад тэр муу хөөр даагийн толгой нь гожилж байгаа сүрхий сэргэлэн харагдаж байна лээ. Харахын тутам толгой чихнээс аваад дээл сүүл туура сагалаг төрсөн хөвөр нь хүртэл миний нүдэнд атаатай үжигдээд байхлаараа би нэг унж үжихийн санаа төрж аргад тасгаж байгаад ойртоход дэлдэж аваа суудсан. Хүү, тэгсэн чинь нойтон дагаа мэдгүй сагсхандаг юм байна лээ жүү. Хойно хойноос нь 20 өсөрцөн. Тэр өсөрхийнхэн сайхан гэжээ. Ай яхуу, чавхачаа чавхачаад өсөрдөг. Тэгээд намайгаас л дийлхгүй болоход хорондоо чархирж байна. Тэрчүүл жоригтой юм болох шдоо. Түүний сайхан унаж чадсаарч хожим чухамсах найрын мордын толгой руу нарийн хүмүг чохилж байдаг юм болон доо. Түүнээ ихнэ гэжээ сайхан элвэг үйдэлтэй жирдэггүй 2 жил эрмэгшээд уржин нь нэг жилийсэн юм а. Би 2-3 сар сургалж сургалаад гүй болчихлаар нь аш хайраан сайхан жирдэггүй гэж бодоод сургалхаан байчж байтал харин нэг өдөр өөрөө ирцэн. Тэгэд нодмон хавар тийм нэг хөр унаг унгаллаа штэ. Би түүний ажраг тавих юм уу гэж бодсон юм. Сүулдэн бодохлоор бүр тийм нэг чархраар чархтаад өсөрдөг юмст гараад ирсэрч миний үйлий хатаах уу гэж бодоод байцсан. Саарлын оронд би чамд түүний барьж өгье. Чи нойтон даа гэж битгий бодоо. Яваа явандаа саарл түүнтэй аль аль талаар ч наалдахгүй юм байх штэ. Чи унаж байгаад өрөөнд дэр нь битгий хайр. 4 насн дээр нь сайхан жовоокгүй хайрдаг гар хөнгөн хүнээр хайруулж аваад бүтэн 1 жил сул гүйлэгчээ. Аяа тэгсээр л нэг юм болох штэ. Гэвэл алтан очир оюун дарь хүүхнэ хашир тох адуучны үг хэлж байгаа гайхан сонсч байснаа өрөөлхөн ч мартаж хижээ. Жаа жаа гэж толгой тохлоо. Хөлөлчин ололчж сэтгэлийн өдрнөөс нь хөнгөрсөн оюун дарь хүүхэн дөрөв шүүрэн мордосноо. Чиний тэмээг хөлсөөр адуулах нь олдох магадгүй. Тэгвэл найр харахаар явах вэ? Тэгвэл өөрөө очиж шавааг олох биш юм уу? Гэсээр нэг бөм жингэнсэн инээд орхичоод давхин явжээ. Оюун дарь хүүхэн давхин харж ирэхэд гадна нь хоёр луаа суяттай байлаа. Ойртон хөрхлөөр луасан хажууд хоёр уняар боосон дамнуур байгаа бөгөөд тэр дамнуур дээр хүнжил дэвсгээр дэвсэн дэр жинтүү тавьж байлаа. Түүний харсан оюун дээр ихэл гайхаж гэрт орохлоороо тэмээчин хуйхуй өвгөн тулгнаа зүүнтгүр сууж чай уух бөгөөд нөгөө хүүн чарай доортай сууж байлаа. Өвгөн хуйхуй оюун дарын үжингүүд марсан инээмсэглэж, «Аш хүүх минь, адуунаасаа ирж байна уу?» гэдснээн аягтай чагаан тавьжи, даалин дахуцаа нэн баян буян хүүд хятад арих, түнстэй тамих, сайвэлжид хувцсан өнг, нэг багч хургуй, оюун дарда дээлийн торго, нодорган чинэ хоёр хэсэг мөсөн шихэр өгөлчлээ. Тэгээд л өвгөн хуйхуй бүсөөн тайлжи малгайгаа авснаа. Аш шуум маань бадмайхан, жүнэс нь би тануустайгаа амьд мөндөр жолголоо. Би хайрсан чихээс хойш нодоо унаад нэг өдөр эрүүл сарвал явсангүй. Эднэр намайг өмнүүллээ, домнууллаа, эдгэдэг ёс гэгчгүй болчихлоо. Эй, үннийг хэлвэл би яасан өвч нь орж байх дөө. Санаанд нэг өвч нь орчхолоор тэр өмнөө домнод эдгэдэг юм мөн үү? Тэгээд би эднэрт хэллээ. Өмнүүлээд тус байхгүй. Тануус намайг ачаад миний бэлчээр усын нэг үжүүлчиг. Миний өвчин мөн өргөс авсан шиг эдгэж хуу гэхлээр эднэр анхандаа нь итгэдэг бишээ. Эд миний үгийг сонсохгүй болохоор би уурандаа нь ханжин ширээнээс боомлж үхье гэж айлгаж байгаад хоёр ласаараа ачуулаад наашаа хөдөлсөн. Тэгээд л хар сэрийн шилийн хамарт орж ирэн амьд салхин бараа үжихэд л бүйэс нэг юм унатсан шиг хөнгөрөөд явчлаа шүү. Аш, сууд сурсан, явж дассан бэлчээр ус гэх чинь ямар сайхан билээ дээ. Амсхлаар зүгээр шихэр амтагдсан шиг санагдаад буугаад гүйчмээр бодогдлоо. Одоо тэмээнийхэн барааг нэг үжичих юм болоо. Надад хаа байсан өвчин байх юм гэж хэлчээд нүдэнд нь нулмас жаарлж байлаа. Баян буян хүү инээсээр, «Жаа, чи надад үрд төлөө дутуу хүн байж та. Миний тэмээг адуулаад надад жарагдаж байвал жохирдог хүн байж шүү. За тэгэд одоо ирсэн дээр дураараа хэдэн өдөр зүгээр эргэж эргэж. Шүл ус ууж биеэн тэнхэрүүлээд ав, сайн тэнхэрүүл гэхлээр өвгөн хух жумганан инээж. Би чамд үрд төлөө дутуу бишээ. Харин чи надад үрд төлөө дутуу байж, би чиний будаа гэдэж ханаагүй л байх юм байна. Жа жа жа, юу ч болго, толгойн орой дээр гарчээ бэлчээр харьяа» гэчгээд босчээ. Үүдэр бүхийсэр гарахад хүүн эчхинхэн гэнтхэн л босоод явахыг харна их л гайхаж билээ. Өвгөн хуйхуйгийн харж ирсэн нь алтан очирт нэг онь гарч билээ. Өвгөн хуйхуй дараа өдрөөс нь дараа тэмээнийхэн бараг хардаг юм а гэд өвчин орсон хүнээ маягчгүй гэхүс гэж луа сунаад тэмээнд явсан байлаа. Оройн харж ирээд хоёр их шаажин айр уучж хэд сайн гихэрч гээд, «Жа алтан очир хүүчгээд найр харах санаатай овгонж байна. Найр харъя гэж дуралдаг насчвал яг мөн штэ. Дагуулаад ябал тануст чи хүчээ нь өгөлгөдөө. Би ямар тань 5-3 өдөр тэмээ адуулж байгаач биш. Тэр тэмээ бэлчээргэгч нь миний сэтгэл дотор байх юм байна. Тануус намын өвчнтэй гэж бодож гинэ. Би одоо үнэнээ хэлчихье. Би эднэрийг жаахан айлгасан юм а» гэлээ. Үнэн дэм бол оюун дарь хүүхэн алтан очиртай нийлж найр харах гэж өвгөн хуйхуйд үгийн жаачхад өвгөн хуйхуй ч чухам сайх хар илжи хөтөх дуртай гэхэд тангалам суух дуртай гэгчийн барилгыг гаргаж оюун дарын ухаанд сайхан орж иржээ. Ингээд баян буян хүү гэр малаан саранд орхичоод аюур тайж ичих хүүтэй таван хүн ачаа хөсөж асан унасан гүтэлсэн олон мартай найр наадам гэж хөдөлжвүлээ. Найр харах бүх морь харахаар явцгаасан хүнүүсийн чарайд баяр жаргалын улвар шингэн туяа тоглож үгтээ яраатай явцгаана. Баян боян хүү өндөр чөөжтэй жорон хөр морны дээр тал сүүжээрэн гэлтгийтэн сууж тэр аласт харагдаа жуны алаа жиргэлгээний ширтэж явснаа нь хүжүү өргөн аюур тайжи хаад ийм их найртай жалуугийн чагт ганчхан явсан юм а. Бид бас их санаатай бүх морийн авчхад чимүү гэж бөхөөс дахил зүр лөнгөрг бүр ренчентан явуулчжээ. Манай хэдүүл бас хэдэн гүйлэгдэг морь гөтлөө гэж сүрхий сүрлэж явсан юм а. Тэгээд л барилддаг нь барилдаж гүйлэгдэг нь гүйлгүү гэсэн юм. Манай дахил зүр дөрвийн даваан дээр шилийн голын мэрэгэн баатар арслан гэгчийн дахил зүрт нь суув гэж бодоход тэр нь харин сүрхий тэнхэти юм байж буцуулаад дахил зүрэй мань алаттал нэг түлхэд зорхисв. Бүүрэнч нь харин гаагүй. 6 даваа давж дээр 16-д ороод хоноцсон юм а. Жахгүй бүүр минь ер морийн гөтлөөд харих биш ба гэж мануус хэлэлчлээ. Өөрөө ч тэгж бодсон байлгүй. Харин маргааш нь муу буур минь лувсан аврагч сүрхий нэг чогтөг юмтай оноо таарчжээ. Ганчхан чохуулаа тонгорцсон. Мануусын морь нэн байсан байсан. Наид багтаж ирсэн юм я байхчгүй. Жанхүй жүүн чуулган бүх морь сайтай гэж узуурын учрыг дурсч явлаа. Хүүхэн нь оюун дараа бассан нүд гарчээ. Вэ ямар сайнаар бодоход адилхан морь биш юм уу? Би энэ удаа саарлын үнэ. Төрүү мордын дагас гэж байгаад хүрдэг газар ойртоход ганцхан шохраад гараад ирчихэж болдуггүй юм гэж юм үжсэнгүй хүнээ үхэллээ.
1: Сая та бүхэндөө цохоогц юмөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааш нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарын нөхтрүүлгэн уулдаар залуу дуучин Ө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая, тулахтан хамтлагийн дуулсан авхнаар нутаг.

Одоо шалгаад төмөн дуулах, хас эрдэнэ, ганжаан, галуут, хүслэн нарын дуулсан, өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Чечен мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр толгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр толгоон чимээжинтгий дэлхийтэй холбох Арачоогийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон мэдрэлт.
2: Сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Чинхэр долгоон шууд нэвтрүүлгийн ад жаргалын өрөө туцхай дугаар та бүхэнтэй хүлээлгэж байна. Өнөөдрийн үлжиц цаг мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна. Та бүхэн ад жаргалын өрөө 8-аа уудыг тогшин орж алтан хоморт нь саатаарай. Ад жаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Ад жаргалын өрөө

0: ажиргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань чоошин нэгэн дугаар ярилцлагаа эхлүүлэхэд бэлхэн байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ярилцлах өгөх гэж очин маань болохоор Хөвөөч Сарх хошууны ерөнхийлсэн өндөр жиргийн томд сургуулаас ажлын амралтан авсан томд сургуулийн өндөр дэсийн багш Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч дансалгацсан лектор Уран Соёл багш. Та бүхэнтэй сайхан ярилцлах өгнө гэж сонсогч та бүхэн бидний ярилцлагад анхаарлаа хандуулаарай. За, Уран Соёл багшийг утсан даврыг сайн байна уу багш?
1: Сайн, сайн байна уу.
0: Сайн, сайн. За, өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд.
1: Танд ч гэсэн, та нарт ч гэсэн бүгдэнд сайхан мэндийг хүргэж байна.
0: За, манай нөтрүүлгээр урагтад сайхан ярилцлага өгөх болсон танд баярлалаа гэж хэлье сонсогчдийнхээ өмнөөс. Өнгөрсний нөтрүүлгүүдээр бол одоо олон сайхан багш нар маань ээлж дараалан одоо сайхан зөвлөмжүүдээ өгж ирсэн.
1: Тийм.
0: За, өнгөрсний нөтрүүлгүүдийг бас сонсон байх. Тэгээд ер нь одоо танай ярих чагаа болго болохоор одоо өвөг эмэг нарт жаруулаад сайхан ажилуудаас бас зөвлөж ярих гэж байгаа юм байна. Ер нь одоо хүүхдүүд маань өвөг эмэгтэйгээ өсгөн бас олонтой байдаг. Тэгээд одоо өвөг эмэг нь сургуульд нь харц суудаг ч юм уу иймэрхүү байдал амьдрал дунд байгаа шүү дээ. Тэгээд таны үгээр ер нь одоо өвөг эмэгтэйгээ хамт байсан юм уу? Удаан хугацаа байсан хүүхдүүд, бусад хүүхдүүдтэй яг ээж аавтайгаа ингээд хамт байсан хүүхдүүдээс ялгахдах бас өөрмөч ончлохтой болж бүрэлддэг юм болов уу?
1: Тийм байна. Би энэ чинь олон жилийн бүтээл хүмүүдлийн ягчлаас ингээд ажилласнаар өвөг эмэгтэй суусан хүүхдүүд бас нэг ончлогдох тийм ончлогууд байна. Одоо миний энэ ярьж байгаа бол одоо бүхтлийн ингээд хурангуйлаа ярьчихгүй өөр ингээд ажиглаж олсон жилүүдээс одоо хөрөлжгүй талуудыг ярьж байгаа. Сэн тал маш олон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим жилүүд бол яг иймэрхүү талууд байдаг. Бас сэн талын олон байна. Одоо жишээлбэл үхэлэндээ сэн талаатай ч болтой суусаар хөл эрт орно шүү. Сэн үг яриа нэг том хүнээ үг ярьцсан хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд гэж иймэрхүү хүүхдүүд байдаг. Ихсэн байдаг. Одоо хөлд ороход сэн одоо чугал настай хүнтэй өссөн болохоор одоо настай хүн ихсэн. Настай хүнийг харгалцахад сэн одоо ихжүүлтэй одоо ийм сэн тал бас одоо уламжлалт хоолмдаа дан дуртай бор хоолнд оруулахаас нэхлээд одоо ингээд тастай ч бол одоо өөрөн гараараа хоол хийгээд ингээд өсгөцсөн болохоор нь бүртгийн сайхан талууд байдаг. Одоо хүрлцгүй тал гэсээр бас нөлөөд байна шүү. Одоо жишээлбэл сургууль дээр юм мартаал ирээд байдаг. Тэгэл юм мартаал ирээд байсан хүүхдүүдийг би бас үтэнгүүт мэдчихэ шүү. Мөнхтэйгээ сууд юм артыгаа сууд юм өгсөөр тийм гэдэг. Шиаж мэдчих юм гэж асуусан. Да дандаа үргэлж сануулж байгаа л тийм болчихдог байхгүй юу? Ой хүүхэн, трийг аав, нэг аав л гэтэл. Чигсэр байгаад өөрөө ингээд тиний бүтээхгүй болчихдог шүү дээ. За бас их 850 дуртай болчихдог. Одоо насти хүн чинь хөдөлгөөнд дуур го юм. Одоо чөлөө ихэлэн тамирын гэцэл болсоор байна. Би одоо энд болохгүй байх, лектор тэнд болохгүй байх, энд би явахгүй юм ба. Тэнд орохгүй юм ба гэдэл одоо их тулж ээлтэж одоо өөрөө ингээд хийж үүчих тийм жолохгүй шүү. Бэлгээд хүүхдүүдс байдаг л да. Бас одоо ярьсаар бол одоо их бүлдах талаар хүрхгүй ийм энэ үл их онтлох шүү. Одоо мом хүнтэй суудаг, аав хүнтэй суудаг одоо бүх юм ингээд хийгээ өгчихнө. Одоо аав момөд ч хөрхи өөрөө суулсан хүүхдтэй харж явах болох нь бүх юм нь одоо бүлдээд одоо нэг сурлагад нь одоо тастан болоодох хийгээд ингээд бодчих. Тэгэхээр одоо бүх юм нь бүлдээд өгчсөөр дэгаад одоо энэ хүүхдүүд чинь юм хэдэхгүй болчихдг. Одоо хамаг сүлд нь бүр мом артыгаа суусаар байгаа бэр цуужчихдггүй ийм болчихдг. Паал гол нь одоо тасгалаан цагтаа тушаахгүй юм мартын шахааныхаа уяг уйчдггүй хөлөө угаачдггүй юм хүүхдүүд чи ирдэг л да. За иймэрхүү л арван ончлог байна. Бас жишээлбэл гэтрхийн хайрал халамжилснаас болоод бол одоо буяран төвлөрөх хэрэгтэй болт гээд. Настай хүн харгалзаж байхтан бол үргэлжийн чанартай одоо халамжлана. Одоо тэрхэн орж ирсээр бас тэрийг халамжлана. Өнгөсөр байгаад л одоо хүн бодгол намайг халамжлах ёстой. Хайрлах ёстой шиг ингээд л боддог л да. Хань хөөхтэй. Тэгээ иймэрхүү ончлоготтой. Бас дэрм аа мөөмөд нь бол одоо сүрхийн өмөрдөх аав эдтэй, өчиг өхтэй нь одоо үйлдэлт нэгтэй байхгүй одоо хүүхдийн өмөр нь хэлсээр хэлүүлэхгүй өмөрсөөр өмөрсөөр одоо сурхий болно. Ерд одоо манай Монгол үгэнд байдаг шүү дээ, хүүхдийг гэт эрхлүүлвэл тэнэг болно, гэт өмөр бол галжуу болно гэдэг үг байдаг шүү дээ. Өмөрсөн хүүхдээ ер нь буй дээрээс жинхэнэ ч буруу орихгүй шүү. Тэгээд одоо хүний бол одоо ийм бүр хүн рүү төлхнө одоо бас тийм юм дээрээс тэр чингүүт нь би ингэсэн, тэр хийсэн гуулахнаа би хийсэнгүү гэдэг иймэрхүү маяг тэл ярьдаг байсан. Тэгээд миний одоо ажиглаж олсон юм сүдүүл зүгээр л олон жилийн цаан сургалтын дундаас ажиглаж олсон зүйлүүд шүү. Би ингэж бүрэн бүтэн ярьж байгаа гэдэг нь дээр тодорхойлё.
0: За, сайн тал байна гэхэд хөрөлчгөө тал бас байна. Сайн талыг тавс ярьсан жишээл одоо үхэлэнд их сайн гой гой усны жүэр үгэнсэг амар мэддэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Надад бас тийм хүүхдүүд таарч исэн. Тэгээ чи ямар харин жүэр үгэнсэг мэддэг юм гэсэн чинь эмгээсээ сурсан юм. Чоны амралтаар очиод өмгөөс сурсан гэд бас ярьж исэн хүүхдүүд байсан.
1: Тийм тийм. Энэ талаар бол одоо хүүхдийн ихэлд оруулах энэ талаар бол налтай чуулч нь одоо их төсвөр төчөрдөө ш. Залуучуудын бодвол сайн талаар одоо их тийхэн сөлөөхөн биш үү да. Залуучууд чинь адилдаан дарагд нь хүүхдтэй дарагд нь сервегад асуухнаар нь бас одоо ядаргантай санагдаад уурлж учраас настай чуулч нь тоон сайхан ингээд хэлж өгөн шүү, хэлж өгөөд хэлж өгөөд тэгсэр байж байгаа тэ хүүхдүүдийн чинь тохирлын талаар бол мандал тийм сайхан боловч нүүлгэр ярьдаг юм уу, одоо жирсч үг ярьдаг мандалаар бол одоо нартай одоо залуучуудаас илүү зүйлүүд олон байна шүү дээ.
0: Сая бас та сүүлийн үед нь ярьсан өчиг ихтэй нүүжилт нэгтэй биш, одоо

0: жишээ нь дэндүү настай ч одно өмөр үед ордог юм уу? Иймэрхүү байдал бас байдаг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээд одоо ер нь нэг гэрд байж байгаад ээж аав хоорондоо ч гэсэн адилхан. А нэг нь одоо хүүхдээ сургаж хахад нөгөө нь хажуунаас нь өмөрөх. За нэг нь ингээд сайхан ярьж хахад хажуунаас нь шал өөр үжилттэйгээ дайраад орж ирэх гэх мэтчилэн энэ жийлүүд бол бас хүүхдүүдийн жан арчныг жоохон сааруулж одоо жишээ нь би ээжээр хэлэгдэхэд аав өмөрчих нь аав ээжээр хэлэгдэхэд одоо өвөө өмөө өмөрчих нь гэдэг маягтай иймэрхүү жан төлөвтэй ийм ончлогтой болоод ийм одоо жийлийг боддог болчихдог ийм хүүхдүүд болчихдог тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ердөө л чигэх юм уу өвөө өмөөнаар одоо гэрийн хүмүүс ихсээ бүгд нь холбогдсон шүү дээ. Одоо энэ ч одоо өвөө өмөөнаарууд нь эргэн харж явах учраас одоо бүгдөө л сэтгэл нэгтэй яг хүүхдээ сайхан боловсралтай хөв боловсралтай нийгэмд одоо ачтастай ийм хүн болох бол одоо бүгдөө л үжилт нэгтэй байх гоорго. Нэг нь дээрж орж ирээд одоо өмөрлөө гэсээр өнөө хүүхд чинь одоо бүр тийм нэг дигтэй гоолаад явчихна.
0: Тийм болохоор энэ тал дээр бас одоо ээж аав өвөг өмг нар бол сэтгэл нэгтэй, үжилт нэгтэй, жоролт нэгтэй байх хамгийн чухал юм байна тийм ээ. Мэдээж одоо жоролт нэгтэй байж л таарна саяын таны хэлсэнчлэн. Гэхдээ одоо авах нь арга авчлын хувьд бас жарамдаа адилгүй болчих магадгүй. Тэгэхээр одоо саяул тань ончлохоос нэрсэн хүүхдүүд бол иймэрхүү одоо өвөрмөч ончлохтой гэх юм уу? Иймэрхүү ончлохтой болдго юм байна. Тэгвэл өвөг өмг нар ер нь одоо үр хүүхдүүдэд ингээд сайхан хүн болгож хүмүүжүүлэгч хүн болгож хүмүүжүүлэхэд аль талаар яаж шиг хийвэл таарна вэ гэж та бас өөрийгөө бодож байгаа жилийн бидэнтэй хуваалцсан уу?
1: Тийм байна. За одоо би өвөг өмг нартэй бол иймэрхүү талыг анхааруулж хэвчтэй юу гэж өгүүлж байна гэвч одоо айл болгон айдлаг хүн болгон айдлаг юм чинь өөр өөрийнхөө одоо ачаалгыг бийж бол таарна шүү дээ. Ердөө бол одоогийн байдлаар үзсээр гошуу багасын дээрд хүүхдэд харж байгаа малчин ахмадууд зүгээр адласаа сосолууд гараад хүүхдэд харж байгаа ийм ахмадууд олон байна. Олон байхнаар нь одоо өөрөө буй харан сайтай дээр хүүхдэд их тустан болъё гэж ингэж яадаг байхгүй хэрмээд байхгүй та одоо бүр ярьдаг юм чинь да. Өнгөөр нь тэд чинь бас жирэм үйдэн бол ийм нэг тал байна. Хүүхдийнх нь өчиг өрхийн бүх үүргийн ингээд атлаад авчихна. Одоо хүүхдийн харах холбоодаг юм хийх, говчс гунырийн угаах, гэр төргийн хөвөрлөх ингээл одоо сайн дураасаа үргэлжлэв. Одоо ядаргаантай шиг санагдчих юмч өднөр чинь бол дуртай яагаад гэхээр нь өөрөө одоо хүүхд чир дан тусвална гэдэг чинь бас нэг л баяртай л очих шүү дээ.
0: Тийм.
1: Өнгөд одоо бэдэг үүргийн үргэлжлэв. Энэ бол бас их таарахгүй гэж бодох юм. Би миний бодохоор бол хувьхуулаа бодлоо шүү дээ. Одоо нэг туурах тусгаар эльгэр ингээд толгойлж авчих хүүхд чинь өсгөж хүмүүжүүлэх гэдэг үл нөх залуучууданд авч хэлсээр бас өөрөө өсөж томоохих явчихгүй шүү дээ. Өөрөө явчих дээ сүр төвчээр боловсрогд нь эцэг эхийнхээ хайр өнөрлийг бол одоо дахиж мэдэрнэ. Өнд тохиолыг бас тастэйч бол булаад болохгүй гэж бодох юм. Учир нь одоо гэр байгуулах одоо асар тахт гэр тэр одоо ингээд бүгд имийг одоо болдож өгч шүү одоо бол өнгөлөр нь одоо бүхчлийг орлуулахгүй шүү. Манай Монгол өгүүлж гэсэн хөлийн дөрөнд гарийн ганцанд хүргэнэ гэж. Тэгээд жолоогоо барьсаар бол өөрөө явахаа л гэдэг шүү. Бос хөтлөөд ийж болохгүй үү. Ингээд боддгийн юм биш. Ийм нэг тал байх хариг бол одоо ингээд болохгүй юу ч гэсэн одоо хүүхдийг харж тэмдэр болох бол одоо ингийн хэрэгтэй гэвч одоо бүх химиг ингэж оролцохгүй гэж бодож байна. Дараа нэг нь бол одоо хүүхдийн дадхааныг боловсруулах тал дээр бол илүү анхаарал тарна уу гэж бодож байна. Одоо ээжүүлэхгүй, тусуулахгүй, сайхан өсгөнө гэдэг бол одоо бүгд хүнээ одоо хүсэл мөрөөдөл шүү дээ. Хүүхдийн сайхан өсгөнө гэдэг. Тэгэл одоо юм болгонд хөрүүлэхгүй ингээд гашаад харгалзаад ингээд байх хүүхдүүд бас их ашиггүй юм лээ дээ.
0: Яг нэг дагаад өөр.
1: Сайн дагаад одоо ширээ мөрөвчхөн одоо ээчхэн ана гатуу гажир дээр ингээд байх бол бас их ашиггүй юм лээ дээ. Тэгвэл одоо энэ чинь эрвэн жилд хүрэлцэж эрвэн жилдээ ингээд оролдож эндэрлийн жижиг сатиг жийлүүдийг мэдэрч тэнж бэрж ингээд одоо шавар бэлтгэхээр оролдоод лошрын яах вэ? Миний бодохоор бол өнгөж ивэл бас тэр бас л ийм мэдэрч ойлгож ийн гэж бодогдно. Одоо бүр тэрх ингээд суугаад л явал бүр болохгүй нэг гэрд хаач хөрүүлэхгүй ингээд хараалдагаал ингээддэг настайч бол бас харагдгий надад. Тэгэд энэ бол бас их таарахгүй л гэж бодож байна. Тэгэд одоо гэр дотор юм бол одоо чихэх нь адласан буусаар ийм том бол настнаа ингэж халамжил бол

0: уртар дараа та жидэрсэн үү та хүүхд хараад жидэрлээ гэнгүй бил таарна. Одоо орж ирлөө нөө жаахан хүүхдийг яа миний хүүхэн өсчихөө миний хүүхэн өсчихөө одоо яачих вэ яачихөө гэдэг одоо ингэж яриад байвал одоо хүүхд чинь бас л буяараа төглөөд хүн болгол намайг халамжлах ёстой л гэж бодчихно. Одоо наснаа халамжилжээсээр өө настын хүний халамжилдаг штэ аам уулна гэдэг тус мэдэн штэ. Тэр чинь ингээ тэрхэнд нь юм суугчдаг байхгүй юу. Тэгээ их хоорондоо бас их боловсөн ясархох ингэж байвал их зүгээрээ гэж боддгий одоо. Тэгвэл одоо эрдэн хүүхд өмнө одоо хайрлаад одоо халамжлах нь бол настай чулуу юу одоо үүр хариуцлага л та одоо гэлээд энэ хүүхд чинь бол нийгмийн бэлтгэл хүчин болох учраас одоо өтерхий бусдад найдамхай юм байж болгож болохгүй гэж бодож байна яг бодохоор. Тэгэхээр одоо юм дагуулаад дагуулаад айлгуулаад мөдрүүлээл галтандаадгаал энэ хүмүүжүүлээл ябтал таарах бодогдож байна. Бас нэг нь бол одоо манай настай чуулийн хамгийн дагуулах одоо Ахмад улсууд илтер юу хөдөлмөр дагуулах хөлөөн талаар бол залуучуудаас дагуулдаг шүү. Тэр өөрийн биедээ одоо хаадэл хөдөлмөрийн хаал хүчний дунд тавтагдсан юм дослогтой улсууд. Тэгэхээр хүүхдийг ингээ дагуулаа багбаар ажилд оруулах энэ бол маш хэдэм гай шүү. Тэгээд одоо бүх юмыг бэлтгэхүү дагуулаад ингээд гэрээ ажилд дагуулд юм уу хөдөө орон нутгаараа явд юм уу олон жилийн үтүүл тэнүүлд юм уу дадуул тайлбарлалд юм уу энэ одоо их чухал гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо манай хүүхдүүдс нь улам бэлтгэл амьдралын дадгал сануудыг их ойлгож гээд болохгүй болно гэж бодож байна. Зөвхөн одоо ингээд цэвэрхэн өсөхгүй ундаахгүй ингээд авч явах бол их чухал биш юм. Их цэвэрхэн өсөх чинь бас чигжигээ бас их хөрөлдөхгүй юм гэж бодох юм. Одоо манай хүүхдийг баг байхдаа Ахмад улсад хэлдлээсэн да. Тэгээд өөрөө бас мэдэхгүй байсан тэр үед. Одоо ингээд насыгад ирэх үйлчлэр нь бол их хөдөлгөө хийх гэнаа үжид тэнах гэнаа амьдралын дотох жижиг жижиг юмсуудыг ойлгох өн технологиудыг бол хөөхдөд олох гэнэ их чухал юм байна гэж өөрөө бас одоо мэдэрч байна. Тэгээд нэг жишээ ярьсаар манай энэ хүүхдүүдийн дотор чинь хашилтын хүүхдүүд ирэн байдаг шүү дээ.
1: Тий.
0: Хашин хадаасана.
1: Юмнаас
0: хашчихна. Тий, хашинтхай өвчин те.
1: Тэгвэл
0: нэг бол бас намдөр бол их гэтэрхий цэвэрхэн орчин тойронд өссөнтэй холбог гэдэг ингээд ярьж штэ. Тэгэхээр олон жилийн орчин тойронд яваад байсан хүүхдийн ингээд тархлын сайжруулна. Одоо өөр орчинд ингээд дадлагжуулна гэж штэ. Өнгөсөр одоо бас хашлаас сэргийлэхэд ихсэн ингээд үри хүмүүжил судар дээр бол ярьсан байдаг. Би өнөөхөн олж утсан юм аа. Таныг амс одоо Ахмад Чулдан хуваалцгаана. Ерөн ч одоо сургаан бүдлийн яамнаас хөдөлмөрийн тухай их чухал зүйлс л та. Тэгээ хөдөлмөрийн хичээлийг бол баг сургуульд бол гэрээнд хөвөрлчэд нь хоглогш ингэлчэд нь одоо ийм юм шаардлагатай. Тусгай бидтэй шаардлагатай. Бондол дүндийн хүүхдүүд бол одоо тэрэл үйлдвэрлэл юм ажил үйлдвэрийн одоо нэг юмд орсон байх хэрэгтэй гэж хэлж. Гэхдээ одоо манай аммууд бол энэ хүүхдэнд тасж байгаа аммуудыг сургуулийн үүдэн дээр очиад харах юм бол бохчийн аваад мөрлөөд өчлөдөг. Дэдүүрийн хасраа хийдэг ийм аммууд ч энэ доолон байдаг шүү. Анхлаар бол бас их дагуулахгүй гургуултаа гэж бодож. Бас нэг нь бол нэг хүн болсоор одоо өнгөрсөн болоод ирээдүйг ин жалгаас мөн гэж ингэж хэлдэг шүү. Тэгэхээр нь одоо настай чулуу залуучуудын одоо бийхгүй юм давуулаг талууд олон байна шүү. Өнийг одоо залуучуудаа уламжлах хэрэгтэй. Одоо энэ өнгөрсний амар уламжилдаг зүйлийг бол одоо манай гэрийн хүмүүжил дээр миний сурсанаар бол чөөжин соёл гэж ингэж хэлдэг шүү. Өнийг одоо настай чулуу уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж Ахмад улсууд бол уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо тийм да Ахмад чулуу яадгийн гэсэн энэ хүүхдүүд чинь бол их юм суралцах маягийн юм залуучууд байж та. Өнөөдөр юм сур надад энэ тэндээс сүлжээд дараас бичиг намдараас ингээд шинээр их оролдох туртай. Тэгэхэд одоо өөрийнхөө юм бол 30 гэсэн манай Ахмад чулуу манусын контер үед нь одоо цагаасаа 30 юм байна гэт. Энэ бол үнэндээ бол цагаасаа 30 юм биш. Залуучууд яа одоо мэдгүй жилийг заавал суралцах энэ амьдралын туршлагыг манай ахмадчуудын бий дээр бас төсөөс уламжилсан чөлөө сургаалууд өнийг одоо хэрэггүй жийл гэж бодож болохгүй гэж боджээ. Тэгвэл бол заавал одоо өнийг юм бол сайхан залуучуудаа уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж боддог. Аа чөөжин сургаалдаг чинь одоо олон жил байна да. Ер нь одоо цаг өрний шаардлагыг дагаж явах нь бол чухал шүү дээ. Гэвч одоо жирэм юмсууд ивэл гөрөөж болохгүй зүйлүүд байдаг гэд мэдэх хэрэгтэй да. Жишээлбэл одоо үлгэр ярд юм уу, ансаг чадлуулд юм уу, ерөөлийн үхэл юм уу, там шившлих хэлж өгдөг юм уу, теориас ярьж өгдөг юм уу, одоо нутаг усандаа очиж нутаг усны гадрын нөр, домог түүх энийг ярьж өгдөг юм уу, садан төрлөөн танилцуулдаг юм уу, дуудлагын зөв хэлж өгдөг юм уу, одоо хожим үг ярихгүй байх, өчигөө хийх нь усан байдлын ярьчийн ярьж өгдөг юм уу, хүүхдийн өвөг өмөх аав ээднэр нь одоо хаа амьдраад яагаад төрж исэн энэ тухай ярьж өгдөг юм уу. Эсвэл одоо уламжлалт улаан идэв, цагаан идэв нөө яаж хийдэг. Одоо манай хүүхдүүд чинь болоо цагаан идэв чинь л хулдаж авдаг л бодчих шүү дээ. Хулдаж авдаг л гэж бодоод байна. Ер нь хүн болгол хийдэг байсан шүү дээ угтаан бол. За зүгээр ойдл урлын тухай хүм ухааныг танилцуулж өгдөг юм уу гэхдээ одоо мундаг их давуулах тал тий. Одоо нэг өтөөд насны олсууд бол бүр л ийм уламжлалт юугаар хүмүүдлэр өнгөссөн болохоор нэг бүр мэдэн. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг одоо хэлж өгвөл их зүгээрээ гэж. Энэ бол цагаас гочирсан биз шүү дээ. Жишээлбэл одоо бид нүс энсэглэг нь. Энсэг даг байхад бид чинь бүр л энсэг ярдаг байсан. Чөлдөлтөө байсан. Тэр чинь их дүрсэлж бодсон шүү дээ. Тийм нэг юм ихэлж дээ. Тийм нэг хэлбэр онцлогтой юм чинь одоо юу юм даа гэж бодохгүй юу. Чөлдөлхгүй юу. Эдгээр зүйл чинь одоо сургалтын хүүхдүүдийн одоо уйраны илтгэх чадварын чөлдлөх чадварын дүрслэн бодох чадварыг нь одоо бүр маш их одоо бэмтлэг болно гэж бодчих шүү дээ.
1: Тийм, чөөжин соёлын уламжлал гэдэг нь үнэндээ бид нар заавал ингээд нэг хүүхдүүдийг хичээлд оруулж ашиг суулгач гаахвш харин зүгээр л өнгийн амьдралын дундаа ажил хөдөлмөрийн дундаа ярьж их за тэдний зүгээр л гээд дагуулаа хийж их дунд хүүхдүүд өөрсдөө бие сэтгэлээр ойлгодог тийм ээ.
0: Яг тийм аа. Одоо гэрийн хүмүүжлэг чи уцаргуу их таагаад байдаг юм шиг. Одоо тэгэл амьдрал дундаа ингээд дадгаал нь гарч ирэл одоо үе ираа гараан дамжаалал хүүхдтэ амар уламжлал ингээд ивдэг байсан шүү дээ. Уудам бол ирдэг одоо дэвцэн үгэнд бол хүүхдийн сэтгэлийг тасах ухаан бол хайр мөн гэж ингэж хэлдэг байсан. Одоо бид хүүхдэнийг гэтэрхлүүлэхгүй бүхнийг бүдэнчилэхгүй адлиг хүн хийдэг хүн адлаар амьдрах ингээд айлгуулж сайхан амьдралын дадгалтай болгоч одоо мундаг их хайр л гэж боддөг юм аа бив. Тэгэл дээр үед бол одоо одоо монгол хүний ярдэн бол чөөдөндөө байсан гэд ингээд юм өгөөс шүү дээ. Бүр ламаран дамддаг байсан шүү дээ. Хүн одоо хүн одоо бичиг бирал хүүхдэнд яах удаа. Тэгэхээр одоогийн залуучууд ч юм бол бүр л оноо сүлжээ торлон дээрээс юм ашиглаж шүү. Тэгэл байдуудаа ороод юм ингээд барь юм сүтэсэл өрөдэй чөөд шин шин юм олоод стейчуули одоо сайхан зүйлүүдийг уламжилж авдаггүй гэж яах нь болохоор и тэр үеийн одоо асуусан бол таар гэж ингээд харамсдаг зүйлүүд ирэн байдаг шүү дээ. Ингээд би одоо өнөөдөр ийм нэг хэсэгтээ жил болчихсон.
1: Та маш сайхан зүйлийг хөндөж ярьсан. Саяын таны яран дотроос жишээ нь одоо залуучууд орж ирээд жааж тааж өдөрсөн үү, аавж өдрлөө өнөөдөр хүүхдүүдээ хараад би чинь гайгүй нь үг гэх мэтчлэн асуухаасаа илүүтэй бүр хүүхдээ л бөөчлөө явцдаг гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор энэ нь одоо хүүхдийн сэтгэл та бий болох энэ гэрийн хамгийн одоо эрэх дарахтай хүн юм байна гэсэн тийм төрөгдлөг дөхөн болгон миний торонд намаа тойрж эргэлдэх ёстой гэсэн ийм одоо төрөгдөл суугдлыг үлдээдэг. Тийм болохоор одоо настнааныг хүүхдийнхэн дэргэд сайхан хайрлж хөндлөж ийнэ гэдэг нь бучаад хүүхдтэй хүүхд чинь бас том болоод ч юм уу тийм ээ таны хүндлэх энэ сойрыг тавьдаг юм байна гэс нэг бас гэр яхамдууд үнэхээр их ойлгох хэрэгтэй байна. За өнөөдөр тань өвөг өмг нарт хандуулаа ярьж илаа ч гэсэн энэ дундаас бас жалуучуудын сурах хэмжээндөө гарч ирж байна. Тэгээд өвөг өмг нарт ч гэсэн үр хүүхдүүдтэйгээ ач омболтойгоо омбол домболтойгоо хамт ажиж байна гэдэг чинь үнэхээр их одоо жалуучуудын хувьд хүүхдүүдийн хувьд бол энэ нь буянтай зүйл гэж хэлж болно. Настантайгаа хамт байна. Настад нь ингээ сайхан тусдсан болж байна. Тэгэхэд өвөг өмг нарт гэсэн одоо бид нар зөвхөн одоо эднөөстэй тус болно гэхээс илүүтэй бас хажуугар нь өөрийн оронжээ өөрийнхөө бас хийх дуртай зүйлэн хийх энэ оронжээг өөрийн биедээ өгчих ёстой. Залуучууд ч гэсэн ээж авдаа бас энэ талын жай одоо оронжээ гаргаж өгчих ёстой гэж бодож ин зөвхөн одоо ээж авдаа өвөө өмнө нарт нь тушаагад өгчих биш. Харин тэд нарыг бас настай чуудыг одоо өөрийн дуртай юм хийх ч юм уу хаяа наадам тоглоомд орох ч юм уу сэтгэлэн сэргэх энэ талуудын чагийн нус гаргаж өгөх ёстой юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Орчлон одоо тэдний шэддэг мэддэг зүйлүүдийг хийлгээд ингээд настай чуулган ингээд хөрхий манай малчин ахмадууд хот орж ирсний дараа тэдний мэддэг зүйлүүд ингээд бүр нөхрөггүй болцсон шиг бодгоо.
1: Тийм.
0: Учир нь хөргөлөх газаргүй юм чинь байна. Гушуу байгасан чинь болоо. Тэгэхээр хөрхий нутгатай байх юм бол тэд юу юм мэдэн шүү дээ. Одоо тэгээд тэр мэддэг юм бас ярихгүй хөрхий. Ингээд яруудаад нэмсүүдийн ингээд уламжлаад авбал одоо энэ чинь манай хүн болгочдыг өөрөлд хөндрөлгийг эрдэл одоо чи дөцсөө уламжлаад эргэл шинээр жилийг аваад ингэж хөгжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр эрдэл одоо нутг усны дамаг гэн дан татгаад гэн одоо улам содор уулсан хайрал дөдлөх шүтэх. Одоо эдгээр зүйлүүдийн чинь настай чуул бол тэгээд гал ярьж ивэл таарна эрдөө. Одоо хөдөөд нь яраад байна вэ хүүхдүүд яаруу юм гэдэг. Хөдөөд яаж ярьж болно юм чинь. Хамт ажил хийхдээ юм уу, унтхын үедээ юм уу, наад тоглохын зам явах үед цөдөөний хугацаанд гэдэг одоо хүүхд чинь урам сэтгэлээр сайн байсаар ингээд ярьж ивэл зүгээр гэж бодож байна. Миний бодохоор бол.
1: Ер нь одоо бага наснд сонссон зүйлүүд их сэтгэлд цуугддаг тийм ээ. Ээж тэр үед юу хийж ихтэй ингээд нэг ярьж ирсэн юм аа. Аа одоо хаа сууж байгаа тэгэд нэг намаа эхэлж исэн юм а тэгэж би бас нэг аавар нэг жагнуулж исэн юм а гэх мэт чинь ер нь одоо бага насны эмсүүд бол бас сэтгэлд их суугддаг штт.
0: Тийм а багада миний мөм ингээд ярьж ила миний мөгөөд ингээд хийдилээ гэдэг хүүхдүүдэнд маш их юу болдог. Одоо би энэ уулгыг ярих үед бол хөдөөгөө ингээд тэраад ивжсэн да. Ивжигээд сэн найзуудын гараа очоод сайхан сайхан зүйлүүдийг ингээд олж мэдээд тэмдэглээ тэмдсэн байна. Тэгээд энэ тухай одоо ярих юм уу гэж бодлоо орсон. Энэ тийм зүйлээс бодлоорлоо. Тэгээд би нэг сайн найзын доотсон монитор найз айлвал амьдралаар их өдөрхөө багшаар газртай ажиллаж ийм мосодаач гэдэг эндрэл сайтай хоёр хүүхэд нэг нь одоо хөхтөнд ажилтсан нэг нь Шилээхтад ажилтсан ийм хоёр хүүхэдтэй байл онбол гараагүй хүүхэд гэр болоогүй. Тэгээд одоо нэг зүгээр одоо надтай үерхэд хуучин гэрээр ингээд оруулж үзүүлсэн хай хуучин гэрдэг юм болгононы өнгөрснөө зарж исэн юм болгоноо хадгалж юм. Одоо борхоор дэлвч он кафекрэд ярих нь баар одоо юу яд байна одоо хүртийн ярьж исэн тэр арга савар одоо ингээл бүгд юм хадгалаад сүүд одоо хүүхд томлдаа үжүүлэх юм гинэ чөөд байна яасан сайхан ухаантай хүн бэл гэд бодогдоо биений их тэмдэглээ тавьсан байна хэдэн сарын хэдний өдөр хэдний тутлаа гэд ингээд мундаг аам момод байх юм байна биднийс суралцах хэрэгтэй нэг юм бас одоо олон хүмүүсэнд ингээд ээлгүүлэх хэрэгтэй юм байна гэд бодоод иймэрхүү болгын сонгосон юм. Бас нэг нь бол би нэг бас нэг ээлд батлаа нь манай садан болдгийг. Тэгээ залуухан нэг бүсгүй тяваад л нацтай бүсгүй хоёр умбалтай эднээ бол хоёр умбалтай. Тэгээд мөн одоо надтай их ойр татна байдгаараа бэлчээр дээр гараад одоо нэтэн үеэр явсан бэлчээр сайхан ургацлаа гэдэг одоо бэлчээр бас энэ одоо үжихээр бас юм ангаа салханд гараад. Тэгээд үнэгний өөр таарад эхэлж байна. Энэ үнэгний өөрийг чинь та их хонгор бас вэрсэн биш юм одоо алдсан биш юм их өндөр дээр үстэй алдсан биш юм аа. Тэгэл нийтлэн бол их өндөр үеэр явсан шүү нэгээр ингээд лихтэрсэн ботны орой дээр хүртэл үерийн баг наалтцсан байна. Гэвч тэр үнэгний өөрийг бол яагаад чухал өнгөрцсөн байх. Тэгээд энэ эмтэн одоо байгальтаа жохчих гэдэг мундаг юм аа гэж ингээд хоёр умбалдаан тэйлүрлж өгч юм. Тэгэхээр яасан мундаг таснарууд байдгийн би бол багшлалтай байна гэж та тэндэрэн би бас тэмдэглэсэн байх шүү. Өөлд бол миний багш муу юм байна гэд. Өөлд цугун болгоо миний багш муу юм байна гэд ингээд бичсэн байлаа. Тэгэхээр би өннийхэн тухай одоо дэлгэрүүлэх юм уу гэд настай чуултаа ярих юм уу гэж бодоод юм нэг гэрч хийсэн гэсэн.
1: Тийм. Настай чуудын маань мэджиг харсан амьдралын дуршлаг өнгөрүүлсэн амьдралын дуршлаг тэр бүх нэрээ одоо сайхан сургаш шүү гэдгийг бас настай чууд маань одоо бид нар чагаас өнгөртлөө гэж буян голж болохгүй та нар үр хүүхдтэй уламжлах өвлөгч өлчөндөө байгаа шүү гэдгийг бас хэлж байгаа юм байна тийм ээ. За өнөөдрийн нөтрүүлгээр та маш сайхан зүйлүүдийг зөвлөж ярьсан. Тэгээд олон сайхан өвөг эмэг нар манай нөтрүүлгийг сонсож байна гэдэгт итгэж байна. Тэгээд өвөг эмэг нар маань өр хүүхдүүдтэйгээ ач холбогдолтойгоо баяр жаргалтай сайхан амьдарч сайхан байгаарэ. Өр хүүхдийнхээ сайхныг үжин баярлаарэ гэдэг сайхан жигнэлтэйгээ төвшүүлж байна. За өнөөдөр бас энэ сайхан сэдвийг хөндөж ярьсан. Уран соёл багштай маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: За та нартай адлын амжилт хүсье. Мөн ч одоо өргөөлөн өвөг өмг нарт одоо ястай сайхан өр хүүхдийн өрийнхэн зэний үүдэн жаргаарэ гэж зүгэнэл төшүүлж байна.
1: За танд маш их баярлалаа. Баяртай ахаад уулж.
0: Баяртай.
1: За. Жаргалын өрөө нөвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөөч Шар хошууны ерөнхийлсэн өндөр жиргийн домт сургуулаас ажлын амралт авсан домт сургуулийн өндөртэйсэн багш Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч данслагдсан лектор Уран Соёл багшаас сайхан ярилцлага өглөө гэд өргөн өвөг өмг нарт жаргалж сайхан зөвлөмж өгсөн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Нөвтрүүлэгтэйгээ хамт байлцсан та бүхэндээ ажил жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн зүгэн жана. Нөтрүүлгийнхээ ярилцлагыг энд хөргий. Эрхэм хүндэ сонсч удаа. Чихэр толгойн нөтрүүлгийн ажиргалын өрөө тусгай дугаар ийхүү өндрөлж байна. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг, хянагч, алмас, ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

0: Сэлингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэлингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 17 бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 7 сарын шинийн 5 гаргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
3: Энэ цагтаа
2: аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурлжиж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр өвлөгч өвлийн 21 дугаар удааны хурл дуулсан.
3: Аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21 дугаар удааны байнгын хурл жич аж ахуйн байгууллал болон ам ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хуралдсан.
2: Долнуур сан жуулчлал үндэстнүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлыг ахуулж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоно.
3: Доор нарийн уулгатан танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн намын хороо 2026 оны 37 дугаар удааны хурал жич өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэр өвлөгч өвлийн 21 дугаар удааны хурал хуралдуулж ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал жохойлын жаргаснаа уламжилан сурулж хийж, дээж хатны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжилан сурулж хийж, хамаахи байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсож, дараачийн алхмын ажлыг тохируулан байрлуулжээ. Уртанжисийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн үнэн сэтгүүлдэр нийтэлсэн эрүүлэнхэд унад улсыг төрөгдхөн байгуулах хэрэгтэй гэхэд чухал жохойлын жаргаснаа уламжилан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчаа бүлхэн байгуулах маягийн хавсарн тэтгэг зэрэг тавчин сайдвар ашиглаж, чадвартны хүмүүжүүлэг урам шулан жаргажуулах зэрэгэ тогтчийн бүрэн шулан төвлөрдөж, эмчилгээний вилчилгээний хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Сумсан болгос нийгэм тарг гачаа тусгын эмчилгээний эх байлгын тохируулалтыг уламжлалын алхам шилдэгжүүлэн нийлүүлж, архаг өвчнээ хамааралд банк тохиолдог өвчнийг онцлон эмнэх, эрүүл мэндийн ухуулах хүмүүжил зэрэг ажлын нэгдэлтэд тулгуулан сайдвар хийж, үндсэн шатны үйлчилгээний торыг бацаахах хэрэгтэй. Хятад Монгол эмнэлгийн онцлог тусгай салааны яс чанарыг дэвшлүүлэн дэс төвшүүлгийг Авдун Баттай ахуулж, Монгол эмнэлгийн эхвэлгийн давуулгын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл болгон ховруулахыг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын намын сургууль засаг захиргааны дээд сургуулийн захирлын хурлын жаргаснаа нэгж, Уртанжисийн хорны намын хорооны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжилан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Намын сургууль намын хуайх үндсэн жартмын батажимдэж, тогтомдог тодорхойгоор улс төрийн эрхэмлэхээ сургууль эрхэлж сургуулийн засах бүх явц ил талд найдварж уулж, жан сургалт шинжилгээ ухааны судалгааны ажиллагаа чум нам чиндрийн жартмын баримталж, намын улс төрийн шугамын журмлан ил жүлийн ажлыг ямагт жив оновчтой улс төрийн чиглэлээр өрнүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Уртанжисийн хорны намын хорооны 1-5-7 ажлын байрлуулалт ба бүх аймгийн гол ажлын тойронд онлын судалгаа ба тайлбарж нам чиндрийн хүмүүжил шийдвэрт бодлогын лавлаг зэргийг Лавдун Баттай сайдвар хийж, сургууль эрхлэг яс чанарыг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх улсын хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахад тусгай томчлын видео хурлын жаргаснаа, Уртанжисийн хорны намын хорооны холбоотлохын жаргаснаа жич, Уртанжисийн хорны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах томчлын удирдлаг дугайлангийн 2026 оны 2-р удааны хурл жич, бүх орны хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгах тусгай томчлыг гүнжгэрүүлэх дайчлалт байрлуулалтын видео хурлын жаргаснаа уламжилан суралцсны дараа чухал шалгалтаа. Ил гажирэл холбоотлохын салаа мөчрийнхэн үжил санаа ба үйл ажиллагаа намын төв хорны шийдвэрт бодлого байрлуулалт ба Уртанжисийн хорны намын хорны ажлын шаардлага дээр үнэнхүү нэгтгэж, бодлого эрхэмлэг арга хэмжээгээр найдваржуулалтыг явуулахыг сайдруулж, олон томны тусгай чанга хар бүлэгтэн харгас хүчтэй хуудас зөрчсөн ялт ажилгийг бүх хүчнээрэн шийдвэрлж, бүх аймгийн элжүлийн ажил бүлсийн чанар сатай хөгжилтийг батлах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Уртанжисийн хорны намын хорооны холбоотлохын хурлын жаргаснаа уламжилан суралцж, дотоодын хамгаалах байгууллагын голлогтой ажлын байдлын харим мэдүүлэлтийг сонсны дараа чухал шалгалтаа. Бүх аймгийн дотоодын хамгаалах байгууллага ямагт намдан үн чударга байх, арга тумд үйлчлэх, төв голчоор хууль хэрэгжүүлэх, сахлуугаар чанга байх шаардлагыг биелэгжүүлж, улс төрөөр чагдааг байгуулах, өөрчлөлтөөр чагдааг хүчрэгжүүлэх, шинжилгээ ухааны чагт мөрөгчлөөр чагдааг мандуулах, чагдааг чанга засах, чагдааг харгалзахын нэгдэлтэд тулгуужуулан ахиулж, нийгмийн их талын иж очингой тогтууны хамгаалах үүрэг чадвархи тушаалх хэрэгжилгэн эрс үүргэлж, бүх аймгийн ил жүлийн ажил бүлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулахд бат чанга батлах хангах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас олон том найдрагдах төв бос суртал болон ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чиглэн засах ажлыг тохируулан байрлуулсны дараа чухалч хэлэгтэн. Эл гажир орон, эл салаам мөчрийнхэн улс төрийн жогсчон дээшлүүлж хариуцлагад сэтгэлэг болон тулгам сэтгэлгэн өнөөхөж хангатгаж ажлын их чанд төрөгдхөн эйлжүүлийн үүргийн бодтой үр өгтөмж олохыг баталж өргөө олон тэмнээ тусбийн ашиг тусыг бүхчнэрэн сайдвар хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлэх ажлын тухай тохируулалт байрлуулалт хийснээр дараа чухалч хэлэгтэн нийтлэг арга барил ба гэлэс чигийн туршилгын шис чамтай эмхэлж олон жилийн арга хэлбэрээр дамжуулан хуулах эрч мэн чангаруулж өөрчлөлтийн бүх талар гүнжгэрүүлсэн тэргүүний хамт нэгч ба ховь хүнээ жирогтойгоор ханьс өвчилж чиний бүдэн үр хариуцлагаан гүйцэтгсэн бодтой амжилт үтөмжийг үечэд илрүүлж жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг өнөөхөө бадруулан өөрчлөлтийн дээдлэх, өөрчлөлтийн дамжих, ил тод удардамжийг уламны алхам бий болгож нэн сүр далжтай өөрчлөлтийн хүчний нэхтрүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусдад үйлих судалжээ.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр аймгийн захиргаагийн 2026 оны 21-р удааны банкны хурал жиж аж ахуйн байгууллал болон амь ахуйн боловсны байгууллалын өөрчлөлтийн тусгай дугаалангийн хурал хуралжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжийн аймгийн дараггүй юфун хурлын эрхэлсэн байна. Хурлаас бодолтын хүчний аж вилсийн хөгжилтийн төлөвжүүлгийн судалсны дараа чухалчлагтан бохирдлгүй хэвчээжүүлэх сүрэгжүүлэх хөгжилтийн гол шижимтэй нэхт уйлдуулан бодолтын хүчний аж вилсийн байршуулалтыг зохистой урьдчилан шилдэгжүүлж арилжаачийн урьж бэл татах эрчмийн чангаруулан бодолтын хүчин ба цахилгаан хүчний хамжилт цуулан нэг цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж бүх аймгийн аж ахуйн шин нэмэгдлийн туйлыг бий болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг бэхжүүлэн дэвшлүүлэх ажиллагааны төслийн судалсны дараа чухалчлагтан худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийн ас чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг гүнзгийрүүлэн ахиулж аж ахуйлын хавсран ард дүгм үзүүлэх шиний үүдсэн арга хэмжээг дүгнэн дэлгэрүүлж хянан зөвшөөрөх явцыг үргэлжлэн цомтгож аж ахуйлалд ашиг үртэйхэ төрийн бодлогыг найдваржуулан аж ахуйлалд холбогдсон хууль хэрэгжүүлэлтийг журамжуулж аж ахуйлал олон төмний хүртээмжийн төрөгдөл ба ханамжийн хэмжээг улам нэг алхам дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас гинтийн хэргийн бачин байдлын арга цаах ерөнхий төслийн судалсны дараа чухалчлагтан урьдчилан сэргийлэхээр гол болгож их үслээс нь хамааран эзэмдхий баримтлан эл төрлийн аюул түгшүүр гэмсогийн санаачилгаасан сэргийлэн арилгаж бачин байдлын арга цаа шийдвэрлэх чадварын тутуудлыг нөхөрлж бачин байдлын арга цаах сорилтыг байнгжуулан зохион байгуулж нийгмийн их талын тогтууныг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас 6 төрлийн төрөл зүйлийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах ажлын судалсны дараа чухалчлагтан төрийн бодлогын аз дохиолыг амжиж уламжлалт суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт болон шинэ хэлбэрийн суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтыг хамжуулчлан хөгжүүлэхийг баримталж төрөл зүйлийг төлөвлөх ба эрэмжлэн мэдүүлэхийг чангатгаж 6 төрлийн бүтээн байгуулалтын системийн уусалчлалыг ахиулж суур төхөөрөмжийн үржүүлэх үйлдэлийг гүйцэд бадруулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн чанар цайтай хөгжилтийн тулгуурлыг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас бусад зүйлийг судалсан байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрын жилд долнуур шин үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын үүдэн байгуулах ажлын үжимжин орны бүтээн байгуулалт жуулчлалын хөгжилтэй гүнжгээ уусалчулж жуулчлалаар үндэснүүдийн явуулчаа солилцоо уусалчлалыг явуулахыг бүх талаар найдваржуулан дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын уламжлан жалгаамжилж бүх улсын анхдагч жун оны гэлва үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг байгуулан үндэсний бүлгэмдэлд авшилтын хүмүүжлийн ажилгыг байнга өрнүүлж байна. Жуулчлалын хөгжөөн тулрал болоход долнурын үжимжийн орондо жуулчлагсад олширжээ. Үжимжийн орондо байрлаж байгаа жун оны гэлва үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газраар маш олон жуулчлагч тойрон үжиж энтхэн үжимжийн орны гэлс чиг болжээ. Үндэсний бүлгэмдлийн хүмүүжлийн суурин газрыг үндэсний бүлгэмдлийн киногийн соёлын үжүүлгийн тойрох, ховсглолын кино бичлэн ойлгох тойрох гэж алтан дурсамж арайжуугийн үжүүлгийн тойрог зэрэг гурван үжүүлгийн тойрох хувааж үндэсний бүлгэмдлийг харуулсан жун бүлэг фильм, үндэсний бүлгэмдлийг жургалсан жун дэвтэр киногийн ууг жохол, үндэсний бүлгэмдлийг илрүүлсэн жун хов киногийн сэтгүүл, үндэсний бүлгэмдлийн киног сүудрэлсэн жун гэж киногийн багж хэрэгслийг чуглуулж үсэг бичиг гэрэлж урах бодит бодисын үжилгийн олон жилийн хөлөврээр бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнээ хамтар булхамдан тамжиж хамтар чижиглэн хөөгдсөн түүхэн ахчийг амьдлагаар дэлгэн үжилж байна. Тус уран газрын 2024 оны 5 сард жинхнээр гадагш нээлт хийж Долнур шинэ жалуучууд багчуудын явуулчаа солилцоо уулсчлын судлан суралцах чиги байгуулснаар Долнур шинэ үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийн өрнүүлэгч чухал жагсаалын газар болсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын дагуулаг болон Дундад Монголын эрен хотоос замын үүд хүрэх хил алсалсан ажиахуй хамтралцааны орны бүтээн байгуулалтын аз тохиолд төшиглэн 8 сарын 15-ны өдөр эрен хотоос Монгол улсын замын үүд хүрэх хил алсалсан жуулчлалын зам шугам жинхнэр нэвтэрсэн байна. Ойлгосноор энэхүү жуулчлалын зам шугам нь зөвхөн 9 км-ийн зайтай байж жуулчлагсад хүчин бүхий суугаалартын биеийн үнэмлэн авч хилийн жуулчлал эрхлэх хэрхэмтэй жуулчлалын хороогоор дамжин нэр мэдүүлж паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэхгүйгээр жуулчилж болно. Тухайн газрынхан дотоодын хамгаалах хилийн байцаалт соёл жуулчлалын олон салам үчрийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хилийн жуулчлалын үйлчилгээ бүх талаар хангаж жуулчлагсад биеийн үнэмлэлэрийн нэр мэдүүлсний дараа жуулчлалын хороо мэдээ зангийг харгуулах үнэмлэлийг хянан шалгах эрэмжлэн мэдүүлж данслуулах зэрэг бүх явцын нэгдэлтэй биелүүлэх болно. Боомтод бас жуулчлалын бүлхмийн тусгай нэвтрэх байцаан шалгах зам тохируулж боомтоор өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дэвшлүүлж байна. Жуулчлалын хүрээ хэвчээг Монгол улсын замын үүдийн хот тойрог, жичээ замын үүдийн чөлөөт арилжааны тойрогт хязгаарлана. Жуулчлагсад Европ маягийн зээлээр тойрон үзэхийн дагуу чөлөөт арилжааны оронд ноолуурын бүтээгдэхүүн гадаадын идэ умдан зэрэг таварыг сонгон авч болно. Хүрээлэн тойрогдох олонхий худалдаа дэлгүүр нь ардын зоосоор дүгнэн бодох ба шилжмэл тоочоо хийхийг дэмжинэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 8 сарын 14-ний өдөр Дундад улсын Чагалхан холбооны Шилэн гол хуар компани Шилэн хотод мэдээний төлөв хурал хуралдуулж 2000 мегагийн өргөн бүст сүлжээ нэвтрсэнийг нийтлэв. Манай аймгийн гажир нутаг өргөн удам хот хөдөөгийн тооцоолсон үйлчилгээний хөгжилд тань чургүй байдал чиглүүлэн 2000 мегагийн өргөн бүст өндөр хурд чадал сүлжээг тал нутаг мажлын талбай болон хилийн харуулын газарт хүртэл нэвтрүүлж тооцоолсон үйлчилгээ хамтар эдлэх хамгийн түргэн 1 км болгон хавруулж гэр бүл сургууль аж ахуйд чум адилхан чанар сайтай тооцоолсон үйлчлэх хүртэх болно. Тус өдрөөс эхлэн өргөн олон хотын ард Чагалхан холбооны ил эжигнэлтийн танкимд хүрч 2000 мегагийн тухайлсан ажлыг гүйцэтгэж болно.
3: Манай орооны мэдээ 8 сарын 13-ны өдөр уншин ойлгохгүй Өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлдээ нэгтгэнэм 2026 оны Умраад хилийн номын үзсгэлэн хөөхотдох гол хурлын талбайд эхэлж манай аймгийн хуваар талбайн ажиллах Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт зэргээр явагдчихэ. Номын үзсгэлэн 17-ны өдөр болтол үргэлжилж энэ хүү хугацаанд Шилэн хотын Шинхуа номын дэлгүүрт олон төрлийн онцлогт ном бичгийг дэлгэн борлуулах тав чинг тохируулан хотын ардын ном худалдан авах сонголтыг баялагжуулжээ. Үүний дагуу ном бичиг худалдан авахад харгалзал үзүүлэн дэлгэн борлуулж байгаа ном бичиг соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүний үн ханши 125-аар хямдруулж хэсэг ном бичгийн 150-аар хямдруулжээ. Үүний хамт албаны талын TikTok дугаар дээр тусгай төрлийн хямдралын тэмдэгт тархаж сүлжээн дээр хямдралын тэмдэгтээ худалдан авч Шинхуа номын дэлгүүрт хэргэлж болно. Намын үзсгэлэнгийн тухайн талбайд нийгмийн шинжилгээ ухаан, утга зохиолын төрлийн ном бичиг ба онцлогт соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн нь хотын ардын хүрээллийг олж байлаа. Тэрчлэн сургууль эхлэх ойрцсон болохоор эл төрлийн заан сургалтын ном бичгийн борлуулагч маш сайн байв.
2: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдөр 2026 оны хулан шарга дагийн эсрэг гажи туулах машин тэрэгний хүч сорих уралдаан Долнур шанд эхлэв. Бүх улсын гал гажраас ирсэн машин тэрэгнээ багтаад уралдаанд оролцжээ. Ойлгосноор тус удааны уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
3: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 14-ний өдөр манай аймгийн 2-р хугацааны багцуудын цэргийн сургуулийн залуучууд багцуудын цуслангийн ажиллах Шилэн хотод эхэлж бүх аймгийн гал гажраас ирсэн 50-аад сурагч оролцжээ. Энэхүү ажиллагаа нь 5 өдөр явагдах болно.
2: Энэ чинь нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Дайлгон, Шингээгч Ариун Чанаа, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Үцэглэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох нэг өргөн тэлгэр нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн нэг гүн чимэ нэг удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Домддын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье. Үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэстний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн жисх орны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохон нандганч, үргэлжлэн баримтлж, үндэстний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домддын үндэстэн, Домддын соёл, Домдд улсын өв хамт нам, Домдд улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домддын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Улсын нийтэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чаах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төр эрдлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Өдөрхөцөл бол хүмбэрл хитний орсон тогтнох ба хөгжлийг нөлөөлөх бүх хүмбэрчгийн чанартай чухал их амгахуй асуудал болох бөгөөд бас ч хамгийн бачим тулхам орчин тойрны асуудлын нэг болно. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол дэлхийн нийгмийн хамтын харилцаах мөн. Хүн төрөлхийн нь ганчхан дэлхийн бөмбөрчлөлтэй юм. Өдөрхөцөлийг сэргийлэн жасах бол хүн төрөлхийн үндтийн хөгжлөлтэй холбогдох агуу их үйлс болно.
1: Сэрэн голын араажуу төлөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсож байна уу? Цө Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм аа. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол Одон Талбайсын цагаан сарын шинийн 3-ны үдшилэг дээр үжигчтэй жолгоцээ.

Сая та бүхэндөө цөө Монгол завын үүх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найралдуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсголоо. Тус дуунай үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутагтай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэг аруу гарай номтой мөрөөдөл далсан орон захар түмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус дуунай аялгуу цохоогч хөгжмийн цохоолц өө хөгжилтөө сулан хөх осугаар нутагтай Өвөр Монголын өртөн засаг орны сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уул нь сүлэн хөх осуны улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо сүлэн хөх осуны 3 дугаар дүмс сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон үлчит шилийн гол нарлаг алтай зэрэгдүү сандын махтаал захар түмнээ махтаал Бүмэн цагааны туул сүлэн хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй цохоозэ бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүтгийн аяа цохон бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны Улаанбаатарын урлагийн найрт оролцоод нэгд мөрөгсөн олонд цагаарсан хөх хүнээ сагналыг хүртсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэхин учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүн шиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Малч тэнхэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шин малж хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тариалан Малаажуухын товчоо Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажилгын шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт үжүүлэг үн хайлчин худалдах ба Малаажуухын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийг дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөөний дарга Эрдэнэ Баяр.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамцын өрчөндөх зүүн сүм хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон мал сүргийн өгөгдлийн хугацааг сайжруулахын тулд нэг чухал төрлийн адлаар болж бүл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөлийн төгөөмжлүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн. Тэгээ энэ нь бол малчтынхаа зоригдуулж малчтын өгөгдлөр сайжруулсан сайжруултаар нутгаа бэлцээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрөв зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгө гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал манай мал аж ахуй чимэл нутг бэлтээр нь суур мал өмнө нь батлаг өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөр дунд яг уралдаанд орох нь 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яах юм гэсэр манай аймагт нь өгөгдөр ухааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олондоо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөгдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлыг бол аймгийн Жахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гадраас ялгадчих юм уу гэсэр бүхэл өнх өхлийн өгөгдлөөр сайжруулах хөрөгчөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцна. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ мянга төмөнд жоосы бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанд одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөгдлийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягүй бол одоо оролцсон өхрөд аягүй бол бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс энэ одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд ургаж ирсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгөл гэдэгч одоо манас хамгийн гэж бодлоо байгаа юм. Энэ нь манайх гэсэн. Энэ нь юуг харуулж харуулж манай аймгийн өхрийн өгөгдлийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөгдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ нь өөр Бухаа аймагт бүх орондоо орёлж байна. Энэ нь бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэх. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөгдөр сайжрах гэдэг нь нутаг бүлдээр их хөмжээтэй нутагтай чанартай юм. Чанартай малын малд ашиг орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга хатах нь. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өнөг уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нам жасгасаа өгсөн 20 алдрын хүндтэх нь үнээрээ барах энд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нотог бочдоггүй юм. Бүр өөр усуд өндөр үнээр лаваа явчихдаг. Тэгэхээр надад л бол одоо их ардын хүрээлэн сайн шалны орсон сайхан адил юм аа. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон нь бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, захар хон гэж. Энэ нь бол нутаг бэлчээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм. Удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талыг бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн юм. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үл их зүв оновчтой тогтой яг он дөрн жараад гоцхийнхаа хөлдрийг сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чанасаа дээшлүү ирсэн юм. Үүнээс жигшэл аймгаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бүл мөнгө гаргаж өнөө хадлыг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнд уралдаанд орох нь бол хааши үхэр, симэн тар үхэр гээд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийг шалгаруулж байгаа юм. Өөр төрлийн нь бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13-30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд 30-д бол хоршоожлоороо улсын төсийн үрийн малын суйрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бараг хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд 30. Зүүн сүнд 30-ны орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адли хийсэн. Мужин зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адли усхай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөө энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурны байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн найрыг бол зүүн сүндийн сонгосны хэмжээ бас шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малч хорон
0: шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шана 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дэс хуван шанан хөхи үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малжиж малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сунжин хошууны чаган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон Чулунхой чанга хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал Хуаши үлдэр болон Шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сунжин хошууны чанга хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагт хэшиг дүүрэн.
2: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шалгарсан. Тэгээд одоо өөрөө мэс тэтгэл хэр байна
4: уу? За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ хуаши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
2: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хуаши үхэ хэдийн оноос ч малчсан уу? Одоо малчаад ямар хэвчээр болж байна?
4: Манай хоршоод л бол 17 оноос эхэлж малчсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өвдөр байх голлог талбаар үлдчихсэн. 24-аар.
2: Манайх
4: үндсэндээ голдоо нь үрийн малаар. Одоо ер нь бол ярангуу одоо бухаар. Махан тоо дөрөнд л одоо малч үнээг бол. Тэгэхээр
2: хэдийн
4: онд нь
2: улсын дэсийн юм байна.
4: Манай 24 онд ч.
2: Улсын дэсийн үрийн мал байдаг.
4: Улсын одоо махны өвдөр ба махны өвхөр байдлын хата голдох тал.
0: Чулунхой чанга хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин уучраалаа.
5: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шилдэг чанга хошууны голдолгоот шимдэр сүргийн шалгуурлалтад яхан тоглоо 1-р орлоо.
2: Баяртай байна.
5: Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоод чи тээ.
2: Та өөрөө.
5: Би өөрөө 2-ий. Хуачид нар шимдэр нэг атсан.
2: Өрөөмөд
5: чигээд одоо өхрийн өвөлдрийг хэдийн оноос эхэлж сайжруулсан. Манай бол 2000 оноос л эхэлж өвөлдөр сайжруулах гэсэн да.
2: Одоо бол шимдэр нэг.
5: Одоо манай бол яг шимдэр олж ахь.
2: Хэдийн өхөр
5: мал. Өхмал бол 30 байд байна. Ата манайха гэдэг чинь бол тэнгэр гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Өлөө жаргал сайн бол одоо жахан багч орно. Тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
2: Одоо
5: энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил та нэг одоо нарийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайн жаргаж боллоо. Энэ бол малчин хүндлийнх жарга намх юм.
0: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн ховтынхан бол аймгийн дэсийн хааши үхрийн үлдэр байжулах өрх, аймгийн дэсийн хааши үхрийн жишээ үжүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт Уулант махны үхрийн гэрүүлийн малчлын тал байгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт одоогчлсон машин төхөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хааши үхр малчиж байна. Тус удааны шалгуулалтад тэрээр хааши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
6: Энэ удааны шалгуулалт би одоо нэг охин тоглоо, хоёр тоглоо авчирсан. Апа манай удааны уралдаанд шалгуулалтад бас ирсэн тоглоуд бас их сайхан байна. Ойлэлнаас дортгүй шилдэг сайхан тоглоуд ирсэн байна. Бас миний тоглоо дээгүүр орох байхад гэж бодож байна.
2: Таавал
6: одоо энэ хэдэн жил оролцсон юм бэ? Малын ажилтгаан шалгуулалтад оролцоод болоод бас 7-8 жил оролцсон. Орох болгон хэрэг бүтэн зүгээр байдаг өн дээр хэрэг бүтэнтэй баттал юм аа.
7: Танай хол өөрөө хааши?
6: Тийм, манай хааши өхөр малж.
7: Хааши өхөр малж хэдий байна?
6: Манай хааши өхөр малжаад 22 онд л аймгийн төсөө хааши өхрийн холбоо төрхөөр өндөр хэрэгцсэн.
7: Одоо хааши
6: Уул нь манай маань шимэн дээр манай 2000 бөгөөд 3 оноос эхлээд одоо гар хөллөө хийгээд одоо болоход 20-од жилийн нүрүүлж байгаа. Одоо манай аймгийн одоо шилдэг үлдрийн малны зургдуулын шагнаж байгаа энэ хадлага бол одоо манай малт төл одоо тойлын их бүр бүтэн гарч байгаа тойлын их ашигтай байсан юм төрийн бодлого гэж бодож байна. Жилээс жил одоо манай малтын үхрийн үлдэр жилээс жил сайжирч байна.
7: Танай одоо хааши үхрийн үлдэр
6: манай бол 270-аад хааши үхрийн малч. Өнөө жилийн төлийн хондолтой их сайн одоо автор нь 170-аад хааши охин тоглолт тасаад байна. Энэ удааны авчирсан өөр тоглооны одоо бас үн хайлт хөдөлгөх юм нэрэ мэдүүлсэн юм оролцно.
7: Ер нь ингээд уралдаан дээр
6: өвдөх юм уу? Өвдөх.
7: Ер нь танай
6: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамгийн өндөр дан бол 4-5 мянга хүрж исэн. Ахын тоглол бас

0: 6 том 8000 нэгүн ас өнгө өнгөрсөн.
1: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж, хуршрын өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг өвөлдрийн үхрийг 55 том 2000 төгрөгөөр худалдан, хамгийн өндөр үн хүрсэн тугдан 4 том 5000 төгрөгөд хүрсэн байна. Ширээотын булган сумны ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
2: Энэ удааны аттахад одоо бас бидний тугал авчирч байна.
0: Энэ удаа би өөртөө 2 тугал авчирч байна.
2: 2
0: тугал авчирч.
2: 2 тугал. Бүр шимтэр үлдэрин гэсэн.
0: Тийм, шимтэр үлдэ 2 тугал авчирч.
2: 2 тугал авчирч. Ер нь өмнө жилүүдээр бол таны тугалууд нь одоо ер нь аттахад ч юм уу үнэн хайлттар бас нэлээд амжилттай сайхан урагдж байна тийм.
0: Тийм, өмнө 2 жил 22 онд
2: тийм үү.
0: Энэ шалгуулалтад бас дэдэлж ийж нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдэлж. Тэгээд үн аялчихт нь бас охин тууд нь 3 том 2000 гаар зарж.
2: Аа тийм. Нэлээд сайн үйлдэл. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Матай өвлөлтөр сайжруулах талаараа мэл яаж хийж ийнэ?
0: Одоо энэ 2 жил бол би баг ухрууд баг үнснээр бүр чавж урсан болгочээ. Өх малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж урсан ба. Тэгээд өөртөө мөр одоо бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүлэг хийж байгаа.
2: Өөртөө мөр бүр гар хэлтүүлэг.
0: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
2: Одоо бүр таны мөр хэдийн ухр байна
0: уу? Миний одоо өөр сүэр өх мал 31 талга байна. Одоо тэгээд нутаг үлчээрийн даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
2: Жилдээ бол хэдийн тоглох вэ?
0: Жилдээ бол 31. Бүр гар хэлтүүлэг хийж байгаа бол төлөсөх нь орвол 100
2: нэг.
0: Аа 100 нэг.
2: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаар ч юм уу болоогийн талаар та ер нь ямар арга зам.
0: Одоо ойр тугал бол баг үндсэндээ бүр ойр хавийнх юм уу ойл гошуу балгасных одоо бүр үрийн мухаар авчихна. Тэгээд охин тугал нь бол нятан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
2: Тийм. Эх мал.
0: Тийм эх мал хэрэг шүү дээ.
2: Тийм. Гэвь нэг энэ жилд одоо ер нь усна. Аа гар хэлтүүд хийгээд үгийн өгүүлдэр сайжруулж ирээд ордын талаас нэлээд зүгээр байж байгаа.
0: Тийм. Одоо өнөө жилд авч л одоо өрт тугал бол бараг үндсэндээ дөгштгээд 2 том 5000 гаар зарж. Охин тугал бол одоо том 8000, том 9000 гэдэг адил хоёр бүлэг хаваагаар зарж.
2: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хорилт байхгүй тийм
0: үү? Тийм үндсэндээ бол. Тийм энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаа ингээд батлаа тэгээд дөөш энэ доошоо дим амар юм гараж ирэхгүй.
2: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулт нэлээд одоо орж байна. Ярнас өнөө сүргийн шалгуулт дээр чилээд бас хэвчэн ч юм уу одоо өргөж яваад байгаа чинь одоо ер нь энэ шалгуулттын талаар энэ ажиллагааны тайлбар дээр болоод байна.
0: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлүүлээ сүр сайхан уралдаан гэж боддог. Ягаад гэвэл одоо энэ бас одоо малчтай одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоо. Миний хав бүрийн талаас авч хэлүүлээ сүр утга болохтой хөдөлгөөн гэж бодож байна.
1: Сүнжин хошууны мандал болгосны Баян хангай гачааны малчин давшилтай.
2: Аудри атаа энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн танаар оролцсон. Бараг хэдийн өнөө оролцож байна
0: уу? Аа, хоёр шудлан гуц. Гурван хүн шудлаа нэвтсэн. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээсээ би нэг тав хүн хэлээ. Тэгээд одоо 20 жил уусан шууд гантай. Тэгээд 20 жилийн 20 бас 10 20 шууд живд юусан өнөө өсөлтийн малын шалгалт бол дилдэ явдаг. Аль болгоомж гисэн бэ? Амча тус их зүгээр байт юм ачаа өнөөдөр ч бас ингээд малын адилхан бас их сайхан хийж байталтай. Одоо удаа сайшил одоо урд дүүн гарах байхаа.
2: Юу нэ дээр дээр зилүүдээр бас таны хониуд бас нэлээд тийм бол амжилттай.
0: Аа. Амжилттай байсан. Амжилттай байсан. Амжилттай байсан. Нэг хоёр урд бол ороод ирдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуруу юм уу? Охин шүдлэн дуруу ч юм уу? Тэгээд бас эцэттэй шүд байт юм да.
2: Таны
0: хавь айлын талаас одоо сүн тань мальчага. Тэгвэл яг ацсан сайн шилдэг. Ээ, юу болох вэ? Манайх сүн таныг 98 оноос эхэлж. Алан сүн таныг шилдэж үзсэн. Тэр үес чигээр одоо 20 чи дөрөх удаа сүн таныг сайжруулад сүнд үрийн мөнгө сонгон байж үзсэн. Тэгэ одоо сүн дүрийн мөнгө сонгон байж үзсэн хоёр сайн дээр авчлуулаад

0: Агуурга. Сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн уцаа, хуран уцаа, шүдлэн ус уулгаж нөхөртөө одоо би бас шундаа мас хашин ч юм чи л да. Тэгээд үнийг уцаа авсан ус уулгаж байгаа нөхөртөө усаас. Та ийм юм атал уусаа өнөө хоёр жил бас мандийн. Сунтаны хашиг химийн ус дэжлүүлж уртл их самайна. Чөлөдөн шүд шүдлэн уцаанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа нэг жил. За бид нар бол шилдэг уцаа мандаа 3500 гаар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн. Одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. За ийм их байдалтай. Усаас ус өгөх. Тэнд дэх хүмүүс яна манай мацан доманд.
1: Зилтэн бол одоо хэдий ургалж байна.
0: Зилтэн нэг 300 гаар ургалж байна. Аа энэ бас ган гацхтай. Тэгээд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсө сонтож авна ургац. Тэгээд одоо шүдлэн ус уулгаж татал холдлаа бид нэг чад.
1: Шилдэг нь үрийн малаа.
0: Тийм, шилдэг нь үрийн малаа.
1: Аа, өөрөлт юм байна.
0: Тийм, одоо хэрхэн зөвхөн одоо үндсэн дамар юунд хөтөмөрөд аваад чадлаа.
1: Холон бол эртний төл тосно уу? Яаж
0: тосно? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиндийн төл.
1: Жилдэн бол
0: юм. Тийм, жилдэн тийм.
1: Энэ хоёр жилийн зүгээр одоо хөтөм юм уу? Магадгүй жаст
0: Энэ машин талаар явчихлаа бас өнгөрсөн жил бас аваа байна. Өнөөдөр хүмүүс хөрөөдөөс их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас үйтэ мөрөнд нээж ирсэн манай машин дээр. Бас дөрвөн дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ханга чихтэй юм чинь дээ. Ашаал сойр их молон. Сайжр бол ашаал сайн тул тосвол одоо сайн үн өргөж та. Одоо гарсан уруу болгонд үн сайн үнээс учраа гэж байх. Ашаал атлаг малчлагын талаар сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болом л ондрууны өрөшт байм хөө байдалтай.
1: Асуумаа. Арцлаг малжлагын талаар бол таны хав айлын талаар бас өөр
0: юм. Арцлаг малжлагын талаар авч байгаа хашир. Сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад дуурын суудлын сайн татгач. Хадрагуулаад одоо дууны цаг аврын цаг. Мөн усан дараа намшаад ирвэл усан дараа Тэгвэл малжлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй зүгээр. Өвлийн цагт одоо сойр их малаа. Одоо 12 сар юу сурах юм эхэлж. Одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу? Одоо ийм юм уудаас хаш малаа сайн. Ашиж малжуулах та хашил үртэн сайн болох зүгээр. Чи тэрэнд ам ам сайн юм өгч ивэл тэр чамд хариу туслая их сайн хөх байхаа. Я не могу только это. Бидний орлогож үзсэн малчин хүний орлогож үзсэн манайхаас авахаас ирэх юм чинь дээ. За, сүн тон ямар байдгүй юу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан бас сайн. Шүтэн гоц усныг 85-6 хэл бай. Шүтэн гоц сайнууд нь. За, ингээд усаас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их гоцтай айлуудыг бол одоо гошунаас байна. Манай чанд очоод одоо дүрийн мэнэ. Календарас одоо очод онгор явж. Чигэн жидний нангийн өрөөж одоо ингэж судалж байгаадаас гатарсан юм мануудыг. За гэн мануудын мандаа сайнтай сайн малтан усуд байдаг үүтэй. Энэ сошиг гуйминхүү малын айдлахад бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мөдүүлж энэ айдлах бас оруу таарна. Нэн олон айл оруу бол таарна. Одож байна.
2: Хин малж хорон
3: Шалгаруулалтын ахвай тал үед бас Монгол адуу, Монгол үхэр, сүнд хос бүх тэмэ. Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж. Үүсэл ховсол, бий бэлдрийн онцлог, үйлдвэрлэлийн чадахгүй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж. Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтэмжийг гүйцэд илрүүлсэн байна. жүнгжмчин гошууны малаа жухан ажлаг уртууны дарга чайлган.
4: Чүлэнүүдийн өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гошуун бол нийт 36 толгой бол манай авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ялтгаалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агай одоо чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агай манай Монгол аду үжилгээр бол оршилч. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж байна. Чөт одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чөт одоо үлдэр одоо манус бол хөрвө хоноор авчихвал бол хоньнаа бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чөлөөнд бол одоо манай дөрвөн шатгсаар гол нь манай усын тасгийн үлдэр хамгаалах талбай, байжулах талбай. Мөн чи манай нөө өвжмчин бутны өргөтгөөс нь талбай болоод голлогоос үрэх өгөөд хамгийн доош шатнд нь бол одоо нөө одоо өөр суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холболоод өвжмчин маань хамгаалж байна. Чөл энэ манай талаар бол одоо мөн голлогоос сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо өвжмчин манай одоо үрийн гний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингээд худалдаад одоо ингээд айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үлдэрэн бол ингээд хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбайн мөн одоо орчин тойрны малч эд юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адууна шүү дээ. Гний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам бол одоо жараад чөөдөл манай засхаас үл өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөдөл өнөө жишээ өвжмч өнөө одоо явчих юм төрснөөс нь өглөө жоохон одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Тэгэхээр манус бол одоо тоо хэмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө хольдуулаад одооных нөх малаа цухагаан талаар үлдэр хамгаалахаас нь сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
5: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
4: үхрдүүл одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхаа чинь. Шүл манус бол одоо манай гошунд бол 49 сүрэг голгоо сүргэн аймгийн төсийн голгоо сүрэх. Шүл өнө 49 сүргэн манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл сайхан үхрдэ одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдуулбал одоо өнө архивд аваад дийлэн хөрвөө болохгүй манус бол бас ондоо айлын өрөмжилсэн айлын одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн нэн голлогоо сүрхүүл олонхын нь бол одоо манай бол шимэнтрээр гарч ирж байна. Шимэнтрээр л ухааши. Тэгээд одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас одны дохсын захтай очиж байцаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байцаалт явуулдаг байна.
2: Шин малч хорон.
3: Тосотаны өнөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн Малаж ухаан чанарлах сан хөгжөлтийн бүрэв төмжид дэлгэнгүйжүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг ахиулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотн гаднах шилдэг үлдрийн малын жахлах хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн малаж ухаан хөгжөлтийн уламжлалын алхам дээшлүүлж, жахлах хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндээ өргөн тамчин илгэндих өнөр сүргийн шалгаруулалт хийсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэ сонсогчид аа, манай энэ чих нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүнд сонсогч та. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүнтэйгэ жолгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 17 гаргийн нэгэн болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна. За гээд шинэ бүхний эхлэл болсон. Өнөөдрийн хамт та баяр хүртээ сайхан хөтлөгийн авчгаая. За бас нөтрүүлгийн конжугаас тав хүнтэй сайхан аялгаа шиг дуунуудаасаа бэлтгсэн байгаа хамтдаа бүтэн нэг чагийг баяр хөөртэй итэ тогтой сайхан өнгөрүүлж хэй. За мөн видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчдаа өнөөдрийн олон сайхан үжигчтэй баярлалах дээ. За дармын тоог дараад ихэлсэн байна шүү. Өрхий дармаа бас өсгөөд ихэлсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За мөн баруун гар талынхаа дээд талын өнчгт байж байгаа Морейсн тэр суман тэмдгээ дараа чааш найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ манай нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Гэт хамтдаа бүнтэн аялгын нэвтрүүлэгтэйг хамт ачгая. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэг дан голдуу одоо орчмын шинэ хүн уран бүтээлүүд, шинэ гарч байгаа сайхан уран бүтээлүүдээс бэлтгэсэн ингээд сонсогч та бүхэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай, сайхан дуунуудаасаа сонсоорой гэж тавхныг орж байна.

за видео дугаар дээр манай ариун хэлж байна. Би өнөөдөр шахтаа ирсэн шүү гэж. За тэгвэл одоо өнөөдөр торгохдохгүй юм байна. Сайн байна шүү. Өнөөдрөөс хойш та дандаа ингэ шахтаа ирж байгаарэ. За манай сонсогч, байнгын сонсогч, үүр чайх маань орж ирсэн байна, улаагч маань орж ирсэн байна, өглөөний мэнд гэсэн байна. За бонтхор гэж байна, өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд бүгдээрэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ сайхан дуу юнгаасаа сонсохгоор бэлтгэсэн. Би чинь бас сэтгэл хөдлөсөн чинь. Тэгээд хамтдаа бүгд сайхан дуунуудаасаа сонсъё. За өнөөдөр бол хөдөн сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс бэлтгэлээ, шинэхэн уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсъё. Орчмодоо ер нь одоо та бүхэн ямар шиг дуунуудаас сонсож байна уу? За ханд өглөөний мэндэ гэж өглөөний мэнд баярлалаа шүү. Гэмэн тустай сайхан орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хоёрдоо та бүхэн ер нь одоо ямархан дуунуудаас сонсож байна уу? Хинэн дуунуудаас гол дуу сонсож байна уу? Ямар стилийн дуунууд сонсож байна уу? За чөлөөтэй ярьж болно сэтгэгдэлтэй. За бас хуарах гэж уншихуу таны нэрийг 38 гэж хэлэх үү? Уншихуу хуарах. Хуарах. Сайн уу. За орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Мэнд мэдж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Соёлт өгсөн сонсогч маань орж ирсэн байна. Эрхий дармын тобр мэн гарцсан байна шүү. Өнөөдөр танаас бол их шуурхай байна. Ажилдаа их шуурхай байна л гэл. Орчмохон ер нь одоо ямар дуунуудаас их сайхан сонсогч

чинь, хүлээж авт сонс чинь, хинээд улсын ямар дуунууд таны сонирхлыг их дат чинь, жаян тухай гамбас та бүхэн сэтгэлдээ бичээд хуваалчж болно шүү олонтойгоо. Тэгээд ямархан дуунуудаас илүү сонс чинь, за шинэ уран бүтээлүүдээс сонгоц сонс чинь үгүй юу, эсвэл одоо тааралцсан дуу болгоноос сонсдох уу, ямар дуу гэж гисэн бүгдийг ингэж одоо сонголтгүй сонсдох уу, эсвэл та өөрийнхөө дуртай дуугаа сонгоц сонсдог юм уу, эсвэл хэн нэгнэ одоо таалдаг дуучныхаа дуугээ тусгай ярьж игээд сонгоц сонсдог юм уу, эсвэл одоо шинэ гарсан уран бүтээлүүдээс илүү сонирхож сонсдог юм уу, та бүхэн бас өөрийнхөө бодлооныг хуваалцж болно олонтойгоо. Тэгэд сонсогчид та бүхэн бас хаанаас сонсч байна гэдэг тэр байршлаа манай нөтрүүлгээр явуулж болно. Өнөөглөө нь яачж вэ үе? Байршлаа явуулж болно шүү. Сэтгэгдэл хэсгэд нэг доёо давбал дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. За тэрийг нэг доёо давбал байршил чинь хүрээд ирчихдэг. Тэ өдрийн мэнд гэсэн байна. Баярлалаа та бүхэндөө. Хариу сайхан мэндэ. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнөө баярлалаа ухтээ. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийг илүүхэн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. За хөх хотоос гэж ин Улаанхад хотоос гэж ин Ордос хотын сонсогчдоо гэж ин оо ямар гоё юм бэ? Хүлэнбор хот гэж ин. За хөх хот, Улаанхад хот, Ордос хот, Хүлэнбор хот гэд энэ дөрвөн газраас бүр сайхан одоо байршлаа илгээсэн сонсогчид гарч ирсэн шүү. Манай Шилийн голын хаан яасан бэ? Шилийн голоос сонсож байгаа хүн байхгүй юу гэд өдөж ийн гэсэн ба. Та нар нь байхгүй юу? Алгу. Манай Хүлэнбороос сонсож чинь, манай Хөх хотоос сонсож чинь, Улаанхадаас сонсож чинь, Ордосоос сонсож чинь, театр Шилийн гол гараад ирлээ шүү. За ингээ гажир гажираас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. За юмрлөх хөтлөгчөө гэж өдрийн мэндэ гэсэн байна. Баярлалаа. Вау, өрөө хотоос ус байна. Шилийн хот, өрөө хот, баруун үжимчин гэж баярлалаа. Ингээ гажир гажираас орж ирээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаа, нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлсан шүү. Жү үжимчин гэж яа, манай ихэр хоёр үжимтнээс сонсож байгаа сонсогчод байна. Байна аа, байна гэж. За анхны дуу оюун соёл. А дөрөвд хошуунаас бас манай сонсогч байгаа юм байна. Баярлсан шүү. А баруун жимчин хошуугаар нутгатай дуучин оюун соёлын дулсан дэлгэрэх чагийн уян гэж одоо сайхан шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Даабаатрийн шүлэгтэй, Сүгбаатрийн аятай энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Гэхдээ та бүхэн нэвтрүүлгээс холдолгүй байж байгаарай. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаарай. Нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсож сайхан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсъё. Оюуна унтлие. За Шилийн хотгожийн, Ордос хотгожийн манайхан бас сайхан байршлаа илгээсэн байна. Маш их баярлалаа. Дуугаан сонсъё. Дэлгэрэх чагийн уянга.

Чалагдуучин оюун соёлын дулсан дэлгэрэх чагийн уян гэж Даа Баатрийн шүлэгтээ Сүхбаатрийн аятай энэ сайхан шинхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Жамана гаргийн нэгэн болж байгаа учраас гаргийн нэгэндээ сонсогч та бүхэндээ голдуу одоо шинхэн уран бүтээлүүд одоо эсвэл шинчил дулсан дуунуудаас бас одоо орчмын сонсогчид маань маш их хүлээн авч сонсож байгаа дуунууд их одоо хит болж байгаа дэлгэрсэн дуунууд гэх мэт лончлогтой сайхан дуу уран бүтээлүүдээсээ ажирамда би өөрийнхөө дуртай дуунуудаас гэдэг ч юм уу та бүхэндээ сонгон сонсгохтой гэд өнөөдөр бол гол дуу шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсгоч та бүхэндээ сонсгож байна. Манайхан сайхан сайхан мөндийн өгөөд бичиж ирүүлсэн байна. Би сая энэ хичээлд гисэн сонсгоч маань авгийн баян өндрийн тал нутгаас одоо амар асууж байна. Тэгээд хөтлөгчинх ажил бийс намжилтай болохыг хүсэж өгнө гэсэн байна. Энийг сонссон чинь бүр дотор гоё сэргээд явчлаа. Би яг нэг сайхан баяр найр хийгээд наадам хийгээд ч юм уу тийм ээ. Найр наадам хийгээд ч юм уу. Тэгээд манайхан яг энэ тэндээс гоё сайхан гээд баярын чахалгаа ирүүлж байгаа юм шиг тийм нэг төрөгдөл өгч байна. Тэгээд орцсон өндөрлөгөөс таны одоо найр наадам сайхан болохыг, таны нөхрөлөг сайхан болохыг би одоо нөхрөлгийнхэн талаар бас бодож байна. Нөхрөлгийнхэн нэг сайхан баяр ёслолыг хийж байгаа ч юм уу тийм ээ. Нөхрөлгийн нээлт ч юм уу, нөхрөлгийн ой ч юм уу, ой баяр ч юм уу. Тийм сайхан зүйл хийж байгаа юм шиг төрөгдөл өгчлөө. Тэнгүүд нь орцсон өндөрлөгөөс та бүхэнд баярын чахалгаа аялгын нөхрөлөгдөө одоо баярын чахалгаа ирүүлсэн байна. Ингээд нөхрөлөг улам сайхан, очим сайхан явахдгийг хүсэж байна гэдэг ч юм уу. За авга нутгийнхаа, авгийнхаа одоо баян өндрийнхээ тал нутгаас манай сонсогчид маань баярын чахалгаа ирүүлсэн байна гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Хөлөн баярын тал нутгаас одоо баярын чахалгаа ирүүллээ. За тэгээ мэргэл голынхаа хөвөнөөс гэдэг юм уу, хөлн нуурынхаа хөвөнөөс гэдэг ч юм уу. Орны төвхөн хотоос бас сайхан баярын үг ярьж ирүүлсэн байна гэх мэтлэн иймэрхүү зүйлүүд ингээд дотор бодогдоод. Тэгээд өөрөө бүр сайхан төсөөлөө бодосоож шүү. Чаа манай нутгачин урлаг ирсэн байна. Би ирлээ гэж ин. Тийм байна. Чи ирсэн байна. Энэ бол миний Аражо сонсож байгаа одоо үнэн бодтой үжигдлээ гэж юу? Тийм ба тийм нэг өдөр лавтай байна гэж тийм. Тэгээ дараа жил хэдүүлээс хөл хамтарж ягаад аялгын нөтрүүлгийн 20 жилийн ойгийг бүр нэгжгэр их наадам хийх үү? Тийм ба 20 жилийн 20 жил болно гэдэг чинь үнэхээр амаргүй бас 20 жил гэдэг чинь хүний амьдралын маш одоо чухал амьдралын чах хух чах гэрчил чадан шүү 20 жил гэдэг нь тийм ээ ээжийн намар эмээгийн намар хэлж байгаа юм байна тийм ээ тэгээд 20 жилийн хэдүүлээ гой тэмдэглэхүү гэтэл хэдүүлэн нөвтрүүлэг дээрэн бүр найр наадмын тухай яриа авчихна уу 20 жилөө яаж хийх үү гэтэл Зэнгэ сонсогч та бүхнээ мань хүлэн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэндээ голдуу шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Нөтрүүлэг эхлээд сая 14 минут болж байна. Манай нөтрүүлгийн өрөө нийтдээ 1000 нэгж гараа сонсогчд орж ирсэн байна. Үнэхээр өнөөдөр бол хурдтай байна, эрч хүчтэй байна. Та бүхэн бас нөтрүүлгээ чаасан сайн хуваалцд түгээлдсэн байхаа. Бас манай олон сайхан сонсогчд мань Шилэн голын Аражогийн аялгын нөтрүүлэг маань ийм одоо үждэг аражо болсон байх шүү гэдгийг улам олон хүмүүс маань одоо ойлгож мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгээд хөтлөгч болсон миний хувьд бол үнэхээр баяртай байна, бас урамтай байна. Ягаад ингэсэн олон олон хүмүүс маань нөтрүүлэгтэйгээ одоо нэгдэж эхэлж гээ, нөтрүүлгээ сонсож эхэлж гээ. За нөтрүүлэг маань уул нь одоо бид нар зөвхөн аражоогаараа сонсдог байсан бол одоо бүр ингэ үжиж болдог, бичиж болдгоо гэснийг ойлгоод эхэлсэн байна гэд. Нөтрүүлэг маань та бүхэндээ сайн сайхан зүйл, баяр баясгалантай зүйлийг хүргэж чадчил байгаа бол бидний нөтрүүлэг хийж байгаагийн зорилго нь энд дан байгаа шүү. Ингээд та бүхнээс маш их урам авдаг шүү. Гоё байна гэж. За баярлалаа. Жалгаад хэдүүлэн бас нэг сайхан дуу сонсъё. За үзгэлэн гэсэн ингээд шин уран бүтээл гарч ирсэн байна. Хайр чулууны шүлэгтэй эрхмийн аятай. За хэн дуулсан байна уу? Чава дуулсан байна. Чава Өлжи хоёулаа хослон дуулсан дуу юм байна. Хамтран дуулсан дуу юм байна. Чава Өлжигийн дуулсан. За энэ бүгд одоо хайр чулуун авга нутгатай, эрхэм авга нутгатай. Авга нутгатай уран бүтээлчийн чалуучуудын сайхан бүтээсэн уран бүтээл юм байна. Үзсгэлэн гэсэн энэ нэрээс нь сонсоход лавтай сайхан дуу байх та гэж бодож байна. Тэгээд Чава Өлжигийн дуулсан үзсгэлэн хэмээх энэ сайхан шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

Аа, за чава үлжигийн дуулсан үцгэлэн гэдэг одоо шинэхэн уран бүтээлийг хамт та сонслоо. Хайр чулууны шүлэгтэй эрхмийн аятай. Гоё дуу юм байна, тийм ээ. Чавагийн хоолойн өстө ямар гоё юм жарамдаа алтан жаргалын дуугийг сонсож байгаа юм шиг тийм мэдрэмж бас өгж юм. Гоё хоолойтой дуучин байна. Аа, дуулсан чава юм байна. Рэпер хэсэг нь бол үлжи юм байна. Ягав нөгөө C family хамтлагийн үлжи гэж бурад басган дээр бас өгүүлдэгчтэй. За, эд хоёулаа сайхан хамтраад шинэ уран бүтээл хийсэн байна. Гоё байна, сонсууртай байна. За, шалгаад манай нөтрүүлгээр бас гэндүүлэн дайрж байсан гэтэл баруужимчин хашуугаар нутгтай залуу дуучин энх хоёр шинэхэн уран бүтээл гаргасан байна. Энх хоёр одоо сүүлийн үед бол маш шуурхай хөдөлмөрлж ажиллаж сайхан сайхан шинэ уран бүтээлүүд гаргаж байгаа юм байна. Тэгээд гавьяатын шүлэгтэй дүүрэнгийн аятай энх хоёрын дуулсан дуули найрли гэдэг дуу байна. За, энэ дуугийг хамтдаа сонсох болно гэж сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн за өнөөдөр бол та бүхэндээ голдуу шинэ уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгож байна. Манай нөтрүүлгэн үргэлжлэн сонсоорой, сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсоорой. Тэгээд бас манай нөтрүүлгээрээ дамжаад орчим одоо ийм хүмүүсийн ийм уран бүтээлчдийн тийм ээ тэгвэл ийм дуучдын шинэ уран бүтээлүүд гарч байгаа юм байна шүү. Орчимдоо бас ийм дуунууд дэлгэрч байгаа юм байна шүү гэсэн шин сайхан дуу урлагийн талаарх мэдээллүүдийг манай нөтрүүлгээр авах боломжтой байна шүү. Тийм болохоор шинэ уран бүтээлд анхаарлаа хандуулдаг жа бас дуу сонсдох хүмүүс маань дуу сонсдохгүй дуу сонсох дурггүй гэсэн хүн бараг байхгүй байхаа гэж бодож байна, тийм ээ. Жона Жон хуваараа хүмүүс хүн болголт дуу сонсдох. За, эхний дуу сонсно уу? Ямар хэмнэлийн, ямар сэтгэлийн дуу сонсно уу гэдгээр л ялгардгаас биш дуу сонсох дурггүй хүмүүс бараг үгүй байх та. За, дуу хуур гэдэг зүйл бол хүний амьдралд баяр бахтал, хөөр хөгжөн, за сэтгэлийн хөвчийг зарим нь магадгүй одоо өнгөрсөн дурсамжийг сэргээдэг, зарим нь одоо хүмүүсийн ирээдүй хожим хойштын сайн сайханд бас ихэр нөлөөлдөг. Юу гэж хэлэх үү гэхээр урам зоригийг сэргээдэг, эрч хүчийг одоо чангаруулдаг учраас, эрч хүчийг одоо ингэж чангалж өгдөг учраас тийм болохоор дуу хуурал амьдралаас ер нь дутаж болошгүй нэгэн жилэ гэж. За, залгаад гавьяатын шүлэг дүүрэнгийн ая энх хоёрын дуулсан дуули найрли гэдэг дуу сонсъё.

За дочин хоёрын дуусан дуулийн найрлыг гэдэг дуу хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн голдуу та бүхэнд шинэ хүн уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэй хамт байгаараа жа видео дугаар дээр орж ирж байгаа олон сайхан сонсогчдод өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За сүлдэж орж ирсэн сонсогчд манай видео дугаартайгаа нэгдэрээ жа зөвлөө болгон нөтрүүлэгт ирж байгаарэ гэж та бүхнийг урж байна. За маргаашийн нөтрүүлгээ бас урдчлаад болжиж болно. Та бүхэн маань нөтрүүлэгтээ аятай тухтай сайхан морилон сатаарай. За бас сэтгэгдэл хэсгэд өөрийнхөө сэтгэгдэл бичиж болно. Шилбэл манай сонсогч булгаа ингэж бичсэн байна. Сайн байна уу? Гоё байна гэж бичсэн байна. Манайхан бас ингэж сэтгэгдэл хэсгэд өөрсдийнхөө сайхан сэтгэгдэл одоо яг одоо байж байгаа бодол төрөгдөл дуу сонсож байгаа үеийнхээ сайхан сэтгэгдлүүдэд хуваалцчих болно шүү. За бас энэ дагаа өөрсдийнхөө байршлаа хуваалцчих болно. За манай эрхий дармыг өсгөөд эрхий дармын ус дараад сууж яхад болно. А сайн нэг сонсогч маань хэлжсэн. Би одоо их сайхан чайгаа ууж ийна гэсэн. Би хэллээ. Чайгаа ууж яагаад дарааж сонссоор хамгийн сайхан мэдрэмж өгч чаддаг. Тэгэд хамгийн сайхан одоо нэг өдрийн ажлын эхлэлт өглөөнөөс эхэлдэг тийм ээ. Өглөө чайгаа уугаад дарааж угаан сонсоод за намаа хараад сууна гэдэг чинь бас аж жаргалтай учир шүү. Сайхан цайгаан аажуу тавиу уучихсан, араажуу сонсчихсан сууна гэдэг бол амьдралын бас нэгэн аж жаргалтай жийл мөнөөс мөн. Тийм болохоор манайхан цайгаан уухынхаа дагуу зүгээр утас эргүүлээд өөр юмд тийм ээ бид нар ингээд хэрэгтэй хэрэггүй мэдээллүүдийг маш олон мэдээллүүдийг одоо шахамсүлжэнээс авдаг, гар утснаас авдаг, TikTok ил одоо мэдээллийн тийм юудуудаас авдаг штэ. Тэгвэл бид нар араажуугаан сонсвол араажуугаар дамжуулаад танд муу муухай мэдээлэл авта хөрөхгүй тийм ээ. Араажуугаар дандаа сайхан өдрөө бас амьдралын тэр эрч жаргийг хөвчилсэн тийм сайхан зүйлүүдийг та бүхэндээ хүргэх болно. Тийм болохоро манайхан араажуугаан сонсчихсон, чайгаан уучихсан нэг өдрөөний айдо хэшигтэй бас баяр багталтай өдрөг сэтгэлээр ухдах юм бол энэ өдрийн ажил чинь маш их амжилттай болно шүү. За араажуугаан сонсож байгаа чайгаан уу ламттай байдаг гэж хэлсэн гэж хэлээ. Сонсоод миний тэр хэлснээр манай сонсогч бас шинэ араажуу авсан байсан шүү. Шинэ араажуу аваад сонсноо гэд. Үнэхээр одоо ам чай намттай болд юм уугүй юм уу гэж туршиж үтсэн байхаа. За шог юмр юмрлэг нөгөө хошин үлгэр ярддаг тэр болохоро гаргийн 5-нд гаргийн 5-9 чагаас тэр нь гаргийн 5-нд гаргийн 1-нас гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 чагаас 10 чагийн хооронд шууд нөвтрүүлэг явагдаж байна. За гаргийн 5-нд бол одоо тэр үлгэр хөвжөлтэй нийтлүүдээс уншаад дахиад шууд нөвтрүүлгээс шууд хайчлаад видео дугаар дээр бичлэг болгоод явуулж байна. Та бүхэн видео дугаар дээрээс манай бичлэгийг олж үзвэл бас цааш нь илүүхэн дамжуулаад, туурлаад, эрхий дармын нөгөөд илүүхэн дамжуулаад олонтойгоо хуваалцж байгаарэ. За гаргийн 1, 2, 3, 4, 5 гэд та бүхэн өглөө болгон 9 чагадаа манай нөвтрүүлэгтэйгээ манай нөвтрүүлэгдээ ирж оролцсон шүү. За өнөөдөр та бүхэндээ голдуу сайхан шинэ уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Үргэлжил нөвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Үргэлжил нөвтрүүлгээ үжээрээ бас цааш нь хуваалцж өгөөрэ. Эрхий дармын өсөгчөө та бүхэндээ баярлалаа. Тон удлагу 2 тон боллоо юм байна. Баярлсан шүү. Дуулийн найрлыг гэдэг одоо дуу хуур найрын тухайтай дуу сонсчихсан юм чинь нэг мөсөн жалгаад найрын дуу сонсчихъя. За жалгаад дуу чинь отхон тагийн дуус найр наадмын дуулал гэж энэ дуугийн сонсъё. Найр наадмын дуулал гэж бас нэгэн шинэ уран бүтээл гарч ирсэн байна. Чирн тогтхын шүлэг давшилтын аятай найр наадмын дуулал гэж энэ дуугаа хамтдаа сонсъё.

Чи атхан тойгийн дуусан найр наад минь дуулал гэдгийн сахуурын бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Тавхын шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр голдуу тавхандаа сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Үргэлжлэн бидэнтэй хамт байж бас нөтрүүлгийн сонсож бас боломжтой байвал цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж олондоо найдаж байна. Аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нөтрүүлэг чинь өнөөдөр гаргийн 1-ний дугаар маань үргэлжилж байна. Сайхан аяд уран бүтээлээр үргэлжилж байна. За жүн сүнд хошууны улам учрын дуучин суунгийн дулсан дуунуудаас бас олонтайгаа өнгөрснийхээ нөтрүүлгүүдээр олон хуваалцчихсан. Тэгээд сүлд нь бас шинэ уран бүтээлүүд хийс юм байна. Энийг харин олонтайгаа хуваалцах амжаагүй юм байна. За хэний шүлэг гэж нөх Хэшиг Батын шүлэг, Хэшиг Бат суунгийн анштай Хэшиг Бат дуучин Нарсуутай хослон дулсан Шинэ амьх дурсаа юу гэдэг уран бүтээл гарч ирсэн байна. Энэ хайрын тухайтай дуу байх та тийм ээ. Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

За чи намайг дурсаа юу гэдэг шинэ хүн уран бүтээл. Жүүнүүд нь жаажа жүүн чихэн хангинаад баруун чихэн татаад л юм болсон юм байна л да. Жүүн чихэн хангинаад баруун чихэн ингээ татаад байгаа. За ийм дууны өгтэй дууран бүтээл байна. Чи намайг дурсаа юу гэдэг. А жүүн чих чинь хангин живэл жүүнүүд чинь татвал жүрхний амрах чинь дурсаж юм, баруунүүд нь татвал багийн амрах нь дурсаж юм, багийн наа чинь дурсаж юм гэх мэтлээ одоо зүгээр ярьдаг тийм ээ. За тэгээ сайхан дуу болгож дуулсан байна. Жүүн чих нь хангин чинь баруун жохон татж юм чинь. За манай сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Эрхий дармын тояла хоёр том нэгмийн осн манайхаа одоо жаа үүргэн билүүсээ гэд бүгдээ ингэж суудсан уу? Гараан бараа сууч гацсан нь тийм ээ. Эрхийн дармын тоо гинтгэн жагсчихлоо шүү дээ. Эргээд харахын хооронд би эргээд нөгөө компьютер руугаа хараад тийм ээ юм уу хайгаад нэвтрүүлэг дуу муугаа хайгаад эрхийн хооронд танаас чинь бүр ажилгүй зүгээр сууч гацж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Ажил хий хөдөлмөрл ваа тэгжиж сосгочудаараа даачаа тэр барин эрхийн дармын тоо дараад эхэлжлээ шүү дээ. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Пүүж өгөрсөө. За тоглоом шүү манайха. Зүгээр сайхан суугаа сонсож болно. За дуртай үед боломжтой үед эрхий дармынхаа тоог бас өсгөө тийм ээ. Бидэнд урам хайрлаад байж яхад болно. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кангаргийн нэгэн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн хамтаагаарай. За ингээд асар их утгуугаар бас нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ сонсгох болно.

залгаад дуучин Сүмэн Ухаар Си Фэмили хамтлагтай хамтран дуулсан Аяны Ханигдах энэ уран бүтээлийн хамтдаа сонсъё.

За айны хэн гэж сүмэн хорийн дулсан сүмэн хор си фэмили хамтлагтай хамтран дулсан юм сах уран бүтээлийн хамт та сонслоо сонсгоч та бүхэн маань шилэн голын аража төлөвс хорооны монгол аража онгон аялгаа нөтрүүлгэн сонсож байна шүү. Үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарэ. За манай сонсгоч маань бас дараачийн нөтрүүлэг маргаашийнхаа нөтрүүлгийн урчлаа болж чинь штт. За та бүхэн бас ингэж хийж болно шүү. Тэгвэл маргааш нөтрүүлгээс хоцролгуугаар сайхан нөтрүүлгийн ка чагтай хүрээд ирээд сонсох боломжтой болно. Та бүхэн нөтрүүлэгтэйгээ байнга хамтаж сайхан дуу уянгуудаасаа хүлэн сонсож байгаарэ гэж та бүхнийг урж байна. За жалгаад сонин ухаарын ариуна гэдэг дуугийн сонсъё. Ариуна гэж одоо хүний нэртэй тийм ээ. Сонин ухаарын үг айтай. За сүүлийн үед бол бас одоо AI-гаар дуулуулсан дуунууд их гарч ирж байна. Бас AI-гаар дуулуулсан дуунуудыг сонсох дуртай хүн байж байгаа магадгүй олон байж байгаа ч магадгүй. Ямар ч байсан би сонсох дуртай. Ойрд бол бас сүүлийн үед бол AI-гаар дуулсан дуунуудыг маш их хүлээн сонсдог болсон хэмэл оюунаар дуулуулсан дуу. За тэгээд бас хятад дуунууд за бидний сургуульд байх үеийн ч юм уу тийм ээ дуунуудыг гар дахад дуулуулсан бас тэр дуунуудыг бас их олныг ойрч сонслоо. Ягаад ингэсээр тэр дуунууд сайхан дурсамж сэргээгээд тэр үед хаа юу хийж явж ирсэн да тэгэж явж ирсэн да тэгэж алхаж ирсэн да тийм бодол тархинд орж ирсэн юм да тэр үед би юу бодож явж ирсэн юу хүсэж явж ирсэн юу мөрөөдөж явж ирсэн гэх мэтлэн олон жилүүд одоо сэтгэлд бууж өнөөдөр би ингээд явж байна. Өнөөдөр миний хүсэл мөрөөдөл биелэгдсэн үгүй өнгөрснөө бодож явж исэн зүйлүүд ихэ би хэдийг нь биелүүлсэн байна уу тийм ээ. Магадгүй хагсын магадгүй жоны ирийн магадгүй өнгөрснөө бодож сэтгэж санаж мөрөөдөж хүсэж явж исэн зүйл маань өнөөдөр болоход үнэхээр одоо баргал бүтэндээ биелэгдсэн юм шиг санагдахад сэтгэл дүүрээд амьдрал үнэхээр одоо баялаг юм даа гэсэн тийм бодлууд бас орж ирж исэн чаг моч би. Тэгэд машин дээрээ бас олон сайхан дуунуудаас нь сонслоо. Ер нь одоо хэмэл оюунаар дуулуулсан дуунуудыг бас сүүлийн үед миний ховд авч хэлвэл их хүлэн сонсдог болсон. За сонин ухаарын үг айтай ариуна гэдэг дуу байна. За энийг бас хэмэл оюунаар дуулуулсан байна. AI-гаар дуулуулсан.

Чи Аруна гэдэг энэ сайхан уран бүтээлээ сонслоо. AI-гаар дуулуулсан байна. Ямар дуутай нэр, ямар нэртэй дуу юм бэ гэж, ямар дуутай нэр юм бэ гэж. За яг хой буруу ярьчихгүй ойлгодог тийм ээ. Ямар нэртэй дуу юм бэ гэж н Аруна гэсэн дуу. Аруна. Сайхан бүсгийн тухай л одоо олныхоо бахархал хайрыг татсан үр хүүхдтэй бүр тийм сайхан одоо нар нь болсон тийм сайхан одоо бүсгийн тухай л дуулсан дуу юм байна. Аруна гэж AI бас үнэхээр сайхан дуулж шүү. AI-гийн хэдэн үгийн засч өгнөө л гэж. Гол өгсүүгээ арай өгөөлж ин тийм ээ шилийн гол өгснөхийн голлыг жайхан машин хүн гэдэг мэддэгдээд байж шүү. За одоо AI одоо монгол хэлж байна. Сайхан баримжаа хэлж ааж өгнө. Тэгэж солиорч ивэл яа нөө. За сонсогч та бүхэн хүлэн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжлэн хамтаагаарай. За манай нөтрүүлгийн цаг одоо 10 минут үлдэж байна. 50 минутын дотор 2280 хүн нөтрүүлэгт орж ирсэн байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн үнэхээр төглөө. Тийм болохоор үн гаргийн нэг нь ингэж сайхан ирч хүчтэй ухцсан юм чинь энэ гаргийн үл үнэхээр одоо чааш нь бүр мундаг ирч хүчтэй. Баяр хөөртэй сайхан эхлүүлж сайхан үргэлжлүүлж чадна гэдгээд итгэж шүү. Би үл ямар ч байсан би үл гоё ирч хүч авсаа та

Та нар ямар байна уу? Та нар өнөөдрийг хэрж ирэг ухтаж байна уу? За надтай хамт өдрийг ухтах сайхан байна уу гэж магадгүй. Шахамдуулж байгаа заавал сайхан байна гэсэн үгийг хэлүүлнэ гэж байна. Сайхан байна уу үгүй юу? Сайхан байна гэж бич гэдэг.

За баярлалаа. Сонсогч Эрдэн Чимэг ба гоёо гэж баярлсан шүү. За дээр гарга бид нар бас дуучин Сэрэн Арааши нөтрүүлэг дээр цайхан яриалчлах хийсэн. Манайхан ч хэдэлж гинүү. Гаргийн дөрөвдөө жочинтой өглөө гэж шууд нөтрүүлэг хийдэг. За тэгээд Сэрэн Арааши гэж Шилээ хотын улаан мөчрийн дуучныг урж нөтрүүлэгдэн бас түүний одоо өнгөрүүлсэн амьдрал. За тэгвэл одоо Сэрэн Арааш бол өөрөө дуучин Оюун Билэг гоогийн гарын шив. Тэгээд одоо багштайгаа хамт анх учирж исэн. Жи хамт байсан үеийнх сайхан дурсамжуудыг маш сайхан ярьж өгсөн байдаг. Тэгэд манайхан чи ер нь би ч нэмэ манай жочинтайгаа ярих үед одоо өвөн дуртай гэж хэлдэг юм уу, үлгэр түүхийн сонсох дуртай гэж хэлдэг юм уу, илүү үлгэр түүхийн хүмүүстэй хүргэж тэр хүний үжил бодол ямар байдаг бол тэр хүний одоо сэтгэлдээ бодож явдаг хүсэл мөрөөдөл нь юу байдаг юм бол тэр хүн юу туулж өнгөрүүлсэн бай гэдгийг хүмүүстэй илүү хүргэе гэж боддог. Тэр нь илүү одоо өгөөчтэй байхаа гэж боддог. За тэгэхээр дуунууд нь бол одоо гихгээс ороо сонсч хоо гэдэг юм уу, хаа байдаг бол хаанаас ороо сонсч хоо гэж олон хэд та нар өөрсдөө чөлөөгөрөө сонсоо гэд үлдээчдэг тийм ээ. Тэгэд Сэрэн Арааш бид хоёрын ярилцлагын хамгийн сүлд нь Сэрэн Арааш одоо гэргетэгэнд дуулсан хайр ургуулсан дурлал гэж сайхан дуугийг дутуу сонсгосон. Ягаад гэвэл чагийн араагаас болоод энэ дуу бүтэн дуулагдаж чадаагүй. Тэгээ манай хоёр сонсгоч маань бас над руу ярьсан байсан. Энэ дууга нэг аль нэг чөлөөгөрөө нэг бидэнд нэг бүтэн сонсгоод өгнө үү, сайхан санагцсан гэж ярьж исэн болохоро. Тэгээ энэ дуугийн өнөөдөр бүтэн сонсхий. Энэ дуу гэхдээ шинэхэн уран бүтээл биш шүү. Манайхаа бити одоо совта энэ дуугийг шинэ уран бүтээл гэж ийнэ гэд яриад та энэ то шинхэн уран бүтээл биш ээ, жохогдод дуулагдаад нэтэн бас манай сонсогч удаа баярван сонсож ирсэн. За тэгэд хайр ургуулсан дурлал гэж сайхан уран бүтээл биш нэ гэж хэлээг ба сайхан гэж төмөрсөхийн шүлэгтэй Со Баатрийн аястай Сэрэн Арааш навчмаа хоёулаад уулсан хайр ургуулсан дурлал гэж одоо ардын дуу шиг юм нэгэн сайхан дуу байна. За энийг хамт та сонсъё.

За сонсогчийнхаа хүсэлтээр одоо дээр удааныхаа дотоод сонсгосон дуугаа бүтэн сонсглоо. Та бүхэн таалагдсан уу? За таалагдсан бол манай нэвтрүүлэг өндөрлөх ойрт чинь бас нэвтрүүлэг дээр олон хүмүүс байна. Таалагдсан бол бүгдээрээ нэг эрхийн хурууны зураг явуулчих сэтгэлдээ. Эрхийн хурууны яг ингээд эрхийн хурууны зураг байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай Наран Чичиг гэдэг сонсогч маань хоёр эрхийн хурууныг кофетай явуулсан байна. Та бүхэн эрхийн хурууны зураг явуулт. Манай нэвтрүүлэг та бүхэндээ таалагдсан бол эрхийн гожилгоод надад нуурам хайрлана өө. Манай нэвтрүүлгийн чаг одоо өндөрлөх болцсон байна. Тэгээд вау! Манай сонсогч маань хамгийн түрүү явуулсан сонсогч маань нэр нь харагдахгүй юм байна. За энэ сонсогч маань бүр олон эрхий явуулсан байна шүү. Ямар гоё юм бэ? Ам 3 эрхий явуулсан байна. За мундаг гэж энэ 5 эрхий явуулсан байна. 4 эрхий кофетэй явуулсан байна. 5 эрхий явуулсан. Вау, та бүхэн үнэхээр одоо надад өстэй сайхан урам жоргоо өгч ин баярлалаа. Та бүхэнд баярлсан шүү. Нэвтрүүлэгтэй хамт ойлцсон, нэвтрүүлгийн анхааран сонссон, бидэнтэй хамт дуулах чагдаа дуулж, чаа баярлах чагдаа баярлж, инээх чагдаа инээж хамтдаа байлцсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. За маргааш бүгдээрээ нэвтрүүлэгтэй ирээ шүү. Багшийнхаа үгийг сонсоон гэж. Бүгдээрээ нэвтрүүлэгтэй сайхан ирээд маргааш дуугаан таах болно. За дуу таах тоглоомд та бүхэн бас баяр хөөртэй идэвхтэй сайхан оролцоорой гэж тавхныг маргаашийнхаа нэвтрүүлэгт урам болжоод за өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг найруулан бэлтгэж хөтөснөн совдон чичиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт маргааш 9 цагтаа баяртай болчихъя. За эрхий явуулсан бүхэл сонсогч та бүхэнд баярлсан шүү. За та бүхэнд бас сайхан эрхий явуулж гээ. Та нар мундах шүү. Бидэнд урам жаргал өгж байгаа сайхан баяр бахтал сайн сайхны бас надад бэлгэлж ийг та бүхэнд баярлж явдах шүү. Хайртай шүү. За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн жургал.

0: Нам шилийн чуура нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу ихэм сонсогч эдөө. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
1: Монхгийн цэлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд жүнжмчин хошуугаар нутгтай жалуу ерөөлч уран бүтээлч эсэ алтан сүхий сурвалжилсан сурвалжилгах өр ерөөлийн уудам нутгийн хүнж үнийг сонсхий. Залтан сүхэн жилийн 7 сарын 31-нд жүнжмчин хошуундаан өөрийн дууны уран бүтээлийн үдшилтлэх нутхан амжилттай явагдуулж 8 сарын 6-ны өдөр гоо соёлтой Садиа Бүхбаяртай хамт жохолсон ерөөл магтаалын ном дөрвөн чагийн хураан ном таргаг ёслон шилийн хотноо хийжээ.
2: За та сайн уу?
3: Сайн байна уу?
2: Тэгвэл та одоо яг дөр гэрэг 8 сарын 6-нд одоо ном таргаг ёслон явагдсан. Тэгвэл урагштай юу?
3: Тий. Аймгийн одоо зохиолчдын нийгэмлэг болоод одоо ардын урлагчдын нийгэмлэгээс манай зүүн баруунч нь өсөний утгуурлагын албанаас бол хамтраад одоо манай дөрвөлийн одоо дөрвөн чагийн хураа гэдэг шинэ ерөө магтаалын намын нээлтийн хөтөлбөрийг л одоо явуулж өгсөн байна. Тэгэхээр манай нээлтийн хөтөлбөрт одоо маш олон одоо шилдэг уран зохиолчуд хүрэлж ирсэн. Тэгээд маш гоё болсон.
2: Тэгвэл энэ намаа одоо барах гэж өсөхөд бэлтгэж үү?
3: Энэ намыг бол нэтлэн нэтэн намраас хэж одоо бэлтсэн одоо манай дөрвөн хүн манай гол соёлт Садиа Бүхбаяр манай дөрвөс чад нагал ихэл цэцэн бол одоо манай Садиа одоо дөрвөл нэг юм нам явал ямар зэрэг байна. Тэгээд соёлын хөлөө оронос олсон та ерөө магтаалын нам хөвлөлгөхөд оруулсан дугаар өг та юм өхөө төлөвлөгтэй байна гэж яриад л үзээд хэдүүлэн л сэтгэл нэгдэж хамтарч ирсэн.
2: Тэгвэл одоо та энэ дөрвөн чагийн хураа гэсэн нэг ерөн магтаалын номынхаа тухай дүүмэнд тайлцуулаад байна уу?
3: Энэ нам бол одоо дандаа одоо манай дөрвөлийн одоо шинээр жохон бүтүүлсэн номууд одоо ярангуу одоо уламжлалт ерөн магтаал бол одоо бид бүгд одоо өдөр тутам амьдралдаа одоо нэр наадам ураг хоримдоо одоо байнга ярддаг штэ. Гэхдээ н одоо түүнээс ургуул одоо цаг үштэй цагийн шаардлагад нийцүүлсэн одоогийн одоо буттай амьдрал дунд одоо хэрэгчтэй жийл уруу хандуулах шаардлагатай болсон. Тэгээд бол одоо манай дөрвөлийн одоо орчмын жилүүдийн одоо шинээр зохиож бүтүүлсэн ерөн магтаалаар голтсон. Андаа бол бараг 80 гарэ ерөн магтаал орсон. Андатар бол одоо шинээр зохион бүтээгдсэн шинэ асрын маялаг юм уу? Хин цагаан суу хариулах одоо чигээд одоогийн одоо сурлагын жолоо маялах гэдэг юм уу? Одоо юмрхүү шинэ цаг үедтэй холбогдсон ерөн магтаалууд голдорсон. Одоо 8 сарын магтуу гэдэг юм уу? Нам эрдэнд төр мөрөг мөө одоо уул уламжлалт одоо бид одоо олон хүмүүсийн одоо чуглуулсан гэдэг юм уу одоо эмгтгэн найруулсан ерөөл магтаал зэн намууд одоо бичигдээгүй одоо иймэрхүү уулгын одоо бичигдээгүй уулгаар бүтэн ерөөл магтаал бол нэлээм бий.
0: Залтан сүх 2005 оноос эхлэн ерөөл магтаал ярьж жүмжмчин хошууны 5 дугаар удааны үжимчин ерөөл магтаалын уралдааны тэргүүн 8 можорны 5 дугаар удааны гэлгэн ерөөл магтаалын уралдааны тэргүүн бүхорны 10 дугаар удааны жоод хундахт ерөөл магтаалын уралдааны тэргүүн зэрэг амжилтыг олж 8 шаргын махтуу мөнгөн хажарын галваа зэрэг ерөөл магтаалын чомхтой.
2: За тэгвэл та одоо өөрөө ингэж ерөөл магтаалд одоо яаж сонирхолтой болсон бол?
3: Миний

0: хамаг ерөөл магтаал одоо дуусах магтаал болсон хашил одоо Жимбаа жимлагшийн одоо ерөөл магтаалын тэр кассетийг одоо Багдад их харин сонссон. Тэгэл л одоо тэрнээс л их өөр нөлөөтэй болсон байх. Тэгэхээр өөрөө бол 2005 6 оноос эхэлж бол одоо хин цагаан суу харуулах гэдэг одоо манай өрг нутгийн одоо өрг хөрөмтөнд байнга л хин цагаан суу харуулах явцаас л явагддаг. Үүнээс төрөнд бол одоо баг байхад бол одоо Жимбаа жимлагшийн ерөөл магтаалыг өрг хөрөмтөнд тавьж хин цагаан суу харуулдаг гэсэн гэр юм байна. Тэгэхээр сүүлээр бол манай одоо жүүлэмч нутгийн одоо нэрт одоо улсын дэсийн ерөөл магтаалыг боловлуулах сэдэлгэр багшин одоо хин цагаан суу харуулж чекер мэлэжхийг багтаа үджилээ. Тэгээд бол одоо 2005 6 он би бол одоо 3 4 оноос эхэлж одоо хөтлөгчийн ажил эхлэх одоо эхэлсэн одоо нутаг усны одоо нэр наадам юм уу тэгээд зүйлээ шаардлагаас тэгээд ирэхээр бол одоо уран хөрөнгө хин цагаан суу харуулах гэр мэлэх эдгээр шаардлагатай болсон. Тэгээд энэ жил руу эхэлж орсон
1: юм байна. Тэгвэл одоо ийм энэ ерөөл магтаалын тухай одоо жих яриад өгнө үү?
0: Ерөөл магтаал гөгч жил бол одоо бодтой амьдралын одоо соёл дээр суурсан үг ярааны одоо урам баяныг багтаасан дахиад хүний мэдэрж ярих төр сэтгэлгээний илрэл гэх бөхчил одоо шаардагдсан жийл. Ерөөл нь бол одоо ярангу ирж байгаа юм уу одоо сайн сайхан жишээл бол уран хормын одоо сайн сайхан бүтгэгч юм. Энэ наадамд одоо ямар сайн мөр төрүүлэх юм уу одоо ямар сайн бөхчин төрүүлдэг юм уу эдгээр жийлийг одоо бүлэгдэх зүгнэх эдгээр жийлэр ярина. За махтах гэдэг нь бол гол одоо боттой байгаа жийл одоо жишээлбэл шин барьсан монгол гэр ч юм уу шинхэн нэгэн хазаар ч юм уу шинэ нэгэн дээл төрлөг ч юм уу эдгэрийг одоо махтах мэлэх үнээр дамжуулж бас мөн цаастан бүлэг дэмбрэлтэй жийлийг одоо хураалах зүгнэх одоо ерөөл махтаал бол ингэж харилцан одоо нэг нэгэндээ хөвөлчилж нэг нэгнийхэн одоо өнг уулгыг бол одоо илчилж явагддаг жийлээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ерөөл магтаал бас мөн таны ирсэнсийг одоо энэ цаг үеийн хувирхий даалдаад бас шинэ маягийн имэрхүү одоо асрын юм уу одоо сурлагын зам юм уу имэрхүү бас ерөөл магтаал бас одоо гарч ирж байна гэсэн.
0: Одоо жишээлбэл манайхын бол уул нь монгол гэр шинэ монгол гэр барьцгаад заавал монгол гэрээ мэлэдэг байсан. Тэгэд сүүлд бол одоо асар тагтад ордог болсон. Тэгэхээр үр ярангу асар тагтад орхлоо бас монгол хүн бас л одоо бүлэг дэмбэрлийг бодож шинэ асраа мэлэлдэг болсон. Тэгэхээр энэ асар мэлэхэд яасан асар мэлэлэх хэрэгтэй дээр монгол гэрээ мэлэлгаар мэлэлж болохгүй шүү дээ.
1: Тийм. Бул та одоо өөрөө ингэж ерөөл махтаад бичих нь одоо мөн хажигээс хэлсэн юм.
0: Ерөөл махтаад бичих одоо бас л 2007-8 оноос бараг багсаа ихсэн. Би ч өөрөө одоо шүлэг найрагч мод дууны шүлэг бараг 2000 оноос эхэлж багсаа ихэл бичдэг байсан. Тэгээд бол хооронд нь хөтлөгч ажил дуулах хичээл рүү ороод бол бас хэдэн жил хаяад эргээ 2006-7 оноос эхлээд бас дахиад нэг бүлэг өнөр рүү гарсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ийм ерөөл магтаалын бичих талаар одоо ямар өнгийн юм шүлэг юм уу одоо чухал бүтэлтэй одоо юм шүү аль талаар нь одоо анхаарах юм уу эсвэл ондоон тэмрэхүү тал.
0: Тий, энэ ерөөл магтаал бичих бол ярангу ерөөл магтаалч хүн өөртөө хэрчүүл хамаг сайн. Тэр нь ерөөл магтаал гөгч чийлийг ярьж чадах юм бол энэ ерөөл магтаал гөгч чийлийнхээ үндсэн чанарыг сайн ойлгоно. Зүгээр шүлэг бичдэг хүн бол одоо жишээлбэл мөр бадган тэмчгүү ч юм уу эсвэл утга санаа бүүдэг юм уу эсвэл түүний үйлдэл хэрэгчээ нарийн зүйлийг одоо тодорхой илрүүлж өгөхгүй юм уу юм их байтал оршин. Ерөөл магтаал бичих хүл түүний гадна талаас нь шинжиж бичиж болно шүү. Жишээлбэл одоо мөнгө хажаарын галваг миний шингэцэн ерөөл байдаг, махтаал байдаг. Төвөл мөнгө ажарыг юугаар хийдгүү, яаж хийдгүү өнийг гадаа талаас ингээд л махтаж болно. Дахиад түүний үйлдэл хөрөгчөгийн бүсгийн дотор нь орсон байх хэрэгтэй. Ярангууны амьдрал өнийг бичих гэж байгаа жилийнхэн бүх талыг сан ойлгосон хүн бол энийг нарийн тодорхой гүйчэд одоо илрүүлж бичиж чадна гэж одоо хамтдаа ойлгодог. Жишээлбэл Хажаар бол одоо юунд үйлдэлтэй өмнөг догш унахад түнд одоо өмнөг догш унасан хүнийг одоо ахтын нуруун дээр тогтооход маш их бат бөх үйлдэлийг үзүүлдэг. За тэгвэл номхон мөрдөд давхуулахад залах одоо энэ жилийн үйлдэлтэй байдаг. Дахиад нөгөө талаар болсон Хажаар гүгч жилийн ингээд гоё мөнгөөр уралж хийвэл морины чимэг болно. Үүн дотор өөртөө дахиад уралж чимэгэл хийсэн төр жил нь уран дарахныхан бас хичнээн уран байруу нарийн байна уу гүгч жилийг бас харуулна. За дахиад үүний жолоон сураасан ихлээд л одоо сагалтра одоо бүх зүйл нь одоо үйлдэх хэрэгцээгийн одоо сайн мэдэж бичсэн байвал нас илүү хүнд ойлгогдно байх гэж боддог.
1: Тул одоо ийм хүү ерөө мэхтэлийн бичлээ одоо ийм цагийн талаар одоо хөдөө урт хугацаа ингэж уншнаа ерөөнөө гэсэн иймэрхүү шаардлага байна уу?
0: Байна. Одоо ер нь уламжлалт ерөөл мэхтэл бол одоо Чинбадан багшийн одоо үлдээсэн бид бүгдийн ярьдаг ахын жагсаа хариулах мө ерөөл мэхтэл бол бараг 8 минут гараа. Тэгвэл Монгол гэр маяг ерөөл нь бараг 11 2 минут ордог. Тэгэхээр бол ийм урт одоо ерөөл мэхтэлийг бол олцгой байдалд одоо бид ярьдаг. Одоогийн байдал одоо цагийн шаардлага одоогийн хүмүүсчин болоос одоо их яруухан одоо цагийг одоо хэмнэх гэдэг юм уу нэг юм зүйлийг одоо олон сонсохоор өйддэг ч юм уу юм их үйлстэй. Тэгэхээр одоогийн ерөөл мэхтэл бол багтын бүр нэг 3-5 минут орчим байх, 5 минут хүрэхөс ховор байх. Одоо багтаа л 2-3 минутад дотор багтаах юм их ерөөл мэхтэлүүд бол одоогийн одоо цаг биштэй их тохирох байх гэж бодож байна.
1: Тийм байна. Бул та өөрөө бас өөрийн юм нэг ерөөл мэхтэлийн чомхтой шээ та бас нэлээд хөдий гаргасан уу?
0: Би морины сэдвтэй 8 шаргам бахтаа гэж одоо нэлээд 16 онд ч л 17 онд ч л морины сэдвтэй цомог хийж ирсэн. Тэгээд 19 онд бол мөнгө ажрын гэлваа гэж чухал өөрийн одоо шинэ ерөөл мэхтэлийн бичсэн юм цомог гаргаж ийлээ. Тэгээд өнөөдөр бол 4 цагийн хураа гэж одоо намд оруулсан. Энэ дотор нь болоос одоо уулын бичсэн, шинээр бичсэн ерөөл мэхтэлд сам сунгаж аваад 23-ийн ерөөл байх сунгаж оруулсан юм.
1: Тийм байна.
2: Сайлтан сөх шүлэг найруулын орлоготой байж өвснөө өндөр найруулна. Үндэсний утга чахол сэтгүүлд орчуулгад нь нийтлэгдэж уран чахлын оны шилмэлт сонгогчээ. Хөл ургасан гутлагийнхээ өгүүлгэн Алтан хангийн дарамжтай өвлгийн уралдаанд 3 дугаар дэс Морговын борон гэх бүтөөлөрөн бүх улсын 13 дугаар хугацааны сүүгийн сачил малчтын уран чахлын уралдаанд дэд байранд тодоржээ.
1: Түл та одоо энэ ерөн мэхтэлээс гадна бас ийм жихан жохол бүтөөл бас битдэг ш та найрууд юм уу өвлөг энэ төр бас бичдэг.
0: Тийм ээ. Шүлэг найруулал өгүүлэгч ерөнхийдөө болосоо шүлэг болос нэлээд бичсэн. Тэгээд шүлгийн намаа бас гарах юм уу гэдэг нэг үл толуулж байла. Тэгээд сүүлээр бас одоо хөвлөлийн хорооны дугаар олтгүй одоо иймэрхүү байдлаас болоод шүлгийн нам хийж байгаа. Ойлцоочгаар байх юм. Өгүүлэг найруулын хавьд болос одоо өнөрчч сэтгүүл юм уу шүлгийн гол сэтгүүл хон гол сэтгүүлүүдээр бас одоо алдаг өнөх өрийн зөвгөөлөг найруулал гэх жилэний бас нийтлүүлээд ирсэн. Одоо тийм 15-аар бичсэн гоо. Гэхдээ хамгийн ариун бичсэн нь шүлэг ариун бичсэн. Гэхдээ шүлгээний бас одоо хаяа нэг сэтгүүлээр нийтлүүлсэн. Тэгээд заримдаа бол одоо өөрийнхөө бичсэн жилэмүүд нэг л нам болгоод хэмлэ гаргачихдаг юм уу гэж бодоод одоо тэр болгон бичсэн болгон маань бас одоо яг нийтлж амжаагүй. Тэгвэл одоо би ч өөрөө дууны яруу найраг дууны шүлэг одоо 10 2000 оноос барь эхэл бичсэн юм аа. Тэгээд бол одоо

0: бол дууны шүлгүүл нэлээд битсэн хүүхдийн дуу ч гэсэн олон бий. Бара хүүхдийн дуутай нь 100 гарэ. Жогаад бара дууны уран бүтээл байна яг уу. Тэгээд орчин хувь 7 сарын 31-ний өрөө бол бас гошонда нутаг дууны уран бүтээлх хөвчлгийг хийсэн. Тэгээд дууны шүлгэн дээр бас одоо нэлээд жил ажиллажсан.
1: За тэгвэл дууны шүлэг одоо бас мэдээлэл битлээ гэсэн тэгвэл бас мөн ойрхоноор мөн 7 сарын 31-нд бас өөрийнхөө нутаг гэсэн үчлэгэн исэн гэсэн. Тэгвэл энэ үчлэгэн одоо ямар шоу байдлаар явагдсан уу?
0: Үчлэгэн бол одоо өөрийн нэгэнтээ дуулагдсан уран бүтээлээсээ болох нүгэлгийн сунгаа дахиад бас яг шинээр одоо жохон бүтээлсэн дуусыг 5-6-аар оруулаад нийтдээ бол нэг 18 тоглолт гэхдээ дотор нь чөрглөө дуутай бол 21 дуу сунгаж оруулсан. Тэр дуунуудаа бол нийт 34 дуучнаар одоо чөрглөө, дөрвөлөл, хослол гэх мэтээр одоо нийт 34 дуучин дуулсан. Энэ дотор бол одоо манай орны одоо нэрт дуучин Аав Аярах, одоо манай ах Уртнэр Дутын дуучин Батлах, одоо тэгэл Отхон Туяа, залуу дуучин Урхан, Сарангува, Баясал эн хоёр отхон баяргаар одоо олон дуучдад ирсэн.
1: За тийм байна. Тэгвэл одоо иймэрхүү дууны үгийг одоо бичгнээрээ яг одоо аяын одоо ер нь аяттай нь одоо усад хүн ирж ирдэг юм уу одоо яаж?
0: Дууны шүлэг олон кедон бол дууны шүлэг төрүүлж хогдно. Дууны шүлэг төрүүлж хогдоод тэр нь бол одоо аялгуу жохогчд аяд харуулдаг. Энэ хэлбэр нь бол олон. Гэхдээ Ай жоосон хүмүүсд аяа явуулдаг дээр нь бүх хадад бас болдог. Тийм, төрийг бол одоо би суура одоо дуулдаг, дууны тухай одоо дуулах дуртай болох дууны тухай дууны аяыг одоо сонсож одоо ойлгох тал дээр бол болчихно гэж хэлж байна одоо. Тэгээд аялгуун дээр битсэн дууны шүлэг ус нэлээд хадвь.
1: Одоо гол нь бол удаар одоо дууны шүлэг юм биш та.
0: Тийм ээ тийм.
1: Тийм ээ. Одоо таны одоо дууны шүлгөө одоо бидтэй одоо ямар шүү одоо сэдв гэж хэлэх юм уу? Гол бичдэг үү?
0: Гол одоо нутаг усны шүлэг хайр одоорлын шүлгнүүд одоо юунд бол дууны шүлгэнд бол илүү хамрагдсан байх гэж боддог. Одоо дуу ярин л одоо дуу гөгччүүлд яагаад дууны шүлэг бичдэг вэ гэвэл одоо дуу гөгччүүлд хүний сэтгэл уруу юм уу хүний одоо анхааралд хүрэхэд бол хамаг амархан зүйл тэр аястайгаа дуутайгаа дуучин ингээд амлуулаад гараад ирэхлээр бол хамаг түрүү хүнд хүрэх тал нь амархан байдаг шүү дээ. Жишээлбэл шүлгийг бол одоо шүлэг сонирхдаг хүн түүнийг ойлгож мэдгэж шүү дээ. Зүгээр өөр босод хүмүүс одоо түүнийг одоо юу ярьж байна вэ гэн нэн илэнгуяа одоо гүнчтэй шинэ сүвэн бичих юм бол одоо зарим усууд түүнээ юу хэлж яах вэ ойлгож авахгүй шүү дээ. Шүлэг бичих хийгэ дууны үг бичих бас хоёр астаа. Нирангу ерөөл бахтаал бичих бас асуултаа. Энэ ялгаатай байх хэрэгтэй. Дууны шүлэг бол бас гоё цаана мэдрэмжтэй, гоё уран бас илтгэх санаа ахтай юм байх хэрэгтэй. Ерөөл махтаал бол одоо түүний гоё одоо махтсан түүний тэр дотор ч одоо олон жан үйл яасан хилчлэг шаардлага эдгээр жилийнд оруулж битсэн байх хэрэгтэй. Шүлэг бол ер сондож түүнийг одоо шүлэг сонгохдаг юм уу шүлгийн тэр цаатах дамсэрлэр хүнд мэдрүүлэх гэдэг нь чухал. Жишээлбэл юу нэгийг чи түүнээрээ дамжуул одоо хүнд юу нэгийг өгөх гэдэг. Тэгэхээр бол энэ дууны шүлэг бол яг шүлгээрэн бодвол цаахан илхэн байхын илүү хүнээ сэтгэл хөрн. Гэхдээ яг илхэн байхгүй. Жишээлбэл одоо өнөөдөр би тэрхтээ хаа явлаа, юу үжилээ, яасан юм ийм яг цагаан болчихвол бас хүнд хүрэлгүй болно. Түүнийг бас цаахан өвтэй дэмтэй бас уран болгож уралж чаддаж бичвэл илүү гоё шиг санагддаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл та бас одоо дууны шүлэг бичлээр бас өөрийнхөө иймэрхүү намжлахтай гэж хэлж болно шүү дээ.
0: Одоо тэгэж ялсан ч болох байхаа.
1: За.
0: Миний дууны бүтэл дотор бол одоо энэ нутаг гэдэг дуу бол нэлээд тарсан. Ойр бор харцхан

0: хэн шорон хайтсан бамгт нутгах эриймэдэм чанда фэрсэн чоттанаттэгэми иманд одоо хамгийн илүү тарсан бол өнөөс дараа өөр одоо нэндэрлэл одын чингрүүж юм чингээд солоо нэлээд залуусын сэтгэл төрсөн доонод солон би ангармаа гэдэг одоо
1: тийм бай бас бас ч юу шигсэн нэг нэлээ амжилттай хэрэг бүтөмжтэй явж байгаа.
0: Тий. Тэгтээ нөө өөрөө бол өөрийнхөө уран бүтээлийг ер дуулж шингээд дуусан байдаггүй. Өөрөө бол ер нь дуусан тийм юу байхгүй. Дандаа миний өөрөө уран бүтээл бичгээр хүнээр дуулуулдаг.
1: Ягаад өөрөө ингэ дуулаад нэг чих нэг чамаг гаргаж исэн тийм бодол байхгүй юу?
0: Одоо өөрөө бол дуулчихдаг дуулах төртэй. Гэтэ одоо өөрийнхөө дуулахад одоо арай ханамжгүй юм өөрөө юм болгоныг ингээд ганцаар бийлүүлэх одоо учиргүй бас хүнээс сэтгэл хөрөхгүй юм болов гэж боддог бас. Одоо өөрийнхөө дуулах талын одоо жилэн бас арай бас бүрэн өөртөө нь одоо тоохгүй байдгаас байх. Өөр дуучдад дуулуулах илүү дууг маань илүү амлалт дийлэн байх гэж боддог.
1: Тийм байна. Тэгвэл та нар сна юм өвснөө үнэрсэн найруулал дахиад хул ургасан гутлагсан найруулал энэ нь бас их сэтгүүл нийтлээд бас уралдаан бодлоод ус их сайн хэр бүтэмж олцстаа.
0: Тий.
1: Тэгвэл одоо энэ хул ургасан гутлагсан энэ нэг найруулал нь одоо яаж
0: хул ургасан гутлал өгүүлэх тэр бол одоо би одоо миний бичсэн жил дотор нь нохотой хол үгцэн зүйл бас олон би миний ерөөл махтаал хотод нохой махтаалч гэж би бас хотчийн өрөл гэж өнөөдөр бас нэг өнөрч сэтгэлд нийтлсэн бас нэг өгүүлэг би сайн хотч нохой одоо ер нь манайд бас сайн хотч нохой байсан нохотойгоо би их наадддаг баг насанд одоо энэ нохойг өччихвэл эжинтэйгэн дасаад ирвэл энэ эчиндэн тусдам болох гэж маш их чармайдаг. Энэ нохой би их үнэн одоо үнэн сэтгэлээсээ бас одоо хайрлан гэх юм уу да.
1: Аа
0: энэ талаар одоо жаахан яг одоо нохотой өрцөнгөө хүнээр одоо илүү ойлгоно байх. Тэгээд энэ дотор энэ гөлгөн бомборыг гарч ирдэг хол ургасан хотл дотор.
1: Аа
0: тэгээд энэ бол өннөө үлгэрээс болоод энэ хоорондох одоо тэр нэг хоёр айл бүлийн одоо хоорондох одоо нэг нь нэг буруу ойлгосон тэр сэтгэмж гарч ирдэх. Гэхдээ энэ хөрхи гөлгөн бомбор бол юу юм бэ гэвэл тэр хөрхи эжнийхэн одоо эжнээ сансан нэг айл нь бол одоо хүүхдүүдэд сургууль өгүүлнэ гэдэг одоо хотод орцсон. Тэгээд одоо нөгөө гөлгөн бомбороо нөгөө айлдаа найдаад өвчтэй. Тэгээд оноо удаан сансан эжнээ сансан гөлтгэн нөгөө жин нотга үжингээд ирээд гутлаан тайлаа тавьсан байхаар нөгөө гутлын аваад хөрхи хүрээд ирсэн нөгөө айлд нь тэгээ нөгөө айлхан нөгөө гутл ирчихсэн байдгаар нөгөө айлныхын хүнэн бастаа их харддаг үсгээн үнэн үнэндээ нөхөд тэр эжнээд нэ сасан тэр гөлгөн бамбарын одоо хийсэн учир одоо ийм л зүйлийг одоо бичих гэж
1: тийм
0: байна. Тэгээд бол нэг нь жоохон юмрлэх тал руу жоохон өмөрлөг тал руу ер нь миний одоо үүлэг гэх юм уу найруулал үүлэг юм одоо жаахан шоглог юм уу өмөрлөг тал руу жаахан бичиг боддог тэрний үл илүү хүнд хүрэх юм болоо гэж боддог. Гэхдээ одоо миний бичиж байгаа жил одоо том багш нарын бичиж байгаа жилийн дарууд бол одоо маш өчөөхөн жил одоо их өөрөө тоож одоо өөрөө бахархаж ярмаар жил биш ээ одоо учир нь зүгээр л одоо дурсгархлаасан очиж үнийг бичдэг. Надад бол ямар ч одоо миний одоо альва жилд ямар ч багштай сурсан зүйл гэж байдаггүй. Тэгэл одоо амьдрал дундаасаа өөрөө олж өөрөө сэтгэж харж олсон зүйлүүд. Тэгэхээр бол тэм тусгай мөрөгжил хүртсэн зүйл байгаагүй.
1: Одоо бүр өөрийн дурсан одоо хөтлөгдөд ингэж явж байгаа.
0: Тийм тийм тийм.
1: За тийм эхлээд таавс ирласаа одоо нохойн тухайтай одоо ерөөл махтаалч юм уу одоо найруудад өгөлдөгч юм уу одоо нохойн тухай их бичиг дуртай гэдэг. Тэгвэл өнө нохоос бус өөр бас ямар мөн олон бичдэг юм хөөсөд байна уу?
0: Өөр нь бол одоо нутаг усны тухай говийн тухай тамаан хөрөн говгад дуу байна. Тэгвэл нутаг усны тухай олон

0: А одоо бол дууныхаа уран бүтээлүүчлэгийг хийж одоо хэдэн одоо 2-3 жил бол бодож одоо өнөө жил одоо самцтай байх хэрэгцээ болов нилээд үжигчч гэсэн олон ирсэн. Аа их санаанд төрсэн үжилтлэгнийхэн тохиолд бол их маш их өөрийнхөө санаанд толтон цаг үжилтлэг хийх гэж бодож байна. Тэгвэл одоо ирээд батал хааши намын хийжлээ. Одоо хөвлийн дугаартай нам гарахад их хүчээр болсон одоо бол. Тэгээд одоо хөвлийн дугаартай нам хийжлээ. Одоо бол хүүхдийн дууныхаа үжилтлэгийг хийнэ гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдийн дуу бол олон бичсэн миний хүүхдээ үчин дон дотор өвлийн нар бүжингэн нас одтой хүлгүүд гээд одоо хүүхдүүдийн дуулах төртэй дуунууд төлөвсөн дуунууд нэлээд бий. Дахиад л яг дуулуулаагүй шин дуунууд байна. Тэгэхээр эдгээр дуунуудаа надаа дахиж хүүхдүүдээр дуулуулад одоо уулын дуулах хүүхдүүд нь бол одоо бүдүүн болцсон. Жармын нэгэнтэй бүр анх дундээ сурагч бас өндөр дундээ сурагч болцсон ийм зүйлүүд байна. Тэгэхээр бол одоо олон дэлгэрсэн дугаан дахиад жижиг хүүхдээр дахиж амьлуулд болохоор бас гоё болно. Тэгээд хүүхдийн дууны үйлчлэх их юмхөө төлөвлөгтэй байх юм аа. Одоо шатвал өвлөөр цагаан сарыг ярьчих юм уу? Яг болохгүй бол дараа зунаар юм уу? Одоо юмхөө төлөвлөгтэй.
1: Дор тав хондон сэ алтан сүхийн жороо мөрнө чолыг сонсхий.
2: Жараа мөрний чоло Жэ Амхэн амгланхан болтуга Хой тавган бодрос гэж Төгсүүдэн сагсэсгэн Төгсэн жигүр дэлгэс гэж Таасан бануа сонугдэн Гархан хажараа бос гэж Ганжу гүлм дэлсэн Гардин хүчжу сонс гэж Гангараа гэсэн Бохтраа хатай жараа мөр Бумбул адар бумбулчан Бумбул адар бумбулчан Бучан адар чумбулчан Хамаа сатай жараа мөр Хантгаа адар хайвулчан Хантгаа адар хайвулчан Чантан адар дайвулчан Ого тордон урга жараа Усм ханаа шунгаа жараа Хурру гаджар урсан жараа Усм талм урн жараа Ууд хархан лайвун жараа Усм урн чалгам жараа Хурн тоус бүжудан жараа Унтаг нарнд чүлм жараа Хаджу дайвур хайла жараа Харсан сумшин хурдан жараа Ууд гаджар хулга жараа Усм талга найгам жараа Дэнгин дайвур дэгдан жараа Дэрсан талга хэвдан жараа Сүргин чимаг ховр жараа Сүудр жарвд гаргам жараа Наман ганда боса жараа Навчад дэлхи байсан жараа Нэлл хүүхэд ингэм жараа Настай хүмс ойрам жараа Гаджрин хүрс арайжам жараа Ганди мод шуугам жараа Галлин амтан гайхам жараа Ганган ажа дуудам жараа Хурсан хүмс гайхалчан Хуру гарлан шагшалчан Саалин дайжа норгулчан Сахан галдрин махталчан Жараа мөрний хэмэр Хурэ! Хурэ! Хурэ!
1: Эрхэн хүндэ сонсгоч эдөө манай энэ чихний нэвтрүүлэг инхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын суруулжилагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арим Чанаа, ханигч Майлс, ерөнхий ханигч Бөрөнд, дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгый, баяртай.
3: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрүүлгэн хөглөлье.

Сөргөлөн жохтын үг, саруул сайхан сөргөлөн жохтын ая. Тулахтан хамтлагийн дуулсан Авханаар нутаг.

Одоо шалгаад түмэн дуулах хас эрдэн, ганжан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнт.

0: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 5 гарагийн 1. Урдаар уулын төвчөө мэдгдээ.
3: Энэ цагтан
2: Шилэнгуд аймаг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үтгээр хөтлөн дагуулж уламжлалт малж хөх бохирдлыггүй өндөр үр ашигттай шавруулхийг ахуулж байна.
3: Эрен бомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 дуншур төгрөгийг давсан.
2: Үндэсний бүлхэмлийн чичгсийг холын тэргэл нутагт үнэт дэлгэрүүлнэм гэх сурвалжлаг зэрэг мэдээнүүдээс сонсхорно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Шилэнгуд аймгийн хамж уучлалын төвийн сурвалжлагч бүрэнт Яруухны мэдээлснээр 2023 онд улсаас шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх тухай дайчин ураалт хийх дурцснаас нааш Шилэнгуд аймгийн талмутгийн онцлог тех баялагын дагуулгатаа суурлан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулж малж хүн голлогч мэрэгжлийн помп чавтлах ба үр бүтээлийг улруулах дээр хүчлэн уламжлалт малж хүйг бохирдлыггүй өндөр үр ашигт тээш хөврүүлхийг ахуулжээ. Өрийн их баялагын хамгаалалт талаар Шилэнгуд аймаг өвс хүлчээр зэрэг ончлох тех баялагыг голдлогтой хамгаалж 50 мөн Шилэн гол хэлбэрийн омортын морин тэсхийн чих бойжуулах суурныг байгуулан бүх оронд 80,000 мөн дэлгэрүүлэн тарьвэ. 350 мөн хөвөн оройт чих 200 мөн алтан хоо чичгийн үрийг бойжуулах тариаг байгуулав. 50 чун хяг өвсний туршилтын тойргийг байгуулж 300 гарай хувь хяг өвсний үлгэрэдийг хээр гадна чуглуулах ба шилжүүлэн жайлах ажлыг биелүүлж бүрэн бүтэн үлгэрэдийн данс хөмөлийг байгуулжээ. Уултэр байжуулах бомж явталтын талаар үжимчин чагаа үхрийн үрийн их баялагын хөмрөгийг байгуулан ашиглалтад оруулж, талмутгийн чивэрч улсан морины гений бүлгийг бүрдүүлэх ба дахин хэмжихийг биелүүлэв. Үр бүтээлийн улруулалтын талаар олон төлөлөх үжимчин хоньны шинэ үлдэрийн систем нь тусгай мэрэгчлийн хянан тогтоолтод хэр тэнчиж, голдгоц сүрэг 2066 болов. Бүх аймгийн хаасын үхрийн тоо толгой 2 төмөйг давж шилдэг үлдэрийг дэлгэрүүлэх алхч үргэлжлэн төрөгдөв. Мэргэжлийн шавталтын талаар уламжлалт чагаа эдэрний чанарыг батлах хугацаа охор эх баялагын ашиглалтын нормд орж ирэх хүчирдэлд чиглүүлэн сургууль аж ахуйлал, дээд сургууль аж ахуйлал хамтран олон шавталтыг биелүүлв. Уламжлалт чагаа эдэг ус үгүйдүүлэн хатаах мэргэжлийг амжилттай судлан гаргаж энгийн дулаанд чанарыг батлах хугацааг 18 сар болтол урттгав. Шарсын хүчил үгүйдүүлэх уургийн томцын эсэргүүчийг хүчир асуудлыг жиргэрж явталж ерөнхийдөө ашиглах нормыг жооны 80-аас дээш болтол дэвшүүлжээ. Цэгээний ашигт багтаарыг шилэн сонгох, цэгээг гүнжгий ичүүлэх зэрэг талаар шин ахчтай болж, цэгээ ашигт багтаарын чихээр сүм талах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мэрэгжлийг үүдэв. Өхөрөнний дагалт бүтээгдэхүүний өндөр өртөгт ашиглалтын талаар хоньны сүлийн өвхийг бичил толгооны гэрлийн эзэмдлэр тамчин үнэр үгүйдүүлэх мэрэгжлэр шийдвэрлэж, ерөнхийдөө ашиглах норм нь жооны 15 байснаас нь тээжлээд жооны 92 болж, бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг нь 5-8 дахин тээжлэв. Хоньны илгэний байгаллыг махан шүлтийг гарган авах ба хоньны илгэний уургийн олон пептитийн бохирдлыггүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил шавталтай болж хамаагүй бүтээгдэхүүний ажилсжилтийг биелүүлв. Хоньны ноосны шарга нь микровийн чадралтаар дамжин амьд үтсийн органик бордуур болон ховорж эх баялагын ашиглалтын зам тасралтгүй өргөжв. Эний хамт оюунтад тэжээврийн үйлс түргнээр найдварчжээ. 5G том дата, Эдвараны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилт түшиглэн агаар ба гажир дээр мал үлчээрийн тэнцвэрийг хамааран эжимдэх 5G нэмэх жолооч хүн эсгэлээр хон харуулах зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн төрөлжилийг голдлоготой хэрэгжүүлж, оюунт тэжээн үржүүлэгч шийдвэрлэх суурин газрыг байгуулж, малчлын талбай хамаараа хамгаалах, мал унаах тэжээн арчлах, хижиг өвчнийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бүх явцын уудчлалтыг ахуулж, бэлчээрийн эх баялагын ашиглалтын үр бүтэмжийг жооны 10-аас жооны 15-аар дээшлүүлжээ. Хоёр оюунтай тэжээн үржүүлэх төрөлжилэл нь 2026 оны өртөнцийн цохорны голдлоготой судлал нэг тусгай төрөлжилэлээр зөвшөөрөгдөв. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх бол чанар сатай хүчлтийг ахуулах дотоод шаардлага ба чухал хүчлэгчэг бол. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гол элемент мөн. Шилэнгуд аймгийн талмутгийн онцлог тех баялагтан суурлан мэрэгжлийн шин шавталт гаргахаар тасралтгүй хүчилж байгаа болохоор түүний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлт үүнээр л жогсгүй гэдэг нь лавтай юм.
3: Манай хорооны мэдээ Эрен бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрох 3-2 бомбтоор өнгөрүүлэхэд өгөмжлөх арга хэмжээг шинийг үүдэн хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 доншор төрхөд авч 1,600,000 гарэ хилийн ардад асуухөртэжээ. Эрен хотын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогт улаан эдэн атсан ачааны машин яг H986 оюунч шалган байцааж өнгөрүүлэх чамаар өмгч оромтойгоор өнгөрч бүх явцад хайрчхийн нөхгүй ширвэх хөлөөрөөр байцаан шалгаснаар бомтоор өнгөрүүлэх чагийн жууны 50-аас илүү багасчээ. 3-2 арга хэмжээнд дараа найдаж эрэмдлэн мэдүүлэх, шууд тэвэрлэх, талбар точгоогоор байцаан шалгах 3 жилийн дүгм арга хэмжээ ба талбар шилжүүлэн байцаах, машинаар шалган байцаах 2 төрлийн хяналт хамааралтын арга хэмжээг уялдуулахыг зааж байна. Тахвал хилийн ард гайлаас хэлтрүүлэх хэмжээг нийтхэн төвлөрүүлэн өрөмжлөн мэдүүлж гадаадаас орулсан бараа хилийн гаднаас шууд боловсруулах үйлдвэрт хүргэх болсноор арилжааны өөрийн өртгий жооны хорор бууруулжээ. Бомтон бас одоогийн байгаа шалган байцаах талбарын ашиглан бүтээгдүүнийг оруулж дийлэхгүй байх хүчирхлийн шийдвэрлснээр дээр хагас жилд барааны тээврийн хэмжээ 80,000 гарэ тонд хүрч адил хугацааныхаас жооны 98 нэмэгджээ. 1-7 сар болтол хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас орулсан товарын арилжааны хэмжээ 3 доншор төрхөд авч адил хугацааныхаас жууны 81.17 нэмэгдэж энэ үед тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжааны хэмжээ 3 доншор 3900 төгрөг

0: хүрчээ. Одоохонд дансласан хилийн ард 1,6352 байж, тухайн газарт нь ичүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28 байна.
1: Манай хорооны мэдэ 8 сарын 15-ны өдрийн 8 чагт Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн Сунжун хошуундах манлай чахалхаан гаргах компани 66 тонн киловаттын хос машин чахалбарын нүүрс чахалхааныг нэг чахалчжуулсан төрөлжийн 1-р машин чахалбарыг жуу 68 чагт оршин ажиллуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Машин чахалбарын ажиллагаа нь тогтун байж, аж ахуй орчин тойрны хамгаалалтын илжүүлийн гүйцэтгэл тоонч баримжаат хүрч, худалдааны эжгэнэлтийн нөхцөлийг жинхэнэ бүрдүүлжээ. Тус төрөлжийг 2000 бүгөөд 24 оны 5 сараас эхлэн байгуулж, бүтэн байгуулалтын хугацаанд үйлдвэр тэргэлэх чахалгааны хамгаалгыг хүлээх гөлөг ногчих зэргийг жалгаагаар биелүүлж, анх удаа 4 төрөлжийлч хүм нэг л удаад амжилт олохыг биелүүлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдөр машин чахалбарыг жуу 68 чах туршин ажилуулах ажлыг эхлүүлж, туршин ажилуулах хугацаанд 1 дуншуур 440 тонн киловатт чах чахалгаан гаргаж, хүнд их эндилгүй, хүнд их дутагдлахгүй байх харалтын амжилттай биелүүлж, машин чахалбар бүхэл жогчоороо хамгийн сайн ажиллахны байдлаа баталжээ. Одоохонд 2-р машин чахалбарыг тохируулан турших ажлыг яхал автунараа хүлж, аж ахуйлал жилийцэд хос машин чахалбарыг ашиглалтад оруулах харалтан бүх хүчнээр биелүүлэхээр байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын чахалхаан торын даачин нэмэгдлийн хэрэгжээ шаардлагыг хангаж, цэвэр энерги шингээхэд хүч нэмэрлэж, чахалхаан үүсгэгчийн бүтцийг шилдэгжүүлэн, Шилэнгол аймгийн Баруун хэсгийн чахалхаан торт чахалхаан үүсгэгчийн батлах хангаж, Шилэнгол аймгийн аж ахуйн хөгжлөлтийг ахуулах болно.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэх сурвалжлагыг сонсгоё. Энэ жил улгай хамааралтын орон дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа, уусалчлын тавчин гүргэлжилэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахуулж байна. Улгай хамааралтын орны хаалгайт малжлийн талбай Баян Тохой нийгэм тойрог бол олон үндэстэн төвлөрөн сурсан нийгэм тойрог болно. Тус нийгэм тойрог нь хурц сэргэлдээгээр нөхөрсөг явуулчиж, сахин бараалж харилчин хавсралчин үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг хүчлэн ахуулснаар бүх улсын боловсон тосхон балгас, бүх орны үндэстний бүлгэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог зэрэг яруу алдрыг хүртэн улгай хамааралтын орны дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах өмнө Франтын жагсаалын газар болжээ. Улгай хамааралтын орны хаалгайд малжлийн талбай Баян Тохой нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Юаньяа Хүй сурвалжлагчид шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн өртөө нэвтрүүлгийн тасгад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн 1 сард 1 гол сэдвэр хичээллэг ажилгээ эрхэлж, ардын амьдралын бодит явдлын лавдун баттай сайдурхийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа, солилчаа, уусалчаа ахуулж байна гэлээ. Олон тохой үжимжийн орны хичээлийн гэрте залуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллагаа явагдаж, тухайн газрын баг сургуулийн 30-аад сурагч багшийн жолоодлого дор Монгол өмийн үнэрт хавтах, эсхий хатхмал, арсан урлал зэрэг уламжлалт уур мэрэгдлийг бичлэн олгож байлаа. Улгай хамааралтын орны 1-р баг сургуулийн сурагч Мас Юи сурвалжлагчид Монгол өмийн үнэрт хавтах хийхийн анх удаа туршиж байна. Энэ нь маш сонирхолтой санагдаж байна гэлээ. Тус хичээл нь улгай хамааралтын орны ховсглолын соёл ба бодисын бус соёлын өвийн их баялагд сурлаж, байгалийн хайн сүвгчлэлт, бодисын бус соёлын өвийн уламжлал, соёлын уусалчлалыг уялдуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг судлан суралцах ба соёл жуулчлалд уусган оруулсан байна. Энэ жилийн хүү судлан суралцах төрөлжил нь өртөн цохорны 3 төлөвлөгийн нийтлэг жишээ үзүүлэн хөгжүүлэх төрөлжилэр сонгогдчээ. Ойрын жилээс нааш ховсглолын соёл болон бохирдлогын ам ахын дагуулах түшиглэн улгай хамааралтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг соёл жуулчлалын бүх хэлхэд дуусгаж, бүлээн болго олон тохой зэрэг үжимжийн орны холовсон судлан суралцах содон жам шугам гаргаж, ховсглолын уул мөрийг содлон суралцах ба бохирдлогын ам ахыг уялдуулсан хичээлийг тохируулж, тал нутгийг дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохтлох нүүдэл хичээлийн танхим болгосон байна. Улгай хамааралтын орны үндэсний хэрэгжлэгч өвлийн дэдэрхлэгч Сарна сурвалжлагчид соёл жуулчлалын уусалчлалыг идэвхтэй ахуулж, үндэстнүүдийн олон түмэн нүүдэл маягийн хичээлийн танхимаас дундадын соёлыг ойлгож, хамтын танилтаан тасралтгүй чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний өргөн дэлгэр явуулчаа, бүх талын солилчаа, гүнжгэ уусалчлалын хөргий байгуулж, үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ Орон жилээс нас биш Шилийн хотын шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилд төшөглөн ховон оройт чичээхийг ихээр бойжулж, амхгүй ажихуй чич нийгмийн гурван талын үрэсхийг биелүүлж, талнуутгийн амхгүйг хамгаалж сэргийг соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлэв. Илүү хуралтын алтан намар арга Шилийн хотын баян хүрээ малчлийн талбайгийн ховон оройт чичээхийн соёлын ажиулсан хүрээлэнд мянган мөнгөний ховон оройт чичээх боловсрон дэлгэрнэ. Цай үйлдэгчээс энэ жилийн хамаг сүүлчийн нэгвүлэг ховон оройт чичээх навчаар хийсэн чайган харьцуулж гадагш борлуулахар бэлтгэж байла. Ойлгосноор энгийн чайг бодвол ховон оройт чичээх навчаар цай үйлдэхэд түүж хураах, хатаах, идэвх чанарын элементийн ялгаруулах, хүчил өгөөтөлөх зэрэг жургаан ажлын явцыг дамждаг. Шинээр төсөн ховон оройт чичээх навчийг тогтсон дулааны нөхцөлд ор эсгэж дахин онцтой дулааны хэмжээнд хөвшүүлэхээр дамжин чичээх үнэрт чавар сайхан чай үйлдэн гаргадаг. Өвөр Монголын шинжлэх ховон оройт чичээх компанийнтэд ерөнхий таамал шийн чай сурвалжлах хүлээгтэн. Одоохондоо бид нэгэнт ховон оройт чичээх чай, ховон оройт чичээх арх, ховон оройт чичээх бал, ховон оройт чичээх нүрийн тос зэрэг 20 гаруй жилийн бүтээгдэхүүн их судлан гаргав гэлээ. Ховон оройт чичээхийг сонирхож болохоос гадна чичээхийн амхын үнөртөг ба эдэн жич эмин жилд хэрэглэх үнөртөг нь өндөр байдаг. Ховон оройт чичээхийн сач хийх чай болон зүгэн бал хийхэд хэрэглэж болно. Ховон оройт чичээхийн навчийг эсгэх мөрөгчлөөр чай болгон үйлдсэний дараа кофе элемент уулгахдаггүй мөртөн витамин С, шар кетоны төрлийн бодис чичээ, олон жилийн бичил элемент элвэг уулгадаж, өрөвслийн дарах эсэлтгэ эсрэг үчиг зэрэг үйлдэлтэй байдаг. Энэс гадна ховон оройт чичээхийг хоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэхэд хэрэглэж, түүний өрөвслийг дарах, сэхийг арилгах, арсыг хуваажуулах идэвх чанарын бүрэлдэхүүн нэгэнт олон улсын нүүр хоёлын бүтээгдэхүүний чахад гарсан байна. Тэрчлэн ховон оройт чичээхийн эсвэрлийг эдэний мөөгийн суур эд болгон хэрэглэж, мөөгийн эсний хөмөгдөх нь оргоног бордуур болон хөрсийг шимжүүлэх болохоор амхан орчил ашиглалтад хэрэглэж болно. Одоохонд Шилэн гол аймгийн ховон оройт чичээхийн бүтээгдэхүүн нь улсын дотоодын 20 гаруй мож хотод борлуулагдаж байх мөртөө Орос, Казахстан, Чагаорс зэрэг улсад борлуулагдаж байна. Өвөр Монголын шинжлэх ховон оройт чичээхийн компанийнтэд ерөнхий даамал шийн чай сурвалжлах хүлээгдэн. Дараачи алхамд бид ховон оройт чичээхийн олон талын өртгийг үргэлжлэн гүнжиг судлан нээж, үр баяжуулахаас эхлэн бүх ажилсын хэлхээжил хүртэлх ижгнэлтийн системийг үргэлжлэн байгуулж, талнуутгийн ховон оройт чичээхийг дэлхийн жахад гаргана гэлээ.
0: Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хошууны хоолтын гол болгосны Баян хошуу гачааны малчин Жолгон Баяр 2025 онд нутаг дарын дэнж жуулчлалын төв эрхэлж, Нэгэн жилийн жуулчлалын 2 сарын хугацаанд хорлох 280 төм төгрөгд хүрч байсан бол энэ жилийн 7 сараас одоохон болтлох орлого нь 500 төм төгрөгд хүрч, нэгэн жилийн адил хугацаатай харьцуулбал 250 төм илүү орлого үүсчээ.
1: Жүгжимчин хошууны алтан хил сумны бадарх гачааны хүслэнх нь 2024 онд хөдөөнөн өвсөйлийн үжилгийн тэнхэн байгуулж, талын малчид ба сургачтад судлан сонирхох давч ангажээ. Тус үжилгийн тэнхэмд хуучны авдар хорох тулг арга савар, хэд хутаг, ойдлын машин, эмийн толом, хуучны мотор тэрэг зэрэг мөндчилсийн хураан чухлуулжээ. Энийн хамт Монгол эрт номын болон байгуулж, хүүхэд багчуудад жоруулалттай өв соёлын мэдлэгийг хамарсан ном бичгийг хураан атгалжээ.
0: Энэ чагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Уилес Совдон Чижих, шингэгч Хонгоржуул, хариуцсан найруулагч Харуун, хянагч Үзсгэлэн, ерхий хянагч Бүрэнт.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдэрсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс хүнөөс 20-ний өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагта өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол, өнөөс хүн үйл тагсагтай тунгалах баруун өмнөөс 2-3 тесэн салхантай. Маргаашийн үйлтэй Тайвс хошуу, Шулунх хошуу, Долмур шанд адилус хэмжээний жүрвсгэн багбар орно. Хэсэг хажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхалах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэгээс тунгалах шин өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 20-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлтэйгээс тунгалах шин. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай амхтай. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс нь үйлтэй хэсэгтэй тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааш үйлтэй тайвс хошуу, шулуунх хошуу, долнуур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн баг бор орно. Хэсэг гажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, туржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанг салгуурцгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэйгээс тунгалах шин. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ны өдрийн 20 цаг болтол тунгалахаас үүлсэн. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үйлтэй хэсэгтэй тунгалах баруун өмнөөс 4 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үйлтэйгээс тунгалах шин. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо? Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жолгож байна. Тус ээжийн дугаард жүүжимчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөх бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн Чойжин Жав, Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанай Хашир Малчин 1942 онд төржээ. Хайсын Чойжин Жавын Төмөн Өлжи 1963 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанд Хайсын Чойжин Жав Тайжийн Отхон Хуарын Ууган Хөвгөн болон Мэндэлжээ. Шарнууд Живсэ 1964 онд Шилингол аймгийн жүүжимчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат Гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин Үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжимчин хошуунай дөрвөн утас хуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналгүй хөвгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин Билэг Төмөн Үлжи Живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дуунай үлгийн шилийн голын тал нутг бол Сэчин Билэгд Уравьяас уран хоолой жаясан үлгийн нутг нь ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг содлын гишүүн Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн одоо Өвөр Монголын үндэснээ урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчоны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян нуглаа шуранхай уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал уран нэрлэг сэтгэлгээний хөг айс мөхн нь учирсан болгоны жүрхний хадамшиж сонсон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Живсэгийн дуулсан цагаан жирийн шил

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Радио юу вэ?
1: Хүүхдийн эрдэнэ чай.
0: Зоо. Маргааш дахиад цогцолтой шоу.
1: За.
2: Инкри хөрхөн дүнэр минь.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.

0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Урд дараагийн тав чам байдаг тий.
1: Энэ жилийн эхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давсан.
0: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 16 дугаар хугацааны баян тамирын цугзаан бүх тоотод өндөрлсөн.
1: Өвөр Монголын өртөн засаг орны 16 дугаар хугацааны баян тамирын цуглааны сони мэдээ нийтлэх хурал бүх тоотод хурлдсан.
0: Ши Жинпингийн намын байгуултын үдэл санааг суралцсан туушлуулах Баяжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажиллагаа хөхөтөд явагдсан.
1: Манай орон оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахсадад нөхөр олгохоор байгаа жирэг сүлийн үе мэдээнүүд нэвтрүүлнэ. Одоо бидрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомбтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давж нядны хасаа 1 сар урдчлан энэ хэмжээгдэлд хүрч барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон өртөн засаг орны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтыг үнцгээр найдварж уулж, гадаа тарилжааны бомбтын ажлыг эрчимжүүлэх 3 жилийн ажиллагааг Ладун баттай айхуулж, бомбтор өнгөрүүлэх гарагүй сэтгэлээ төхөмжлөх хүртэлтийг үнцгээр үлснээр бүх орны хилийн бомбтын ажиллагаа үргэлжлэн сайжирч, улсын өмөрш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн айхуулсан байна. Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хонгилгын зангилгын чиг ба манай улсын өмөрш нээлтхийх өмнө Франтын орон байрын давалгас өрлөн Манжуур бомб дөрмийн шинчилэлт оюун чихэнэн хамаарлт ба нарилаг оновчтой үйлчилгээр бомбтын хөдөлгөө хүчний хөгжөөж бомбтор өнгөрүүлэх үйлдэл чадварыг бүх талаар дэвшлүүллээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-7

0: Бар сард Манжуур Бамтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 900 бүгэд 6 дуншуур 7000 төмтөрөг төрж нядны адилхсаны хасан 159 гараагаар нэмэгдсэн байна. Оноо жил хот бүх улсын хил алсалсан арилжааг тохимжлох тусгай ажиллагааны туршилтын чигийн хотоор амжилттай сонгогдож, оюунд бомбтын бүтээн байгуулалт ба чөлөөт арилжааны туршилтын орны дүрмийн шинжилтийн лав дунаар ахиулж, оюунд бомбт опт хянан шалгах шийдний бүх талаар төгөөмөлжүүлж, ачааны машины бомбтор өнгөрөх цагийг үргэлжлэн богиносгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ 8-р сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өөр тоон жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн цуглаан бүх хотод өндөрлжээ. Өөр тоон жасах орны намын хорооны дэгжрүүжи өөр тоон жасах орны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган төгсөг ёслолд оролцсон бөгөөд цуглаан өндөрснийг жаргалжээ. Өөр тоон жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн Ухул хилдсийн дараага Бауш Януха, өөр тоон жасах орны намын хорооны байнгын гишүүн Бухт хотын намын хорооны шүүжи Чэнжи Чан төгсөг ёслолд оролцож, өөр тоон жасах орны ардын засгийн ордоны дэд тэргүүлэгч Сүх төгсөл юуг ярьлаа. 16-ны орой Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамрын төвийн биеийн тамрын ордонд хөөр хөгжөөнөөр бялхаж, уралдаанд оролцсон ил төлөөлөгчдийн бүлхмийн төлөөлөгчдөд талбайд алхам дараатай оржээ. Бүх нөрөө талбайд орсны дараа бүгдүүлээ босчиж огсон бүгд наримдах дундад ард улсын сүлд дуугүй дуулжээ. Өөр тоон жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны дуунаас сүр жавхланд аясын дунд өөр тоон жасах орны биеийн тэмрийн цуглааны туг болон 16-р хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны тугийг алгуур ханаар буулгаж 16-р хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны гол гал бамбар аажмаар унтарчээ. Төгсөг ёслолын уран сайхны үдшилхэн шин торгон замын магтаал, шин чаг үеийн дуулал, шин аяны уухайлал гэсэн гурван бүлгээр бүрэлдэж Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэн тэмчиж амг төвлөрөөр өөдлөн давших аюун санааны дүрс байдлыг амталгаар илрүүлэн өргөн олон катар олон төмний өр тон жасах орны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг өтөр түргэн үр бүтөмжтэй найдваржуулан Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад шин зүтгэл чармайлга гаргаж шин амжилт бүтэмж гаргахаар мэрийн чармай хийж оройжулжээ. Төмөн олны анхаарлын дунд өөр тоон жасах орны биеийн тэмрийн цуглааны тугээ тошаах болон хүлийн авах ёслол явагдаж, өөр тоон жасах орны 17-р хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны даачлан эрхлэхээр байгаа Хөх хотын ухуулгын фильмийг нэвтрүүлжээ. Төгсөг ёслолд нь Эх улсаа махтан дуулыг гэсэн сүр жавхлант найрал дууны дунд өндөрлөлөө. Өөр тоон жасах орны 16-р хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны хугацаанд бүх орны ээл гажраас ирсэн нэг том 2000 гарай тамирчин 37 их төрөл 800 жарам бага төрлийн уралдаанд оролцжээ. Үүнд өрсөлдөөн туралдааны дугаалланд 26 их төрөл 800 бөгөөд 9 бага төрлийн уралдаанд тохируулж, олон төмний дугаалланд 11 их төрөл 51 бага төрлийн уралдаанд тохируулжээ. Уралдааны бүх явц өмг журамтай суртал чигч авар төв байж, өргөн олон тамирчид эрэмхээлэн тэмчиж, өөрийгөө ялан давж, эй найртай өрсөлдөгч хүндэтгэх, дүрм тогтоолын хүндэтгэх сайн сайхан дүрс байдлаа илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 8-р сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өр тоон засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны сонирмэдээ нийтлэг хурал бүх дотоод хуралдав. Хурлаас Өвөр Монголын өр тоон засах орны 16-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны байдлыг мэдэгдэж, Өвөр Монголын өр тоон засах орны 17-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны бэлтгэл төлөвжүүлгийг танилцуулсан байна. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглаанд нийт 37 их төрөл 860 бага төрлийн уралдаан тохируулж, нэгтм 2029 тамирчин 2661 дагуулагч дасгалжуулагч ажилтан ба 2013 хянагч оролцжээ. Уралдаан нь 1-р сарын 12-ийн өдөр явагдсан өвлийн удирдлын уралдааны зүйлээс эхэлж 8-р сард бүх ил төрлийн уралдаан өндөрлсөн байна. Энэ үед 958 алтан медаль, 937 мөнгөн медаль, 1056 хүрэл медалийг шалгаруулжээ. Буудлаг, сур харвалт, умбалт, хүн төнгөн баян тамирын уралдаан зэрэг дөрвөн зүйлд нийт 60 тамирчин, 45 анги, 137 удаа 76 зүйлийн уралдааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна. Тус удааны уралдаанд Бухт хотын сургууль ба биеийн тамирын ордон төшхлөн баримжаажуулсан уралдааны талбар ба тамирчдын суух газрыг байгуулан хоол хоног боловсрол сорилт уралдаан тэмцээний иж бүрдүүлжээ. Дотоодын хамгаалалт, эмэмлэг, цахилгаан хүч, бачин байдлыг гаргацсах орчин тойрны хамгаалалт зэрэг олон салам учрууд 24 цагаар жижигрүүлэн сахиж, төргөн амжилгаа, цахилгаан хүчний хангалгыг батлах орчин тойрны хянан хэмжиг зэрэг иж бүрэн баталгааны шийтгэмж байгуулан уралдааны амар төвчнийг бүх талаар баталсан байна. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглаан нь Домдотын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттгаар гол шийдэм болгож, эхлэл төгсгөлийн ёсолд нь олон түмний оролцоогоор өнтер нийгмийн тусгалаар сайн боллоо. Уралдааны дараа бүх хотын биеийн тамирын талбар ордны үргэлжлэн сүйтгэл хураахгүй юм уу? Доор сүйтгэлээр олон нийтэд хандуулан нээж, уралдааны нийгмийн үр ашгийг хамгийн ихээр бадруулах болно. Өвөр Монголын өртөн засаг орны 17-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөх хотод явагдуулахар байна. Ирэх 4 жилд хөх хотынхан 17-р хугацааны бүх орны биеийн тамирын цуглааны ээлжийн бэлтгэл ажлыг бүх талаар явагдуулж, талбай ордныг дэс дэвшүүлэх, уралдааны явдлыг зохион байгуулах, үйлчилгээг батлах, соёл жуулчлалыг холбогдуулах зэрэг гололцоотой үүргийг найрлагжуулж, өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өвөрмөц онцлогтой бүх орны биеийн тамирын өвдөг цуглааныг бүх хүчээрээ цогцлох болно.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараа нэмэд ойрд өртөн жасах хорны намын хорооны электрийн бүлхэм Бээжин хотын намын хорооны электрийн бүлхэмтэй хамтарж Хөх хотын шинэ хотод хойргийн аваад хосхонд Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тухай Бээжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажлыг өрнүүлжээ. Ажлагын тухайн талбайд Бээжин хотын олон түмнээ тайлбарлан ухуулах бүлхэм болон өртөн жасах хорны онлайн суралчлагын хөнгөн морд чиргийн тайлбарлан ухуулах баг дугуйлангийн 4 тайлбарлагчаас Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах гол сэдвийн тойронд тус тусынхаа ажлын өнгөрөлт болон суралчилгын ойлголтойгоо уялдуулж айл олон үнэн бодтой үлгэр жишээг танилцуулан үүгээр үндсэн шатны кадр олон түмний Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах үр бүтэмжийг бодтой ажлынхаа дунд үйлдэлгжүүлэн намын ачаа талархан намын үгийг сонсон намаан даган урагшлах ухамсартай ажлыгаа дунд илрүүлэхийг хөтлөнж олоодчээ. Бээжин хотын Мөнгөтөөгүү тойргийн соёл болон жуулчлалын тавч дэд дараага Жан Чянпин бид жижиг үлгэрээр их ёс учрыг харуулахар дамжуулан олон түмэнд Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг нэн тодорхой ойлгуурахаар жорлогоон болохгүй хамт энэхүү ажилгаар дамжуулан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын намын байгууллалтын ажлын хамтралцааг чангатгахыг хүсч байна гэжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Борхошуу Балгасны намын хорооны ухул гишүүн Жан Шоохуй үнэн бат үлгэр жишээг ярихаар дамжуулан намын байгууллалтын жолоодлого доор ард түмэнд үйлчилсэн үйлдэл үр бүтэмжийг амжилтгаар тайлбарлжээ. Үндсэн шатны суртал өхөлөг үжил санаа соёлын ажилтан болсны хувьд хойшд ажлын байрандаа суурлан үр хариуцлагаа гүйцэтгэж намын шинийг үүдсэн онлыг үндсэн шатны кадр чуудын сэтгэлд хатан шуулахар чармайна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 27-р удааны бүх улсын гадарт бичгийн оны хуралжич 2-р хугацааны Дундад улсын маягийн одоошлолтын судалгааны оюуны хөмөргийн ярааны 5-р 2-р хотод явагдлаа. Бүх улсын аль газраас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон гадарт бичгийн судлан өдөг бүлгмийнхан Хөх хотод цугларж, чанар сайтай оюуны хөмөргийн үр бүтээлээр биеэн даасан мэдлэгийн шитмийн төргөн байгуулах гол сэдвийн тойронд эрдэм шинжилгээний ярилцаа, үр бүтээлийг нийтлэх ба шалгаруулан шагнах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Тус удааны ярааны 5-р нийгмийн шинжилгээний тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээний хүрээлэнгээс хамжаа эрхэлв. Нийт 6 талбар хуваар ярааны 5-р тохируулж, нийгмийн засалт, аж үйлсийн одоочлолт, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг чиглэлийн тойронд тусгай сэдвээр судлан ярилцжээ. Хурлаас 17-р хугацааны шилдэг гадарт бичгийн шагналыг олгосон бөгөөд 2-р бүлгийн Домдод улсын маягийн одоочлолтын судалгааны цуврал бичгийг хэвлүүлэх инженеринд багтах голлогтой ном бичигдэж, тоочлж оюунчилсан гадарт бичгийн судлан нариулах 5-р нийтэлж, оюуны хөмөргийн байгууллалтын хамгийн шин шат үеийн чанартай үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүх улсын гадарт бичгийн оны хурал бол улсын дотоодын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний оюуны хөмөргийн хүрээндх чухал солилцооны 5-р болно. Гадарт бичгийн үйлсийг хөгжүүлсэн 30 жилийн турш нийт 7000 гараа гадарт бичгийг хэвлүүлж, жил дундчаар 450 зүйлийн гадарт бичгийг хэвлүүлэн аж ахуй, нийгэм, соёл, ам ухай зэрэг олон хүрээг хамарсан байна.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах орны худалдааны явдлын тэнхим ард өртөн жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл, эдийн засгийн тэнхим, ардын явдлын тэнхим, цаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо, шүүдний явдлын хамааралтын товчоотой хамтарч 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны аюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахд нөхөр өх тухай мэдэгдлийг болгож, бүх орны хөвчөнд аюунч гэрийн хэрэгсэл болон настай чуудын хэрэглэх гэрийн хэрэгслийн худалдан авахд нөхөр өгөхөр боллоо. Аюунч гэрийн хэрэгсэлд аюунчаг ажир шүрддэг машин, аюунч утас ордог машин, аюунч шатамгай хийгийн жуух, аюунч аяг угаадаг машин, ариутгах хорог жирэг 6 төрлийн багтааж, настай чуудад тохирдог гэрийн хэрэгсэлд амьсгалын машин, хүчил төрөгч гаргах машин, сонор тодтгор жирэг 4 төрөл багтааж байна. тагдсан бараа худалдан авахсан бөгөөд баримт авсан хов хүнд нөхөр олгох болно. Үүнд настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгслийн нөхрийг манай хооронд байнг сууж байгаа бүхэл 60 насыг давсан хэрэглэгчдэд олгож ганц төрлийн үйлдэхүнд хамгийн ихт 1500 төгрөгийн нөхөр олгоно.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Хохот 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө хэрэглэх төрийн бодлогод тохируулалт хийхээр байна. Хохотын орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн ойрт нэгтэлсэн мэдээллийн үндэслэл бол 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөр гэргийн хоёр талаараа орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсдын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 100 төм төрг байснаас 150 төм төрг болгонд ажилуулж ганц талаараа нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсдын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 60 төм төрг байснаас 90 төм төрг болгонд ажилуулхаар байна. Үүний хамт орон сууц худалдан авахад анх тушаах мөнгөний баримжааг бууруулж, анх тушаах мөнгөний хамаг дур харьцлыг түрүү иж, хоёрдугаар иж гэж хуваахгүйгээр бүр 120 болгоно. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө ба худалдааны банкын зээлгийг уялдуулсан хэлбэрээр таварын орон сууц худалдан авахад анх тушаах мөнгөний харьцлыг 115 болгоно. Мэдэгдэлд бас орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгийг гарган авах хэвчээг өргөдгөж, нийтийн хурамдуулгын мөнгийг өөртөө суух орон сууцаан зас чимгэлэхэд хэрэгжилж болно гэж тодорхойллоо. Гарган авах баримжаа нь хавтгай дөрвөлжин метр бүр 1500 төгрөг хамгийн ихдээ 20 төм төгрөг гарган авч болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын утаг жахалын голдлогтой бүтээлээж охин бүтээх инженерингийн чоброл бичгийн шин ном нийтлэх хурал ард Өвөр Монголын утаг жахалын ордонд явагджээ. Энэ удааны нийтлсэн чоброл бичгийг жахалчдын хөвлөлийн хороогоос хөвлж бүхнийг 2023 онд өмгтгэн чоглуулжээ. Үүнд арман өгүүлгийн төвөр, найруулын төвөр, шүлгийн төвөр жирэгшцэлийн 6 шилдэг бүтээлийг багтааж шин чагуугийн Өвөр Монголын утаг жахалын жохин бүтээлгийн хөв намбаг төвлөрүүлэн дэлгэмжүүллээ. Өвөр Монголын утаг урлагийн компани багийн жохан байгуулж хэрэгжүүлсэн утаг жохоолын чухал инженерийн болсны хувьд 15 жилийн турш Өвөр Монголын утаг жохоолын голдлогтой бүтээлийг жохан бүтээх инженерийн нийт 2 шахин бүтээлийг хэвлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны зэмдэгчүүдийн соёлын цуглаан ойрт Хохотод болж өнгөрлөө. Хохотын зэмдэгчүүдийн урлагийн булхмын тоглогчдоос дуу бүжиг, морин хурын найрал хөгжим зэрэг уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгч олныг баясгасан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд бас зэмдэгчүүдийн соёлын үйлдэлтийн бүтээгтүүний дэлгэн үзүүлсэн байна. Бүх орны зэмдэгчүүдийн ажил олголтын туслах 28 байгууламж ажиллагаанд оролцжээ. Тус удааны цуглааныг Өртөн засаг орны зэмдэгчүүдийн холбоот хурал Хохотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, соёл тамирын ажиллагаар гол болгон соёлын хангалт, бие чаргажуулах ажиллагаа, ажил олголт зэрэг үйлчилгээг зэрэгээр явагдуулан, шин цаг үеийн зэмдэгчүүдийн өөрийнхөө хүчрэгжүүлж биеэн дах оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж, нийгэм даяарт зэмдэгчүүдийн халамжлан хайрлах хэв суртлыг уламжилжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын ард түмнээ гадаадтай нөхөрсгөр харилцах нийгэмлэгийн урлагаар явагдсан Америкийн Ургаан жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмийн Өвөр Монгол дахь солилцооны ажиллаг ойр дамжилттай өндөрлжээ. Ажиллагаанд Америкийн Ургаан жүүгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм урлаг тамирын тоглолт гаргах бодсон бол соёлын үе ойлгох, анчлагтай соёл жуулчлал болон аж үйлсийн төслийн тойрон үзэг зэрэг аргаар Өвөр Монголыг ойлгож хоёр улсын нөхөрлөлө улам баттаглаа. 8-р сарын 13-ны өдөр Америкийн Ургаан жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмэн Өвөр Монголын урлаг тамирын нийгэмлэгийн залуучууд багцуудтай хамтар Хөхотод өвөрмөч онцлогтой урлаг тамирын солилцоо өрнүүлжээ. Дундад Америк хоёр улсын залуучууд багцууд ээлжээр тайсан гарч тоглолт гарган үзэгчдийн халуун алах ташилтыг оллоо. Үүний жиргээр хоёр улсын залуучууд багцууд үсэн биерээр үлжи бэлгий бэлгдсэн буян үсгий бичиж дундад улсын өрн бичилгийн өвөрмөч аж орлог хөв намбаг ойлгосон байна. Ажиллагааны хугацаанд төлөөлөгчдийн бүлхмийнх нь мөнгөний бүлгэлээр хүрч цагаан эдэний үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээ одогчлсан цагаан эдэний аж ах хөлийн үйлдвэрлэлийн явж зэргийг ойлгохын дагуу Өвөр Монголын музей, Манул бодсон бос соёлын үеийн балгас ард усын бүрэн манх зэрэг газруудаар хүрч Өвөр Монголын жан үйл дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг ойлгосон байна. Ойрын жилд Өвөр Монгол болон Америкийн Ургаан жүү аж ах хөлийн арилжаа соёл жуулчлал залуучууд багчуудын явалчаа солилцоо зэрэг хүрээнд олон жилийн бодтой хэрхэмсэн хамтралчаа өрнүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 2026 оны холын тэргэл нутаг Улгаан дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаа 8-р сарын 15-ны орой Шилэнгол аймгийн Улгаан тал нутагт өндөрлсөн байна. Шөнийн хөшиг буухад Улгаан тал нутагт тайсны дэн солонгорон гэрэлтэж хөр хөгжөнөөр бялхан. Өргөнөө хамтлагийнхан Хун Галуу, Мань Уул зэрэг их шиг дугаан өргөжээ. Тусуудааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааг Өвөр Монголын радио телевизхороо Улгаан хамаарлын орон, Улгаан хамаарлын орны холын тэргэл нутаг жуулчлалын бүлгийн бүрэн бус хариуцлагат компани хамтран эрхэлв. Хагас сар үргэлжилсэн дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаар бүх улсын элг азраас ирсэн жуулчд

0: цэн дуу хөгдмийн багтад улгаан байгалийн үзмжийг сонирхон урсгал дууны гайхамшгийг мэдэрчээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааны холбогдол бүхий охор видео шууд нэвтрүүлгийн агуулгыг бүх сүлжээ дамжуулсан хэмжээ 100 томон удааг давсан байна. Ажиллагааны хугацаанд улгаан эл том үзмжийн орны жуулчдыг хүлэн авсан хэмжээ гэр бүтэл сууж хонголсон ноором соёл жуулчлалын хэрэглээ зэрэгч тогтунаар дэвшилжээ.
1: Тавчмидээ сонсхий 2026 оны хулан шараг даагийн илсрэхэг ажрыг туулах машин тэрэгний уралдаан 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймагт эхэлжээ. Бүх улсын ил гажрын 1000 гарай машин тэрэг, төм гарай жолооч болон машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцлоо. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж, Шилэн хотод олон нуруу, шулуун хөх, хошуу 3 уралдааны тойрогт явагдсан байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын хүйтэн сарын газрын эдшин ногоо болоо шин соргог эрдэн шишийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах хурал Ойрд Баянур хотод явагдлаа. Тус удааны ажиллагаар 11 их төрлийн эдшин ногоо тарих суурьтай гэрээ тохирч томн товны тариалангийн бүтээгдэхүүний захиалга тогтон 7 аймаг хотыг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт тэнхмийн жамаралчааны хамааралтын ерөнхий ангийн хурдны замын 3 дугаар салбарын анга Ойрд мэдэгдэл нийтэлж G65 Бухтаас Момын хүрэх хурдны замын Бухтаас Шагжаамны хүрэх хэсэг болон Хөх хотоос Дүншин хүрэх чиглэлийн Шагжаамны сүйтгэл хураах хөртөөг 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 9 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол битүүмжилэн жаасна гэлээ. Ойлгосноор тухайн үед Ордос зүг явах тэрэг унаа Бухтын зүүн сүйтгэл хураах хөртөөгөр гарч дээшин тай хатан голын их хөргөөр тайрж явах шохолтой боллоо. Дүншингэс хөх хот хүрэг чиглэл нь хэв ясаараа тэрэг нэвтэрнэ.
0: 2026 оны хөлн барийн ягшин гард уулын зуны улирлын мус цасны найр 8 дугаар сарын 16 оны өдөр эхэлсэн байна. Гард уулын жуулчлалын орны өвөл нөөцлсөн 10 туман босоо дөрвөлжин метр цасаар хийсэн улирал сүрсэн цаналтын зам нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Саялбат, Жижүр найруулагч Үүр Чайх, Ханихч Ариун, Ерөнхий Ханихч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажууд телевиз хорооны Монгол Араажуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгийн үдийг хүлээн сонсоорой.

Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Сайн байж хаажвано хүндэт сонсогчдоо. Одоо чигүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Өөр тон жасах орны чигүрийн хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн манай орны цагаан гарын байдал ямар болох тухай мэдээ. Чигүрийн урчилсан мэдээг үзвэл 17-ны үдшийн 8 цагаас 18-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд биеийн баруун хэсэг болон зүүн хайт бие, зүүн биеийн баруун хэсэг болон өмнө бие, зүүн хайт биеийн гажруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Ангид бороо орно. Бухтын зүүн өмнө бие, хөх хотын хайт бие, улаан хатын өмнө бие, Түнглеогийн хайт биеийн хэсэг гажруудаар дунд жиргэн бороон орж, зарим гажруудаар нь шүрүүн бороон, догшин бороон орж, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихээр салхилан аянг чихэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Манай орны баруун хайт биеийн гажруудаар 35 градусаас дээшэн халуун, 18-ны үдшийн 8 цагаас 19-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны дунд биеийн өмнө хэсэг, зүүн биеийн ихэнхээ гажруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Ангид бороо орно. Үүний дотор хөлөн бөрийн зүүн өмнө биеийн гажруудаар дундаас шүрүүн бороо орж, эдгэр гажртаа борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чихэлж мөндөр орох сэлэг чигүүрийн байдалтай. Баруун биеийн хайн хэсэг, зүүн хайт биеийн баруун хэсгийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи сэлхэлж байсна. Түр зүүр 7 дэсийн салхитай баруун биеийн хайт хэсэг, дунд биеийн баруун хайт хэсгийн гажруудаар 35 градусаас дээшэн халуун, хэсэг жуураа 37 градусыг давна. 19-ны үдшийн 8 цагаас 20-ны үдшийн 8 цаг болтол манай орны баруун биеийн хайт хэсэг болон зүүн биеийн ихэнхээ гажруудаар үйлшиж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу? Ангид бороо орно. Үүний дотор шилийн голын баруун хайт бие, улаан хатын зүүн хайт бие, Түнглеогийн баруун хайт бие, Хингэний баруун бие, хөлөн бөрийн хайт биеийн гажруудаар дунд жиргэн бороо орж, хөлөн бөрийн хайт биеийн хайн хэсгийн гажруудаар нь шүрүүн бороо, аадар бороо, догшин бороо орж, борооны хэмжээ явх тос маань нэмэгдэж мөндөр орно. Манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд зүүн биеийн хайн хэсгийн гажруудаар өмнөөс 4-5 дэсийн салхи сэлхэлж байсна. Түр зүүр 7 дэсийн салхитай Альшагийн хайт бие, Баяннуурын баруун хайт бие, Ширийн голын баруун хайт биеийн гажруудаар 35 градусаас дээшэн халуун, хэсэг жуураа 37 градусыг давна. Сая чигүрийн мэдээг нэвтрүүллээ. Жалгаад Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн дараагийн нэвтрүүлэгнүүдийг хүлэн сонсоорой.

0: шар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Миний мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатна. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатна гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.

0: Эдхөрнгөө алдуулуул багийг. Эрх үнтэн алдуулуул хийх. Эрүүл мэндэн алдуулуул бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

0: уу Найжа?
1: Ой! Аа, сайн байна уу, сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Чи чинь юу хийгээд яарж ийн үү?
1: Юу да яхуу те? Амуу Найжинд очилгээд машиндаа дахуул чинь юу байна?
0: Цаа тал чинь яасан шуугантай? Машин барьж агаад утсаар яарж ийн үү?
1: Аа, дим дим. Юу байна? Хурдан яриа.
0: Оо, яасаа аюултай. Тэгвэл дараа нь ярья. Машин барьж агаад утсаар ярьж болохгүй шүү дээ.
1: Аа, тэгье тэгье.
0: Тэгье, тэгвэл мууд ярья. Баяртай.
1: Аа, баяртай баяртай.
2: Машин тэрэг жолоодох үед гар утас хэрэглэхээс датгах жаарай.

0: хоёрхан ажилдаа явна уу?
1: Одоо ангисгээ гарах юм да.
0: Машинаа жолоодохдоо нөгөө аюулгүй бүсэн бүслэхэн бит юм хатчихаа.
1: Оо, чи чата. Юуных нь нарийн хамаарад байдаг юм бэ?
0: Чи чинь дандаа мартаад байдаг
1: шүү. Бас юуных нь бос мос гэд. Би ямар хол явна гэж юм уу? Манай атлын гарч ир. Ойрхон шít.
0: Болохгүй штэ. Болохгүй шүү. Машин барих байтугай тэр машин дээр суудаг хүн чинь гээд аюулгүй бүс бүслэхгүй бол аюултай штэ.
1: Аа, за за за. Эхнэрийн үг. Төмж ва, төмж.
0: Дандаа ингэ шүү. За ажилдаа сайн яваарэ.
1: За за за.
0: Замдаа сайн хичээгээрэй.
1: За баяр та штэ.
2: Машин хэрэгнэ аюулгүй бүс. Амна

0: хүмнэ. Цайгаа уучхаад хоноо өргүүлэхгүй юу?
1: Оо, тгийе, тгийе ээж. Одоо явъя.
0: Оо, та ээжин моторын чим алгаа гаваад өгөө хүмнэ.
1: Тэрэр яах юм бэ? Хонь өнөөхөнд байхад.
0: Хүмнэ. Мотор онуулаа. Тэр толгой хамгаалдаг малгайг нь сайн жүүжи. Нүднээс чинь нолимсгоочгүй дээрээ толгойнд дулахаа. Аш техник хэлэхгүй аминд чинь бас тустай.
2: Мотор тэрэг чахлахаан дугаа унахдаа хот хөдөө хаач хэлсэн дуулгаан жүвжүүж хэргэлэхий сануулъя. Зам харилжааны хуул дүрмийг хамтаар сайхан жоромлъё.

0: Арх уувал жолоо бити байр.
1: Жолоо байрвал арх бити уу?
0: Архнаас альва уршиг үүснэ.
1: Аян жамын амар төвшнөн бодоорэ.
0: Архнаас татгалж.
2: Силингийн аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
3: Силингийн аражуу төлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдөр бол Аргийн улирлын 2026 оны 8 сарын 17, Бэлгийн улирлын Улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 5 гарагийн 1. Урдаар уулын төвчөө мэдгдээ.
5: Энэ цагтан.
4: Шилэнгул аймаг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийн үүтгээр хөтлөн дагуулж, уламжлалт малж хөх бохирдлыггүй өндөр үр ашигттай шавруулгыг ахуулж байна.
5: Эрен бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 доншуур төвөрхий давсан.
4: Үндэсний бүлхэмлийн чичгсийг холын тэргэл нутагт үнэт дэлгэрүүлнэм гэх сурвалжлаг зэрэг мэдэрнүүдээс сонсгоно.
5: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
4: Шилэнгул аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнт Ярвахны мэдээлснээр 2023 онд улсаас шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх тухай дайч мураалд хийх дурдсанаас нааш Шилэнгул аймгийн талмутгийн онцлог тех баялагын дагуулгатаа суурлан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулж малж хүн голлогч мэрэгжлийн помп чавтлах ба үр бүтээлийг улруулах дээр хүчлэн уламжлалт малж хүйг бохирдлыггүй өндөр үр ашигт тээш хөврүүлэхийг ахуулжээ. Өрийн их баялагын хамгаалалт талаар Шилэнгул аймаг өвс хүлчээр зэрэг ончлох дэх баялагыг голдлоготой хамгаалж 50 мөв Шилэнгул хэлбэрийн омортын морин тэсгийн чиг бойжуулах суурныг байгуулан бүх хоронд 8000 мөв дэлгэрүүлэн тарьвэ. 350 мөв хөвөн оройт чичиг 200 мөв алтан хоот чичгийн үрийг бойжуулах тариаг байгуулав. 50 чун хяг өвсний туршилтын тойргийг байгуулж 300 гарай ховх хяг өвсний үлгэрэдийг хээр гадна чуглуулах ба шилжүүлэн жайлах ажлыг бэлтүүлж бүрэн бүтэн үлгэрэдийн дан сэхмэлийг байгуулжээ. Уулдэр байжуулах бомж хөвтлөлтийн талаар үжимчин чагаа үхрийн үрийн их баялагын хөмрөгийг байгуулан ашиглалтад оруулж тал нутгийн чивэрч улсан морины гений бүлгийг бүрдүүлэх ба дахин хэмжээ бийлүүлэв. Үр бүтээлийн улруулалтын талаар олон төлөлөх үжимчин хоньны шинэ үлдэрийн систем нь тусгай мэрэгжлийн хянан тогтоолтод хэр тэнчиж голдгоц зэрэг 2066 болов. Бүх аймгийн хаасын үхрийн тав толгой хоёр төмөйг давж шилдэг үлдэрийг дэлгэрүүлэх алхач үргэлжлэн түргэтэв. Мэрэгжлийн

0: Явцлалтын талаар уламжлалт чагаа эдэрний чанарыг батлах хугацаа өхөр эх үеийн ашиглалтын нормд орж ирэх хүчирдэлд чиглүүлэн сургууль аж ахуйлалт, дээд сургууль аж ахуйлал хамтран олон шавталтыг биелүүлв. Уламжлалт чагаа эдэг ус үгүйдүүлэн хатаах мэрэгжлийг амжилттай судлан гаргаж, энгийн дулаанд чанарыг батлах хугацааг 18 сар болтол урттав. Шарсын хүчил үгүйдүүлэх уургийн томцын эсэргүүчийн хүчир асуудлыг жиргээр явталж, ерөнхийдөө ашиглах нормыг жуурны 80-аас дээш болтол дэвшүүлжээ. Цэгэний ашигт багтаарыг шилэн сонгох, цэгийг гүнжгий ичүүлэх зэрэг талаар шин ахчтай болж, цэгэ ашигт багтаарын чихээр сүм талах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мэрэгжлийг үүдэв. Өхөр оны дагалт бүтээгдэхүүний өндөр өртөгт ашиглалтын талаар хоньны сүлийн өвхийг бичил толгооны гэрлийн эзэмдлэр тамчин үнэр үгүйдүүлэх мэрэгжлэр шийдвэрлэж, ерөнхийдөө ашиглах норм нь жууны 15 байснаас нь тээжлээд жууны 92 болж, бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг нь 5-8 дахин тээжлэв. Хоньны элэгний байгаллаг махан шүлтийг гарган авах ба хоньны элэгний уургийн олон пептидийн бохирдлыггүй үйлдвэрлэлийн мэрэгчлэл шавталтай болж хамаагүй бүтээгдэхүүний аж үйлсжилтийг биелүүлв. Хоньны ноосны шарга нь микробын чадралтаар дамжин амьд үтсийн оргоног бордуур болон ховорж эх үеийн ашиглалтын зам тасралтгүй өргөжв. Эний хамт оюунтэд тэжээврийн үйлс төрөгнөр найдварчжээ. 5G том дата, Эдвараны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилт төвшиглэн агаар ба гажир дээр мал үлчээрийн тэнцвэрийг хамааран эзэмдэх 5G нэмэх жолооч хүн эсгэлээр хон харуулах зэрэг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн төрөлжилийг голцлогтой хэрэгжүүлж, оюунт тэжээв үржүүлэгчсийн үйлчлэх суурин газрыг байгуулж, малчлын талбай хамаараа хамгаалах, мал унаах тэжээв арчлах, хижиг өвчнийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бүх явцын уудчлалтыг ахуулж, бэлчээрийн эх үеийн ашиглалтын үр бүтэмжийг жууны 10-аас жууны 15-аар дээжлүүлжээ. Хоёр оюунтай тэжээв үржүүлэх төрөлжил нь 2000 бөгөөд 26 оны өртөнцийн цохорны голдлоготой судлан нэг тусгай төрөлжилэр зөвшөөрөгдөв. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх болон чанар сатай хүчлтийг ахуулах дотоод шаардлага ба чухал хүчлэгч бүм. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх бол шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гол элемент мөн. Шилэнгол аймгийн талмутгийн онцлогт их баялагт тан суурлан мэрэгжлийн шин шавталт гаргахаар тасралтгүй хүчилж байгаа болохоор түүний шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлт үүнээрлж жогсгүй гэдэг нь лавтай юм.
1: Манай хорооны мэдээ эрен бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог 3 нэмэх 2 бомбтор өнгөрүүлэхэд өвмчлэх арга хэмжээг шинийг үүдэн хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 доншуур төрхөд авч нэгтгэм 6000 гаруй хилийн ардад асуухөртэйжээ. Эрен хотын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогт улаан эдэн атсан ачааны машин ях H986 оюунч шалган байцааж өнгөрүүлэх чамаар өмгч оромтойгоор өнгөрж бүх явцад хайрчхийн нөхгүй ширвэх хөлөөрөөр байцаан шалгаснаар бомтор өнгөрүүлэх чагийн жууны 50-аас илүү багсахжээ. 3 нэмэх 2 арга хэмжээнд дараа найдаж эрэмдлэн мэдүүлэх, шууд төвөрлөх, талбарт очихгүйгээр байцаан шалгах 3 жилийн дүгм арга хэмжээ ба талбар шилжүүлэн байцаах, машинаар шалган байцаах 2 төрлийн хяналт хамааралтын арга хэмжээг уйлдуулахыг зааж байна. Тэгвэл хилийн ард гайлаас хэлтрүүлэх хэмжээг нийтхэн төвлөрүүлэн эрэмжлэн мэдүүлж, гадаадаас оруулсан бараа хилийн гаднаас шууд боловсруулах үйлдвэрт хүргэх болсноор арилжааны өөрийн өртгий жооны 20-аар бууруулжээ. Бомтон бас одоогийн байгаа шалган байцаах талбарын ашиглан бүтээгдэхүүнийг оруулж дийлэхгүй байх хүчирлийн шийдвэрлснээр дээр хагас жилд барааны төврийн хэмжээ 8000 гарэ тонд хүрч адил хугацааныхаас жооны 28 нэмэгджээ. 1-7 сар болтол хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас оруулсан таварын арилжааны хэмжээ 3 доншуур төрхөд авч адил хугацааныхаас жууны 81.17 нэмэгдэж, энэ үед тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжааны хэмжээ 3 доншуур 3900 том төгрөгөд хүрчээ. Одоохонд дансалуулсан хилийн ард нэгтгэм 6352 байж, тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28 байна.
0: Манай хорооны мэдээ 8 сарын 15-ны өдрийн 8 цагт Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн Сүнжин хошин ундах манлай чахалхаан гаргах компанийн 66 том киловаттын хос машин чахалбарын нүүрс чахалхааныг нэг чахалчжуулсан төрөлжилийн 1-р машин чахалбарыг жуу 68 цагт туршин ажиллуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Машин чахалбарын ажиллагаа нь тогтун байж, аж ахуй орчин тойрны хамгаалалтын илжүүлийн гүйцэтгэл тоон ч баримжаад хүрч, худалдааны эжгэнэлтийн нөхцөлийг жинхэнэ бүрдүүлжээ. Тус төрөлжилийг 2000 бөгөөд 24 оны 5 сараас эхлэн байгуулж, бүтэн байгуулалтын хугацаанд үйлдвэр хэрэглэх чахалхааны хамгаалгыг хүлээх гөлөг ноцох зэргийг жалгаагаар биелүүлж, анхудаа 4 төрөлжил ч юм нэг л удаад амжилт олохыг биелүүлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдөр машин чахалбарыг жуу 68 цаг туршин ажиллуулах ажлыг эхлүүлж, туршин ажиллуулах хугацаанд 1 дуншуур 440 кВт цаг

0: чахалган гаргаж, хүнд их эндилгүй, хүнд их дутагдлахгүй байх харалтын амжилттай биелүүлж, машин чохчлуугаар бүхэл чохчоороо хамгийн сайн ажиллахны байдлаа баталжээ. Одоохонд 2 дугаар машин чохчлуурыг давхруулан туршиж ажлыг ялав дунараа хүлж, ажихуулал жилийцэд хос машин чохчлуурыг ашиглалтад оруулах харалтан бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна. Төрөлжил ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын чахалгаан торын даачин нэмэгдлийн хэрэгжүүлэх шаардлагыг хангаж, цэвэр энерги шингээхэд хүч нэмэрлэж, чахалгаан үүсгэгчийн бүтцийг шилдэгжүүлэн, Шилэнгол аймгийн баруун хэсгийн чахалгаан торт чахалгаан үүсгэгчийн батлах хангаж, Шилэнгол аймгийн аж ахуйн хөгжлөлтийг ахуулах болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүл нэмгэх сурвалжлагыг сонсхий. Энэ жил улгай хамааралтын орон дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож, үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа, уусалчлын тавчин гүргэлжилэн байгуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Улгай хамааралтын орны халгайт малжлийн талбайн Баян Тохой нийгэм тойрог бол олон үндэстэн төвлөрөн сурсан нийгэм тойрог болно. Тус нийгэм тойрог нь хурц сэргэлдээгээр нөхөрсөг явуулчиж, сахин бараалж харилцан хавсралчин үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг хүчлэн ахуулснаар бүх улсын боловсон тосхон балгас, бүх орны үндэстний бүлгэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог зэрэг яруу алдрыг хүртэн улгай хамааралтын орны дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах өмнө Франтын жагсаалын газар болжээ. Улгай хамааралтын орны халгайт малчлын талбайн Баян Тохой нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Юаня Хүй сурвалжлагчид шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн өртөө нэвтрүүлгийн тасгад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн нэг сард нэг гол сэдвэр хичээллэг ажилгээ эрхэлж, ардын амьдралын бодит явдлыг лавдун баттай сайдвархийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа, солилчаа, уусалчаа ахиулж байна гэлээ. Олон тохой үжимжийн орны хичээлийн гэрт залуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллагаа явагдаж, тухайн газрын баг сургуулийн 30-аад сурагч багшийн жолоодлого дор Монгол өмийн үнэрт хавтах, эсхий хатхмал, арсан урлал зэрэг уламжлалт ур мэрэгдлийг бичлэн ойлгож байла. Улгай хамааралтын орны 1-р баг сургуулийн сурагч Мас Юи сурвалжлагчид Монгол өмийн үнэрт хавтах хийхээ анх удаа туршиж байна. Энэ нь маш сонирхолтой санагдаж байна гэлээ. Тус хичээл нь улгай хамааралтын орны ховсглолын соёл ба бодисын бус соёлын өвийн их баялагд сурлаж, байгалийн хайн сүвгчлэлт, бодисын бус соёлын өвийн уламжлал, соёлын уусалчлалыг уялдуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг судлан суралцах ба соёл жуулчлалд уусган оруулсан байна. Энэ жилийн хүү судлан суралцах төрөлжил нь өртөнц хорны 3 төлөвлөгийн нийтлэг жишээ үзүүлэн хөгжүүлэх төрөлжилэр сонгогдсон. Ойрын жилээс нааш ховсглолын соёл болон бохирдлогын ам авахын дагуулах түшиглэн улгай хамааралтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг соёл жуулчлалын бүх хэлхэд дуусгаж, бүлээн болох олон тохой зэрэг үжимжийн орны холовсон судлан суралцах содон зам шугам гаргаж, ховсглолын уул мөрийг содлон суралцах ба бохирдлогын ам авахыг уялдуулсан хичээлийг тохируулж, тал нутгийг дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохтлох нүүдэл хичээлийн танхим болгосон байна. Улгай хамааралтын орны үндэсний хэрэгжлэгч өвлийн дэдэрхлэгч Сарна сурвалжлагчид соёл жуулчлалын уусалчлалыг идэвхтэй ахиулж, үндэстнүүдийн олон түмэн нүүдэл маягийн хичээлийн танхимаас дундадын соёлыг ойлгож, хамтын танилтаан тасралтгүй чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний өргөн дэлгэрэх явалчаа, бүх талын солилчаа, гүнжгэ уусалчлалын хөргий байгуулж, үндэсний бүлхэмдлийн чижгсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын жилээс нааш Шилийн хотын шинжилгэг мэрэгжлийн арга барилд түшиглэн ховон оройт чижгийг ихээр бойжулж, амхгүй аж ахуй жич нийгмийн 3 талын үрэшхийг биелүүлж, тал нутгийн амхгүй хамгаалж сэргийг соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинжилгэг мэрэгжлийн хүч нэмэрлэв. Илүү хуралтын алтан намраар Шилийн хотын Баян хүрээ малжлийн талбайгийн ховон оройт чижгийн соёлын аж үйлсийн хүрээлэнд мянган мөгийн ховон оройт чижиг боловсрон дэлгэрнэ. Цай үйлдэгчээс энэ жилийн хамаг сүүлчийн нэгүлэг ховон оройт чижгийг авчаар хийсэн чайгаа харьцуулж гадагш борлуулахар бэлтгэж байла. Ойлгосноор энгийн чайг бодвол ховон оройт чижгийг авчаар цай үйлдэхэд түүж хураах, хатаах, идэвх чанарын элементийн ялгаруулах, хүчил өгөөтөлөх зэрэг жургаан ажлын явцыг дамждаг. Шинээр төсөн ховон оройт чижгийг авчиг тогтсон дулааны нөхцөлд ор эсгэж дахин онцтой дулааны хэмжээнд хөвшүүлэхээр томчин чижгийн үнэрт чавар сайхан чай үйлдэн гаргадаг. Өвөр Монголын шанхши ховон оройт чижгийн компанийн дэд ерөнхий даамал Шүйин Чай сурвалжлагч хүлээгтэн Одоохондоо бид нэгэнтэй хөвөн оройт чижгийн чай, хөвөн оройт чижгийн арх, хөвөн оройт чижгийн бал, хөвөн оройт чижгийн нүрийн тос чирэг 20 гаруй жилийн мөтөгдгөн их судлан гаргав гэлээ. Хөвөн оройт чижгийг сонирхож болохоос гадна чижгийн амхын үнөртөг ба эдэн чиж эмийн жилд хэрэглэх үнөртөг нь өндөр байдаг. Хөвөн оройт чижгийн сач хийх чай болон зүгийн бал хийхэд хэрэглэж болно. Хөвөн оройт чижгийн навчийг эсхэх мэрэгчлэр чай болгон үйлдсэний дараа кофе элемент уулгахдаггүй мөртөн витамин С, шар кетоны төрлийн бодис чич, олон жилийн бичил элемент элвэг уулгадаж, өрөвслийн дарах эсэлтхий эсрэг үчиг зэрэг үйлдэлтэй байдаг. Энэс гадн хөвөн оройт чижгийг хоёулын бүтээгдэхүүн үйлдэхэд хэрэглэж, түүний өрөвслийг дарах, сэхвийг арилгах, арсыг хуваажуулах идэвх чанарын бүрэлдэхүүн нэгэнт олон улсын нүүр хоёулын бүтээгдэхүүний чахад гарсан байна. Тэрчлэн хөвөн оройт чижгийн ич зүрлийг эдэний мөөгийн суур эд болгон хэрэглэж, мөөгийн ичний хөмбөгдөх нь оргоног бордуур болон хөрсийг шимжүүлэх болохоор амхан орчил ашиглалтад хэрэглэж болно. Одоохонд Шилэн гол аймгийн хөвөн оройт чижгийн бүтээгдэхүүн нь улсын дотоодын 20 гаруй мож хотод борлуулагдаж байх мөртөө Орос, Казахстан, Чагаан Орос зэрэг улсад борлуулагдаж байна. Өвөр Монголын шинжлэх хөвөн оройт чижгийн компанийн ерөнхий даамгал Шүйин Чай сургуулжилх хүлээгдэв. Дараачийн алхамд бид хөвөн оройт чижгийн олон талын өртгийг үргэлжлэн гүнжиг судлал нээж, үр баяжуулахаас эхлэн бүх ажилсын хэлхээжил хүртэлх эжгэнэлтийн системийг үргэлжлэн байгуулж, талнуутгийн хөвөн оройт чижгийг дэлхийн жахад гаргана гэлээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хошууны хоолтын гол болгосны Баян хошуу гачааны Малчин Жолгон баяр 2025 онд нутаг дарын дэнж жуулчлалын төв эрхэлж, Нэгэн жилийн жуулчлалын 2 сарын хугацаанд хорлох 280 төм төгрөгд хүрч байсан бол энэ жилийн 7 сараас одоохон болтлог орлого нь 500 төм төгрөгд хүрч нэгэн жилийн адилхуйчаатай харьцуулбал 250 төм илүү орлого үүсчээ.
0: Жүгжимчин хошууны алтан хэл сумны бадрах гачааны хүслэнх нь 2024 онд хөдөөнөн өвсөйлийн үжилгийн тэнхэн байгуулж талын малчид ба сургачтад судлан сонирхох тавч ангажээ. Тус үжилгийн тэнхэмд хуучны авдар хорох тулга, арга савар, хэд гутаг, ойдлын машин, эмийн толом, хуучны мотор тэрэг зэрэг үнд жилсийг хураан чухлуулжээ. Энэ хамт Монгол эрт номын болон байгуулж, хүүхэд багчуудад жоруулалттай өвс ойлын мэдлэгийг хамарсан ном бичгийг хураан атгалжээ.
1: Энэ чагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Уилис Совдон Чажиг, шингэгч Хонгорж бол, хариуцсан найруулагч Харуун, хянагч Үцгэлэн, ерөхи хянагч Бүрэнт.
0: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс хүнөөс 20-ний өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс хүн үйл тагсагтай тунгалаг баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үйлтэй Тайвс хошуу, Шулунх хошуу, Долмур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн бах бор орно. Хэсэг хажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, туржуур их усархах бор орох, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэгээс тунгалах шинэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 чагаас 20-ний өдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэгээс тунгалах шин. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээг анхчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чаг болтол өнөөс нь үүлтэгсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааши үүлтэй Тайвс хошуу, Шулунх хошуу, Долмур шанд адилус хэмжээний жирвсгэн бах бор орно. Хэсэг хажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, туржуур их усархах бор орох, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэгээс тунгалах шин. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн хорин чагаас 20-ны өдрийн хорин чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалга баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Долооны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Долооны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн дугаард та бүхэн мөрөөдөл далалсан орон гэсэн найрал дуугийг хүлэн авч сонсож байна уу? Цо Монгол завийн үг хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчд дуулсан юм а. Тус дуу 2004 оны Өвөр Монголын Монгол одон талбисын цагаан сарын 3-ны үдэслэг дээр үжигчтэй жолгоцэн.

Сая та бүхэнд цөө Монгол завын үх өө хөгжилтийн ая сулан хөх осоны ардын урлагчдын дуулсан найрал дуу мөрөөдөл далсан оронг гэдөөх сонсглоо. Тус дууны үгээ бичсэн ерөө найрагч цөө Монгол зав сулан хөх осугаар нутагтай зан үйл содлооч цагаан галвар чөдөр өвс жирэх 10 гарай номтой мөрөөдөл далсан орон Захарт хүмнээ махтаал зэрэг дуугийн үг бичсэн. Өвөр Монголын цохолчдын өвлийн хэсгүн зэрэг нийгмийн тусалыг үүргэлж байна. Тус тунаа аялгуу цохоогц хөгжмийн цохолц өө хөгжилт сулан хөх хосуугаар нутгатай. Өвөр Монголын өртөн засагор нэ сарнаа шагналт уран бүтээлч юм. Тэр уулын сулан хөх хосууны улаан мөчөрд ажиллаж байснаа ажил шилжэн одоо Сулан хөх осоны 3 дугаар дум сургуульд урлагийн багшаар ажиллаж байна. Өх сургууль мөрөөдөл далсан орон Өлчит Силийн гол нарлаг алтай зэрэг дүү Сандын махтаал Захар түмнээ махтаал Бүмэн цагааны туул Сулан хөхийн махтаал зэрэг холбоо хөөмэй зохиозээ бас гурван сүргийн бэйлэл өөрүүл зэрэг бүдгийн аяа зохион бүтүүлсэн байна. 2007 онд болсон 4-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны улаан мөчрийн урлагийн найрт оролцоод нэгт мөрөгсөн олонд чагаарсан хөв хүнээ сагналыг үрдсэн байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: шин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чиглэлээр талгаан цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чиглэлээр талгаан
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шигүй чиглэлээр талгаан чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чиглэлээр талгаан чиглэлээр талгаан.
2: Сайн байцгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Чинхэр долгион шууд нэвтрүүлгийн аж чаргалын өрөө тусгай дугаар та бүхэнтэй хүч алгаж байна. Өнөөдрийн үлжиц цах мэндийг өргөн төвшүүлье. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Сувдан Чичиг байна.
3: Та бүхэн аж чаргалын өрөө 8-аа нүүдийг тогшин орж алтан хоморт нь саатарай. Аж чаргалын төлхөрийг таны гарт атгуулна. Аж чаргалын өрөө

0: За, чаргалын өрөө нэвтрүүлгийн маань чошин нэгэн дугаар ярилцлага эхлүүлэхэд бэлэн байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ярилцлах өгөх гэж очин маань болохоор Хөвөөч сарх хошууны ерөнхийлсэн өндөр жиргийн томд сургуулаас ажлын амралтан авсан томд сургуулийн өндөр дэсийн багши, Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил судлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч, дансалгацсан лектор Уран Соёл багш. А та бүхэнтэй сайхан ярилцлага өгнө. Ингээд сонсогч та бүхэн бидний ярилцлагад анхаарлаа хандуулаарай. За, Уран Соёл багшийг утсандаа аваарай. Сайн байна уу, багшаа?
1: Сайн байна уу.
0: Сайн, сайн. За, өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе танд.
1: А, танд ч гэсэн, та нарт ч гэсэн бүгдэнд сайхан мэндийг хүсвэл.
0: За, манай нэвтрүүлгээр урагдсан сайхан ярилцлага өгөх болсон танд баярлалаа гэж хэлье сонсогчдийнхаа өмнөөс. Өнгөрсний нэвтрүүлгүүдээр бол одоо олон сайхан багш нар маань ээлж дараалан одоо сайхан зөвлөмжүүдээ өгж исэн.
1: Тийм.
0: За, өнгөрсний нэвтрүүлгүүдийг бас сонсон байх. Тэгээд ер нь одоо танай ярих чагаа болго болохоор одоо өвөг эмэг нарт жаруулаад сайхан жилүүдээс бас зөвлж ярих гэж байгаа юм байна. Ер нь одоо хүүхдүүд маань өвөг эмэгтэйгээ өсөх нь бас олонтай байдаг. Тэгээд одоо өвөг эмэгийн сургуульд нь харц суудах ч юм уу иймэрхүү байдал амьдрал дунд байгаа штэ. Тэгээд танай үзэхээр ер нь одоо өвөг эмэгтэйгээ хамт байсан юм уу? Удаан хугацаа байсан хүүхдүүд, бусад хүүхдүүдтэй яг ээж аавтайгаа ингээд хамт байсан хүүхдүүдээс ялгахдах бас өрмөч ончлохтой болж бүрэлддэг юм болов уу?
1: Тийм байна. Би энэ чинь олон жилийн бүтээл хүмүүдлийн ягчлаас ингээд ажилласнаар өвөг эмэгтэй суусан хүүхдүүд бас нэг ончлогдох тийм ончлогууд байна. Одоо миний энэ ярьж байгаа бол одоо бүхтлийн ингээд хурангуйлаа ярьж байгаа өөр ингээд ажиглаж олсон жилүүдээс одоо хөрлж

0: талууд ярьжсэн. Сэн тал маш олон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо зарим жилүүд бол яг иймэрхүү талууд байдаг. Бас сэн тал я олон байна. Одоо жишээлбэл үхэлэндээ сэн талаастай ч болтой суусаар хөл дэрт орно шүү. Сэн үг яраа нэг том хүнээ үг ярьсан хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Хүүхдүүд гэж иймэрхүү хүүхдүүд байдаг. Ихсэн байдаг. Одоо хөл дөрөхөд сэн одоо тэгвэл настай хүнтэй өссөн болохоор алдчихад сэ одоо их ихжүүлтэй одоо ийм ийм сайн тал бас одоо уламжлалт хоолмдаанд дуртай бор хоолнд оруулахаас нэхлээд одоо ингээд тастай ч бол одоо өөрөн гараараа хоол хийгээд ингээд өсгөцсөн болохоор нь бүрт хийм сайхан тал байдаг. Одоо хүрлцэхгүй тал гэсээр бас нөлөөд байна шүү. Одоо жишээлбэл сургууль дээр юм мартаал ирээд байдаг. Тэгэл юм мартаал ирээд байсан хүүхдүүдийг би бас үтэнгүүт мэдчихэ шүү чи. Мовтига сууд юм артига сууд юм өгсөөр тийм гэх тас яаж мэдчих юм гэж асуусан. Тэгэхээр дандаа үргэлж сануулж байгаа л тийм болчихдог байхгүй юу? Ой хүүхэн трийг ав, нэг ав гэтлээ. Чигсэр байгаад өөрөө ингээд тиний бүтээхгүй болчихдог шүү дээ. За бас их 850 дуртай болчихдог. Одоо насти хүн чи хөдөлгөөнд дуур го юм. Одоо чөлөө ихэлэн тамирын гэцээ болсоор багчаа би одоо энд болохгүй байл. Тэгтэр тэнд болохгүй байл. Энд би явахгүй юм ба. Тэнд орохгүй юм ба гэж одоо их тулж ээлтэж одоо өөрөө ингээд хийж үүчих тийм жолохгүй шиг байлгүйтэй хүүхдүүдс байдаг л да. Бас одоо ярьсаар бол одоо их бүлдах талаар хүрхгүй юм энэ үл их онтлох шүү. Одоо мом хүнтэй суудаг, аав хүнтэй суудаг одоо бүх юм ингээд хийгээ өгчихнө. Одоо аав момөд ч хөрхи өөрөө суулсан нь хүүхдэд харж явах нь бүх юм нь одоо бүлдээд одоо нэг сурлагад нь одоо тустан болоодох хийгээд ингээд бодчих. Тэгэхээр одоо бүх юм нь бүлдээд өгчсөөр дэгаад одоо энэ хүүхдүүд чинь юм хийхгүй болчихдог. Одоо хамгийн сүүлд нь бүр мом аавтайгаа суусаар байгаа бэр суучихдаггүй юм болчихдог. Тоол гол нь одоо тасгалаан цагтаа тушаахгүй юм мартна. Одоо жишээлбэл баг сургуулийн дээр оноотар шахааныхаа уяг уйчдаггүй, хөлөө угаачдаггүй юм хүүхдүүд чи ирдэг л дээ. За иймэрхүү эргэн онцлог байна. Бас жишээлбэл гэтрхийн хайрал халамжилснаас болоод бол одоо буяран төвлөх хэрэгтэй болт гэж. Настай хүн харгалзаж байхдаа бол үргэлжийн чанартай одоо халамжлана. Одоо тэрхэн орж ирсээр бас тэрийг халамжлана. Өнгөсөр байгаад л одоо хүн бодгол намайг халамжлах ёстой. Хайрлах ёстой шиг ингэж л боддог л да. Хань хөөхтэй. Иймэрхүү ончлоготтой. Бас дэрм аа мөөмөд нь бол одоо сүрхийн өмөрдөх аав ээдтэй эцэг эхтэй нь одоо үүдэлт нэгтэй байхгүй одоо хүүхдийн өмөр нь хэлсэр хэлүүлэхгүй өмөрсөр одоо сүрхий болно. Юрд одоо манай Монголын үгэнд байдаг шүү дээ. Хүүхдийг гэтэрхлүүлвэл тэнэг болно, гэтүмөр бол галжуу болно гэдэг үг байдаг шүү дээ. Өмөрсөн хүүхдээ ер нь буй дээрээс жинхэнэ ч буруу арихгүй шүү. Тэгээд одоо хүний бол одоо юм бүр хүн рүү төлөхнө одоо бас тийм юм дээрээс тэр чингүүд нь би ингэсэн. Тэр хийсэн гуулахна би хийсэн гуу гэдэг иймэрхүү маяг тэл ярьдаг л байсан. Тэгээд миний одоо ажиглаж олсон юм сүдүүл зүгээр л олон жилийн цаан сургалтын дундаас ажиглаж олсон зүйлүүд шүү. Би ингэж бүрэн бүтэн ярьж байгаа гэдэг нь дээр тодорхойлё.
1: За сайн тал байна гэхэд хөрөлчгөө тал бас байна. Сайн талыг тавс ярьсан жишээл одоо үхэлэнд их сайн гой гой усны жүэр үгэнсэг амар мэддэг хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Надад бас тийм хүүхдүүд таарч исэн. Тэгээ чи ямар харин жүэр үгэнсэг мэддэг юм гэсэн чинь эмгээсээ сурсан юм. Чоны амралтаар очиод өмгөөс сурсан гэд бас ярьж исэн хүүхдүүд байсан.
0: Тийм тийм. Энэ талаар бол одоо хүүхдийн хэлд оруулах энэ талаар бол настай чуулч нь одоо их төсвөр төчөрдөө шүү. Залуучуудын бодвол сайн талаар одоо их тийхэн сөлөөхөн биш үү да. Залуучууд чинь адилдан дарагд нь хүүхдтэй дарагд нь сервегаад асуухнаар нь бас одоо ядаргантай санагдаад уурлж учраас настай чуулч нь тоон сайхан ингээд хэлж өгөн шүү. Хэлж өгөөд тэгсэр байж байгаа тэ хүүхдүүдийн чинь тохирлын талаар бол мондөг тийм сайхан болгочихсон нүүлгэр ярьдаг юм уу одоо жирсч үг ярьдаг мондөг талаар бол одоо нартай одоо залуучуудаас илүү жилүүд олон байна шүү дээ.
1: Сая бас та сүүлийн үед нь ярьсан өчиг ихтэй нүүжилт нэгтэй биш одоо жишээ нь одоо дэндүү настай ч одоо өмөрөөд ордог юм уу иймэрхүү байдал бас байдаг гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгээд одоо ер нь нэг гэрд байжгаад ээж аав хоорондоо ч гэсэн адилхан нэг нь одоо хүүхдээ сургаж яхад нөгөө нь хажуунаас нь өмөрөх за нэг нь ингээд сайхан ярьж яхад хажуунаас нь шал өөр үжилттэйгээ дайраад орж ирэх гэх мэтчилэн энэ зүйлүүд бол бас хүүхдүүдийн жан арчныг жоохон сааруулж

0: одоо жишээ нь би ээжээр хэлэгдэхэд аав өмөрчихн, аав ээжээр хэлэгдэхэд одоо өвөө өмөө өмөрчихн гэдэг маягтай иймэрхүү жан төлөвтэй ийм ончлогтой болоод ийм одоо жилийг боддог болчихдог ийм хүүхдүүд болчихдог тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ердөө чиг их юм уу өвөө өмөөнаар одоо гэрийн хүмүүс гэсэн бүгд нь холбогд учраас та. Одоо энэ ч одоо нөгөө өмөөнаарууд нь нэрвэн харж явах учраас одоо бүгдөө л сэтгэл нэгтэй яг хүүхдээ сайхан боловсралтай хөв боловсралтай нийгэмд одоо тэг ийм хүн болох бол одоо бүгдөө л үжилт нэгтэй байхгүй горго нэг нь дээрж орж ирээд одоо өмөрлөө гэсээр өнөө хүүхд чинь одоо бүр тийм нэг дигтэйг гоолаад ивчихлээ. Аа.
0: Тийм болохоор энэ тал дээр бас одоо ээж аав өвөг өмөг нар бол сэтгэл нэгтэй, үжилт нэгтэй, жоролт нэгтэй байх хамгийн чухал юм байна тийм ээ. Мэдээж одоо жоролт нэгтэй байж л таарна саяын танай хэлсэнчлэн. Гэхдээ одоо авах нь арга авчлын хувьд бас жарамдаа адилгүй болчих магадгүй. Тэгэхээр одоо саяул та энэ ончлохоос нэрсэн хүүхдүүд бол иймэрхүү одоо өвөрмөч ончлохтой гэх юм уу? Иймэрхүү ончлохтой болдго юм байна. Тэгвэл өвөг өмөг нар ер нь одоо үр хүүхдүүдэд ингээд сайхан хүн болгож хүмүүжүүлэгч хүн болгож хүмүүжүүлэхэд аль талаар яаж шиг хийвэл таарна вэ гэж та бас өөрийгөө бодож байгаа ч үлэн бидэнтэй хуваалцсан уу?
1: Тийм байна. За одоо би өвөг өмөг нартай бол иймэрхүү талыг анхааруулж хэвчтэй юу гэж өгүүлж байна гэвч одоо айл болгон айдлаг хүн болгон айдлаг юм чинь өөр өөр ингээд одоо ачаалгын байдлыг бол таарна шүү дээ. Ердөө бол одоогийн байдлаар үзсээр гошуу багасан дээрээ хүүхдэд харж байгаа малчин ахмадууд зүгээр адласаа сосолоод гараад хүүхдэд харж байгаа ийм ахмадууд олон байна. Олон байхнаар нь одоо өөрөө буй харан сайтай дээр хүүхдэд их тустан болъё гэж ингэж яадаг байхгүй хэрмээд байгаа байхгүй та одоо бүр ярьдаг юм чин да. Өнгөснөр нь тэд чинь бас жирэм үйдэн бол ийм нэг тал байна. Хүүхдийнх нь өчиг өрхийн бүх үүргийн ингээд батлаад авчихна. Одоо хүүхдийн харах холбоодаг юм хийх, говчс гунырийн угаах, гэр төргийн хөвөрлөх ингээл одоо сайн дураасаа үргэлжлэв. Одоо ядаргаантай шиг санагдчих өч өднөрчм бол дуртай яагаад гэхээр нь өөрөө одоо хүүхд чир дан тусуулна гэдэг чинь бас нэг л баяртай л очиж штэ. Өнгөд одоо бэдэг үүргийн үргэлжлэв. Энэ бол бас их таарахгүй гэж бодох юм. Би миний бодохоор бол хувь хүнээ бодлоо шүү дээ. Одоо нэг туурах тусгаар эйлгэрээ ингээд толгойлж авчих хүүхэд чинь өсгөж хүмүүжүүлэх гэдэг үл нөх. Залуучууданд авч хэлсээр бас өөрөө өсөд томоочих явч мөн шүү дээ. Энэ явчд дээр сүр төвчээр боловсрогд нь эцэг эхийнх нь хайр өнөрлийг бол одоо дахиж мэдэрнэ. Энэ тохиолыг бас бастыч бол булааж болохгүй гэж бодох юм. Учир нь одоо гэр байгуулах одоо асар дахт гэр тэр одоо ингээд бүгд имийг одоо болдож өгч шүү одоо бол өнгөлөр нь одоо бүхчлийг орлуулахгүй шүү. Манай Монгол өгүүлж гэсэн хөлийн дөрөнд гарийн ганцанд хүргэнэ гэж. Тэгээд жолоогоо барьсаар бол өөрөө явахаа л гэдэг шүү. Бос гөтлөөд ийж болохгүй үү. Ингээд боддог юм дивэл. Ийм нэг тал байна. Харийг бол одоо ингэж болохгүй юу ч гэсэн одоо хүүхдийг харж тэмдэр болох бол одоо ингийн хэрэгтэй гэвч одоо бүх химиг ингэж оролцохгүй гэж бодож байна. Дараа нэг нь бол одоо хүүхдийн дадхалыг боловсруулах тал дээр бол илүү анхаарал тарна уу гэж бодож байна. Одоо ээжүүлэхгүй тусуулахгүй сайхан өсгөнө гэдэг бол одоо бүгд түрээ одоо хүсэл мөрөөдөл шүү дээ. Хүүхдийн сайхан өсгөнө гэдэг. Тэгэл одоо юм болгонд хөрүүлэхгүй ингээд гашаад харгалзаад ингээд байх хүүхдүүд бас их ашиггүй юм лээ дээ.
0: Яг нэг дагаад өөр.
1: Сайн дагаад одоо ширээ мөрөвчхөн одоо ээчхэн ана гатуу гаж ирдээр ингээд байх бол бас их ашиггүй юм лээ дээ. Тэгвэл одоо энэ чинь эрвэн жилд хүрэлцэж эрвэн жилдээ ингээд оролдож эмдэрлийн жижиг сатиг зүйлүүдийг мэдэрч тэнж бэрж ингээд одоо шавар бэлтгэхээр орондоод лошрын яах вэ миний бодохоор бол ингэж ивэл бас тэр бас л юм мэдэрч ойлгож ийн гэж бодогдно. Одоо бүр тэрх ингээд суугаад л явал бүр болохгүй нэгэрт хаач хөрүүлэхгүй ингээд хараалдагаал ингэдэг настайч бол бас харагдгий надад. Тэгэд энэ бол бас их таарахгүй л гэж бодож байна. Тэгэд одоо гэр дотор юм бол одоо чихэн адласаа буусаар ийм бол наснаа ингэж халамжил бол таарна. Улдаар. За та жүдэрсэнөө та хүүхд хараад жүдэрлөө гэнгүй бол таарна. Одоо орж ирлөө л өнөө жаахан хүүхдийг. Яа миний хүүхэн өсчихөө, миний хүүхэн өсчихөө одоо яачих вэ, яачих вэ гэдэг. Одоо ингэж яриад л явал одоо хүүхд чинь бас л буяараа төглөөд хүн болгол намайг хараа халамжлах ёстой гэж бодсон. Одоо насна халамжилжээсээр өө настын хүний халамжилдаг штэ аа мө уулна гэдэг бас мэдэн штэ. Тэр чинь ингээ тэрхэнд нь юм суугчдаг байхгүй юу. Тэгээ их хоорондоо бас их боловсөн ясархох. Ингээд байвал их зүгээрээ гэж боддгий одоо. Тэгвэл одоо эрдэн хүүхд томд одоо хайрлаад одоо халамжлах нь бол настай чулуу юу одоо өөр хариуцлагатай одоо гэлээд энэ хүүхд чинь бол нийгмийн бэлтгэл хүчин болох учраас одоо өтерхий бусдад найдамхай юм байж болгож болохгүй гэж бодож байна яг бодохоор. Тэгэхээр одоо юм дагуулаад дагуулаад айлгуулаад мэдрүүлэл галтандаадгаад энэ хүмүүжүүлэл ипл таарах бодож байна. Бас нэг нь бол одоо манай настай чуулийн хамгийн дагуулах одоо Ахмад улсууд илтер юу хөдөлмөр дагуулах хүлэн талаар бол залуучуудаас дагуулах шүү. Тэр өөрийн биедээ одоо хаадын хөдөлмөрийн хаал хүчний дунд тавтагдсан юм дослогтой улсууд. Тэгэхээр хүүхдийг ингээ дагуулаа баг баар ажилд оруулах энэ бол маш хэдэм гай шүү. Тэгээд одоо бүх юмыг бэлтгүү дагуулаад ингээд гэрээ ажилд дагуулт юм уу хөдөө орон нутгаараа яб юм уу олон жилийн үзүүл тэнуулд юм уу дадуул тайлбарлалт юм уу энэ одоо их чухал гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо манай хүүхдүүдс нь улам жилтэй амьдралын дадгаал сануудыг их ойлгож гээд барахгүй болно гэж бодож байна. Төвхөл одоо ингээд цэвэрхэн уусахгүй ундаахгүй ингээд авч явах бол их чухал биш юм. Их цэвэрхэн уусах чинь бас чигжигээ бас их хөрөлдөхгүй юм гэж бодох юм. Одоо манай хүүхдийг баг байх гэсэн Ахмад улсад хэлдлээсэн да. Тэгээд өөрөө бас мэдэхгүй байсан тэр үед. Одоо ингээд насыгад ирэх үйлчлэр нь бол их хөдөлгөө хийх гэнаа үжид тэнах гэнаа амьдралын дотох жижиг жижиг юмсуудыг ойлгох өн технологиудыг бол хүүхдэд олгох нь их чухал юм байна гэж өөрөө бас одоо мэдэрч байна. Тэгээд нэг жишээ ярьсаар манай энэ хүүхдүүдийн дотор чинь хашилтын хүүхдүүд ирэн байдаг шүү дээ.
0: Тийм.
1: Хашилт одоо байна.
0: Юмнаас
1: харшчихна. Тийм хашилтын өвчин тий.
0: Тэгвэл
1: нэг бол бас намдөр бол их гэтэрхий чивэрхэн орчин тойронд өссөнтэй холбог гэдэг ингээд ярьж шүү дээ. Тэгэхээр олон жилийн орчин тойронд яваад байсан хүүхдийн ингээд тархлын сайжруулна одоо өөр орчинд ингээд дадлагч болно гэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас хашлаас сэргийлэхэд ихсэн гэж үрийн хүмүүжил судар дээр бол ярьсан байдаг. Би өнөөхөн олж утсан юм аа. Таныг бас одоо Ахмад Чулдан хуваалчихна. Ерөн ч одоо сургаан бүдлийн яамнаас хөдөлмөрийн тухай их чухал часан л та. Тэгээ хөдөлмөрийн хичээлийг бол баг сургууль бол гэрээ чивэрлэж хэдэн, хохловш ингэж хэдэн одоо ийм ийм шаардлагатай. Тусгай бидтэй шаардлагатай. Бондол дүндийн хүүхдүүд бол одоо тэрэл үйлдвэрлэл юм ааж үйлдвэрийн одоо нэг юмд орсон байх хэрэгтэй гэж хэлчих. Гэхдээ одоо манай аам мөмөд бол энэ хүүхдэнд тасж байгаа аам мөмүүдийн сургуулийн үүдэн дээр очиод харах юм бол бохчийн аваад мөрлөөд өчлөдөг. Дэдүүрийн хасраа хийдэг ийм аам мөмүүд ч энэ доолон байдаг шүү. Энэ талаар бол бас их дагуулахгүй гургуултаа гэж бодож. Бас нэг нь бол нэг хүн болсоор одоо өнгөрсөн болоод ирээдүйг ин жалгаас мөн гэж ингэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр нь одоо настай чулууд залуучуудын одоо бид байхгүй юм давуулаг талууд олон байна шүү. Өнийг одоо залуучуудаа уламжлах хэрэгтэй. Одоо энэ өнгөрсний амар уламжилдаг зүйлийг бол одоо манай гэрийн хүмүүжил дээр миний сурсанаар бол чөөжин соёл гэж ингэж хэлдэг шүү дээ. Өнийг одоо настай чул уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж Ахмад улсууд бол уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо хийх Ахмад чулууд яадаг юм гэсэн. Энэ хүүхдүүд чинь бол их юм суралцах маягийн юм залуучууд байж та. Өнөөдөр юм сур надад энэ тандас сүлжээд дараас бичиг ном дөрөөс ингээд шинээр их оролдох туртай. Тэгэхэд одоо өөрийнхөө юм бол 30 тэгш манай Ахмад чулуу манусын контер үед нь одоо цагаасаа 30 юм байна гэт. Энэ бол үнэндээ бол цагаасаа 30 юм биш. Залуучууд яа одоо мэдгүй жилийг заавал суралцах энэ амьдралын туршлагыг манай ахмадчуудын бүйд байж бас төвчс уламжилсан чөлөө сургаалууд өнийг одоо хэрэггүй жийл гэж бодож болохгүй гэж боджээ. Тэгээд бол заавал одоо өнийг юм бол сайхан залуучуудаа уламжилж өгөх хэрэгтэй гэж боддог. Энэ чөлөө сургаал гэдэг чинь одоо олон жийл байна да. Ердөө одоо цаг өрнөө шаардлагыг дагаад явах нь бол чухал шүү дээ. Гэвч одоо жирэм юмсуудыг өлгөөж болохгүй зүйлүүд байдаг гэд мэд хэрэгтэй дээ. Жишээлбэл одоо үлгэр ярд юм уу, ансаг чадлуулд юм уу, ерөөлийн үхэл юм уу,

0: дамжиж хэлж өгдөг юм уу, теориас ярьж өгдөг юм уу, одоо нутаг усандаа очиж нутаг усны гадрын нөр, домог түүх энийг ярьж өгдөг юм уу, садан төрлөөн танилцуулдаг юм уу, дуудлагын зөв хэлж өгдөг юм уу, одоо хожим үг ярихгүй байх, өчигөө хийх нь усан байдлын ярьчийн ярьж өгдөг юм уу, хүүхдийн өвөг өмөх аав ээднэр нь одоо хаа амьдраад яалаад төрж исэн энэ тухай ярьж өгдөг юм уу. Эсвэл одоо уламжлалт улаан идэв, цагаан идэв нь яаж хийдэг, одоо манай хүүхдүүд чинь болоо цагаан идэв чинь л худалдаж авдаг л бодчих шүү дээ, худалдаж авдаг л гэж бодоод юм. Ер нь хүн болгол хийдэг байсан шүү дээ угтаан бол. За зүгээр ойдл урлын тухай хүм ухааныг танилцуулж өгдөг юм уу, одоо мундаг их давуулах тал тий. Одоо нэг өтгөөд насны олсууд бол бүр л ийм уламжлалт юугаар хүмүүдлэр өнгөссөн болохоор нэг бүр мэдэн. Тэгэхээр иймэрхүү зүйлүүдийг одоо хэлж өгвөл их зүгээрэ гэж. Энэ бол цагаас гочирсан биз шүү дээ. Жишээлбэл одоо бид нүс энсэглэг нь энсэг даг байхад бид чинь бүр л энсэг ярьдаг байсан. Чөлөлтөө байсан. Тэр чинь их дүрсэлж бодсон шүү дээ одоо. Тийм нэг юм ихэлж дээ. Тийм нэг хэлбэр онцлогтой юм чинь одоо юу юм даа гэж бодохгүй юу. Чөлөлтгүй юу. Эдгээр зүйл чинь одоо сургалтын хүүхдүүдийн одоо уйраны илтгэх чадварын, чөлөлтгөх чадварын, дүрслэн бодох чадварын одоо бүр маш их одоо дэмжлэг болно гэж бодчих шүү дээ.
1: Тийм, чөлөөтэй соёлын уламжлал гэдэг нь үнэндээ бид нар заавал ингээд нэг хүүхдүүдийг хичээлд оруулж ахих суулгач гаахш, харин зүгээр л өнгийн амьдралын дундаа, ажил хөдөлмөрийн дундаа ярьж их, за тэдний зүгээр л гээд дагуулаа хийж их дунд хүүхдүүд өөрсдөө бие сэтгэлээр ойлгодог тийм ээ.
0: Яг тийм аа, одоо гэрийн хүмүүжлэг чи уцаргуу их таагаад байдаг юм шиг. Одоо тэгэл амьдрал дундаа ингээд дадгаал нь гарч ирэл, одоо үе ираа гараан дамжаалгаал хүүхдтэ амар уламжлал ингээд ивдэг байсан шүү дээ. Уудамд ирдэг одоо дэвцэн үгэнд бол хүүхдийн сэтгэлийг тасах ухаан бол хайр мөн гэж ингэж хэлдэг байсан. Одоо бид хүүхдэний гээд хэрхлүүлэхгүй, бүхнийг бүдэнчилхгүй, адлиг хүн хийдэг, хүн адлаар амьдрах ингээд айлгуулж сайхан амьдралын дадгалтай болгоч одоо мундаг их хайр л гэж боддөг юм аа би үл. Тэгэл дээр үед бол одоо одоо монгол хүний эрдэн бол чөлөндөө байсан гэд ингээд юм өгөөс шүү дээ. Бүр ламаран дамждаг байсан шүү дээ. Хөн одоо хөн одоо бичиг бирал хүүхдэнд яах удаа. Тэгэхээр одоогийн дэл учраас бол бүр л оно сүлжээ торлон дээрээс юм ашхалж шүү. Тэгэл байдуудаа ороод юм ингээд барь юм сүтэсэл өрөдэй чөд шинжиний модод стечуули одоо сайхан зүйлүүдийг уламжилж авдаггүй хэвчээ хань болохоор и тэр үеийн одоо асуусан бол таарч гэж ингээд харамсдаг зүйлүүд ирэн байдаг шүү дээ. Ингээд я одоо өнөөдөр ийм нэг гэсэгтэй жил болчихсон.
1: Та маш сайхан зүйлийг хөндөж ярьсан. Саяын таны яран дотроос жишээ нь одоо залуучууд орж ирээд жааж тааж өдөрсөн үү, аавж өдрлөө өнөөдөр хүүхдүүдээ хараад би чинь гайгүй нь үү гэх мэтчлэн асуухаасаа илүүтэй бүр хүүхдээ л бүчлээ явцдаг гэсэн тийм ээ. Тийм болохоор энэ нь одоо хүүхдийн сэтгэл даа бий болох энэ гэрийн хамгийн одоо эрэх дарахтай хүн юм байна гэсэн тийм төрөгдлөг дөхөн болгон миний торонд намайг тойрж эргэлдэх ёстой гэсэн ийм одоо төрөгдөл суугдлыг үлдээдэг. Тийм болохоор одоо настнааныг хүүхдийнхэн дэргэд сайхан хайрлж хүндэлж ийнэ гэдэг нь бучаад хүүхдтэй чинь бас том болоод ч юм уу тийм ээ таны хүндлэх энэ сойрыг тавьдаг юм байна гэснийг бас гэр яхамдууд үнэхээр их ойлгох хэрэгтэй байна. Тэгээ өнөөдөр тань өвөг өмг нарт хандуулаа ярьж илаа ч гэсэн энэ дундаас бас залуучуудын сурах хэмжээндөө анхаарч ирж байна. Тэгээд өвөг өмг нарт ч гэсэн үр хүүхдүүдтэйг ачаан болгын оронжийг өөрийн биедээ өгчих ёстой. Залуучууд нь ч гэсэн ээж авдаа бас энэ талын жай одоо оронжийг гаргаж өгчих ёстой гэж бодож ин зөвхөн одоо ээж авдаа өвөг өмг нарт нь тушаагаа төгчих биш. Харин тэд нарыг бас настай чуудыг одоо өөрийн дуртай юм хийх ч юм уу, хаяа наадам тоглоомд орох ч юм уу, сэтгэлэн сэргэх энэ талуудын чагийн ус гаргаж өгөх ёстой юм байна тийм ээ.
0: Тийм тийм. Өнцгөл одоо тэдний шэддэг мэддэг зүйлүүдийг хийлгээд ингээд настай чуул ингээд хөрхий манай малчин ахмадууд хоторж ирсний дараа тэдний мэддэг зүйлүүд ингээд бүр нөхрөггүй болчихсон шиг бодгоо.
1: Тийм.
0: Учир нь хөргөх газаргүй юм чинь байна, гушуу байлгасан чинь болоо. Тэгэхээр хөрхий нутгатан байх юм бол тэд юу юм өгдөн шүү дээ. Одоо тэр мэддэг юм бас ярихгүй хөрхий. Ингээд яруудаад нэмсүүдийн ингээд уламжлаад авбал одоо энэ чинь манай хүн болгочдыг өөрөгшд хүн төрлөгийг ирдэл одоо чи дөцөөс уламжлал эргэл шинээр жилийг аваад ингэж хөгжих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ирдэл одоо нутаг усны дамаг гэн жан татгаал гэн

0: Удам содор уулсан хайрал дөдлөх шитх. Одоо бүр жилүүдийн чинь настай ч бол одоо бэн гал ярьж ивэл таарна ердөө. Одоо хөдөөд нь яраад байна вэ хүүхдүүд яар уу юм гэд хөдөөд яд ярьж болно юм чинь. Хамт ажил хийхтэй юм уу, унтхын үедээ юм уу, наад тоглохын зам явах үед чөлөөний хугацаанд гэдэг одоо хүүхд чинь урам сэтгэлээ сайн байсаар ингээд ярьж ивэл зүгээр гэж бодож байна. Миний бодхоор бол.
1: Ер нь одоо бага наснд сонссон зүйлүүд их сэтгэлд цоогддог тийм ээ. Ээж тэр үед юу хийж ихтэй ингээд нэг ярьж ирсэн юм аа. Аав одоо хаа сууж байгаа тэгэд нэг намайг хэлж ирсэн юм аа. Тэгэж би бас нэг аавар нэг жагнуулж ирсэн юм аа гэх мэт чинь ер нь одоо бага насны юмсууд бол бас сэтгэлд их цоогддог шүү дээ.
0: Тийм ээ. Багата миний мөм ингээд ярьж илаа. Миний өмгөөд ингээд хийж илээ гэд хүүхдүүд нь маш их юу болдог. Одоо би энэ уулгыг ярих үед бол хөдөөгөө ингээд тойроод ивжсэн л да. Ивжигээд сайн найзуудын гараа очоод сайхан сайхан зүйлүүдийг ингээд олж мэдээд тэмдэглээ тэмдсэн юм байна. Тэгээд энэ тухай одоо ярих юм уу гэж бодлоорсэн. Энэ тийм зүйлээс бодлоорлоо. Тэгээд би нэг сайн найзэндээ очсон. Миний тэр найз айл бол амьдралаар их өдрөхөө багшар газртээ ажиллаж ийм осотаад хэд эндрэл сайтай хоёр хүүхэд нэг нь одоо хөхтөнд ажилтсан нэг нь Шилээхтэд ажилтсан ийм хоёр хүүхэдтэй онбол гараагүй хүүхэд гэр болоогүй. Тэгээд одоо нэг зүгээр одоо надтай үерхэд хуучин гэрээр ингээд оруулж үзүүлсэн хай хуучин гэрдэг юм болгононы өнгөрснөө зарж исэн юм болгоно хадгалж юм. Одоо борхоор дэлвч он кашкра дэрхэн ваар одоо юу ял байна одоо үртийн дарджсэн тэр арга савар одоо ингээл бүгд юм хадгалаад сүүд одоо хүүхд томболдоо үжүүлэх юм гинэ чөөд энэ яасан сайхан ухаантай юм бэ гэд бодогдоод дээний үе их тэмдэглээ тавьчихсан байна бидний сарын хэдний өдөр хэдний тутлаа гэд ингээд мундаг аа момод байх юм байна бидний сурлах хэрэгтэй нэг бас одоо олон хүмүүсэнд ингээд ээлгүүлэх хэрэгтэй юм байна гэд бодоод иймэрхүү болгын сонгосон юм. Бас нэг нь бол би нэг бас нэг ээлд тэгэхээр манай садан болдгийг. Тэгээ залуухан нэг бүсгүй тяваад л нацтай бүсгүй хоёр умбалтай эднэвэл хоёр умбалтай. Тэгээд мөн одоо надтай их ойр татна байдгаараа бэлчээр дээр гараад одоо нэтэн үеэр явсан бэлчээр сайхан ургацлаа гэдэг одоо бэлчээр бас энэ одоо үжихэр бас юм аа гэж хэлэхэд гараад тэгээд үнэгний өөр таарад эхэлж байна. Энэ үнэгний өөрийг чинь таа их хонгор бас бийсэн биш юм одоо алдсан биш юм их өндөр дээр үстэй алдсан биш юм аа. Тэгэл нэгэн бол их өндөр үеэр явсан шүү нэгээр ингээд лихтэрсэн ботны орой дээр хүртэл үерийн баг наалтчихсан байна. Гэвч тэр үнэгний өөрийг бол яагаад чухал өнгөрцсөн байна. Тэгээд энэ эмтэн одоо байгальтаа жохч гэдэг мундаг юм аа гэж ингээд хоёр умбалдаан тэлүрлж өгч юм. Тэгэхээр яасан мундаг таснарууд байдгийг би бол багшлаатай байна гэж та тэндэрэн би бас тэмдэглэсэн байж шүү. Өөрч бол миний багш муу юм байна гэд. Өөрч юм болго миний багш муу юм байна гэд ингээд бичсэн байлаа. Тэгэхээр би өннийхэн тухай одоо дэлгэрүүлэх юм уу гэд настай чуултаа ярих юм уу гэд бодоод юм нэг гарч хийсэн гэсэн.
1: Тийм. Настай чуудын маань мэджиг харсан амьдралын туршлага өнгөрүүлсэн амьдралын туршлага тэр бүх нэрээ одоо сайхан сургал шүү гэдгийг бас настай чууд маань одоо бид нар чагаасаа өнгөртлөө гэж буян голж болохгүй та нар үр хүүхдтэй уламжлах өвлөгч өлчөндөө байгаа шүү гэдгийг бас хэлж байгаа юм байна тийм ээ.
0: Тийм.
1: За өнөөдрийн нөхтрүүлгээр та маш сайхан зүйлүүдийг зөвлөж ярьсан. Тэгээд олон сайхан өвөг эмэг нар манай нөхтрүүлгийг сонсож байна гэдэгт итгэж байна. Тэгээд өвөг эмэг нар маань үр хүүхдүүдтэйгээ ач амбалтайгаа баяр жаргалтай сайхан амьдарч сайхан байгаарэ. Үр хүүхдийнхээ сайхныг үжин баярлаарэ гэдэг сайхан жигнэлийг энэ дэс төвшүүлж байна. За өнөөдөр бас энэ сайхан сэдвийг хөндөж ярьсан. Урал соёл багштай маш их баярлсан гэдгийг илтгэж байна.
0: За та нартай адлын амжилт хүсье. Мөн ч одоо өргөөлөн өвөг эмэг нарт одоо ястай сайхан үр хүүхдийн үрийнхэн зэнийг үүдэн жаргаарэ гэж зүгээр төвшүүлж байна.
1: За танд маш их баярлалаа. Баяртай ахад уулзъя.
0: Баяртай.
1: За. Ч Монголчин аж ахуйн өрөө нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн дугаараар Хөөж Шар хошууны ерөнхий өндөрч иргэн томд сургуулаас ажлын амралт авсан томд сургуулийн өндөртэйсэн багш Өвөр Монголын гэрийн хүмүүжил садлах хурлын Монгол уламжлалт гэрийн хүмүүжлийн хуваар нийгэмлэгийн хэрэгэрхлэгч данслагдсан лектор Уран Соёл багшаас сайхан ярилцлага өглөө гэд өргөн олон өвөг өмг нарт жаргалж сайхан зөвлөмж өгсөн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ хамт олдсон та бүхэндээ аж жаргал сайн сайхан бүхнийгээс хүсэн зүгэж байна. Нэвтрүүлгийнхээ ярилцлагийг энэ төргийг эрхэм хүндэ сонсож та. Чихэр толгойн нэвтрүүлгийн аж жаргалын өрөө тусгай дугаар энхөө өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөн сурдан жижиг хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнд дараагийн дугаартаа болчихъя.

За сайн байж хаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж олгож байна. Өнөөдрийн сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Сувтан Жижиг байна. За ингээд өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 17 гаргийн 1 болж байна. Шинэ өдөр эхэлж байна. Шинэ гарга эхэлж байна. За гэт шинэ бүхний эхлэл болсон. Өнөөдрийн хамт та баяр хүртээ сайхан хөтлөгийн авчгаая. За бас нөтрүүлгийн конжугаас тав хүн төгөж сайхан аялалгүй дуунуудаас бэлтгсэн байгаа хамтдаа бүтэн нэг чагийг баяр хөөртэй итэй тогтой сайхан өнгөрүүлж хэй. Шамун видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогчтой өнөөдрийг олон сайхан үжигчтэй баярлуулах тийж дармын тог дараад ихэлсэн байна шүү. Өрхий дармаа бас өсгөхөд ихэлсэн байна. Та бүхэнд баярлалаа. Шамун баруун гар талынхаа дээд талын өнчгт байж байгаа морайсн тэр суман тэмдгээ дараа чааш найжийн тойр холбоо сүлжээгээр манай нөтрүүлгийн хуваалцаад өгөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. Гэт хамтдаа бүнтэн аялгын нэвтрүүлэгтэйг хамт очихай. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгт голдуу одоо орчмын шинхэн уран бүтээлүүд, шинэ гарч байгаа сайхан уран бүтээлүүдээс бэлтгэсэн ингээд сонсогч та бүхэн бидэнтэйг хамт байгаарай, сайхан дуунуудаасаа сонсоорой гэж тав хүнийг орж байна.

сая видео дугаар дээр манай ариун хэлж байна. Би өнөөдөр чагтаа ирсэн шүү гэж. За тэгвэл одоо өнөөдөр торгохдохгүй юм байна. Сайн байна шүү. Өнөөдрөөс хойш та дандаа ингэ чагтаа ирж агаарэ. За манай сонсогч, байнгын сонсогч, үүр чайх маань орж ирсэн байна, улаагч маань орж ирсэн байна, өглөөний мэнд гэсэн байна. За бонтхор гэж байна, өглөөний мэнд гэсэн байна. Өглөөний мэнд бүгдээрэнд өдрийн сайхан мэнд төргий. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарэ. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ сайхан дуу юнгасаа сонсохгоор бэлтгэсэн. Би чинь бас сэтгэл хөдлөсөн чинь. Тэгээд хамтдаа бүөндөө сайхан дуунуудаасаа сонсъё. За өнөөдөр бол хөдөн сайхан шинэ уран бүтээл дэс бэлтгэлээ шинэхэн уран бүтээлүүдээс хамтдаа сонсъё. Орчмодо ер нь одоо та бүхэн ямар шиг дуунуудаас сонсож байна уу? За ханд өглөөний мэндэ гэж н өглөөний мэнд баярлалаа шүү. Гэмэн тустай сайхан орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Хоёр дахь та бүхэн ер нь одоо ямархан дуунуудаас сонсож байна уу? Хинэн дуунуудаас гол дуу сонсож байна уу? Ямар стилийн дуунууд сонсож байна уу? За чөлөөтэй ярьж болно сэтгэгдэлтэй. За бас хуарах гэж унших уу таны нэрийг 38 гэж хэлэх үү? Унших уу? Хуарах. Сайн уу? За орж ирж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Мэнд мэдж байгаа хүмүүстээ маш их баярлалаа. Соёлт өгсөн сонсогч маань орж ирсэн байна. Эрхий дармын тобр мэн гарцсан байна шүү. Өнөөдөр танаас бол их шуурхай байна. Ажилдаа их шуурхай байна л гэл. Орчим хон ер нь одоо ямар дуунуудаас их сайхан сонсож чинь, хүлээж авч сонсож чинь, хинээд болсон ямар дуунууд таны сонирхлыг их татчихин, жаян тухайгаан бас та бүхэн сэтгэлдээ бичээд хуваалцчих болно шүү олонтойгоо. Тэгээд ямархан дуунуудаас илүү сонсож чинь, за шинэ уран бүтээлүүдээс сонгож сонсож чинь үгүй юу? Эсвэл одоо тааралцсан дуу болгоноос сонсдох уу? Ямар дуу гэж гисэн бүгдийг ингэж одоо сонголтгүй сонсдох уу? Эсвэл та өөрийнхөө дуртай дуугаа сонгож сонсдох юм уу? Эсвэл хэн нэгнэ одоо таалдаг дуучныхаа дуугаа тусгай ярьж игээд сонгож сонсдох юм уу? Эсвэл одоо шинэ гарсан уран бүтээлүүдээс илүү сонирхож сонсдох юм уу? Та бүхэн бас өөрийнхөө бодлооныг хуваалцах болно олонтойгоо. Тэгэд сонсогчид та бүхэн бас хаанаас сонсож байна гэдэг тэр байршлаа манай нэвтрүүлгээр явуулж болно. Өнөөгөө яачж вэ ой? Байршлаа явуулж болно шүү. Сэтгэгдэл хэсгэд нэг доёо давбал дээр талд нь таны байршил гараад ирдэг. За тэрийг нэг доёо давбал байршил чинь хүрээд ирчихдэг. За өдрийн мэнд гэсэн байна. Баярлалаа та бүхэндөө. Хариу сайхан мэндэ. Видео дугаар дээр орж ирж байгаа та бүхнөө баярлалаа ухтээ. Тэгээд манайхан нөтрүүлгийг илүүхэн чааш нь хуваалцаад өгөөрэй. За хөх хотоос гэж ин улаан хат хотоос гэж ин ордос хотын сонсогчдоо гэж ин оо ямар гоё юм бэ. Хүлэнбор хот гэж ин. За хөх хот, улаан хат хот, ордос хот, хүлэнбор хот гэд энэ дөрвөн газраас бүр сайхан одоо байршлаа илгээсэн сонсогчид гарч ирсэн шүү. Манай Шилийн голын хаан яасан бэ? Шилийн голоос сонсож байгаа хүн байхгүй юу гэд өдөж ийн гэсэн ба. Та нар нь байхгүй юу? Алгу. Манай Хүлэнбороос сонсож чинь, манай Хөх хотоос сонсож чинь, Улаан хатаас сонсож чинь, Ордосоос сонсож чинь, театр Шилийн гол гараад ирлээ шүү. За ингэ гажир гажраас нэвтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. За юмрлөх хөтлөгчөө гэж өдрийн мэндэ гэсэн байна. Баярлалаа. Вау, өрөө хотоос ус байна. Шилийн хот, өрөө хот, баруун үжимчин гэж баярлалаа. Ингээ гажир гажраас орж ирээд нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаа, нэвтрүүлэгтэй анхаарлаа хандуулж байгаа та бүхэнд үнэхээр их баярлсан шүү. Жүү үжимчин гэж яа, манай ихэр хоёр үжимтнээс сонсож байгаа сонсогчод байна. Байна аа, байна гэж. За анхны дуу, оюун соёл. А дөрөвд хошуунаас бас манай сонсогч байгаа юм байна. Баярлсан шүү. А баруун жимчин хошуугаар нутгатай дуучин оюун соёлын дулсан дэлгэрэх чагийн уян гэж одоо сайхан шинэхэн уран бүтээл гарч ирсэн байна. Даабаатрийн шүлэгтэй, Сүгбаатрийн аятай энэ сайхан уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё. Гэхдээ та бүхэн нэвтрүүлгээс холдолгүй байж байгаарэ, нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байж байгаарэ, нэвтрүүлгээ үргэлжлэн сонсож сайхан сайхан дуу уран бүтээлүүдээс сонсъё. Оюунаа унтлие. За Шилийн хотгожин, Ордос хотгожин, манайхан бас сайхан байршлаа илгээсэн байна. Маш их баярлалаа. Дуугаан сонсъё. Дэлгэрэх чагийн уянга.

чалга дуучин оюун соёлын дулсан дэлгэрэх чагийн уян гэж Даа Баатрийн шүлэгтээ Сүх Баатрийн аятай энэ сайхан шинхэн уран бүтээлийн хамт та сонслоо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. За манай гаргийн нэгэн болж байгаа учраас гаргийн нэгэндээ сонсогч та бүхэндээ гол дуу одоо шинхэн уран бүтээлүүд одоо эсвэл шинчил дуулсан дуунуудаас бас одоо орчмын сонсогчид маань маш их хүлээн авч сонсож байгаа дуунууд их одоо хит болж байгаа дэлгэрсэн дуунууд гэх мэт лончлогтой сайхан дуу уран бүтээлүүдээс ажирамдаа би өөрийнхөө дуртай дуунуудаас гэдэг ч юм уу та бүхэндээ сонгон сонсгохтой гэд өнөөдөр бол гол дуу шинхэн уран бүтээлүүдээс сонсгоч та бүхэндээ сонсгож байна. Манайхан сайхан сайхан мөндийн өгөөд бичиж ирүүлсэн байна. Би сая энэ хичээлд гисэн сонсгоч маань авгийн баян өндрийн тал нутгаас одоо амар асууж байна. Тэгээд хөтлөгчинх ажил биш намжилтай болохыг хүсэн жигнё гэсэн байна. Энийг сонссон чинь бүр дотор гоё сэргээд явчлаа. Би яг нэг сайхан баяр найр хийгээд наадам хийгээд ч юм уу тийм ээ. Найр наадам хийгээд ч юм уу. Тэгээд манайхан яг энэ тэндээс гоё сайхан гээд баярын чахлахаа ирүүлж байгаа юм шиг тийм нэг төрөгдөл өгч байна. Тэгээд орцсон өндөрлөгөөс таны одоо найр наадам сайхан болохыг, таны нэвтрүүлэг сайхан болохыг би одоо нэвтрүүлгийнхэн талаар бас бодож байна. Нэвтрүүлгийнхэн нэг сайхан баяр ёслолыг хийж байгаа ч юм уу тийм ээ. Нэвтрүүлгийн нээлт ч юм уу, нэвтрүүлгийн ой ч юм уу, ой баяр ч юм уу. Тийм сайхан зүйл хийж байгаа юм шиг төрөгдөл өгчлөө. Тэнгүүд нь орцсон өндөрлөгөөс тав хүндээ баярын чахлахаа аялгын нэвтрүүлэгтээ одоо баярын чахлахаа ирүүлсэн байна. Ингээд нэвтрүүлэг улам сайхан, хожим сайхан явах гэх хүсэж байна гэдэг ч юм уу. За авах нутгийнхаа, авгийнхаа одоо баян өндрийнхээ тал нутгаас манай сонсогчид маань баярын чахлахаа ирүүлсэн байна гэдэг ч юм уу, тийм ээ. Хүлэн баярын тал нутгаас одоо баярын чахлахаа ирүүллээ. За тийм мэргэл голынхаа хөвөнөөс гэдэг юм уу, хөлн нуурынхаа хөвөнөөс гэдэг ч юм уу. Орны төвхөө хотоос бас сайхан баярын үг ярьж ирүүлсэн байна гэх мэтлэн иймэрхүү зүйлүүд ингээд дотор бодогдоод тэгээд өөрөө бүр сайхан төсөөлөө бодож сууж шүү. За манай нутгчин урлаг ирсэн байна. Би ирлээ гэж байна. Тийм байна, чи ирсэн байна. Энэ үл миний Аражуу сонсож байгаа одоо үнэн бодтой үжигдлээ гэж юу? Тийм ба тийм нэг өдөр лавтай байна гэж тий. Тэгээ дараа жил хэдүүлээс хөл хамтарж ягаад аялгын нөтрүүлэхинг 20 жилийн ойгийг бүр нэгжгэр их наадам хийх үү? Тийм ба 20 жилийн 20 жил болно гэдэг чинь үнэхээр амаргүй. Бас 20 жил гэдэг чинь хүний амьдралын маш одоо чухал амьдралын чах ух чах гэрчил чадан шүү 20 жил гэдэг үү. Тийм ба. Ээжийн намар, эмээгийн намарыг хэлж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд 20 жилийн хэдүүлээ гоё тэмдэглэх үү гэдэл хэдүүлээ нэвтрүүлэг дээр бүр найр наадмын тухай яриа авчихна уу. 20 жилийн яаж хийх үү гэдэл. За ингээд сонсогч та бүхнээ мань хүлээн сонсож байгаа. Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэндээ гол дуу шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Нэвтрүүлэг эхлээд сая 14 минут болж байна. Манай нэвтрүүлгийн өрөө нийтдээ 1000 нэгжүү гараа сонсогчд орж ирсэн байна. Үнэхээр өнөөдөр бол хурдтай байна, эрч хүчтэй байна. Та бүхэн бас нэвтрүүлгээ чаасан сайн хуваалцад түгээлдсэн байхаа. Бас манай олон сайхан сонсогчд мань Шилэн голын Аражуугийн аялгын нэвтрүүлэг маань ийм одоо үждэг Аражуу болсон байх шүү гэдгийг улам олон хүмүүс маань одоо ойлгож мэдчихэж байгаа юм байна. Тэгээд хөтлөгч болсон миний хувьд бол үнэхээр баяртай байна, бас урамтай байна. Ягаад ингэсэн олон олон хүмүүс маань нэвтрүүлэгтэйгээ одоо нэгдэж эхэлж гээ, нэвтрүүлгээ сонсож эхэлж гээ. За нэвтрүүлэг маань уул нь одоо бид нар зөвхөн Аражуугаараа сонсдог байсан бол одоо бүр ингэ үжиж болдог, бичиж болдгоо гэснийг ойлгоод эхэлсэн байна гэд. Нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайн сайхан зүйл, баяр баясгалантай зүйлийг хүргэж чадчил байгаа бол бидний нэвтрүүлэг хийж байгаагийн зорилго нь эндэн байгаа шүү. Ингээд та бүхнээс маш их урам авдаг шүү. Гоё байна гэж. За баярлалаа. Жалгаад хэдүүлэн бас нэг сайхан дуу сонсъё. За үзгэлэн гэсэн ингээд шин уран бүтээл гарч ирсэн байна. Хайр чулууны шүлэгтэй эрхмийн аятай. За хэн дуулсан байна уу? Чава дуулсан байна. Чава Өлжи хоёулаа хослон дуулсан дуу юм байна. Хамтран дуулсан дуу юм байна. Чава Өлжигийн дуулсан. За энэ бүгд одоо хайр чулуун авга нутгтай, эрхэм авга нутгтай. Авга нутгтай уран бүтээлчийн чалуучуудын сайхан бүтээсэн уран бүтээл юм байна. Үзсгэлэн гэсэн энэ нэрээс нь сонсоход лавтай сайхан доо байх та гэж бодож байна. Тэгээд Чава Өлжигийн дуулсан, үзсгэлэн хэмээх энэ сайхан шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонсъё.

Аа, за чава үлжигийн дуулсан үцгэлэн гэдэг одоо шинэхэн уран бүтээлийг хамтдаа сонслоо. Хайр чулууны шүлэгтэй эрхмийн аятай гоё дуу юм байна, тийм ээ. Чавагийн хоолын өстө ямар гоё юм, жарамдаа алтан жаргалын дуугийг сонсож байгаа юм шиг тийм мэдрэмж бас өгж гин. Гоё хоолойтой дуучин байна. Аа, дуулсан чава юм байна. Рэпер хэсэг нь бол үлжи юм байна. Ягав нөгөө C family хамтлагийн үлжи гэж бурад басган дээр бас өгүүлдэгчтэй. За, эд хоёулаа сайхан хамтраад шинэ уран бүтээл хийсэн байна. Гоё байна, сонсууртай байна. За, залгаад манай нөтрүүлгээр бас гиндүүлэн дайрж байсан гэтлээ баруужимчин хашуугаар нутгтай залуу дуучин энх хоёр шинэхэн уран бүтээл гаргасан байна. Энх хоёр одоо сүүлийн үед бол маш шуурхай хөдөлмөрлж ажиллаж сайхан сайхан шинэ уран бүтээлүүд гаргаж байгаа юм байна. Тэгээд гавьяатын шүлэгтэй, дүүрэнгийн аятай энх хоёрын дуулсан дуули, найрли гэдэг дуу байна. За, энэ дуугийг хамтдаа сонсох болно гэж сонсогч та бүхэн маань Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн нэгэн за өнөөдөр бол та бүхэндээ голдуу шинэ уран бүтээлүүдээс сонгож сонсгож байна. Манай нөтрүүлэг үргэлжлэн сонсоорой, сайхан дуу уран бүтээлүүдээ сонсоорой. Тэгээд бас манай нөтрүүлгээрээ дамжаад орчим одоо ийм хүмүүсийн, ийм уран бүтээлчдийн, тийм ээ, тэгвэл ийм дуучдын шинэ уран бүтээлүүд гарч байгаа юм байна шүү. Орчимдоо бас ийм дуунууд дэлгэрч байгаа юм байна шүү гэсэн шин сайхан дуу урлагийн талаарх мэдээллүүдийг манай нөтрүүлгээр авах боломжтой байна шүү. Тийм болохоор шинэ уран бүтээлд анхаарлаа хандуулдаг жа бас дуу сонсдох хүмүүс маань дуу сонсдохгүй, дуу сонсох дурггүй гэсэн хүн бараг байхгүй байхаа гэж бодож байна, тийм ээ. Жона Жон хуваараа хүмүүс хүн болгол дуу сонсдох. За, хэний дуу сонсноо, ямар хэмнэлийн, ямар сэтгэлийн дуу сонсноо гэдгээр л ялгардгаас биш, дуу сонсох дурггүй хүмүүс бараг үгүй байх та. За, дуу хоор гэдэг зүйл бол хүний амьдралд баяр бахтал, хөөр хөгжөн, за сэтгэлийн хөвчийг, зарим нь магадгүй одоо өнгөрсөн дурсамжийг сэргээдэг, зарим нь одоо хүмүүсийн ирээдүй хожим хойштын сайн сайханд бас ихэр нөлөөлдөг. Юу гэж хэлэх үү гэхээр урам жоргийг сэргээдэг, эрч хүчийг одоо чангаруулдаг учраас, эрч хүчийг одоо ингэж чангалж өгдөг учраас, тийм болохоор дуу хоорол амьдралаас ер нь дутаж болохгүй нэгэн жилээ гэж. За, залгаад гавьяатын шүлэг, дүүрэнгийн ай, энх хоёрын дуулсан дуули, найрли гэдэг дуу сонсъё.

За дуучин хоёрын дуусан туулын найрлыг гэдэг дуу хамтдаа сонслоо. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдрийн голдоо та бүхэнд шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонсгож байна. Та бүхэн үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. За видео дугаар дээр орж ирчих олон сайхан сонсогчдод өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За сүлдэж орж ирсэн сонсогчд манай видео дугаартайгаа нэгдэрээ. За бас өглөө болгон нөтрүүлэгт ирж байгаарай гэж та бүхнийг урьж байна. За маргаашийн нөтрүүлгээ бас урдчлаад болжиж болно. Та бүхэн маань нөтрүүлэгтээ айтай тухтай сайхан морилон сатаарай. За бас сэтгэгдэл хэсгэд өөрийнхөө сэтгэл бичиж болно. Жишээлбэл манай сонсогч булгаа ингэж бичсэн байна. Сайн байна уу? Гоё байна гэж бичсэн байна. Манайхан бас ингэж сэтгэл хэсгэд өөрсдийнхөө сайхан сэтгэгдэл одоо яг одоо байж байгаа бодол төрөгдөл дуу сонсож байгаа үеийнхээ сайхан сэтгэгдлүүдэ хуваалцчих болно шүү. За бас энэ дага өөрсдийнхөө байршлаа хуваалцчих болно. За манай эрхий дармыг өсгөөд эрхий дармын ус дараа сууж яхад болно. Сайн нэг сонсогч маань хэлжсэн. Би одоо их сайхан чайгаа ууж ийна гэсэн. Би хэллээ ба чайгаа ууж яагаад дарааж сонссоор хамгийн сайхан мэдрэмж өгч чаддаг. Тэгэд хамгийн сайхан одоо нэг өдрийн ажлын эхлэлт өглөөнөөс эхэлдэг тийм ээ. Өглөө чайгаа уугаад арааж угаан сонсоод за намаа хараад сууна гэдэг чинь бас аж жаргалтай учир шүү. Сайхан чайгаа аажуу тавиу уучихсан араажуу сонсчихсан сууна гэдэг бол амьдралын бас нэгэн аж жаргалтай жийл мөнөөс мөн. Тийм болохоор манайхан чайгаа уухынхаа дагуу зүгээр утас эргүүлээд өөр юмд тийм ээ бид нар ингээд хэрэгтэй хэрэггүй мэдээллүүдийг маш олон мэдээллүүдийг одоо шахамсүлжэнээс авдаг гаруутснаас авдаг TikTok ил одоо мэдээллийн тийм юудуудаас авдаг шүү. Тэгвэл бид нар араажуугаан сонсвол араажуугаар дамжуулаад танд муу муухай мэдээлэл авта хүрэхгүй тийм ээ араажуугаар дандаа сайхан өдрөг бас амьдралын тэр ирж жаргийг хөвчилсэн тийм сайхан зүйлүүдийг та бүхэндээ хүргэх болно. Тийм болохоор манайхан араажуугаан сонсчихсон, чайгаа уучихсан нэг өдрөөний айдоо хшигтэй бас баяр багталтай өөдрөг сэтгэлээр ухдах юм бол энэ өдрийн ажил чинь маш их амжилттай болно шүү. За араажуугаа сонсож байгаа чайгаа уул амттай байдаг гэж хэлсэн гэж хэл сонсоод миний тэр хэлснээр манай сонсогч бас шинэ араажуу авсан байсан шүү. Шинэ араажуу аваад сонсноо гэд үнэхээр одоо амт чай амттай болдго юм уугүй юм уу гэж туршиж өгсөн байха. За шог юмр юмрлэг нөгөө хошин үлгэр ярддаг тэр болохоро гаргийн тавнда гаргийн тавна исэн чагаас тэр нь гаргийн тавнда гаргийн нэгнээс гаргийн тавн болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нөтрүүлэг явагдаж байна. За гаргийн тавнда бол

Сүнжи Атхан Туягийн дуулсан Найр Наад Мин дуулал гэдэг нь Санхуран Бүтээлийн хамтдаа сонслоо. Та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Өнөөдөр голдуу та бүхэндээ сайхан шинэхэн уран бүтээлүүдээс сонгон сонсгож байна. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байж бас нөтрүүлгийн сонсож бас боломжтой байвал цааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж олондоо найдаж байна. Аялга нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө болгон 9 цагаас 10 цаг хүртэл 1 цагаар шууд нөтрүүлэг чинь жаа өнөөдөр гаргийн 1-ний дугаар маань үргэлжилж байна. Сайхан аяд уран бүтээлээр үргэлжилж байна. За Жүн Сүнд Хошууны Улаан Учрын дуучин Суунгийн дуулсан дуунуудаас бас олонтойгоо өнгөрснийхээ нөтрүүлгүүдээр олон хуваалцчихсан. Тэгээд сүлд нь бас шинэ уран бүтээлүүд хийс юм байна. Энийг харин олонтойгоо хуваалцах амжаагүй юм байна. За хэний шүлэг гэж нөх Хэшиг Батын шүлэг Хэшиг Бат Суунгийн анштай Хэшиг Бат дуучин Нарсуутай хослон дуулсан. Шинэ амьх дурсаа юу гэдэг уран бүтээл гарч ирсэн байна. За энэ хайрын тухайтай дуу байх та тийм ээ. Энэ дуугийн хамтдаа сонсъё.

За чи намайг дурсаа юу гэдэг шинэ хүн уран бүтээл. Чүүнүүд нь жаажа чүүн чихэн хангинаад баруун чухан татаад л юм болсон юм байна л да. Чүүн чихэн хангинаад баруун чухан гэдээ татаад байгаа. За ийм дууны өгтэй дууран бүтээл байна. Чи намайг дурсаа юу гэдэг. А чүүн чих чинь хангин живэл жүүнүүд чинь татвал жүрхний амрах чинь дурсаж юм, баруунүүд нь татвал багийн амрах нь дурсаж юм, багийн наач нь дурсаж юм гэх мэт л одоо зүгээр ярьдах тийм ээ. За тэгээ сайхан дуу болгож дуулсан байна. Жүүн чихэн хангин чинь баруун жохон татж юм чинь. За манай сонсогч тав хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Эрхий дармын тояла хоёр том нэгмэн осн манайхаа одоо жаа үргэн билүүсэй гэд бүгдээ ингэ суцсан уу? Гараан бараа сууч хатсан нь тийм ээ. Эрхийн дармын тоо гинтгэн жагсчихлаа шүү дээ. Эргээд харахын хооронд би эргээд нөгөө компьютер руугаа хараад тийм ээ юм уу хайгаад нэвтрүүлэг дуу мууган хайгаад эрхийн хооронд танаас чинь бүр ажилгүй зүгээр сууч хааж байгаа юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Ажил хий хөдөлмөрл хөдөлмөрл. Ваа тэгжиж сонсгочдоо дараа тэр барин эрхийн дармын тоо дараад эхэлжлээ шүү дээ. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Бүгд зүгээр суу. За тоглоом шүү манайха зүгээр сайхан суугаа сонсож болно. За дуртай үед боломжтой үед эрхий дармынхаа тоогий бас өсгөө тийм ээ бидэнд урам хайрлаад байж яхад болноо. Сонсогч та бүхэн маань Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн кангаргийн нэгэн дугаарыг сонсож байна. Үргэлжлэн хамтаагаарай. За ингээд асар их утгуугаар бас нэгэн сайхан дуу та бүхэндээ сонсгох болно.

ажиллаад дуучин Сүмэн Хуар C Family хамтлагтай хамтран дуулсан Аяны ханигдах энэ уран бүтээлийн хамт та сонсъё.

Чаа айны хань гэж сүмэн ухаарынд олсон. Аз сүмэн ухаар Си Фэмили хамтлагтай хамтран дуусан юмсаа хуран бүтээлийн хамтдаа сонслоо сонсгоч та бүхэн маань шилэн голын Аражио телевиз хорооны Монгол Аражио онгон аялгаа нэвтрүүлгээ сонсож байна шүү. Үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамт байгаарай. За манай сонсгоч маань бас дараачийн нэвтрүүлэг Маргаашийнхаа нэвтрүүлгийн урчлаа болж чинь шít. За та бүхэн бас ингэж хийж болон шүү. Тэгвэл Маргааш нэвтрүүлгээс хоцролгуугаар сайхан нэвтрүүлгийн чагтаа хүрээд ирээд сонсох боломжтой болно. Та бүхэн нэвтрүүлэгтэйгээ байн хамтаж сайхан дуу уянгуудаасаа хүлэн сонсож байгаарэ гэж та бүхнийг урж байна. За жалгаад сонин ухаарын Ариуна гэдэг дуугийн сонсъё. Ариуна гэж одоо хүний нэртэй тийм ээ. Сонин ухаарын үг айтай. За сүүлийн үед бол бас одоо AI-гаар дуулуулсан дуунууд их гарч ирж байна. Бас AI-гаар дуулуулсан дуунуудыг сонсох дуртай хүн байж байгаа магадгүй олон байж байгаа ч магадгүй. Ямар ч байсан би сонсох дуртай. Ойрд бол бас сүүлийн үед бол AI-гаар дуулсан дуунуудыг маш их хүлээн сонсдог болсон хиймэл оюунаар дуулуулсан дуу. За тэгээд бас хятад дуунууд за бидний сургуульд байх үеийн ч юм уу тийм ээ дуунуудыг гар дахад дуулуулсан бас тэр дуунуудыг бас их олныг ойрт сонслоо. Ягаад ингэсээр тэр дуунууд сайхан дурсамж сэргээгээд тэр үед хаа юу хийж явж ирсэн да тэгэж явж ирсэн да тэгэж алхаж ирсэн да тийм бодол тархинд орж ирсэн юм да тэр үед би юу бодож явж ирсэн юу хүсэж явж ирсэн юу мөрөөдөж явж ирсэн гэх мэтлэн олон жилүүд одоо сэтгэлд бууж өнөөдөр би ингэж явж байна. Өнөөдөр миний хүсэл мөрөөдөл биелэгдсэн үү? Өнгөрснөө бодож явж исэн жилүүдийнхээ би хэдийг нь биелүүлсэн.

байна тийм ээ. Магадгүй хагсын, магадгүй жооны ирийн, магадгүй өнгөрснөө бодож, сэтгэж, санаж, мөрөөдөж, хүсэж явж исэн жил маань өнөөдөр болоход үнэхээр одоо баргал бүтэнд биелэгчсэн юм шиг санагдахад сэтгэл дүүрээд амьдрал үнэхээр одоо баялаг юм даа гэсэн тийм бодлуудаас орж ирж исэн чагам оч би. Тэгээд машин дээр амс олон сайхан дуунуудаас нь сонслоо. Ер нь одоо химэл оюунаар дуулуулсан дуунууд их сүүлийн үед миний хувьд авч хэлвэл их хүлэн сонсдог болсон. За сонирхолтой үг аятай ариуна гэдэг дуу байна. За энийг бас химэл оюунаар дуулуулсан байна. Ээ гард дуулуулсан байна. Хамтдаа сонсъё.

чи Аруна гэдэг энэ сайхан уран бүтээлийг сонслоо. AI-гаар дуулуулсан байна. Ямар дуутай нэр, ямар нэртэй дуу юм бэ гэж, ямар дуутай нэр юм бэ гэж. За яг хөө буруу ярьчихгүй ойлгодог тийм ээ. Ямар нэртэй дуу юм бэ гэж н Аруна гэсэн дуу. Аруна. Сайхан бүсгийн тухай л одоо олныхоо бахархал хайрыг татсан өр хүүхдтэй бүр тийм сайхан одоо нар нь болсон тийм сайхан одоо бүсгийн тухай л дуулсан дуу юм байна. Аруна гэж AI бас үнэхээр сайхан дуулж шүү. AI-гийн хэдэн үгийн засч өгнөө л гэж. Гол өгсүүгийг арай өгөөлж ин тийм ээ шилийн гол өгснөхийн голыг жайхан машин хүн гэдэг мэддэгдээд байж шүү. За одоо AI одоо монгол хэлж байна. Сайхан баримжаа хэлж зааж өгнө. Тэгэд солиорч ивэл яано. За сонсогч та бүхэн хүлээн сонсож байгаа Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилж

хамтагаараа за манай нөтрүүлгийн цаг удаа 10 минут үлдэж байна. 50 минутын дотор 2280 хүн нөтрүүлэгт орж ирсэн байна. Баярлсан шүү. Та бүхэн үнэхээр өнөөдөр одоо хамгийн сайхан эрч хүч урам жаргий надад өглөө. Тийм болохоор үн гаргийн нэг нь ингэж сайхан эрч хүчтэй ухтсан чинь энэ гаргийн үл үнэхээр одоо чааш нь бүр мундаг эрч хүчтэй, баяр хөөртэй, сайхан эхлүүлж, сайхан үргэлжлүүлж чадна гэдгээд итгэжин шүү. Би үл ямар ч байсан, би үл гоё эрч хүч авсаа. Та нар ямар байна уу? Та нар өнөөдрийг хэрж ирэг ухтчихэв үү? За надтай хамт өдрийг ухтах сайхан байна уу гэж магадгүй. Шахамдуулж байгаа. Заавал сайхан байна гэсэн үгийг хэлүүлнэ гэж байна. Сайхан байна уу, үгүй юу? Сайхан байна гэж бич гэдэг.

За баярлалаа. Сонсогч Эрдэнэ Чимэг ван гоёо гэж баярлсан шүү. За дээр гарга бид нар бас дуучин Сэрэн Арааши нөтрүүлэг дуурд сайхан яриалчлаг хийсэн. Манайхан ч хэдэлж гин гаргийн дөрвөн дэх жочинтой өглөө гэж шууд нөтрүүлэг хийдэг. За тэгээд Сэрэн Арааш гэж Шилийн хотын улаан мөчрийн дуучныг урж нөтрүүлэгдэн бас түүний одоо өнгөрүүлсэн амьдрал. За тэгвэл одоо Сэрэн Арааш бол өөрөө дуучин Оюун Билэггойгийн гарын шав. Тэгээд одоо багштайгаа хамт анх учирж исэн. За хамт байсан үеийн сайхан дурсамжуудыг маш сайхан ярьж өгсөн байдаг. Тэгэд манайхан чи ер нь би чинь гэдэг юм уу илүү үлгэр төөхийн хүмүүстэй хүргэж тэр хүнээ үлдэх юм уу илүү үлгэр төөхийн хүмүүстэй хүргэж тэр хүнээ үлдэх юм уу илүү үлгэр төөхийн хүмүүстэй хүргэж тэр хүнээ үжил бодол ямар байдаг бол тэр хүний одоо сэтгэлдээ бодож явдаг хүсэл мөрөөдөл нь юу байдаг юм бол тэр хүн юу тоолж өнгөрүүлсэн бай гэдгийг хүмүүстэй илүү хүргэе гэж боддог. Тэр нь илүү одоо өгөөчтэй байхаа гэж боддог. За тэгэхээр дуунуудын бол одоо гихгээс ороо сонсч хоо гэдэг юм уу хаа байдаг бол хаанаас ороо сонсч хоо гэж олон хэд та нар өөрсдөө чөлөөгөрөө сонсоо гэд үлдээчдэг тийм ээ. Тэгэд Сэрэн Арааш бид хоёрын ярилцлагын хамгийн сүлд нь Сэрэн Арааш одоо гэргетэгэнд дуулсан хайр ургуулсан дурлал гэж сайхан дуугийг дутуу сонсгосон. Ягаад гэвэл чагийн араагаас болоод энэ дуу бүтэн дуулагдаж чадаагүй. Тэгээ манай хоёр сонсгоч маань бас над руу ярьсан байсан юм. Энэ дуугаа нэг аль нэг чөлөөгөрөө нэг бидэнд нэг бүтэн сонсгоод өгнө үү? Сайхан санагцсан гэж ярьж исэн болохоро. Тэгээ энэ дуугийн өнөөдөр бүтэн сонсхий. Энэ дуу гэхдээ шинэхэн уран бүтээл биш шүү. Манайхаа бити одоо совта энэ дуугийг шинэ уран бүтээл гэж ийнэ гэд яриад өвч та. Энэ дуу шинэхэн уран бүтээл биш ээ. Аж хоохдод дуулагдаад нэтэн бас манай сонсогчдод одоо ярван сонсож ирсэн. За тэгэд хайр ургуулсан дурлал гэж сайхан уран бүтээл биш нэ гэж хэлээг ба сайхан гэж нэ. Төмөрсөхийн шүлэгтэй Со Баатрийн аястай Сэрэн Арааш навчмаа хоёулаад уулсан хайр ургуулсан дурлал гэж одоо ардын дуу шиг юм нэгэн сайхан дуу байна. За энийг хамтдаа сонсъё.

За сонсогчийнхаа хүсэлтээр одоо дээр удааныхаа дотоод сонсгосон дуугаа бүтэн сонслоо. Та бүхэн таалагдсан уу? За таалагдсан бол манай нэвтрүүлэг өндөрлөх ойртож байна. Бас нэвтрүүлэг дээр олон хүмүүс байна. Таалагдсан бол бүгдээрээ нэг эрхийн хурууны жорог явуулчих сэтгэлдээ. Эрхийн хурууны яг ингээд эрхийн хурууны жорог байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай Наран Жижиг гэдэг сонсогч маань 2 эрхийн хурууныг кофетай явуулсан байна. Та бүхэн эрхийн хурууны жорог явуул. Манай нэвтрүүлэг та бүхэндээ таалагдсан бол эрхийн гожилгоод надад нурам хайрлано. Манай нэвтрүүлгийн чаг одоо өндөрлөх болцсон байна. Тэгээд вау! Манай сонсогч маань хамгийн түрүү явуулсан энэ сонсогч маань нэр нь харагдахгүй юм байна. За энэ сонсогч маань бүр олон эрхий явуулсан байна шүү. Ямар гоё юм бэ? Ам 3 эрхий явуулсан байна. За мундаг гэж ин 5 эрхий явуулсан байна. 4 эрхий кофетай явуулсан байна. 5 эрхий явуулсан. Вау, та бүхэн үнэхээр одоо надад өстэй сайхан урам жаргал өгч ин баярлалаа. Та бүхэнд баярлсан шүү. Нэвтрүүлэгтэйгээ хамт ойлцсон. Нэвтрүүлгээ анхааран сонссон. Бидэнтэй хамт дуулах чагдаа дуулж, чаа баярлах чагдаа баярлж, инээх чагдаа инээж хамтдаа байлцсан сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа гэж чагийн хараагаас болоод өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн түргээд өндөрлүүлье. Жа маргааш бүгдээрээ нэвтрүүлэгдээ ирээ шүү. Багшийнхаа үгийг сонсон гэж. Бүгдээрээ нэвтрүүлэгдээ сайхан ирээд маргааш дууган таах болно. За дуу таах тоглоомд та бүхэн бас баяр хөөртэй идэвхтэй сайхан оролцоорой гэж тавхныг маргаашийнхаа нэвтрүүлэгдээ урам болжоод. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийг өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж хөтөснөн совдон жижиг хянагч алмас ерхий янагч бүрэнт маргааш 9 цагтаа баяртай болчихъя. За эрхий явуулсан бүхэл сонсогч та бүхэндээ баярлсан шүү. За та бүхэндээ бас сайхан эрхий явуулж өгье. Та нар мундах шүү. Бидэн дурам жаргал өгж байгаа сайхан баяр бахтал сайн сайхны бас надад бэлгэлж та бүхэндээ баярлж явдах шүү. Хайртай шүү. За баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байж хана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлэгдэн. Зохоогч мөө хас багны битсэн нутгийн халуун сорог гөрөманыг залгаж сонсохгоор бэлтгэлээ. Унсн оюун цэмэг.
2: Оюун дарын үгний ухааны олсон алтан очир дотроно. Чи мэдлээд. Чи надад санаагүй биш юм байна да. Гэвч би үлээ. Чамад одоо дээр хэрэг мэддэгдэжтэй хүү биш шүү дээ гэж боджээ. Алтан очир тэгээд л үгэн буруулжээ. Чи энэ жиртийн унж үжийг бол унаад үжилдэ. Би аавд хэлэхгүй болчвол тэрл бижиг гэхлээр нь оюун дараа толгой гараан жирэгдэн сажир. Хүүй тэгж болохгүй болохгүй. Тэр улсууд унлах хэтэрснийг сүрхий мэдэж чинь шүү. Тэгсэрчээ чамад гэрэлгүй аянга буухштаа. Ай, үнний хэлвэлваа. Би энэ морийн үнний гэж юрдөн дурлж байхчгүй. Би энэ хэртийн юмсыг хичнээн унсангүй гэхв. Аав чинь энэ мордийн сүрхийн нандирхаж байхаас биштээ. Гүүчвэл манай хотонд энэ хэртийн морд байхал дуу. Би чамд барьж өгсөн тэр саарлыг ойкгоор бодходоо. Энэ мүү жиртий юучгүй уйчих штэ. Итгэхгүй чи тэр саарлыг хэдэн өдөр уйчихгээд бор толгойн аван дээр аачч нэг унаж өгчихгүй. Тэр муусан ажрагнуудын толгой руу шийчих штэ гэсэн алтан отрий харжээ. За энэ саарлын нөөмсөн чамайд өгчөө. Миний 3 өдрийн халы даасан морь өгч нь тэр штэ. Би жиртийг 4 настай дээр нэг унс юм аа. Хурдан давхах дээр болч нүднөөс нулмас гаргаж байналаа жүү. Нэг чийлж аваа чааш нь юу ч хүч сулардаг морь өгч нь энэ штэ. Аав чин сүрхий уйддаг л хүн. Уяад нэг юм болох юм бада гүүчвэл тусгүй тусгүй. Би жаримдан гайхах юм. Морийг уйлах сойлгоор хурдан болгоч үгэгч үнэн юм уу худал юм уу хэм мэдэх юм. Би нэг удахаар бол хэдэн өдөр уяв гэж гидсийн тэнчүүлчээд эхлээд гүйлэгтэн датас гэж. Бүйн халахт нь шавхар дэлдээд шахалгаар төрүүлээд гараад ирж болдгүй юм уу гэж өөрийнхөө үгийг хэлсүүчээ. Өөрийн үг гэхэстэй үнэн дээн ч оюун дараа мори сайхан тэнчүүл шахдаг хүн билээ. Өөр адууд чинь морь ургалахад сайн гүйдэлтий, уран эргэлэгтий, эрчлэг суучдах адуу морь ундаг байхад оюун дараа тэр тэрий хамаардагчгүй. Харин ямар аажим хөшүү морь унж байсан ч тэр сүрхий ороо моринд аргад дасган ойртож байгаад нэг л шахалгаан дээр уургалах морондон ойртож чод түүний чалмандан үлдээдсэн л байдаг. Тэгэдсэн болч хүн бүхнэ морь бүр төрүүлсэн байлгүй гэж алтан очир түүний хэлсний буруутхаасанд оюун дар хүүхэн нэнгэн уруулан жимийлгийн инэмсэглэж.
3: Морь бүхэн яаж идэх юм? Морин дотор гүйхэр шинжтэй нэг морь байна. Чи адуу шүрүүн туужижгүй. Тэр гүйхэр шинжтэй морь гөч нь толгой нь ондоо харагдах шта. Аавын чи нүд бол хортой нь чи хортой юм байна лээ жүү. Миний хэдэн тоосон морноос тавын бариад уйчсан. Чиний унусан саарл бас хоёр имийг танаагүй орхилоо. Тэр тав дотор хамгийн өөдгүй нь энэ жиэрт морь болох л бижээ гэсэн байлээ.
2: Чэхүй, чиний нүд чи хоргүй биш байна гэж бодсон алтан очир хүүхнээ тэр жан авьяастаа нь үл тохирох нэнгүн хоочрыг бахархсан нүдээр харж билээ. Шар хүмүсгэт бүр тогтуур алдсан шинж мэдэгдэн довчиг дээр гарч алсыныг харснаан гэдэн гэдэн гэсэр хөдлөхөд нь бусууд цэмэж дагалтан хөдлөлөө. Алтан очир өөрж байсан жугдар өөрүүлэн ахвэлэн явхаар бэлтгэхэд оюун дар хүүхэн тэр тэмээдийг учаартай нүдээр хараад энэ муу шар хүмүсгэт одоо хөгшөрж явах хэрэгтэй. Угаан дуурас нь тогтуургүй муухай амтаа.
3: Нэг үе хүнүсгэгч нь энэ шар хүмүсгэтэд жигтийн нэг дурлцхаас юм. Хуй хуй аавал амийн ах гэж байгаа юм шиг түүнээ харамнаж шар хүмүсгэтэд дурлсан хүнүстэй муудал сайдал болж хамаг сүлд нь аавтай бас нэг муудалчж аваад тэр хорондоо хоёр өдөр юм идэхгүй гэвтсэн гэлээ. Алтан очир тэр шар хүмүсгтийг бараалан харснаа. Үнээр ч дурламар сайхан буур юм аа. Энэ сүрэг тэмээнд энэ буур гүй болчих юм болоо, сүргүй харагдах болчих байлгүй гэж хэлээд морин гутлан тэмээнийхэн араас явлаа. Оюун дарь хүүхэн ч морин гутлан алтан очиртай жирэгчин алхалсан бөгөөд үгэнд дуралжээ. Хүүхэн аав явхаар ч явсан юм аа, орон дон нэг хуйхуй аажуу ирчгээд энэ тэмээдүүдийг дагаж байгаад л хашарганда. Чи тулдаа энэ гэдгрүүдийн өдөр өдөр дагаж байна. Би байсан болоо 5-3 өдөрт нэг эргэчээд орхичихна гэх юм. Алтан очир оюун дарь хүүхний доогласан нүдэр харж, оо тэрч тэглгүй дэ. Чи ямар хүн байна? Нэг өдөр 100 газар дахиж тэр олон адуучинтайгаан жолгож байхгүй бол галзуурчих ч магадгүй гэж тоглоом болвлээ. Оюун дарь хүүхэн сүрхий бассан нүд гарна. Бэй, чи тэр мусын адуучтын юу гэж удаж байна? Нэг хоёр ажрагтан муу адуу адуулчихв гэж тэгээ тэр сүрэн мас сүрхий. Жолгосон өгдсөн хүнөөсдөө унасан морон гайхуулж, би яагаад, миний энэ морь яагаад гэдэг юм. Морь унаад сэгси гэж айлхран адуу жүгчгээд чухам чайндан санаатын бөлүү, чарайдан санаатын бөлүү хэм идхэн. Тэгээд л нэг юм эргэж байж хадгийн. Тэр шүү нэг мө адуучин болохын орондоо чи шиг нэг мө тэмээчин болсон нь дээр л дээ гэж донтай дуугарлаа. Алтан очир оюун дарь хүүхний харсараа. Тэмээчин юу нь муу болцсон гэхлээр оюун дарь хүүхэн алтан очирыг өнөргсөн нүдээр харж. Тэмээчин юу нь сэйн? Ужуурт нэг хүн гэрт сууж байтал нохой нь хучиж гин. Тэгээд хүүхдээ нь хөөе нохой хучиж байна хүн ирүү гэхлээр хүүхдэн хүн бишээ тэмээчин байна гэлээгдэх. Тэмээчин юу нь сэйн? Гэхлээр хүүхнээ өг түүний нэг л өдөөж байх шиг алтан очирд санагдана. Оо, бид тэгвэл хүн биш байжи. Тэгвэл хүн биш юм, хүн бишийн хийдлийг хийх штеп гэд энэ хүүхний барай давъя гэж бодсон боловч арай чадаагүй. Буян барихад түүний бодсныг нүүрэн дээрээс нь уншиж мэдсэн оюун дарь хүүхэн. Чи юунд дав дав гэдэх юм? Жалуу хар хүүгийн овгүй янжан гарах санаа байна уу чи? Тэгдэггүй юм аа. Сардганхын оронд сайхан хөлөлчтсэн, инээлчтсэн явах өгч нь ларжа тайл хэрэг биш юм уу? Ларжа алдарсаар чи чалман дэсний амт үжих штэ гэж өрөө чиргүй хэлчгээд инээж байла. Хүүхнэр бодлоон уншулсан алтан очир сүрхий ичиж тэр ицсэн хүчэндээ жориг орно. Тоогоо мэдгүй утлаан баядсан баян хүнээ алган дээрх сууд жарсан тэмээчинтэйгаа инээдсэн хөлөлчтсэн явахыг өөр хүн харсаарч олон хоногоор хөлөлчих хүүхдээ болон шдөө. Та энээс ч өгөхгүй байна гэж тавлжээ. Хүүхэн түүнээ дилүү маадсан үгэнд уурлаагүй мөртөөн. Чи чиндэн багтаж ядмаар элдв элдв болж явдаг хүн байж дээ чи чинь. Чи намайг тэр юмтай хүнээ муусан бандисхад санаж явдаг гэж бодсон бол сүрхий буруу бодчихжээ. Би тэр муусан дээлийн дотруудыг хүний тоонд боддогчгүй. Намайд тийм юм өгдөггүй бишээ. Өгдсөө өгдсөн. Уржин нь шилийн урд суугийн гимчиг баянаа хүүгч баартаглахтаа хөдөлж чадхаан байдсан нэг юм морь уун нь мунчаг татаж манайд ирсэн юм аа. Тэгэд яасан гэж санаж энэ чи? Морин уюугч нь буруу тоомчилчиж, гэрт ороод чай ууж байтал морин алдуулаад адуудагаад гүйтсэн штт. Тэгэд тэр морийг барих гэж сүрхий хөл болсон. Дагуулж ирсэн жуучны аниг будаан тулан байж, ногт хазаартай моринд уурга барив гэж манай сухаа ургыг хөшиж хугалчхаад морь бариад өгдөө гэж гуйдаг хүн. Тэр чинь эр шар хүний амар тэр үг яаж багтсан болов дөө. Би мороор дайран хурч морийн барьж өгчэд жаа жаа чи яасан сүрхий томоогүй жууч байна. Хүнд дагуулж ирдэг бол адуутай айлын хүүг дагуулж ирдэг биш юм уу гэхлээр нь тэрээр харин хөөе адуутай

айл адуутай айл шүү. Танайхаас тутуугүй адуутай айл гэх юм. Би хариудан жаа жаа тэгвэл тэр адуутай айлынх энэ хүүг нь авдранд чоожлоод эдий хөргөссөн ба гэчэд давхуц. Би тийм юмар юу хийх ма гэдэл арвны ярьлаа. Тэмэд майлын голж хөдлөв. Өнөөдөр тэмээ усалдаг өдөр юу гэж сөрхи яаруу давхдаг адуучин хүүх нь өнөөдөр тэр яаруугаа мартан асуухлаар алтан очир толгой дохлоо. Аюун дар хүүх нь жоггн жогсоснаа. За тэгвэл чи тэмээгэн услаа. Би хөрөн ажрагтнаа эргэж үжичээд харья гэдсэнаа алтан очирын шохтой нүдээр харжээ. Чи тэр морин унал да? Уйж байгаа морид ямар тань өндөгч бишээ. Хүн чиний морь өтөлж яваг чан харуул тэмээтийн нэг муу шуушмаа явж ян гэж бодохгүй мүү гэчгээд морин дом мордож торгон чамчны хормойгоо жаснаа на дахиулан оочжээ. Гавэсийн хушуунд газар худалдан авсан жаншин эхти нэг бүлэг газрын ижид энэ хавраас эхлэн төр ижилж авсан газраа нь олоон олоон тараачинд 3-7 хуваараар төрөөслөн өгчээ. 50-тийн нэрэн чагаан нуурын үншиг тарган бэлчээр тэдгэр тараачдын гараар нөгдөж билээ. Дээрээс нь нодон өвлийн час чийг сайн болохоор тэр шин нэгдсэн газар хөлс хүчин урсгасан ижсэн гомдахгүйгээр хөрөнгө орхисны 5 дахь өдрөөс эхлэн зурхаан даган ногоон мөр жураж тэдгэр хүнөөсийг баясгасан бөгөөд одоо болоход төөх өртий хөх тарай чилгэрэн тараачдын сэтгэлийн үжүрих гэдгэлж байна. Тэр төрөөсн тараачдаан тойрож нэгэн жигдийн сайхан тарай харан баясан жаншин ятрана. Аш шуами тофу тэнгэр өршөөж хэдэн сайхан бороон орно. Намар дээр мөндөр хяруугүй сайхан өнгөрсөрч жан угт би ганцхан жил дээр өгсөн мөнгөнийхэн хариу үжиндээ гэж бодон гавэсийн яаман дээр ирсэн бөгөөд айлтгал майлтгал айлтгаж барихыг хүлээлгүйгээр явж сурсан үүдээрээ явж шууд гавэсийн гэрт орлоо. Шивгчэн хүүхнэр тамиг чоргуулан татж хөвдсөн гавэс жаншүнийгийн мөндөлхөр жалхуутай өндийж чаа жасаас үжигдэхгүй удала мэмэ сайн ба гэхлээр нэ жаншин и сайхан бэлдүү инэмсэглэж а мэмэ тама ноён аха буйн нэг түшиж гайгваа ноён аха нэг сайва гэхлээр нэ гавэс шивгчнээ харчгаад за хүнд чаа айглаа гэхдээ жаншин и харж сайн би сайн байна гэсэн байлаа. Чэн дараатай жаншин и сурсан жангараа нэ гавэст Охсан хар тамхи гадаадын өвөр чаг хатанд хэдэн өнгийн сайн торгоо тангад чавга энтер раднаагад орос хичтэй гал пу ганч нүдэн дурн бэлэг болгон теднүүси баярлуулсан бөгөөд гавэс сурсан жангараа нь арих найр бэлтгэн найрлалаа. Анханх ирэхэд жаншин и арих дими уудгүй байсан боловч одоо болоход ноёнтай хундаг тулган арих ууж ноёны дури дагуулан элдв шалэг яраа дэлгэн хоёр хүн ихэл инээлчж байлаа. Улаан жирт болцсон гавэс түрүү жилийн 2 янхны дурсахлаар жаншин и гавэсийн үгий дагуулж хай юу гэж хэлэхүү? Хоёр шоож ноён ахын өдр өдр нэг хэлэхүү? Чигээ дама нэг аргагүй бүр нэг эрд гарсан одоо гэдэс нэг бандайсан гэж шал худалж алснаа. Чигээ ноён ах нэг тутгүй ба хатуна яахан үжис гэлэн нэг сайхан хүүхэн ноён ах нэг маажлава гэхлээр нэ гавэс толгоогоо сажиж үгүй тэр харингүй манай ноён ясанда алуугт шивчнэтэй нь ордог ёс байхгүй шүү. Жунгур хушууны ноён нь шивгчэн хүүхнээ мааж чив гэж тэр явдал нь даагийн чуулган хүртэл жаалдагдж үлгэр болчих шахас юм а гэлээ. Жаншин инээсээр хая ноён аха худал хэлэва. Тийм сайхан хүүхэн ноён аха зүгээр нэ харж суужч та худал ба. Зүгээр нэг мааж яваа. Би ноён ахад нэг үг хэлэв.

хөө, ноён ахаа уурны хөрхөө ба. Ноён аха муу дүү нэг санала. Тэр үжискэлэн хүүхэн надад нэг өгчих ба. Би мөнгө өгөн штэ гэлээ. Гавэс жаахан бодос гэснээ толгой дохоод гадшаа харжээ. Нэг нь яваа. Сэрэн доржи ир гэж хэл гэж жахав. Тэр жаншун игийн шалиг хүслийн уршгаараа хөөрхий өнөчн өрөөсөн мөртөө үр төлөөсний төлөө яаманд дуудагдан ирсэн ужисгэлэн хүүхэн жарлаганы мал шиг ана хүнд худалдагдахар болж байна. Тэр жарсан хүн сэрэн дорж амбанд жолгон гавэсийн жахаг уламжилсэнд. Энэ хар сүн ноён дуудсанд сочил авсан сэрэн дорж жарлаганы хүнээс учрыг асуусанд жарлаганы хүн толгой сажлаа. Муу жан шуушмаа ирэх шиг болон л түүнтэл хамаатай байхдаа эсвэл бас газар газар гэж тэр эргүүгэн дэнслэгэж байдаг байлуу гэж бодсон сэрэн дорж амбан гавэсийн гэрт ороход гавэс жан шуньи хоёр хүн хрен нэгэр дүүртэл инээлчин сууж байна. Гавэс тэр инэмсэг чарайтай жогсоо сэрэн дорж амбаны хардсанаа. «Жа, сэрэн дорж минь, чи гэх чи ийм хийдэлд сайн байд юм да. Энэ жан шуньи дүү үжисгэлэн хүүхний тоочж надаас гуйж байна. Чи тэгээд нэг зууч хүн олов гэд энэ хэргийг бүтөөч. Энэ баян хүн унлаг бод хайрлахгүй байлгүй. Жалан жангадан нэг бодын өгчиг, чи негийг авчиг, тэгээд үлдэсний яад юм билээ?» гэтэл доктор гэрээс хатан гарч ирсэнээн эрийг анхарж. Хо, энэ хэрэг юрдан болошгүй шигэл санагдаж байна шүү. Нэг хүүхэн хүний доктор гадар газрын хүнөөс өхөөгч чинь амар байхгүй шүү. Ичигх нь гүүгэр бодоход эжин болсон авга ичхнэ гэсэн нэг хүн бас гожоож амьд байх штэ гэж хөндлөн хөшүүрэг орлоо. Гавэс арих уун улайтсан нүдээр хатнаа хэрдэг харж. Гүйний явдал чамайд ямарх маатай. Чиний шүүгчин бол чи хамаарай гэх юм байна. Одоо чиний шүүгчин биш штэ. Чи битгий нэг юм болгон дээр ян ян гэд бай. Гэхлээр нэ сэрэн дорж амбан толгой дохсноо. Жа гэчээд гарлаа. Харин дими уудсангүй хатан гавэси чөлөөдөн сэрэн доржтай уулзсан бөгөөд сочирдсан сэмхэн дугаар. Хөөй, одоо яах ма? Үжисгэлэн тэр гэхлээр нэ сэрэн дорж амбан гавэсээс дооргүй хэрдэг чараа гарчээ. Жа, чамайд ямар хмаа байх юм? Чи дуугаал байж бол тэр гэж гэтэл хатан. Хөөй, дуугаа байж вэ гэсэн юу гэсэн үг юм аа? Хин хэттийн дэвсгэр болый гэж боддیں۔ Үжисгэлэн ямар жантай чи ямар мэдэхгүй юу? Түүний хятадад өхө гэдэг юм тэрэн дургүй улцдийм тануус дүрийн дагуулгүй унаа мал шиг барьж аваад өхө гэдэг юм. Эм хүнээ жанвада өхөх унах гэдэг юм. Хүн өхөхөр болчвол юу наасан айх юм? Бэдэг юм чинь тургаад гаргачих. Чи ч юм амьд явах санаатай юм уу, санаагүй юм уу? Намайг дуугаа байг нэ. Дуугаа байгаад болох ч арай байний гэвлээ. Энэ үгэнд сэрэн дорж амбан чочирдан дотор. Гүй үнээр бас магадгүй юм аа. Ганган дунах хүн гар гараан гэдгээр сандарсан хүн улайсан өхөр юу үл хийхв? Тэгсэрч чухам алаад ун шүү. Ноёны хатантай самуурж төрийн хэлхээ өндөс хутглаа гэсэн ял дуунаачхад арас хуураа зогсгүй амиттэй хэлэлчихтэй гэж бодоод сэмхэн дугаар. Тэгээд одоо яад үлээ? Таны тэр эргүүгийн жагсан жахаг яана? Дахаад нэ хэлвэлээ. Энэ мө бүгсний илүүрсэн эмийг арийн үжгүй дэрэгдэн байлгаж л байв лё. Эрт ороогүй хоёулын гайштай. Одоо жан шуушма улайж байхдаар дагуулад хөөчвөл нүд далдаж чих хол болж амарчхал юм аа. Ийм онон өөр олдохгүй ба гэхлээр нь хатна. Жа, юу ч гэсэн хичээсэн л дээр байх та. Өй аргын үжгүй болсоор л даакгүй юмд орчих штэ гэсэн байлаа. Сэрэн дорж амбан нэлээд дуугаа жогссноо. Би жан шуушматтай нэг сайхан хэлчиж үжээ. Энэ сүн муу жан шуушмаа архин хүчиндээ үжисгүлнгийг авчир гэж олгойлох магадгүй.
чи нэг ухааны хийж байгаа. Би жан шуушмааг согтуугийн гаргачаад түүнтэй хилэлчижээ. Түүнээр үжискэлэн хүүхнийг хулгай хийж авуулаад муу өлөгчний жан мөрийн жаач. Жан шуушма түүний нутагтан аваачч бол чаддаган чадахал байл үгэ. Нэгэнтэй хаттын дэвсгэр болоод гэдсэн бандайчих юм болоо. Нэг муу үжискэлгийн байтха 10 үжискэлэнгээд юу болох юм гэчгээд хорондоо шүдэн жирж гинэ. Хатан түүний үгэнд тайдхур чадаагүй мөн л сочирдсан дуугар. «За, юу ч гэсэн лабдуу юм хийлдэ» гэв. Энэ хоёр хүн сүм яраг нэг хүн сайхан сонсч авсан нь сэрэн доржийн өм байлаа. Уулан дуудаж байна гэхэд дарэ сэжиг авсан сэрэн доржийн өм дотор нь. Босс сайх мо илүүрсэн юм эрин арих уучаад хэрэгэсэн гарч хад. Илүүрхтэн нь энэний дуудсан байлгүй гэж бодон арнаас нь сэмээр гарсан байжээ. Тэгэд сэрэн доржийг гавайсын гэрт оруулсны дараа «За, одоо сай хоёр юм хоршоолсон мими шигэн дагалчаад гараад ирэх үү» гэж хэрмийн сүүдэрт очоож байтал өөрн ганцаар гарч ирсэндээ тэр юм дотор нь «Э? Эсвэл үнээр ноён учиртай байж дуудсан ч юм уу? Байж би түүний уртай харж байхгүй болохгүй. Бас намайг муу санах уу гэж бодон босхий жадтал арнаас нь бас нэг хүн натвалжин гарч ирлээ. Тэр нь хатан болсны мэдсэн өм дахин очоож «Чи танай хоёул хааш явах чинь үчи» гэж бодон байтал тэр хоёул хааш ч яваагүй харин түүнээс их л ойрхон байгаа модны дорж огсон хөлилчтгэн хөлилчсэн байлаа. Энэ муухай яраг сонссон сэрэн доржийн өмийн дотор нь журс гэж «Аш, умман бадмаа хүн, хүнээ өнөргүй юм суута, хүн нь хүнээ муучлахаар утахад ингэж муучилж болохгүй ба». Үжискүлэн хөөрхий хөөрх дүүрлээ өвшүү. Тэр хятад тэрнийг аажж тоглож тоглочоод чааш нь дуучийн хүрээнд худалдачих юм агадгүй штэ. Муусан арилж аачин тэгдэг гэсэн. Энэ муу сэрэн дорж чи магадгүй л юм а. Эс таарвал намайг чи барьж аваад худалдаж байдаг хүн шт. Яа, одоо яана? Үжискэлэнд үг болох уу? Үг болцохоор бодоход хөөрхөн нэг хүүхэн тэдний чатаа яадаг чараа байна. За, юуч болго үжискэлэнд үг бололгүй болохгүй. Яг аргад бол тутаа уучныг тутаах бада. Хаш тутаах юм гэж сэрэн доржийн өм бодсноо юугч хамааралгүй үжискүлгийн суудаг гэрийн чонхон дээр гүйн хүрчээ сэмхэн тогшоод «Хой, үжискүлэ! Хүй, үжискүлэ!» гэж сэмхэн дуудвал гэр дотор намхан чимээ гарснаа нь үжискүлэн хүүхэн «Хийм а! Сэржи игч юу? Юу байна?» гэн. Сэржи намхан болооч бачимдангүй дугаар «Хой, хурдан!» «Хуртан үүдэй нэ» гэлээ. Тэгээд үүд нэгдэн сэржи орсон бүгэд болсон учрыг хэлжээ. Эм хүүхэн хоёул яахан олхгүй уул галдаж хааснаа нэ сэржи. «За, би одоо хуртан харьхгүй болохгүй. Сэглүүд ирчвэл энэ хэрэг мэдэгдчих магадгүй. Хуртан тутаа тутаа. Шавгийн толгой хэшгээдгүй» гэчгээд хурдан хурдан алхалан сөнийн харангуйд жалгигдлаа. Сэржи гэртэн ирэхэд сэрэн дорж ирээгүй болохоор санаа жаахан тайвширж амьсгаагаан тогтоосноо маахаагаан тайлаад ханж уруу гарах гэж байтал өөрөө сүнийн хүйтэн жавар татуулан орж ирлээ. Сэржи эрийгэн үжингүүд дотор нь журс гэж яг л түүний барьж аваад худалдаж байгаа юм шиг бодогдон соцсон боловч түүнээ нь аль болохоор дарах гэж нам ийлдэг дуугаар чамай дуудаад яах гэсэн гэхлээр нь сэрэн дорж ажигчгүй чараа гарна. «Оо, сайх муу жангийн шуушма ирчижээ. Тэдэн сайн тараа нөхөр олоод өгж л байна» гэж орчгүй юм пуудлаа. Эринхэн юрдэн үнэн хэлдэггүй жангийн мэддэг өмн аян дагуулна. «Тэгээд чи олж өхөр болов» гэхлээр нь сэрэн дорж маахаагаан тайлахын дагуу. «Оо, олж өгье л гэсэн юм. Чадуул дундаасан бас жаах юм идэчих ва» гэлээ. Харин тэр муухай чимэг сонссон үжискэлэн хүүхэн амьсгаан дээрдээд бүлтичүү. «Одоо яадын гэгч» гэсэн сүрхий битүү асуултыг хариулах чадал үжискэлэн хүүхэнд байгаагүй.
Жаахан чаг мунагшж авсан дараатай хүүхний бодолд дүнж орж ирэхээр гэгэ болоод үдэрсэн шиг санагдаж маа хагаан өмсөнгүүдэн дүнжийн суудаг гэрж үгүй лээ. Дүнж энэ чимийг сонсоод мөн л мунагшаад бүлтийчв. Одоо яах маа гэж үжисгэлэн энэ дуун ирээлжв. Энийхэн зуурда дүнжийн бодолд аюур тайжийн нэг гэр дараа нь дуугай бор тэгвэл төлхүүр жалсраа бодогдон. Явъя. Хари хол явцгаа гэж бодогдохоор нь. За, хоёул нийлээ дутаачхи. Гэтэл энэ үжисгэлний бодолтой сайхан нийлж, өнөхөн зурд хааш тутаахаа, яаж тутаахаа бодохын чөлөөгүй байлаа. Яг тутаахаар болоход үжисгэлэн хүүхнээ ухаан нэрж. Гүй тутаахч тутаах шүү. Ямар наажхан жаахан идэхэр уухаар юм акку болохгүй ба. Хоёул тохон гэрээс жаахан юм акку болохгүй гэлээ. Үжисгэлэн байдаг юмх маань авсны дараа явхаар болоход дүнжийн ухаан чорж. Аяа, нэг бүтэн хүн жилийчэд теднөөс өөрхөө гэгч байхгүй шта. Хоёул энгийн. Би чамайг үүрээд миний төлөө үүрдэж жамаар явъя. Ингэвэл теднөөст чиний мөр үлдэхгүй болно гэлээ. Дүнжиг үжихэд дуугай дүрлэж ухаан муутай шиг үжигддэг боловч яг ийм чагта бодож олсон арга нь сүрхий хортой байжээ. Маргааш нь тогооч өвгөн үжисгэлэн хүүхний үгүйлэхээр явдал болсны мэдсэн сэрэн дорж амбан хүн дагуулан хөл болж байлээ. Тэр мөрч хүн яам шанги дугайлуулан гурав дахин мөр мөшгснээ. Энэ хүн чинь энэ газраас гараагүй штэ. Хаана нуугдж явах юм бэлэ гэв. Тэгэд яам шангийн хэдэн худгийг үжиж хүн нуугдчмаар газрыг шахаалан нэг өдрий барж билээ. Харин оройн төлөө үрдэг дүнжичгүй болцсны мэдсний дараа тэр мөрч гинт ухаарж оо өрлөө мөр мөшгөхөд дүнжийн тэр сүрхий их мөр төлөөн жамаан дагаад явж байналаа. Тэрийе жилийцснээр бодоход үжисгэлэн мөрөө нь үрээд явцсан биш харин дүнж үжисгэлний мөрийг үрээд явцсан байж шүү. Тэр мөрийг чааш мөшгөхөд л хаа явсан нь мэдэгдэхүү гэлээ. Маргааш нь сэрэн дорж амбан хэдэн хүн дагуулан дүнжийн мөрийг мөшгөн явбал дүнж төлөө үрдэг газраа нь хөрснөө нь үжисгэлний буулгаж хоёр хүн чаашаа явсан байлаа. Эхийг нь олонсон уу харсангийг нь ичхийхөө. Үжигт дуугай юм байж харин хүний хүүхний босгон дагуулаад тутаачдаг лүүд байна шүү. Баж хоёулыг барьж аваад боруйн сэтэлж холуучаад туугаад ирий гэж жанан дугарвал тэр мөрч хүн тэр мөрийг харснаа нь. Барээ дабул чи яа болох штоо гэхлээр тэр хоёр одоо яваад хоёрсон нэг өдөр болж байна шүү. Хүн нэг өргөв өгсээр ч арилд юм да. Дахиад нэг нь теднэр шууд явах уу? Мануус мөр улам мөшгөв гэж сааттай явах уу? Тэгээд гүйчтлэн хижээ юм бэлээ. Би үүжвэл орхисон нь дээр биш үү? Гэвэл сэрэн дорж амбан тэр мөрчийн муухай гүлээж. Мөртөө хүн явган хүний гүйчэж ядхаар юу байна ямар? Хоёрсон нэг өдөр тэд ямар тань амарж идэгчгүй явчлаа гэж үү? Төмрөөр хийцэн хүнөөс юм уу тэнөөс ямар? Одоо энэ хоёрыг барьж авах нэгсэн хашраахгүй болохгүй. Манай хушууны ард гэгч нь өгтөсгөл дутаачих уу? Одоо харин тутааж агаад муу жан сурчиж өхөө. Хө гэлээ. Тэгээд хөөж билээ. Тэр мөрчийн хэлсэн үг үнэн болчихжээ. Дүнж үжисгэлэн хоёул зүүн хойшоо нь зүгшлүүдэн нэгэн жигдэн явуулгаар явсан байлаа. Тэр мөрч мөр мөшгкийн дагуу даана. Энэ хоёул алтан гадас одын бариад л явсан янжтай. Үгүй ч бол сүн яавч зүг алддаг учиртай гэлээ. Теднүүс морь сулархаар айл дорн улаа барьж унаад чаашаа явлаа. Бараг далаад газар явахын хэрэгт тэр хоёр хүн мөр нэг жадгын хөвөнд очин уус уун юм идсэн мөрж олгосноо бас чаашаа шулуутан явсан байлаа. За энэ бол өчигдөр өрлөөгийн мөр. Нэгсэн ямаад өрлөө энд иржээ, нэг идэж ууж аваад явжээ. Мөрийн үжи

удаа алных нь үсийн өгтөөхөд харсан тэр алива дахин үжигдэх шиг болон дотор нь. Муу дүнж, аливаагаан орхоод хүүхэн үрээд босдгийн учир ийм байсан гэн шүмүү өлөгчин. Тэр муу харийг бүксөөрөн хуурч толгойг нь эргүүлсэн байж шүү гэж хорон бодсноо. За, одоо л тэнхэн суларсан байх да. Өөлжин сарын хоршоолсон үнэгэд нэг хоршоолж өнгөрснэ дараа лүүкс үгүй унтдим байналаа. Одоо тэр хойд шавгата дөрвөн мөчн алдарцсан унтаж байя ч магадгүй гэвэл мөрч хүн толгоос сажижээ. Унтснаар бодоход унтаад өнгөрсөн байлгүй. Явж халсан хүн жаавал харганы сүудэрт хөвдтэй ухаантай юм да. Тэгж бодвол өчигдөр баг үдийн алдаста энэ харганы дэргэд нэг унтаж аваад явжээ. Бас холоо хол гэлээ. Үжисгэлэн хүүхнийг эдэлж болсонгүйгийн хор сэрэн дорж амбныг морин дээр жовооч бас гурван өдөр нэхэлчээд нэг үдийн хонь тэр тутаасан хоёр хүний бараа нь харагдлаа. Тэр бараа харсан сэрэн дорж амбан бас л хамраараан жанж. Бүхэлсэн бараадууд илүүрсэн юм. Танай хоёр сайн тутаадаггүй юм уу? Сайн тутаана ба? Тутаахгүй. Яагаад гүйчгдгийг гэчгээд нөгөө хөдөн харж. За, мороор дайрж очоод тэр бүл хүн гэж бодлгүй орой түрүү гэж жод. Жодоод алчууч ялгүй. Тэгэд амьтаа үлдвэл боривын сэтэлж холоод туугаад харчихъя. Аймгүй болчихвол юу? Айл газрын чон хүнээ маха идэхгүй гэчээр өөрөө төрүүл нь ухас гэлээ. Нэгсэн хүнээ бараг үдсэн нөгөө хоёр хүн сандрахтаа нь уумхомгүй гүйлээ. Явган хүн тэр мөртөө нь хичнээн өдөр явж ядарсан хүн морьтой хүнээ өмнө гүй гөгч нь инээдэм шог шиг учир боловч хүн жаавал ингэдэг байжээ. Хөөрхий үжисгэлэн хүүхэн бүдрэн унлаа. Дүнж унасан үжисгэлний босхон аптал тэр морьтой хүнөөс дайран ирж байрсан ташуураар орой түрүүгүй жодвол хүн сандарвал жаавал толгоогоо бардгийн ёсоор хоёр хүн толгоогоо барьтал тэр ташуур гар дээр нь тасартал тослоо. Нэг ташуурдуулж уур хөрсөн дүнж дахиад нэг нь дайран ирэхэд ташуураас нь галв гэн жайлснаа нь морьныхан сүлээс барингуудан хажуу тийш нь татхад тэр морь дүнжийн сүрхий тэнхэтэ дэсэлцсэнгүй хүнти морьтойгоо нь даралчин унлаа. Энний харсан үжисгүлэн хүүхэн нөөмсөн чүлийч гэж хийгэн олонсон муу бандасхнуудын арсын хуул. Одоо номхон байлаа гэж сайнаа олж үчхэс өнгөрсөн гэж хашгирхалаараа дүнжич энэ үгийн сонсоод чүлийч гэж дайрн ирсэн морти хүний өмнөөс шороо сачлаа. Тэр морид өргөн халасч ойртгүй боллоо. Энний харсан сэрэн дорж амбан ууран дан жавжээрэн чагаан хөөс буурж. Гүй тануус? Тануус? Му бодаан богуд шилэн хүжүү гал мангана хоёрын дайруулж байгаа жодноо гэж хасгарах боловч өөрөн харан төрүүшин орохгүй байлаа. Морь өргөхийн ухааны олцон дүнж үжисгүлэн хоёрт мороор дайрах арга бүтэмжгүй болоход сэрэн дорж амбан дагуулсан хоёудаа нь морноос нь буулгаж мод хад айл өгтсний авуул нь хонголт хаагдсан чон нохойг жодох гэж байгаа юм шиг нь нөгөө хоёрыг дөрвөн талаас нь хомрно ойртлоо. Энгэснэ нэ дүнж үжисгүлэн хоёулд сүрхий халтай тосч билээ. Тэднөөс байрсан мод хадаан тэд хоёулын жүг орой төрүүгүй шидлэв. Дүнж тэр ирээ мод хаднаас үжисгүлнийг хамгаалах гэгч нь өөрийн биеийн оногдон чамар хагасан чус гоожлоо. Гэхдээ чусан үдсэн дүнж гэнтэл айхаа мартачиж урамхай ханчгаан шамлангуудаан сүрхий бүдүүн дуугар ихийгэн олонсон мөн хүүнүүдийн хүжүүгийн мошгочий гэж хасхарангуудаа нь үжисгүлний орхоод тэр мод хад шидлээ хүнүүсийн өмнөөс нүүр нүдгүй дайран орсон бөгөөд нэгийн барьж авангуудаа нь сумал маадаа үүрч байгаа юм шиг газар уруу савчаад нөгөө рүү нь гүйлээ. Нөгөө нэг нь айхтаа нь барьсан хадаа нь түүний эсрэг жохичв гээд бүгийлгэн тутаачив. Тануус уса тутаадаг байд уу гэж бодсон дүнж улам жориг орно мөн л мод хада шүүрж дайрын орхолоороо нөгөө хоёгууд жүг талгүй бутран гүйлтлээ. Үжисгүлэн

0: Бас хэрээр мод хад барьчих уу гэж дүнжид байгаа гүйхийн дагуу даа. Тэр бусдын орхон орхоо илжих шиг мөс сэрэн дорж барьж аваад голын тасалчихъя гэхлээр нь дүнжи үжисгэлний үгэнд ухаан оржээ. Тэднүүсийг орхин сэрэн дорж амбанай өөд нүүдгүй гүйлээ. Сэрэн дорж юу хийсэн сэрэн дорж билээд? Ийм болчих билүү гэж бодон мориносон буугаагүй байсан болохоор морь эргүүлэнгүүд гот таалаа. Мөрч чи мортойгоон байсан хүн болохоор арнаасан навтраг навтраг дахун амандан. Жаа жаа жаа ямар байжаа би үүл хэлэв. Ийм сүрхий эмнэг юмаа барих байж илүү хөдөн чадалтай хүн дагуулдаг өгөх чинь одоо ямар вэ? Тэр ичгэн улайлгаж амарлаава гэж дүдүнжээ. Номсон улайтсан дүнжи бас л хүн жодох гэж дав дав гэхт нь үжисгэлэн. Хой! Хоёул одоо мордын борж унаад тутаахгүй юу хүлээж ихмаа гэхлээр дүнж үжисгэлний үгээр болж нөгөө хөдүүлийн холгон орхисон мордыг барж аваад нэг нэг унан үлдэсний гүтлэн тутаан явж билээ. Морь хүнсээр нь дүнж үжисгэлэн хоёулыг хүл жалгаж өгсөн хэдэн хоёг мориндон жован гасалсан байхдаа дүнжиг тэгчиг гэгчи бодож олсонгүй сэрэн дорж уурандаа жангирчих шахлаа. Эний харсан нэг хоёо дотор юртэн чийл сүрхий юм болов гэж сардганж байгаад ман ман усыгаа мориноос салгасан хүн юм а гэж бодоод мөрчи харан тавлан инээмсэглэж. Та тэгэд одоо морьтой хүн бас арнаас нь дагаж энэ дээр нэг идэж эн дээр нэг шийж игээд л арнаас нь дагаад явна гэж мөрчи хэлхийн дагуудаан сэрэн доржи тавлаад хоцорч билээ. Дөрвөн дооны хушуунд болох өвөр 49-ийн их найрын учир баян буян хүүгийн нэг гэр хүнийг их үүртүүлж хаялаа. Баян буян хүү энэ жил нэг үгэндэн хөрчи бүсгүйгэн хүүхнэн найр харуулахар болсон байлаа. Бүсгүй хүүхдийн үүднээс гарахын учир гэвэл өмнө хэдэн өдрөөсөн эхлээд хөл болдгийн ёсыг сайвалж, оюун дарах хоёул үжүүлж, өмсгөл, гоёлол, идэш хүнэс гэж хөл болж байлаа. Харин баян буян хүү аюур тайж хоёул найр дээр гүйлэх мороон уяа тааруулах гэж их үүртэж байлаа. Баян буян хүү тэдгэр мордын наатай чаатай нь гарна шинжиж шинжиснээ нь бахархан инэмсэглэж. Хая, юм яаж мэднэ? Энэ хэдэн мордын айл нэг нь гэнтгэн л түрүүнд нь дахваад ирч гэж хоёулын магнайг тэнийлгэж баяал магадгүй гэхлээр нь аюур тайж толгой догсноо. Айлч хүн морь уявал төрүүлийгэд л уйддаг юм. Гэхлээр өвөр 49-ийн их нар байна шүү. Алтан чээж мөнгөн бүхстэй юм ирэхгүй юм уу гэхэстэй өөр юм нь чол бүр ирэхштэй. Тэгээд түүний дундаа сугараад гараад ирэх гэжтэй амаргүй амаргүй гэж хэлж байтал оюун дарь хүүхэн ирсэн бөгөөд тэд хоёулын хөглөлдсөний сонсон басамхаа инээмлэгдэж. Хэ энэ морд 50-д багтаж ирвэл далай далай. Нин тэр жирд моричвал гүйлэх хэрэгчгүй гэлээ. Баян буян хүү хүүхнэн гэлийн хараад чи яаж мэдсэн гэвэл хүүхнэн. Хүү яаж мэдв гэх чинь энэ морди би айл хэжээг нь бүр унасцсан. Хоёр өдрийн хал даасан морь энэ дотор байхчгүй. Харин алтан очрын саарл морийг гүйлгэж үжвэл хорь дотор ирчихсэн магадгүй гэхлээр нь аюурын дотор түс гэж. Хаяхо, энэ хүүхний бас харахгүй хүн байна шүү. Одоо ичгэн хүүхнийхэн үгийг сонсцоход намай юу гэж бодох вэл гэж бодтал баян буян хүүгийн чарай дээр юу ч болоогүй. Харин аюур тайжи харцнаа. Тэр саарлыг хэрэггүй хэрэггүй. Тэр морь уйсан ч гүмөртөө нэ чи алтан очирд өгчлөө гэсэн биш юм уу гэвэл аюур тайж арга барагдаж. Гүйлгийг өвөл гүйлгэж үжичхэй. Бас хэд хоногийн завсар байна шүү. Хараар шиг сойж хоёр дахиад хөлсийг авчвал тэрлвэж гэхлээр оюун дарь хүүхэн аюур тайжийн чарай дээрээс нэг юм уншин мэдэжээ дотороо. Пи хэрэггүй илүү ярьлаа. Одоо ичхэн хүүгээсээ морийн салгаад авахд л алтан очир нэг юм бодомд гэж харамсан боджээ. Харин үнээр аюур тайж нөгөө саарал морийг тэр өдөртөө дарэ ууж эхлэв. Энийг харсан оюун дараа бодохын тутам муухай шиг болон өөрөө ямар нэгэн гүм ярил хийцсэн шиг санагдан суух тог туургүй болж байна. Тэгээд очиж алтан очирд жолгоё гэж бодсон оюун дараа адуунд явах нэрээр дахуулан явлаа. Хэдэн шилий дахуулан өнгөрж нэг шилийн орой дээр гарахлаараа доор хөндөд алтан очирын тэмэн сүрг харагдлаа. Тэмэн сүргийн дэргэдэн алтан очир суух бөгөөд явган байгаа харсан оюун дараа улам муухай шиг болж, одоо очиод би юу гэж үг эхлүүлэх мөлий? Алтан очир үнээр юм бодотсон бол чарай дээр нь мэддэгдэх штэ гэж бодом дэргэдэн очин буусан бөгөөд айл болохоор энгийн чарайлж. За, тэмээ тогтун гэсэнд алтан очирч ерөмдөг инээмсэглж. Аад тогтож л байна. Адуунд явж байна уу? Гэхдээ оюун дараа өг жогснаа. Тэгих шиг санаатай. Хүрэн ажрагтнаа бүлэг өгтвөл хоёр морь барих юм уу гэж бодлоо гэвэл алтан очир. Морь барьж яах гэсэн. Танаас тэгэд хэдийгэр хөдлөгч байна. Гэхлээр оюун дараа хүүхэн морьныхон чулуурыг дахил зуртаа нь хатчин суулснаа. Нөгөөдөр биш чад өдрөөс хөдлөх янжтай гэж хэлчихвэ нэлэ. Би гэхлээр тийм их нарийн хараагүй л хүндэ. Чухам ямар янжтай юм байдаг билүү дээ. Чи их нар харж байв уу гэж үг нөөрвөл алтан очир. Тийм их нарийн би ч хараагүй хүн юм аа. Баг байхад 7 хушуун нарийн харж байла. Үнэн дэм бол хүн нь хүнээ нь үзсэн юм дээ гэнэ. Чи ягаад энэ нарт гэтснэн оюун дараа гинэтээ өөрөө нүг алдсанаа мэдэн харамсаж дотор байна. Пи бас л томоогүй дуурчлаа. Тэмээнээс сал дийлдэггүй мэдэн байж байгаа гэж бодтлаа алтан очир түүний бодлын мэдтсэн л бололтой шогрохгүй нэмсгэлжээ. Би саяхан хэлсэн штэ. Найр гэх чинь зүгээр л хүн нь хүнэн харсан явдлаа. Чи хүний харах уу? Хүн буцуулаа чамай харах уу? Тэгээд л нэг сайхан адуучин хүүхэн нэг сайхан адуучин жалуу олж аваад л ирэнд гэж тоглоом болвол оюун дар хүүхэн ч тоглоомын харууд тоглоом болон ажигчгүй нэмсэглээд. Хөөе, тэгж яасан жохрох юм аа? Би энэ удаа яваа нэг сайхан тэмээчин хүүхэн олоод аваад ирчихье. Тэгээд дагуулад ирээд чамайд шив болчих шим. Тэгээд танай хувьд өдөр өдөр бараа оглолцоод явах биш юм уу? Гэчихв. Алтан очир тэр үгэнд нь инээд хурч гэж. Тэгдсэн юм байна гэж байна. Тэгээд бид хоёул бараа болов гэсээр байгаад тэмээгэн ч алдатсан юм байна. Гэж байна лээ гэвэл оюун дарь хүүхэн харин чарайгаа тэсгийлгэж. Тэгсэр юу? Тэгсэр чухан сайн байхгүй шүү. Чи ч бол сайхан санаатай майхан толготой хүн байш. Чи өөр яах санаа вэ? Гэж өм хүний дагад төрсөн атаа жүтээ хөдөлгөлөөр түүнээ тийм чарай харсан алтан очир пискэтл инээч гэж. Тэгвэл чи өөрөө мэддэ. Учирчгүй нэг хүүхэн дагуулад ирж миний шив болгочих өгвөл би тэмээ алдахгүй ч яах юм гэнэ. Оюун дарь хүүхэн сөрхий эрхэл нь уруулан чарваж. Би яатсан. Би ямар чамтай тоглоомын үг хэлж байна вэ? Чи үнээр дагуулад ирэх гэж бодож ийни? Чи муу санаатай юм гэснэ хариуд нь алтан очир. Гү тэгвэл би яаж айна? Би тоглож гүүнө. Би ямартаа үнээр тэмээ алдачихв гэхлээр нь оюун дарь хүүхэн одоос алтан очироор шоглуулснаа мэдэн чарай нь улайж. Чи магадгүй юм аа. Тэмээ алдвал алдаж байдгийг хүн даа чи. Баруун урд айлын хүүхэн малаа нааш мэлчих нь олон болцсон байнлээ. Танай хувьд жолгож байна ба? Гэвэл алтан очир одоо үнээр харан жаахан сандарчиж. Хөөе, баяжуу. Хэн ямар түнтэй жолгож байна? Ойрд нэг жолохлоор үгч дуурахгүй байнлээ. Гэтэл нь оюун дарь хүүхэн сүрхий сэжигтэн өдөр алтан очирыг харж. Хм? Чи жолгосон уу? Үг дуурвал чи яах санаатай хүн гэнэ. Алтан очир бас л сочирдсан нүд гарчээ. Гүй би хүнээ хүүхний яад юм а гэхлээр оюун дарь хүүхэн түүний тэр янзыг харна улам сэжиг төржээ. Оо
1: Төрөө хэдэн өдөр чи тэмээ салхидчлаа гэж хонуу дүнжүүд дээр жилийсэн юм аа. Чи хаа явсан
0: гэж муу саналгасан үхэлж, алтан очирд дурлсан дотор санаагаа юу хайгүй хэлэн гаргажээ. Алтан очирн чи оюун дарь хүүхэн түүний хамаарч байх нь тааран гэх шиг бодогдно. Аа, би хаа явдмаа. Өнөр муу чаан хон шортхон ат салхитгаад намайг үйл тамийн үжсэн шүү. Явж явж дэвэрхийн тэндээсээ гүйчиж авсан. Чи итгэхгүй л дэвэрхийн дамирнаас чиж асуухгүй гэлээ.
1: Саарл морийг гүйлгэнд оруулахын уршигийг сэтсэн буруугаан хүлээхээр ирсэн оюун дарь хүүхэн өннэн хэлхийн уртай өөр үгэнд өлөгцөөр байгаад нэг л мэдхэд тэмээчин жалуутайгаа нь харна. Нэг нэгэн муу санцсан сэжиг ажиг атсан үх хэлэлч сууснаа гинт ухаар нь мэдсэнэн сүрхийл ичижээ. Дэвэрхийн тэмээчнээс би очиж асуухаар ямар юу юм? Энэ муу жалуу огддаг юм байна хөө? Гэхдээ хүнээ жалуу хаа явах нь надад ямар хамаатай? Би юу бодоч өгч чинь энэ юм гэж бодоод энэ бодлоо мартах гэж. Чамайг аачиж найртгүйлэх гэж хэлснэ гинт сандрахын эрхэнд чиний морио аачиж найртгүйлэх гэж хэлэх гэснэ буруу хэлч гэж яах нь олтгүй сандрахлаараа энэ буруу жоо үгэнд нь алтан очирч гайхаж төрч гэж.
0: Гүй юу гэнэ чи? Намайг аачиж яах юм гинэ?
1: Гэхдээ нэ оюун дарь хүүхэн сөрхий сандарч
0: оо үгүй үгүй би хараа буруу хэлчихлээ шүү. Буруулаа буруу. Чиний Саарлыг найрдаггүй л гэж хэлээ гэсэн юм аа. Аа манай аав танаа аав хоёр гэж сөрхийл морь уйддаг юм гэж миний хоёр өдрийн хал даадаггүй морьд барилж уйддаг юм. Тэгээд л уях юм сойх юм гээд өдөр өдөр булаатай булаа болоодлж өгсөж байна. Би харин санаандчгүй нэг үг хэлсэн. Харин тэгэд чамайг морноос нь салгачлаа шүү. Би сүулдэн дотор сөрхийн муухай боллоо. Чи жаахын бодчихлаваа. Гэвэл хүүхнээ чайлган яраанд сэтгэл жаахан хөвсгсөн алтан очир сайхан инэмсэглээд. Тэр чин сайхан л явдал биш дээ. Аж таарж саарал мороо дээвүр ирчүүл хин хиндэн баяр биш юм уу? Ай чич чхэн сөрхийн илүү бодолтой хүн юм дээ. Гэвэл оюун дарь хүүхэн алтан очирын нүднээс алтан очир үнэн үг хэлж байгааг уншин мэдэж.
1: Гүй бишээ. Илүү бодол бишээ. Гэвч би чамд бас нэг юм барьж өгье. Хөрөн ажрагтны бүлэгт нэг муу нойтон даагвээ. Энэ хавар би хөрөн ажрагтны туугаад явж байхад тэр муу хөөр даагын толгой нь гожилж байгаа сүрхий сэргэлэн харагдаж байна лээ. Харахын тутам толгой чихнээс аваад дээл сүүл туура сагалаг төрсөн хөвөр нь хүртэл миний нүдэнд атаатай үжигдээд байхлаараа би нэг унж үжихийн санаа төрж аргад тасгаж байгаад ойртоход дэлдэж аваа суудсан.
0: Хүү, тэгсэн чинь нойтон дагаа мэдгүй сагсхамдаг юм байна лээ жүү. Хойно хойноос нь хорны өсвөрцөн.
1: Тэр өсвөрхийнхэн сайхан гэжээ. Ай яхуу, чавхачаа чавхачаад өсвөрдөг. Тэгээд намайгаас л дийлхүү болоход хорндоо чархирж байна. Тэрчүүл жоригтой юм болох штоо. Түүний сайхан унаж чадсаарч хожим чухамсах найрын мордын толгой руу нарийн хүмүг чохилж байдаг юм болон доо. Түүнээ ихнэ гэжээ сайхан элвэг үйдэлтэй жирдэггүй 2 жил эрмэгшээд уржин нэг жилийсэн юм а. Би 2-3 сар сургалж сургалаад гүй болчихлоор нь аш хайраан сайхан жирдэггүй гэж бодоод сургалхаан байчж байтал харин нэг өдөр өөрөө ирцэн. Тэгэд нодмон хавар тийм нэг хөр унаг унаглаа штэ. Би түүний ажраг тавих юм уу гэж бодсон юм. Сүулдэн бодохлоор бүр тийм нэг чархраар чархтаад өсөрдөө юмсад гараад ирсэрч миний үйлийг хатаах уу гэж бодоод байцсан. Саарлын оронд би чамд түүний барьж өгье. Чи нойтон даа гэж битгий бодоо. Яваа явандаа саарл түүнтэй аль аль талаар ч наалдахгүй юм байх штэ. Чи унаж байгаад өрөөнд дээр нь битгий хайр. 4 насн дээр нь сайхан жовоокгүй хайрдаг гар хөнгөн хүнээр хайруулж аваад бүтэн 1 жил сул гүйлэгчээ. Аяа тэгсэрл нэг юм болох штэ. Гэвэл алтан очир оюун дарь хүүхнэ хашир тох адуучны үг хэлж байгаа гайхан сонсч байснаа нь өрөөлхөн ч мартаж хижээ. Жаа жаа гэж толгой тохлоо. хөлөлчин ололчж сэтгэлийн өдрнөөс

0: Энэ хөнгөрсөн оюун дар хүүхэн дөрөө шүүрэн мордоснаа.
1: Чиний тэмээг хөлсөөр адуулах нь олдох магадгүй. Тэгвэл найр харахаар явах үү? Тэгвэл өөрөө очиж шаваа нь олох шиг юм уу?
0: Гэсэр нэг бөм жингэнсэн инээд орхичоод давхин явжээ. Оюун дар хүүхэн давхин харж ирэхэд гадна нь хоёр луас уяатай байлаа. Ойртон хөрглөөр луасан хажууд хоёр уняар боосон дамнуур байгаа бөгөөд тэр дамнуур дээр хүнжил дэвсгэр дэвсэн дэр жин түү тавьж байлаа.
1: Түүний харсан оюун дар их л гайхаж гэрт орохлаараа
0: тэмээчин хуйхуй өвгөн тулгана зүүнтгүр сууж чай уух бөгөөд нөгөө хүүн чарай доортай сууж байлаа. Өвгөн хуйхуй оюун дарын үжингүүд марсан инээмсэглэж «Аш хүүх минь, адуунаасаа ирж байна уу?» гэдснээ нь аягтай чагаан тавьжээ, даалин дахуцаа нээн баян буян хүүд хятад арих, түнстэй тамих, сайвэлжид хувцсан өнг, нэг багч хургуй, оюун дард дээлийн торго, нодорган чинээ хоёр хэсэг мөсөн шихэр өгөлчлээ. Тэгээд л өвгөн хуйхуй бүсөөн тайлжээ малгайгаа навснаа нь. Аш шуум маань бадмайх уу. Жүнс нь би тануустайгаа амьд мөндөр жолголоо. Би хайрсан чихээс хойш нодо унаад нэг өдөр эрүүл сарвал явсангүй. Эднэр намайг өмнүүллээ, домнууллаа. Эдгэдэг ёс гэгчгүй болчлоо. Эй, үнний хэлвэл би яасан өвчн орж байх дөө. Санаанд нэг өвчн орчглоор тэр өмнөө домнод эдгэдэг юм мөн үү? Тэгээд би эднэрт хэллээ. Өмнүүлээд тус байхгүй. Тануус намайг ачаад миний бэлчээр усын нэг үжүүлчиг. Миний өвчин мөн өргөс авсан шиг эдгэж хуу гэхлээр эднэр анхандаа нь итгэдэг бишээ. Эд миний үгийг сонсохгүй болохоор би уурандаа нь ханжин ширээнээс буумлж үхий гэж айлгаж байгаад хоёр ласаараа ачуулаад наашаа хөдөлсөн. Тэгээд л хар сэрийн шилийн хамарт орж ирэн амьд салхин бараа үжихэд л Бүйэс нэг юм унатсан шиг хөнгөрөөд явчлаа шүү. Аш, сууд сурсан, явж дассан бэлчээр ус гэх чинь ямар сайхан билээ дээ. Амьсхалаар зүгээр шихэр амтагдсан шиг санагдаад буугаад гүйчмээр бодогдлоо. Одоо тэмээнийхэн барааг нэг үжичих юм болоо. Надад хаа байсан өвчин байх юм гэж хэлчээд нүдэнд нь нулмас жарилж байлаа. Баян буян хүү инээсээр. Жаа. Чи надад үр төлөө дутуу хүн байж та. Миний тэмээг адуулаад надад жарагдаж байвал жохирдох хүн байж шүү. За тэгэд одоо ирсэн дээр дураараа хэдэн өдөр зүгээр эргэж хэрэгч. Шүл ус ууж биеэн тэнхэрүүлээд ав. Сайн тэнхэрүүл гэхлээр өвгөн хөхөй жумганан инээж. Би чамд үр төлөө дутуу бишээ. Харин чи надад үр төлөө дутуу байж. Би чиний будаа гэдэж ханаагүй л байх юм байна. Жа, юу ч болго, толгойн орой дээр гарчээ бэлчээр харья. Гэчгэд босчээ, үүдэр бүхийсэр гарахад хүүн эчхинкэн гэнтхэн л босоод явахыг харна их л гайхаж билээ. Өвгөн хуйхуйгийн харж ирсэн нь алтан очирт нэг онь гарч билээ. Өвгөн хуйхуй дараа өдрөөс нь дараа тэмээнийхэн бараг хардаг юм аа гэд өвчин орсон хүнээ маягчгүй гэхүс гэж луа сунаад тэмээнд явсан байлаа. Оройн харж ирээд хоёр их шаажин айр уучж хэд сайн гихэрч гээд. Жа алтан очир хүүчгээд найр харах санаатай овгонж байна. Найр харъя гэж дуралдаг насчвал яг мөн штэ. Дагуулад ябл тануст ч хүчээ нь өгөлгөдөө. Би ямар тань 5-3 өдөр тэмээ адуулж байгаач бишээ. Тэр тэмээн бэлчээргэх чинь миний сэтгэл дотор байх юм байна. Тануус намын өвчнтэй гэж бодож өгнө. Би одоо үнэнээ хэлчихий. Би эднэрийн жаахан айлгсан юм аа гэлээ. Үнэн дэм бол оюун дар хүүхэн алтан очиртай нийлж найр харах гэж өвгөн хуйхуйд үгийн жаачхад өвгөн хуйхуй ч чухам сайха хар илжи хөвтөх дуртай гэхэд тангалам суух дуртай гэгч юм барилгыг гаргаж оюун дарын ухаанд сайхан орж иржээ. Ингээд баян буян хүү гэр малаан саранд орхичоод аюур тайж ичих хүүтэй таван хүн

0: ачаан хөсөж асан унсан гөтөлсөн олон мартай найр наадам гэж хөдөлж үлээ. Найр харха бүх мөр харахаар явцгаасан хүнүүсийн чарайд баяр жаргалын улвар шингэн туяа тоглож үгтээ яраатай явцгаана. Баян боян хүү өндөр чөөжтэй жорон хөр морны дээр тал сүүжээр гэлтгийтэн сууж тэр аласт харагдаа жуны алаа жиргэлгээний ширтэж явснаа нь хүжүү өргөн аюур тайжи хаад ийм их найртай жалуугийн чагт ганчхан явсан юм аа. Бид бас их санаатай бүх морийн авчхач юм уу гэж бөхөөс дахилжуур лүнрэг бүур ренчинтан явуулчжээ. Манай хэдүүл бас хэдэн гүйлэгдэг морь гөтлөө гэж сүрхий сүрлэж явсан юм аа. Тэгээд л барилддаг нь барилдаж гүйлэгдэг нь гүйлгүү гэсэн юм. Манай дахилжуур дөрвийн даваан дээр шилийн голын мэрэгэн баатар арслан гэгчийн дахилжуурт нь суув гэж бодоход тэр нь харин сүрхий тэнхэт юм байж буцуулаад дахилжуурай мань алаттал нэг түлхэд зорхисэн. Бүүрэнч нь харин гаагүй. 6 даваа давуулж дээр 16-д ороод хоноцсон юм аа. Жахгүй бүүр минь ер морийн гөтлөөд харих биш ба гэж мануус хэлэлчлээ. Өөрөө ч тэгж бодсон байлгүй. Харин маргааш нь муу буур минь лувсан аврагч сүрхий нэг чогтөг юмтай оноо таарчжээ. Ганчхан чохуулаа тонгорцсон. Мануусын морь нэн байсан байсан. Наид багтаж ирсэн юм я байхчгүй. Жанхуй зүүн чуулган бүх морь сайтай гэж узуурын учрыг дурсч явлаа. Хүүхэн нь оюун дараа бас нүд гарчээ. Вэ ямар сайнаар бодоход адилхан морь биш юм уу? Би энэ удаа саарлын үнэ. Төрүү мордын дагас гэж байгаад хүрдэг газар ойртоход ганцхан шахраад гараад ирчихэж болдуггүй юм гэж юм үжсэнгүй хүнэ үхэллээ.
1: Сая та бүхэндөө цохоогц юм хас багны битсэн нутгийн халуун сорог романыг сонсглоо. Тус романа маргааш нөхтрүүлгээр жаргаж хүлэн авч сонсоорой. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал хянагц майлс ерөнхий хянагц бүрэнт.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 8 сарын 17, Бэлгийн Улирлын Улаанморин жилийн 7 сарын шинийн 5 гарагийн 1. Урдаар уулын төвчөө мэдгтээ.
2: Энэ цагтан
0: Шилэнгул аймаг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үтгээр хөтлөн дагуулж уламжлалт молож хөх бохирдлыггүй өндөр үр ашигттэй шавруулхийг ахуулж байна.
2: Эрен бомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 дуншур төгрөгийг давсан.
0: Үндэсний бүлхэмлийн чичгсийг холын тэргэл нутагт үнэт дэлгэрүүлнэ гэх сурвалжлаг зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Шилэнгул аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнд Ярухны мэдээлснээр 2023 онд улсаас шинч чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх тухай дайчин ураалт хийх дурцснаас нааш Шилэнгул аймгийн талмутгийн онцлох тех баялагын дагуулгатан суурлан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулж малж хон голцох мэрэгжлийн помч овтлох ба үр бүтээлийг улруулах дээр хүчлэн уламжлалт малж хойг бохирдлыггүй өндөр үр ашигттэй шавруулхийг ахуулжээ. Өрийн их баялагын хамгаалалт талаар Шилэн гол аймаг өвс бүлчээр зэрэг ончлох дэх баялагийг голдлоготой хамгаалж 50 мөө Шилэн гол хилврийн омортын морин тэсгийн чих бойжуулах суурныг байгуулан бүх оронд 80,000 мөө дэлгэрүүлэн тарьвэ. 350 мөө хөвөн оройт чичиг 200 мөө алтан хоот чичгийн үрийг бойжуулах тариаг байгуулав. 50 хяг өвсний туршилтын тойргийг байгуулж 300 хувь хяг өвсний үлгэрийн хээр гадна чуглуулах ба шилжүүлэн жайлах ажлыг баяллуулж бүрэн бүтэн үлгэрийн данс хөмөлийг байгуулжээ. Уултэр байжуулах бомж явталтын талаар үжимчин чагаа үхрийн үрийн их баялагийн хөмрөгийг байгуулан ашиглалтад оруулж, талмутгийн чивэрч уссан морины гений бүлгийг бүрэлдүүлэх ба дахин хэмжихийг биелүүлв. Үр бүтээлийн уулруулалтын талаар олон төлөлөх үжимчин хоньны шинэ үлтрийн систем нь тусгай мэрэгжлийн хянан тогтоолтод хэр тэнчиж, голдгоо цөрөг 2066 болов. Бүх аймгийн хаасын үхрийн тав толгой 2 төмийг давж шилдэг үлтрийг дэлгэрүүлэх алхч үргэлжлэн төрөгдөв. Мэргэжлийн шавталтын талаар уламжлалт чагаа эдэрний чанарыг батлах хугацаа охор эх баялагын шавталтын нормд орж ирэх үжирдэлд чиглүүлэн сургууль аж ахуйлалт, дээд сургууль аж ахуйлал хамтран олон шавталтыг биелүүлв. Уламжлалт чагаа эдэг ус үгүйдүүлэн хатаах мэргэжлийг амжилттай судлан гаргаж энгийн дулаанд чанарыг батлах хугацааг 18 сар болтол урттав. Шаардсан хүчил үгүйдүүлэх уургийн тунцын эсрэг хүчийг хүчир асуудлын зэргээр жавталж ерөнхийдлэн ашиглах нормыг жууны 80-аас дээш болтол дэвшүүлжээ. Цэгээний ашигт багтаарыг шилэн сонгох, цэгээг гүнжгийг ичүүлэх зэрэг талаар шин ахчтай болж, цэгээ ашигт багтаарын чихээр сүм талах зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх мэрэгжлийг үүдэв. Өхөрөний дагалт бүтээгдэхүүний өндөр өртөгт ашиглалтын талаар хоньны сүлийн өвхийг бичил толгооны гэрлийн эзэмдлэр тамчин үнэр үгүйдүүлэх мэрэгжлэр шийдвэрлэж, ерөнхийдөө ашиглах норм нь жууны 15 байснаас нь тээжлээд жууны 92 болж, бүтээгдэхүүний нэмэлт өртөг нь 5-8 дахин тээжлэв. Хоньны элэгний байгаллаг махан шүлтийг гарган авах ба хоньны элэгний уургийн олон пептитийн бохирдлыггүй үйлдвэрлэлийн мэрэгжил шавталтай болж хамаагүй бүтээгдэхүүний ажилсжилтийг биелүүлв. Хоньны ноосны шарган микровийн чадралтаар дамжин амьд үтсийн органик бордуур болон хаварж эх баялагын ашиглалтын зам тасралтгүй өргөжв. Эний хамт оюунтай тэжээврийн үйлс төрөгнөр найдварчжээ. 5G том дата, Эдвараны мэдээжингийн сүлжээ зэрэг мэрэгжилт түшиглэн агаар ба гажир дээр мал үлчээрийн тэнцвэрийг хамааран эжимдэх 5G нэмэх жолооч хүн эсгэлээр хон харуулах зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн төрөлжилийг голдлоготой хэрэгжүүлж, оюунт тэжээн үржүүлэгч шиг үжүүлэх суурин гажрыг байгуулж, малчлын талбай хамаараа хамгаалах, мал унаах тэжээн арчлах, хижиг өвчнийг урьдчилан сэрэмжлүүлэх бүх явцын уудчлалтыг ахуулж, бэлчээрийн эх баялагын ашиглалтын үр бүтэмжийг жууны 10-аас жууны 15-аар дээшлүүлжээ. Хоёр оюунтай тэжээн үржүүлэх төрөлжилэл нь 2026 оны өртөнц хорны голдлоготой судлал нэг тусгай төрөлжилэлээр зөвшөөрөгдөв. Шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх болон чанар сатай өвчлөлтийг ахуулах дотоод шаардлага ба чухал хүчлэгчэг бон. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх болон шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх гол элемент мөн. Шилэнгул аймгийн талмутгийн онцлох тех баялагтан суурлан мэрэгжлийн шин шавталт гаргахаар тасралтгүй хүчилж байгаа болохоор түүний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлт үүнээрэлж огсгүй гэдэг нь лавтай юм.
2: Манай хорооны мэдээ Рембомтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрог 3-2 бомтоор өнгөрүүлэхэд дүгмжлэг арга хэмжээг шинийг үүдэн хэрэгжүүлснээр харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 доншуур төрхийд авч нэгтгэм 6,000 гарэ хилийн ардад асүхүртэжээ. Эрен хотын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойрогт улаан эдэн атсан ачааны машин яг H986 оюунт шалган байцааж өнгөрүүлэх чамаар өмгч журамтайгаар өнгөрж бүх явцад хайрчхийн нөхгүй ширвэх хөлөөрөөр байцаан шалгаснаар бомтор өнгөрүүлэх чагийн жууны 50-аас илүү багсагчээ. 3-2 арга хэмжээнд дараа найдаж эрэмдлэн мэдүүлэх, шууд төвөрлөх, талбарт очихгүйгээр байцаан шалгах 3 жилийн дүгм арга хэмжээ ба талбар шилжүүлэн байцаах, машинаар шалган байцаах 2 төрлийн хяналт хамааралтын арга хэмжээг уялдуулахыг зааж байна. Тахвал хилийн ард гайлаас хэлтрүүлэх хэмжээг нийтхэн төвлөрүүлэн эрэмжлэн мэдүүлж гадаадаас оруулсан бараа хилийн гаднаас шууд боловсруулах үйлдвэрт хүргэх болсноор арилжааны өөрийн өртгий жооны 20-аар бууруулжээ. Бомтон бас одоогийн байгаа шалган байцаах талбарын ашиглан бүтээгдүүнийг оруулж дийлэхгүй байх хүчирхлийн шийдвэрлснээр дээр хагас жилд барааны төврийн хэмжээ 8,000 гарэ тонд хүрч адил хугацааныхаас жооны 28 нэмэгджээ. 1-7 сар болтол хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн гадаадаас оруулсан товарын арилжааны хэмжээ 3 доншуур төрхийд авч адил хугацааныхаас жууны 81.17 нэмэгдэж энэ үед тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулсан бүтээгдэхүүний арилжааны хэмжээ 3 доншуур 3,900 том төгрөгөд хүрчээ. Одоохонд дансалуулсан хилийн ард нэгтгэм 6,352 байж тухайн газарт нь ичшүүлэн боловсруулах аж ахуйлал 28 байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9 сарын 15-ны өдрийн 8 чахт Дундад улсын нүүрсний бүлэглэлийн сунаж чунх хашуун дахь манлай чахалхан гаргах компани 66 том киловаттын хос машин чахалбарын нүүрс чахалхааныг нэг чахалчжуулсан төрөлжүйлийн 1-р машин чахалбарыг жуу 68 чахт туршин ажиллуулахыг амжилттай биелүүлжээ. Машин чахалбарын ажиллагааны тогтун байж аж ахуй орчин тойрны хамгаалалтын илжүүлийн гүйцэтгэл тоон чум баримжаад хүрч худалдааны эжгэнэлтийн нөхцөлийг жинхэнэээр бүрдүүлжээ. Тус төрөлжүйлийг 2024 оны 5 сараас эхлэн байгуулж бүтээн байгуулалтын хугацаанд үйлдвэрт хэрэглэх чахалхааны хамгаалгыг хүлээх гөлөг ногцоох зэргийг жалгаагаар биелүүлж анх удаа 4 төрөлжүйл чум нэг л удаад амжилт олохыг биелүүлсэн байна. 8 сарын 8-ны өдөр машин чахалбарыг жуу 68 чах туршин ажилуулах ажлыг эхлүүлж туршин ажилуулах хугацаанд 1 дуншуур 440 том киловатт чах чахалгаан гаргаж хүнд их эндилгүй хүнд их дутагдлахгүй байх харалтын амжилттай биелүүлж машин чахалбар бүхэл чахалтаараа хамгийн сайн ажиллахны байдлаа баталжээ. Одоохонд 2-р машин чахалбарыг тохируулан туршиж ажлыг ягаал автунаар ахуулж аж ахуйлал жилийцэд хос машин чахалбарыг ашиглалтад оруулах харалтан бүх хүчнээрээ биелүүлэхээр байна. Төрөлжүүл ашиглалтад орсны дараа Өвөр Монголын чахалхан торын даачин нэмэгдлийн хэрэгжээ шаардлагыг хангаж, цэвэр энерги шингээхэд хүч нэмэрлэж, чахалхан үүсгэгчийн бүтцийг шилдэгжүүлэн, Шилэнгол аймгийн баруун хэсгийн чахалхан торт чахалхан үүсгэгчийн батлах хангаж, Шилэнгол аймгийн аж ахуйн хөгжлөлтийг ахуулах болно.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн үндэсний бүлхэмдлийн чижигсийг холын тэргил нутагт өнөд дэлгэрүүл нэмгэх сурвалжлагыг сонсхий. Энэ жил улгай хамааралтын орон дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохчлохоор гол шижин болгож үндэстнүүдийн явалчаа, солилчаа, уусалчлалын тавчин гүргэлжилэн байгуулж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үйлсийн чанар сатай хөгжилтийг ахиулж байна. Улгай хамааралтын орны халгайт малжлийн талбайн баян тохой нийгэм тойрог бол олон үндэстэн төвлөрөн сурсан нийгэм тойрог болно. Тус нийгэм тойрог нь хурц зэрэгдээгээр нөхөрсөг явуулчиж, сахин бараалж харилцан хавсралчин үндэстний бүлгэмтэл давшилтыг хүчлэн ахуулснаар бүх улсын боловсон тосхон балгас, бүх орны үндэстний бүлгэмтэл давшилтын жишээ үзүүлэх нийгэм тойрог зэрэг яруу алдрыг хүртэн улгай хамааралтын орны дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орны байгуулах өмнө Франтын жагсаалын газар болжээ. Улгай хамааралтын орны халгайт малчлийн талбайн баян тохой нийгэм тойргийн намын үрийн шүүжи Юаньяа Хүй сурвалжлагчид шин чагуугийн боловсны үйлдэлгийн өртөө нэвтрүүлгийн тасгад түшиглэн үндэсний бүлхэмдлийн 1 сард 1 гол сэдвэр хичээллэг ажилгээ эрхэлж ардын амьдралын бодит явдлын лавдун баттай сайдвархийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явалчаа, солилчаа, уусалчаа ахиулж байна гэлээ. Олон тохой үжимжийн орны хичээлийн гэрт залуучууд багчуудын судлан суралцах ажиллагаа явагдаж, тухайн газрын баг сургуулийн 30-аад сурагч багшийн жолоодлого дор Монгол өмийн үнэрт хавтах, эсхий хатхмал, арсан урлал зэрэг уламжлалт уур мэрэгдлийг бичлэн ойлгож байла. Улгай хамааралтын орны 1-р баг сургуулийн сурагч Мас Юи сурвалжлагчид Монгол өмийн үнэрт хавтах хийхийн анх удаа туршиж байна. Энэ нь маш сонирхолтой санагдаж байна гэлээ. Тус хичээл нь Улгын хамааралтын орны ховсглолын соёл ба бодисын бус соёлын өвийн их баялагд сурлаж, байгалийн хайн сүвгчлэлт, бодисын бус соёлын өвийн уламжлал, соёлын уусалчлалыг уялдуулан, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг судлан суралцах ба соёл жуулчлалд уусган оруулсан байна. Энэ жилийн хүү судлан суралцах төрөлжил нь Өрдөнц хорны 3 төлөвлөгийн нийтлэг жишээ үзүүлэн хөгжүүлэх төрөлжилөөр сонгогдсон. Ойрын жилээс нааш ховсглолын соёл болон бохирдлогын ам авахын дагуулах түшиглэн Улгын хамааралтын орон үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг соёл жуулчлалын бүх хэлхэд уусгаж, бүлээн болго, олон тоохой жиргүжмжийн орны холвсон судлан суралцах, содон жам шугам гаргаж, ховсглолын уул мөрийг судлан суралцах ба бохирдлогын ам авахыг уялдуулсан хичээлийг тохируулж, тал нутгийн дундадын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг бат чохтлох нүүдэл хичээлийн танхим болгосон байна. Улгын хамааралтын орны үндэсний хэрэгэрхлэгч өвлийн дэдэрхлэгч сарна суралцлагчд соёл жуулчлалын уусалчлалыг идэвхтэй ахиулж, үндэстнүүдийн олон түмэн нүүдэл маягийн хичээлийн танхимаас дундадын соёлыг ойлгож, хамтын танилтаан тасралтгүй чангатгаж, үндэстнүүдийн олон түмний өргөн дэлгэр явуулчаа, бүх талын солилцоо, гүнжгэ уусалчлалын хөргий байгуулж, үндэсний бүлхэмдлийн чижгсийг холын тэргэл нутагт өнөд дэлгэрүүлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ Ойрын жилээс нааш Шилийн хотын шинжилгээ мэрэгжлийн арга барилд түшиглэн ховон оройт чижгийг ихээр бойжулж, амаххуй ажахуй жич нийгмийн гурван талын үрэшхийг биелүүлж, тал нутгийн амаххуйг хамгаалж сэргийг соёл жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэх ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад шинжилгээ мэрэгжлийн хүч нэмэрлэв. Илүү хуралтын алтан намраар Шилийн хотын баян хүрээ малжлийн талбайгийн ховон оройт чижгийн соёлын ажиулсын хүрээлэнд мянган мөгийн ховон оройт чижиг боловсрон дэлгэрнэ. Цай үйлдэгчээс энэ жилийн хамаг сүүлчийн нэгүлэг ховон оройт чижгийн авчаар хийсэн чайган харьцуулж гадагш борлуулахар бэлтгэж байна. Ойлгосноор энгийн чайг бодвол ховон оройт чижгийн авчаар цай үйлдэхэд түүж хураах, хатаах, идэвх чанарын элементийн ялгаруулах, хүчил өгөөтөлөх зэрэг жургаан ажлын явцыг дамждаг. Шинээр төсөн ховон оройт чижгийн авчийг тогтсон дулааны нөхчөлдөөр эсгэж дахин онцтой дулааны хэмжээнд хөвшүүлэхээр томчин чижгийн үнэрт чавар сайхан чай үйлдэн гаргадаг. Өвөр Монголын шаншир ховон оройт чижгийн компани дэд ерөнхий таамал шийн чай сурвалжлах хүлээхтэн. Одоохондоо бид нэгэнтэй ховон оройт чижгийн чай, ховон оройт чижгийн арх, ховон оройт чижгийн бал, ховон оройт чижгийн нүрийн тос зэрэг 20 гаруй жилийн бүтээгдэхүүнийг судлан гаргав гэлээ. Ховон оройт чижгийг сонирхож болохоос гадна чижгийн амхан үнөртөг ба эдэн чиж эмийн жилд хэрэглэх үнөртөг нь өндөр байдаг. Ховон оройт чижгийн сач хийх чай болон зүгийн бал хийхэд хэрэглэж болно. Ховон оройт чижгийн навчийг эсгэх мөрөгчлөөр чай болгон үйлдсэний дараа кофе элемент уулгахдаггүй мөртөн витамин С, шар кетоны төрлийн бодис чиж, олон жилийн бичил элемент элгүүг уулгадаж, өрөвслий дарах эсэлтхий эсрэг үчих зэрэг үйлдэлтэй байдаг. Энэс гадна ховон оройт чижгийг хоёлын бүтээгдэхүүн үйлдэхэд хэрэглэж, түүний өрөвслийг дарах, сэхвийг арилгах, арсыг хуваажуулах идэвх чанарын бүрэлдэхүүн нэгэнт олон улсын нүүр хоёлын бүтээгдэхүүний чахад гарсан байна. Тэрчлэн ховон оройт чижгийн ич сүрлийг эдэний мөөгийн суур эд болгон хэрглэж, мөөгийн ичний хөмбөгтгөн оргоонох бордуур болон хөрсийг шимжүүлэх болохоор амхан орчил ашиглалтад хэрглэж болно. Одоохонд Шилэн гол аймгийн ховон оройт чижгийн бүтээгдэхүүн нь улсын дотоодын 20 гаруй мож хотод борлуулагдаж байх мөртөө Орос, Казахстан, Чагаан Орос зэрэг улсад борлуулагдаж байна. Өвөр Монголын шинжлэх ховон оройт чижгийн компани дэд ерөнхий даамал шийн чай сурвалжлах хүлээхтэн. Дараачи алхамд бид ховон оройт чижгийн олон талын өртгийг үргэлжлэн гүнжгий судлан нээж, үр байжуулахаас эхлэн бүх ажилсын хэлхээжил хүртэлх ижгнэлтийн системийг үргэлжлэн байгуулж, тал нутгийн ховон оройт чижгийг дэлхийн жахад гаргана гэлээ.
2: Жалгаатай товч мэдээ сонсгоё. Баруужимчин хошууны хоолтын гол болгосны Баян хошуу гачааны Малчин Жолгон баяр 2025 онд нутаг дарын дэнж жуулчлалын төв эрхэлж, Нэгэн жилийн жуулчлалын 2 сарын хугацаанд хорлох 280 түм төгрөгд хүрч байсан бол энэ жилийн 7 сараас одоохон болтлох орлого нь 500 түм төгрөгд хүрч, нэгэн жилийн адил хугацаатай харьцуулбал 250 түм илүү орлого үүсчээ.
0: Жүгжимчин хошууны алтан хэл сумны бадарх гачааны хүслэнх нь 2024 онд хөдөөнөн өвсөйлийн үжилгийн тэнхэн байгуулж, талын малчид ба сургачтад судлан сонирхох тавч ангажээ. Тус үжилгийн тэнхимд хуучны авдар хорох тулга, арга савар, хэд гутг, ойдлын машин, эмийн толом, хуучны мотор тэрэг зэрэг үндэжилсийн хураан чухлуулжээ. Энийн хамт Монгол Эрт номын болон байгуулж, хүүхэд багчуудад жоруулалттай өвс соёлын мэдлэгийг хамарсан ном бичгийг хураан атгалжээ.
2: Энэ цагийн нөвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нөвтрүүлэгч Уиллис сувдан чижих, шингэгч хонгорж бол хариуцсан найруулгач хариун хянахч үцсгэлэн ерөхи хянахч бүрэнт.
0: Силингулын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Силингул аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс хүнөөс 20-ний өдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагта өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс хүн үйл таксигтай тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш үйлтэй Тайвс хошуу, Шулунх хошуу, Долнуур шанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бор орно. Хэсэгэжирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, туржуур их усархах бор орох, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үйлтэгэс тунгалах шинэ. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэгэс тунгалах шин. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөс хүн үүлтэгсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааши үүлтэй Тайвс хошуу, Шулунх хошуу, Долнуур шанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бор орно. Хэсэгэжирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дуграх, их салхан салхлах, туржуур их усархах бор орох, мундар орох зэрэг чанг салгуурсгалт чагуурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргааши 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэгэс тунгалах шин. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Нөгөөдрийн 20 цагаас 20-ний өдрийн 20 цаг болтол тунгалгаас үүлсэн. Баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэгэс тунгалах шинэ. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: Таван хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүр лаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүн шиг.
0: Малчин түмнээ өр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдоо, малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэ малч хорон болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борх Үгийн сурвалжилэн бичсэн өргөн тамчин илгэндэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсхоно.
2: Шинэ малч хорон.
0: Ард Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөр сүргийн шалгаруулалт Сүнжин хошууны наадмын талбайд амжилттай явагдаж өнгөрлөө. Ажилгыг Шилэнгол аймгийн Жихаргаас голлон эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Тарайлан Малаажуухын Товчо Сүнжин хошууны ардын засгийн ордон хамтран эрхэлж, Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөө хамжин эрхэлжээ. Тус удааны ажиллагаа нь шилдэг үлдрийн малын шалгаруулалт, үжүүлэг, үн хайлчин худалдах ба Малаажуухын шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үр бүтээлийн дэлгэн үжүүлэг зэрэг уулгаар 2 өдрийн хугацаатай явагдсан байна. Шилэнгол аймгийн Малаажуухын ажлаг өртөөнө дарах Эрдэн Баярэ.
3: Шилэнгол аймгийн 20 дугаар хугацааны өнөө сүргийн шалгаруулалтаа тангар тамчин өрчөндөх зүүн сүүн хошуун төвд явагдуулж байгаа юм а. Шилэнгол аймгийн намын хороо засгийн ордон нь мас сүргийн өгөлдөр ухсаагийн сайжруулахын бол нэг жохол төрлийн адлаар болж бүрэл мөнгө, төрийн бодлого, мөргөдлийн төгөөмөлжүүлэх нэг гурван талаар бол 20 жил чанга атгасаар ирсэн юм. Тэгээ энэ нь бол малчтын жоргожуул малчтын одоо өгөлдөр сайжруулсан сайжруултаар нутгаа бэлчээрээ хамгаалж орлогоо нэмэгдүүлэх их дөрвөн зам юм. Дончхойл 2020 оноос хойш аймгийн намын хороо засгийн ордоноос доншуур гараа үртгүүхээ үртгийн бол мөнгө гаргаад энэ адлаа чанга атгасаар ирсэн юм. Одоо мал аж ахуй чинь бол нутг бэлтээр нь суур мал өмнөгн батлах өгөлдөр сайжруулах нь орлогын нэмэгдэл байдгийг. Энэ гадл бол одоо малчтын орлоготой шууд холбогдсон юм гадл. Энэ жил манай аймгийн шалгуулалтаа нийт 358 мал шалгуулалт орж ирэх юм. Өндөө дунд яг уралдаанд орох нь бол 290 толгой. Үлдсэн 68 нь бол үжүүлэгд байх юм. Энэ үжүүлэг нь бол яахын гэсэр манай аймагт нь өгөлдөр ухсааны өх сургууль зарим байдаг. Энээр даяар олноо таниулж байгаа юм. 2005 оноос эхлэн Шилэн гол нь бол өхрийн өгөлдрийг сайжруулахыг тусгай төрөөр ахвах энэ адлын бол аймгийн Жахаргаас тусгай атгаж ирсэн юм. Энэ жил нь одоо 21-р жил болж байгаа юм. Энэ бол манай өөр нэг гажраас ялгадчих юм уу гэсэр бүхэл өнөх өхлийн өгөлдөр сайжруулах хөрөгцөө бүхий бүл мөнгийг аймагаас хариуцсан. Гошуу засагдыг найддаггүй. Бүхий л одоо хөлтүүлгийн мөргөдлийн боловсруулалт мөргөдлийн хөргөсөл эргээд ажиллах бүл мөнгийн бүр аймагаас жилдээ 1000 түмэн жоосыг бэлтгэгээд энэ адлыг бол 21 жил атгаж ирген. Одоо энэ өнөөдрийн энэ уралдаанаа одоо гэлэс чиг гэдэг бол нэг л байгаа юм. Энэ өхрийн өгөлдрийг шалгах одоо үр дүнгийг гаргах бол их гэж болсон. Үр дүнөөс гэж юу? Аягуул бол одоо оролцсон үхр аягуул бүгдөө л нэгдүгээр шагнал авах. Иймээс энэ одоо манас мөргөдлийн хяналт хүнд бол их хүнд үр гавж гэсэн. Өнөөдөр бүдлээ өхрийн шалгаруулалтын үдсэн юм одоо алийн нэгдүгээр дөхгүй гэдэг чинь одоо манасын хамгийн гэж адил байгаа юм. Энэ нь манай кейс. Энэ нь юу гэж харуулж харуулж манай аймгийн өхрийн өгөлдрийг сайжруулах бол нэгэнтээ нэг өндөр түвшинд хүрсэн. Тиймээр улсын төсийн өхрийн өгөлдөр байжуулах өртөө тав байгаа юм. Энэ бол өөр Бухай аймагта бүх орондоо орёлж байна. Энэ бол одоо малчтын орлого юм шууд нэмэгдэр. Чанар санаас орлого юм. Мөн ч энэ өгөлдөр сайжрах гадна бол нутаг бэлтээр хөмжөөтэй нутагтай чанартай юм чанартай малын малд ашиг орлого орлого нэмэгдүүлэх хамгийн сайхан арга. Энийг бол үргэлжлэн чанга атгана. Яагаад ингээд энэ уралдааны хийсэн өнөг уралдаанд малчд бол их дуртай. Өнөх нь нам засгасаа өгсөн 20 алдрын хүндтгэн үүрээрээ барах энд уралдаанд төрүүлсэн малууд бол бүр нутаг бочдоггүй юм. Бүр өөр усууд өндөр үнээр лаваа явчихдаг юм. Тэгэхээр энэ адил бол одоо их ардын хүрээл сайшаалын орсон сайхан адил юм а. Манай бол шилэн гол нь бол шилэн гол хон гэж та шилэн гол хон бол гурван өгөлдөр бүжмчин хон, сүнд хон, жахар хон гэж. Энэ бол нутаг бэлцээрийн байдлаас нь тогтоогдсон юм нэг удам ухшаалттай сайхан поинттай мал. Одоо хоннынхаа өгөлдөр сайжрах талын бол гүнж хойд биеийн шил нутаг бол их чанга атгасаар ирсэн. Гол нь одоо улсын үрийн малын нөхрийн үйл их зүв оновчтой тогтой яг онн дээр нь жараад 30-ийнхаа хөдөлгөөн сайжруулад бүхэн сүргийнхэн чанар чансаа дээсүү ирсэн. Үүнээс зэрэгсэр аймгаас жилдэн бас 80-аас 100 түмэн жоосны бүл мөнгө гаргаж өгнө гэдгийг тусгай турлаа явуулж байгаа юм. Манай одоо үхрийн өгөлдөр бол өнөд уралдаанд орох нь бол хааши үхэр, симентар үхэр гээд ангис хөргөн гурван төрлийн үхрийн шалгар болж байгаа юм. Өөр төрлийн бол үжүүлэгд орж байгаа юм. Бухай аймгийн 13 30 шанаас бүр орж ирж байна. Хамгийн шилдэгийн шилдэг нь орж ирж байна. Зүүн сүнд хүчинд бол хоршоо жилгараа улсын төсийн үрийн малын суйрныг байгуулсан газар. Энэ бол улс даяар бар хамгийн түрүү авсан өнөхий зүүн сүнд хүчин. Зүүн сүнд хүчин орчмын жилүүд бол улсын үрийн үйсийн төлөө бол арван жилийн адил хийсэн. Муу ч зүүн сүндийн намын хороо засгийн ордноос өн адилыг тусгай төрлөөр явуулж ирэв. Үхэр, хон, төмөр энэ гурваар бүр тусгай төрлөөр улсын төсийн одоо суурныг байгуулчихсан байгаа юм. Тэгэхээр энэ жилийн өнөр сүргийн нарийн

0: зүүн сүмдийн сонгоцтой юм басна шалтгаан өндөө байх.
1: Шин малжиг хорон.
2: Шалгаруулалтад бүх аймгийн ил хошуу шанаа 290 шилдэг үлдрийн малыг сонгон шалгаруулж 3 дэс хуван шанаа өхий үлгэр дамжин манай аймгийн өргөөлөн малчин аж ахуйлал хоршоо жилийн шилдэг үлдрийн мал малж ажи малынхан үлдэр сайжруулах идэх хүчлийг ихэр дайчилсан байна. Сунжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хуанши эр тугал болон чулунхой чанган хошууны их нур сүмний аршан гачааны малчин учралын шимтэр охин тугал Хуанши үлдэр болон Шимтэр үлдрийн туглын шалгаруулалтад тус тус 1-р дэсэд тодорсон байна. Сунжин хошууны чанган хад мал аж ахуйн тусгай хоршоо жилийн хариуцлагатан хишиг дүүрэн.
3: Танай одоо тугал бас 1-р дэсэд шалгарсан. Тэгээ одоо өөрөө мэдээ тэтгэл хэр байна уу?
4: За, сайн байна уу? Тэ өнөөдөр одоо манай энэ Хуанши тугал төрүүлсэн байна. За сэтгэл бас маш их өндөр байна.
3: Тэгэл өөрөө бол одоо энэ хаши өхий өдөө оноос ч марцсан уу? Одоо малчаад ямар хөвжөнд болж байна уу?
4: Манай хоршоод л бол 17 оноос эхэлж малцсан юм аа. Одоо бол манай улсын махны өндөр байх голлог талбаар үлдчихсэн юм аа. 24 онд.
3: Тэр малын хажуулалт юм бол одоо ямар маяг байна?
4: Манайх үндсэндээ гол нь үрийн малаар. Одоо өрн уу ярангуу одоо бухаар махан тугал баруун одоо малч хүнээ гэж болж байна. Тэр
3: та одоо хэдийн онд нь улсын дэсэн юм байна.
4: Манай 24 онд ч.
3: Улсын дэсэн үрийн мал байж байгаа. Хамгийн байж
4: байгаа. Улсын одоо махны өгөлдөр махны өхөр байж болох одоо голдлох тал.
2: Чулунхой чанга хүшүүний их нур сүмний аршаан гачааны малчин уучраал.
5: За их баяртай байна. Өнөөдөр манай шалгалт чангачны голцоогт шимдэр сүргийн шалгуулалтад яхан тоглоо 1-р орлоо.
3: Баяртай байна.
5: Манай 38 бол бүхнийт 12 тоглоч тий.
3: Та өөрөө.
5: Би өөрөө 2. Хуанчид нэг шимдэр нэг атсан.
3: Өөрөө мөчид одоо өхрийн өгүүлбэрийн үед хэдийн анаас ихэд сайжруулсан.
5: Манай бол 2000 оноос л ихэд өгүүлбэр сайжруулах гэсэн да.
3: Ата
5: манай яг шимдэр олж ахи. Эх мал бол 30 байд байна. Ата манайхаа гэдэг чинь бол тэнгэр гантай бол одоо жахан бол мөнгө жахан их орно. Одоо жахан сайн бол одоо жахан багч орно тэгээд голдоо одоо тэгээд өвөл хавардан бортхоор голлоод явлаа.
3: Одоо
5: энэ бол бидэнд одоо нэг их сайн юу болох юм аа. Нэг жил даа нэг одоо нарийн жилээс 2 жил нэг хийдэг болсон. Би миний өөрөө хавтал их сайн гэж бодно. Их сайн жоргож боллоо энэ бол малчин хүндлийн их жорго нэмэх юм.
2: Хуваачир гошууны баян тал болгосны ханин уулгачааны малчин сайн хөвтийнхэн бол аймгийн дэсийн хуанши өхрийн үлдэр байжуулах өрх, аймгийн дэсийн хуанши өхрийн жишээ үзүүлэх өрх болно. 2018 онд сайн ховт уулант махны өхрийн гэрүүлийн малчлын талбайгаан байгуулж, баримжаатсан суур бутон байгуулалт, одоогчлсон машин төхөөрөмжийг ирж бүрдүүлж, одоо 200 гарай шилдэг үлдрийн хуанши өхрөг малчж байна. Тус удааны шалгаруулалтад тэрээр хуанши туглан авчирж оролцсон байна. Сайн ховт.
6: Аа нуданы шалгуурт би одоо нэг охин тоглоо, хоёр тоглоо авчихсан. Одоо нуданы уртанд шалгуурт бас ирсэн тоглолтууд бас их сайхан байна. Ойлэлнээс дортгүй. Бүр шилдэг сайхан тоглолтууд ирсэн байна. Бас миний тоглоос дээгүүр орох байхад гэж бодож байна.
3: Аа
6: надад энэ хэдий жил орсон юм бэ? Хали ялтхан жил орсон. Би одоо малын ялтхан шалгуурт оролцоод бол одоо 7-8 жил орсон. Орох болго нь хэрэгтэн зүгээр байдаг өндөр хэрэгтэнтэй батлал юм аа.
7: Таны хөдөөр хаши.
6: Тэгээ манай хаши хөр малч.
7: Хаши хөр малч. Аа. Хаши хөр малч.

0: бүхний үйлдвэр жилээс жил сайжирч байна.
1: Танай одоо фаши өхөр бий болж
0: байна. Манай бол 270-аад фаши өхөр болж байна. Өнөө жилийн төлөвийн хөндлөлт ажилласан. Одоо автор 170-аад төлөв фаши өхөр тоглолт тасаад байна.
1: Тэгэхээр
0: одоо энэ удааны аль хэдийн шилхруулалт дамжаа бас одоо авчирсан тоглооны хэсэг болж байна. Энэ удааны авчирсан 2 тоглооны удаа бас үн хайлтдах юм нэрэ мэдүүлсэн юм оролт. Ер нь
1: ингээд уралдаан дээр юмсээр
0: үн хайлтдах юм өгдөг. Өгдөг
1: мөн. Ер нь танай
0: Манай бол одоо өөр тоглол бол хамгийн өндөр дан бол 4-5000 хүрж исэн. Ахын тоглолоос 6-8000 өнгөрсөн.
2: Жил болгоны малын шалгуулалтын ахвай талбайд хамгийн хөгжөнтэй явагддаг ажиллагаа бол өвөлдрийн малыг үн хайлчин худалдах ажиллагаа болно. Тус удааны үн хайлчаанд 53 шилдэг өвөлдрийн үхрийг үн хайлчин худалдаж Хуршрын өрсөлдөөнөр дамжин 15 шилдэг үлдрийн үхрийг 55 тум 2000 төгрөгөөр худалдан хамгийн өндөр үн хөрсөн тугдан 4 тум 5000 төгрөгт хөрсөн байна. Ширээотын булган сумны ханын уулгачааны малчин дүүрэн хишиг.
3: Энэ удааны аттахад одоо бас бидний тугд авчирч
0: байна. Энэ удаа би өөртөө 2 тугд авчирч байна. 2 тугд авчирч
3: байна. 2 тугд. Бро шимтэр үлдрийн гэсэн.
0: Тийм шимтэр үлдээ 2 тугд авчирч
3: байна. 2 тугд авчирч. Ер нь өмнө жилүүдээр бол таны тугдууд нь
0: А тэр нэг айтхаач юм уу нүүн хайлт дээр нэлээд амжилттай сайхан уралдаж байсан тийм. Тийм өмнө 2 жил
3: 23-аар
0: 22-аар 23-аар. Энэ шалгуулалтад бас дэдэлж ийж, нядан бас тэгээд төрүүлж ийж дахад өнөө жил энэ өмнөхөн явагдсан готын уралдаанд бас 2 тугал дэдэлж. Тэгээд нүүн хайлтчт нь бас охин тугал нь 3-2000-аар зарж.
3: Аа тийм. Нэлээд сайн уралдаж. Энэ 2 жил удаа яаж ийнэ? Матай өвлдөр сайжруулах талаараа мэд
0: Я чи. Одоо энэ 2 жил бол би баг ухрууд баг үнсэндээ бүр чавж ирсэн хаалгачаа. Их малын бүр Австралиас орсон юм. Чавж ирсэн ба. Тэгээд өөртөө бараа даа бүр Канада үлдрийн махны үлдрээр гар хэлтүүлэг хийж байгаа.
3: Өөртөө манда бүр гар хэлтүүлэг.
0: Тийм, манайха 19 оноос эхлээ хийснээр одоо хүртэл хийж байгаа.
3: Одоо бол таны марга хэдийн ухр байна
0: уу? Миний одоо өөр сүэр их мал 31 талгаа байна. Одоо тэгээд нутаг болчарын даачтай нэг тохируулаад малж шинэ.
3: Жилдээ бол хэдий тоглох вэ?
0: Жилдээ бол 31. Бүр гараа хэлтүүлэг гэж төлөсөх нь орвол 100
3: нэг.
0: Аа 100 нэг.
3: Тугал бол одоо ойр охин тугалан болоод ер нь гаргалтын талаарч мөн бологийн талаартай ямар арга зам.
0: Одоо ойр тугал бол баг үндсэндээ бүр ойр хавийнх юм уу ойл гошуу балгасных одоо бүр үрийн бухар авчихна. Тэгээд охин тугал нь бол нятан жүн үжимтних ирээд бүр авсан юм аа. Бүр малчхаар авч.
3: Тийм. Эх мал.
0: Тийм эх мал хэрэг шүү дээ.
3: Тийм. Гэвь нэг энэ жилд одоо ер нь усна. Аа, агаар хэлтүүд хийгээд үгийн өгүүлдэр сайжруулж ирээд ордын талаас нэлээд зүгээр байж байгаа.
0: Тийм. Одоо өнөө жилд авч л одоо өр тугул бол бараг үндсэндээ дөгштгээд 2 том 5000-аар зарж. Охин тугул бол одоо том 8000, том 9000-д адилхан хэд 2 бүлэг хаваагаар зарж.
3: Ер нь бол үн даах талаар бол мэйх хорилт байхгүй тийм
0: үү? Тийм үндсэндээ бол. Тийм энэ хэдэн жил бол бараг үндсэндээ энэ үнэ хаашаа ингээд батлаа тэгээд дөөш энэ доошоо дим амар юм гараж ирэхгүй.
3: Та бол одоо энэ өнөө сүргийн шалгуулт нэлээд одоо орж байна. Ернэсэн өнөө сүргийн шалгуулт төлөө чилээд бас хэвчэн юм уу одоо өргөж байгаа юм чинь одоо ер нь энэ шалгуулттын талаар энэ хадлааны тайрн дээр болоод байна.
0: Энэ ажиллагаа бол одоо би миний хав хүнд авч хэлүүлээ сүр сайхан уралдаан гэж боддог. Ягаад гэвэл одоо энэ бас одоо малчтын одоо мэдээжээр нэг жилийн хийсэн гүч хөдөлмөрийн одоо яг энэ засгийн талаас ингэж одоо ойлголго гошууны авраг малчин шилдэг малчтуудыг чуглуулад хооронд нь адилхан хийгээд одоо солилцоо хийлгүүлж хэл боллоо. Миний хувьд талаас авч хэлүүлээ сүр утга болохтой хөдөлгөөн гэж бодож байна.
2: Сүнжин хошууны мандал болгосны баян хангай гачааны малчин давшилтай.
3: Аудри атаа энэ сүргийн шалгалт таны бас одоо сүн ханаар оролцсон. Бараг хэдийн хоног оролцож байна
0: уу? Аа, хоёр шудлан гуц. Гурван хоног шудлан ятсаа. Энэ удааны энэ малын адилхад одоо манай сүндээс би нэг тав хоног хийлээ. Тэгээд одоо ойрын жил бас шууд гантай Ганд 20 жилийн 20 10 20 шууд жилд

0: Тэгсэн өнөрсөлтийн малын шалгалтууд дэлдээ явдаг. Аль болгон ч гэсэн. Амчид тус их зүгээр гэдэг юм ачаа өнөөдөр бас ингэж малын адилхан бас их сахиж байталтай. Одоо удаа сайшил одоо үр дүн гарах байхаа.
1: Юу нэ тэр дээр зилүүдээр бас таны хониуд бас нэлээд тийм бол амжилттай.
0: Амжилттай бас аль жилийн бас нэг хоёр урт бол орох гэдэг. Энэ зарим жилдээ бас шүдлэн гуцан дуру юм уу? Охин шүдлэн дуру ч юм уу? Тэгээд бас элчтэй шүд байд юм да.
1: Таны хав айлын талаас одоо сүн тань мальж байгаа. Бас ягаад
0: Ээ болохоор манайх болохоор энэ сүн тань бол 98 оноос эхэлж алан сүн тань шилдэж үүсэв. Тэр үеэс чигээд одоо ойрын чидэр хотын сүн таньыг сайжруулад сүнд үрийн мөлийг сонгон байж үүсэв. Тэгээд одоо сүн дүрийн мөлийг сонгон байж үүсэв. Хоёр сайн дээр авч удаа одоо охин ургаа сайрах малар зарах юм уу? Шүдлэн гуцаан, хуран гуцаан шүдлэн гуц болгож нөхөртөө одоо би бас шундаа бас хай шинж юм чинь дээ. Тэгээд үнийг уцаа авсан усуудууд бас нөхөртөө усаас. Тэг юм юм атаар усаа өнөө хоёр жил бас мандийн сунтаны хашиг хэмээ ус дэжлүүлж өртөл их сайн байна. Чөлөө одоо шүдлэн гуцанд бол одоо усаас бол 1600 төгрөгийн нөхөр өгж байгаа хоёр жил. Бид нар бол шилдэг уцаа мандаа 3500-аар зарна. Тэгээд одоо усаас одоо авсан хэлтэн одоо 1600 төгрөгийн нөхрийн өгнө. Ийм их байдалтай. Усаас усаа дэх. Тэнд дэх хүмүүс яна манай мацан доманд.
1: Жилдээ мэл одоо хэдий ургалж байна.
0: Жилдээ нэг 300 бал ургалж байна. Арай жил бас ган гачхтай. Хэд энэ төрлийн шилдэг нэг 60-70 гэсгийг өнөөсө сундаж авна ургац. Тэгээд одоо шүдлэн ус болгож. Тэгэл холдон даа бид нэг.
1: Шилдэг нь үрийн мал аа.
0: Тийм шилдэг нь үрийн мал. Тэгээ одоо хэр зэцгүүгийн одоо үндсэн дамар юунд хөтөмөр удаа чадлаа шүү.
1: Холон бол эртний төл тосно уу? Яаж
0: тосно? 3 сарын дор тосно. 3 сарын шиний төл.
1: Жилдээ бол
0: юм шүү. Тэг жилдээ тийм.
1: Энэ хоёр жилийн чигүүд одоо хөтөмөр чигүүд маш их
0: жаст. Энэ машин талаар чулууд бас өнгөрсөн жилд сава байна. Өнөө жил хүмүүс Тэрэгдээс их үнтэй шиг ярьлаа. Өнөөдөр бас хөтөмөрийн нээж гисэн манай машин дээр. Бас дөрвөн дөрвийн нөхөртэй чигээ дуудлаа. Гэж бас өнөөдөр бас ханга чихтэй юм чинь дээ. Ашаал сойр их молон. Сайжруулал ашаал. Сайн тулд бас одоо сайн үн өргөж та. Одоо гарсан ураг болгонд үнд сайн үнээс хүчрэг гэж байх. Ашаал атлаг малчлагын талаар. Сайн бай манжил одоо мал тунар. Чанар шансатай болом ал. Өндөр үн өрөж шít. Ба ийм их байдалтай.
1: Асуунаа
0: арчлан малжлагын талаар бол таны хавь айлын талаар бас өөр юм хашиг арчлан малжлагын талаар бол хашиг сайн байх хэрэгтэй. Энэ малыг бол одоо гасан цагаас наваад зуурын суудлын сайн татгач хадрыг удаад одоо дууны цаг аврын цаг усан дараа дасан дараа намар шат ирвэл дасан дараа одоо энэ малжлагын талаар одоо их сайн байх хэрэгтэй зүгээр өвлийн цагт одоо сайр их мадан одоо 12 сар юу сурах юм эхэлж одоо нөхөр гордуур энэ төр өгөх юм уу одоо ийм юм уудаас хаш малан сайн ашиж малжуулаад та хашил үртэн сайн болсон үгэ чи тэрэнд ам ам сайн юм өгч юул тэр чамд хариу туслая их сайн их байхаа
1: юу мана бади ат хада дөнгөс үг таваас олон гэл олчих та одоо энэ хөтөл төрхий ата энэ хөтөл ат хас
0: Манай мацтай тавьж байгаа юм. Аа, мандаа үлдээж байгаа. Оо, тана. Аа, мандаа тавьж байгаа. Хоёр талаар юм. Ямар ч тавьж байгаа гэдэг. Энэ талаар бол ашигтай тал байна. Учир нь гэдэг нь манай малчин төмөн юм чинь одоо мандараа тус амьдарч байгаа юм чинь дээ. Ашид манайхны малчин төмөн нэг илүү юм. Мандаа энэ өнөр сүлтийн шалгуур суус ирд үзүүл таарч байна манай малчин төмөн. Учир нь гэдэг нь яаж малж чинь вэ? Яаж малж Бидний орлогч усн малчин хүний орлогч ус манай хасаа башаас ирэх юм чинь дээ. За, сүн тон ямар байдгу? Таадар бол одоо энэ хэл төрлийн амгууч мал ямар шиг байна гэдэг юм бид үзэх хэрэгтэй. Гэж одоо бид болохоо одоо жилдээ ингээд явдаг болохоор бас ингээд малын чанар чансан ус сайн. Шүтэн ус усныг 85-6 хэл бай. Шүтэн ус сайнууд нь. За, ингээд усаас 170 хэдэн юм чинь дээ. Одоо ийм их уцтай айлуудыг бол одоо гошунаас байна. Манай чанд очоод одоо дүрийн мэнэ. Календараас бол очоод онгор явж

0: чигин жидний нангийн өрөө жоод ингэ судалж баатал гатарсан юм мануудыг. За гэн мануудын мандаас сайнтай сайн малтан усуд баялаг үүтэй. Энэ сошиг хуу юм хөө малын айдлах бас өөрсгийн бие өөрийнхөө малыг мөдүүлж энэ айдлах бас оруу таарна. Нэн голон айл оруу бол таарна. Одож гинэ.
1: Шин малж хорон.
2: Шалгаруулалтын ахвай тал үед бас Монгол адуу, Монгол үхэр, сүнд хос бүх тэмэ, Шилэнгол адуу жирэг орон нутгийн шилдэг үлдрийг дэлгэн үжүүлж, үүсэл ховсэл, бий бэлдрийн ончлог, үйлдвэрлийн чадахуй болон хамгаалалт ашиглалтын одоох байдлыг бүх талаар танилцуулж, Шилэнголын тал нутгийн малжиг үртний удамлын ахвайлгийн өрмөч үн өртөг болон хамгаалалтын үр бүтөмжийг гүйчэд илрүүлсэн байна. Жүнгэжмчин хошууны мал аж ахуйн ажлаг өртөөний дараг чайлган.
3: Чүлэнүүдийн өнөр сүргийн шалгаруулалтаа манай гүшүүн бол нийт 36 толгой бол маань авчирсан. Чөөнд бол одоо 22 нь бол ялтгаалд орж байна. Нөгөө 14 нь бол үжилгээр ирсэн байна. Чүл манай одоо төрөл жилийн хувьд бол өжимчин хонь агаад чимэнтер тугал хаши тугал бол одоо уралдаанд орно шүү дээ. Чөөд одоо манай орон нутгийн бас шилдэг үйлдэл болсон өжимчин цагаан юм аа. Агаад манай Монгол адуу үжилгээр бол оршилж байна. Манай одоо үлдэр одоо хамгаалахаас одоо үлдэр байжулах шатндаа бүр явж байна. Чөт одоо манай бол одоо үлдэр хамгаалалт нь бол орон нутгийн шилдэг үлдэр болсон үжимчин хонь цагаан юм аа. Эгөөд Монгол адуу гэж байна. Чөт одоо үлдэр одоо манус бол хөрв хоноор авчихвал бол хоньнал бол дөрвөн шат холбоосон нэм нэг арга хэмжээ аваад бол хоньны үлдэр маань хамгаалж байна. Чүлэнд бол одоо манай дөрвөн шатгсар гол нь манай усын төсийн үлдэр хамгаалах тал байжулах тал бай. Мөн чи манай нөө өвжмчин гутны өргөтгөөс нь тал бай болоод голлогоос өрөх өгөөд хамгийн доош шатнд нь бол одоо одоо өөл суманд байгаа баримжаас сүргөд ингээд дөрвөн шат холбоолоод өвжмчийн маань хамгаалж байна. Чүл энэ манай талаар бол одоо мөн голлогоос сүргөөрөө чиг болгоогоод орчин тойрондоо одоо өвжмчийн манай одоо үрийн гэний одоо сачрах хөлбөрөөр бол одоо айлуудаан бол ингэж худалдаад одоо ингэж айлуудын бас үжимчин юм аа нөх одоо үлдэрэн бол ингэж хамгаалаад адилж яах гэсэн үг. Хөрөө Монгол адуу бол одоо манай орны төсийн үлдэр хамгаалах талбай байна. Нөгөөд бол аймгийн төсийн бас үлдэр хамгаалах талбай. Шүлэн талбай нь мөн одоо орчин тойрны малч эд юм уу эсвэл одоо гаднах усуд бас одоо үжимчин байна. Үжимчин одоо адуу нэ шүү дээ. Гэний бол одоо хангаж өгөхгүй үрийн малын үрийн малам л одоо жараад чөөдөл манай засхаас үл өнөө тухай бүр тусгай дансах мөлтэй чөөдөл өнөө шил өвжмчэн одоо явчих юм төрснөөс нь өхлөөд байхын одоо бүхий л амьдралыг нөх одоо дансах мөд бүр бүрэн байж манай тэр өдрийн тал байд шүү дээ. Тэгэхээр манус л одоо тоо өмжигдэл өгөөд уламжилттай нөх арга маягаар одоо шинтлэх одоо мөрөгдлөө хольдуулаад одооных нөх мараж хугаан талаар бол үлдэр хамгаалахаас нь сайн хэлсэн шиг байж болох талаар бол одоо чамайж байгаа.
4: Тэгвэл одоо үхрийн талаар
3: үхрд бол одоо манус гол нь одоо хөлтүүлгийн үл чангатхаа чинь. Тэгвэл манус бол одоо манай гүшүүнд бол 49 сүрэг голгоос сүргэн амгийн төсийн голгоос сүрэх. Тэгвэл өнө 49 сүргэн манус бол одоо хөдлөнгүй хамааралтай болно. Одоо жишээлбэл чи сайхан үхрд одоо үлдэрэн сайн сайжруулад хөлтүүлгийн адлаа сайхан явагдуулбал одоо өнө архивд аваад дэлн хөрвөө болохгүй манус бол бас ондоо ялийн өрөмжилсэн ялийн одоо оруулаад хөдлөнгөө хамааралтай. Тэгэл мөн үхрийн нэн голлогоос сүрхүүл олонхын бол одоо манай бол шимэнтрээр голж байна. Шимэнтрэл ухааши. Тэгэд одоо манус одоо яг албаны талаас бол бас өднээ дохсын захтай очиж байцаалт явуулна. Нөгөөд аймгийн талаас ч гэсэн одоо очиж сонгон байцаалт явуулдаг байна.
1: Шин малж хорон.
2: Тус удааны өнөр сүргийн шалгаруулалт нь Шилэнгол аймгийн мал аж ахуйн чанарлах сан хөгжөлтийн үр бүтөмжийг дэлгэн гүйцүүлж, хошуу шаны хоорондох харилцааг яхуулан, малчин тараачин ба аж ахуйн солилцоог нэхтрүүлэн, аймгийн дотны гаднах шилдэг үлдрийн малын жагсаалх хүрийг өргөтгөн, бүх аймгийн мал аж ахуйн хөгжөлтийн уламжлалын алхам дээшлүүлж, жагсаалх хүрийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй хөм нэмэр үзүүлсэн байна. Сая та бүхэндээ өргөн тамчин илгэн дэх өнөр сүргийн шалгаруулалт гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүнд сонсогчид аа, манай энэ чих нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, шингээгч Арван Чанаа, ханагч Майлс, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё, баяртай.

Үндэсний ажлыг чангадхан сайжруулах тухай 12 үндсэн журамлал. Намын үндэсний ажлын олсон хамгийн их амжилт бүтэмж бол таарай. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замыг нээсэн явдал болно. Өөрчлөлт нээлт ялангуяа намын 18-р их хурлаас нааш манай нам дундадын үндэсний их гэр бүл, дундадын үндэсний хамтын чавхч, дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлах зэрэг ойлголт хүнийг чухалж хэлж, удам уламжлалт нэгтэй мөртөн чаг үйтэй зэрэгэр ургачлан намын үндэсний онол ба үндэсний төрийн бодлогыг туучлуулж, үндэсний асуудлыг эчимдэх, үндэсний ажлыг сайтар хийх эрхэм нандин туршилгийг хурамдуулж, үндэсний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай намын чухал үжил санааг бүрдүүлвэ. Үүнийг хурангуйлвал, нэгд, эрхүүш дундадын үндэсний агуу их сарган мандалтын байлдах хөдөлгөөний өндөрчөөс шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын түүхэн орон байрыг эчимдэж, дундадын үндэсний агуу их сарган мандалтыг биелүүлэхээр жоролт ба тусалт болгож, шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг нэгдэлтэй төлөвчлөн ахиулах хэрэгтэй. Хоёрт, эрхүүш үндэстнүүдийн нийгэм журмын одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулахын тулд хамтар тэмцгийг ахиулахыг шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын чухал үүрэг болгож, үндэстнүүдийн чаг үеийн алхааг салалгүй дагаж, хамтар бүлхэмтэн тэмцэж, хамтар жижиглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй. Гуравт, эрхүүш дундадын үндэсний хамтын чавхчийн ухамсарыг бат чавхчлахор шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм болгож, үндэстнүүдийн агуу их эх улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын эв хамт нам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтыг бат тгийг ахиулж, дундадын үндэстний хамтын чавхчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. Дөрөвд, эрхүүш дундадын үндэстний зөв түүхийн үжилтийг баримтлж, дундадын үндэстний тухай мэдрэх төрөгдөл ба омогшилт төрөгдлөө нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Тавд, эрхүүш үндэстнүүд ч юм эрхтгэж байхыг баримтлж, үндэстнүүд хамтаар эрх мэдэж эжин сууж, төрийн хэрэг явдлын хамааралтайд оролцохыг баталж, үндэстнүүдийн олон төмний хууль ёсны эрх ашигхийг батлах хэрэгтэй. Жургаад, эрхүүш дундадын үндэстний их бүлхэмдлийн тугийг өндөр мандуулж, үндэстнүүдийн дундадын үндэстний их гэр бүлд андрын үрчийг нэгтрэн бүлхэмдхийг ахиулах хэрэгтэй. Долоод, эрхүүш үндэстний орны үр дүн жасах байгууллыг баримтлан төгөлдөржүүлж, намын төв хорооны засгийн жарлахын саадгүй явагдхийг үнэнхүү баталж, улсын хууль чааж хууль тогтоолын хэрэгжүүлэлтийг үнэнхүү баталж, үндэстнүүдийн аж ахуйгаа хөгжүүлэх, ардын амьдралаа сайжруулахыг дэмжиж, хамтар хөгжих, хамтар баяжлахыг биелүүлэх хэрэгтэй. 8. Эрхүүш дундадын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг байгуулж, үндэстнүүдийн хүний сэтгэл нэгдэж, оюун санаа харилцан түшилж, сэтгэл нэгтэн бүлхэмдэн ургаж

жилсэн хүчрхэг их оюун санааны холбоосыг бүрдүүлэх хэрэгтэй. Юсэд эрхүүсийн үндэстнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа солилчоо уусэлчлийг ахуулж, үндэстнүүдийн хүслэн, итгэл бишрэл, хайр сэтгэлийг, соёлын талаарх бүлхэмдэл нэгдлийг ахуулж, сахан бараалж харилцан хавсарлж, ахтуу мэт дотн байх хэрэгтэй. 10-д эрхүүсийн үндэстний хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахыг баримтлж, үндэстний хэрэг явдлын жасалтын систем болон жасалтын чадварын одоогчлолтыг ахуулах хэрэгтэй. 11-д эрхүүсийн улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, үндэстнүүд улсын хайрлах үйлчлийн уламжлалаан жалгамжлан бадруулахыг хөтлөн тагуулж, эрх улсын нэгдэл, улс орны амар төвшин, нийгмийн тогтун байдлыг ухамсараасаа хамгаалах хэрэгтэй. 12-д эрхүүсийн үндэстний ажил дахь намын удирдлагыг баримтлж, үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх, үндэстний ажлыг сайтрхийх чадвар ба төвшинг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Манай намын үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа бол намын үндэстний ажлын онол ба үйлдэлгийн оюун ухааны талсад мөн. Шинэ цаг үеийн намын үндэстний ажлын үндсэн журамлал мөн. Бүх намынхын эрх хүчээ бүрэн бүтэн оновчтой бүх талаар эчимтэн туйшлуулах хэрэгтэй. Үндэстний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэстний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмдэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэстний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: Намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож, өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож, сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, элжигчгүй, гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож, нийгмийн үе жогчлыг хамтаар эдэлж, хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй, нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчи. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж, бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж, жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж, үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож, хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж, хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170 долгоны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгоны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 8 сарын 18-ны өдөр. Бэлгийн уулралын улаан мөрөн жилийн 7 сарын шинийн 6 гаргийн 2. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөхрөлгөө мэдэгдэе. Манай нөхрөлгөн дунд 7811 жуу 7780 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1780 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чагрын мэдээ нэвтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас Өвөр Мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас ширин чуураа тусгахын нэвтрүүлэг. 8-аас Сэлэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагрын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас Аялгуу урсгал дуунаа шууд нэвтрүүлэг. 10-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагрын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арайжуу төлөвсийн ерөнхий хороон Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас Өвөр Мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгын нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас Шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас Шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагрын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чагрын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас Чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас Аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас Өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чагрын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр үүлтэй Тайвс хошуу, Шулуун хөх хошуу, Долмор шанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарах, их салхан салхалах, түр жуур их усархах бороо орох, мундар орох

шэрэл чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн гисэн салхантай. Өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн хорин чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс дөрв тав гисэн салхантай. Маргаашийн хорин чагаас өнөөдрийн хорин чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс дөрв тав гисэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс дөрвөн гисэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 2-3 гисэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай амхт өнөөдөр үүлтэй тайвс хошуу, шулуун хошуу, долмор шанд адилус хэмжээний жүрвсгэн баг бороо орно. Хэсэг ажирт гэлвэн гэлвэж тэнгэр дугарх, их салхан салхалах, төржуур их усархах бороо орох, мундар орох зэрэг чанга салгуурсгалт чагурын байдал илэрнэ. Баруун өмнөөс дөрвөн гисэн салхантай. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин өмнөөс 4-5 гисэн салхантай. Маргаашийн 20 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 гисэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 8 чагаас өнөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах баруун өмнөөс 4 гисэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 28 градус. Өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шинэ өмнөөс 2-3 гисэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг үйс нэвтрүүлжээ.

Шилийн голын Араачуу телевиз хорооны Монгол Араачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхрүүлгэн уулдаар залуу дуучин өө уянгийн дуулсан Шилийн гол өн сайхан дугаар нөхрүүлгэн өглөөлье.

Одоо шалгаад төмөн дуулах хас эрдэн, ганжан, галуут, хүслэн нарын дуулсан өрнөлт нутах энэ дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Өнөөдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд өндөрлж байна. Өндгүүрээ нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Өндөр сонсогч тоо. Хоорын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их үндэр биш байна.
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.

0: дараа анхуулгын тавчам байдаг тий.
1: Энэ жилийн эхнээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын бомтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давсан.
0: Өвөр Монголын Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны баян тамирын цугзаан бүх тоотод өндөрлсөн.
1: Өвөр Монголын Уртан засах орны 16 дугаар хугацааны баян тамирын цугзааны сонимэдэн нийтлэг хурал бүх тоотод хурлдсан.

0: Си Цзиньпингийн намын байгуултын үдэл санааг суралцсан туушлуулах Баяжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилцооны ажиллагаа Хөхөтөд явагдсан.
1: Манай орон оюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахсадад нөхөр олгохоор байгаа зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг нэвтрүүлэн одоо бидрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өнөө жилийн эхээс 8 дугаар сарын 14-ний өдөр болтол манай орны хуурай замын боомтор оруулж гаргасан барааны хэмжээ 1 дуншур тооны давж, нядны хасаа 1 сар урдчлан энэ хэмжигдэлд хүрч, барааны тээврийн ерөнхий хэмжээ үргэлжлэн бүх улсад төрүүллээ. Өнөө жилийн эхээс нааш манай орон өртөн засаг орны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтыг үнцгээр найдварж уулж, гадаа тарилжааны боомтын ажлыг эрчимжүүлэх 3 жилийн ажиллагааг Ладун баттай айхуулж, боомтор өнгөрүүлэх гар гүйцэтгэлийн тухимчлах хүртэлтийг үнцгээр үлснээр бүх орны хилийн боомтын ажиллагаа үргэлжлэн сайжирж, улсын өмөрш нээлт хийх чухал бэхлэлтийн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн айхуулсан байна. Дундад Монгол Орсын аж ахуйн хамгийн зангилгын чиг ба манай улсын өмөрш нээлт хийх өмнө Франтын орон байрын давалгас зөвлөн Манжуур боомт дөрмийн шинчилэлт оюунч хянан хамааралт ба нарилаг оновчтой үйлчилгээр боомтын хөдөлгөө хүчний хөгжөөж боомтор өнгөрүүлэх үйлдвэр чадварыг бүх талаар дэвшлүүллээ. Бүртгэлийг үндэслэвэл өнөө жилийн 1-7 дугаар сард Манжуур боомтор дамжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан барааны арилжааны өртөг 900 бүгэд 6 дуншур 7000 төмтөрөг төрж нядны адилхсоны хасаа 159 гараагаар нэмэгдсэн байна. Өнөө жил Хөхөт бүх улсын хил асласан арилжааг тухимчлах тусгай ажиллагааны туршилтын чигийн хотоор амжилттай сонгогдож, оюунд боомтын бүтээн байгуулалт ба чөлөөт арилжааны туршилтын орны дөрмийн шинчилэлтийн лав дунаар ахиулж, оюунд боомт опт хянан шалгах шийдтийг бүх талаар төгөөмөлжүүлж, ачааны машины боомтор өнгөрөх цагийг үргэлжлэн богиносгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглаан бүх хотод өндөрлжээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны дэгжрүүжи өртөн засаг хорны ардын засгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган төгсөг ёслолд оролцсон бөгөөд цуглаан өндөрснийг жаргалжээ. Өртөн засаг хорны намын хорооны байнгын гишүүн Ухул Хилтсийн дараага Бауш Януха, өртөн засаг хорны намын хорооны байнгын гишүүн Бухт хотын намын хорооны шүүжи Чүнжи Чан төгсөг ёслолд оролцож, өртөн засаг хорны ардын засгийн ордоны дэд тэргүүлэгч Сүх төгсөл юуг ярьлаа. 16-ны орой Бухт хотын Олимпикийн биеийн тамрын төвийн биеийн тамрын ордонд хөөр хөгжөөнөөр бялхаж, уралдаанд оролцсон ил төлөөлөгчдийн бүлгмийн төлөөлөгчд талбайд алхам дараатай оржээ. Бүхнөрөө талбайд орсны дараа бүгдүүлээ босчиж огсон бүгд наримдах дундад ард улсын сүлд дуугийн дуулжээ. Өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны дуунаа сүр чахлан дайсын дунд өртөн засаг хорны биеийн тэмрийн цуглааны туг болон 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны тугийг алгуур ханаар буулгаж 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны гол галбамбар аажмаар унтарчээ. Төгсөг ёслолын уран сайхны үдшилэх нь шин торгон замын магтаал, шин чаг үеийн дуулал, шин аяны уухайлал гэсэн гурван бүлгөөр бүрэлдэж, Өвөр Монголын үндэстнүүдийн олон төмний бүлхэмдэн тэмчиж, амаг төвлөрөөр өөдлөн давших, аюун санааны дүрс байдлыг амьдлагаар илрүүлэн, өргөн олон хаатар олон төмний өртөн засаг хорны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтыг өтөр түргэн үр бүтөмжтэй найдваржуулан, Өвөр Монголын одоогчлолтын бүтээн байгуулалтад шин зүтгэл чармайлах гаргаж, шин амжилт түмд гарахаар мэрийн чармай хийж оргижүүлжээ. Төмөн олны анхаарлын дунд өртөн засаг хорны биеийн тэмрийн цуглааны тугэ тошаг болон хүлийн авах ёслол явагдаж, өртөн засаг хорны 17 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны даачлан эрхлэхээр байгаа Хөх хотын ухуулгын фильмийг нэвтрүүлжээ. Төгсөг ёслол нь эх улсаа махтан дуулыг гэсэн сүр жахлант найрал дууны дунд өндөрлөлөө. Өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн цуглааны хугацаанд бүх орны ээл гажраас ирсэн нэг төм 2000 гарай тамирчин 37 их төрөл 800 жарам баг төрлийн уралдаанд оролцжээ. Үүнд өрсөлдөөн туралдааны дугаалд 26 их төрөлд 800 бөгөөд 9 баг төрлийн уралдаанд тохируулж, олон төмний дугаалд 11 их төрөлд 51 баг төрлийн уралдаанд тохируулжээ. Уралдааны бүх явц эмх журамтай суртал чигч авар төв байж, өргөн олон тамирчид эрэмхээлэн тэмчиж, өөрийгөө ялан давж, эй найртай өрсөлдөгч хүндэтгэх, дүрм тогтоолын хүндэтгэх сайн сайхан дүрс байдлаа илрүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 16-ны орой Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны сонирмэдэ нийтлэг хурал бүх хотод хуралдав. Хурлаас Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны байдлыг мэдэгдэж, Өвөр Монголын өртөн засаг хорны 17 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглааны бэлтгэл төлөвжүүлгийг танилцуулсан байна. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглаанд нийт 37 их төрөл 860 баг төрлийн уралдаан тохируулж, нэгтм 2029 тамирчин, 2661 дагуулагч дасгалжуулагч ажилтан ба 2013 хянагч оролцжээ. Уралдаан нь 1-р сарын 12-ийн өдөр явагдсан өвлийн удирдлын уралдааны зүйлээс эхэлж 8-р сард бүхэл төрлийн уралдаан өндөрлсөн байна. Энэ үед 958 алтан медаль, 937 мөнгөн медаль, 1056 хүрэл медалийг шалгаруулжээ. Буудлаг, сур харвалт, умболт, хүн төнгөн биеийн тамирын уралдаан зэрэг дөрвөн зүйлд нийт 60 тамирчин, 45 анги, 137 удаа 76 зүйлийн уралдааны тэмдэглэлийг шинтгэсэн байна. Тус удааны уралдаанд бүх тотын сургууль ба биеийн тамирын ордон төшхлөн баримжаажуулсан уралдааны талбар ба тамирчдын суух газрыг байгуулан хоол хоног боловсрол сорилт уралдаан тэмцээний ийж бүрдүүлжээ. Дотоодын хамгаалалт, ММ-лдэг цахилгаан хүч, бачин байдлыг гаргацсах орчин тойрны хамгаалалт зэрэг олон салам учрууд 24 цагаар жижигүүлэн сахиж, төргөн амжилгаа, цахилгаан хүчний хангалгыг батлах орчин тойрны хянан хэмжиг зэрэг ийж бүрэн баталгааны шийтмэй байгуулан уралдааны амар төвчнийг бүх талаар баталсан байна. Тус хугацааны биеийн тамирын цуглаан нь Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг батгахаар гол шийдэм болгож, эхлэлт төгсгөлийн ёсолд нь олон түмний оролцоогоор өнтөр нийгмийн тусгалаар сайн боллоо. Уралдааны дараа бүх хотын биеийн тамирын талбар ордны үргэлжлэн сүйтгэл хураахгүй юм уу? Доор сүйтгэлээр олон нийтэд хандуулан найж, уралдааны нийгмийн үр ашгийг хамгийн ихээр бадруулах болно. Өвөр Монголын Уртан засаг орны 17-р хугацааны биеийн тамирын цуглааны хөх хотод явагдуулахар байна. Ирэх 4 жилд хөх хотынхан 17-р хугацааны бүх орны биеийн тамирын цуглааны ээлжийн бэлтгэл ажлыг бүх талаар явагдуулж, талбай ордныг дэс дэвшүүлэх, уралдааны явдлыг зохион байгуулах, үйлчилгээг батлах, соёл жуулчлалыг холбогдуулах зэрэг голлогтой үүргийг найрлагжуулж, өндөр баримжаатай, чанар сайтай, өвөрмөц онцлогтой бүх орны биеийн тамирын өвдөг цуглааныг бүх хүчээр нь цогцлох болно.
1: Өвөр Монголын арай жуу телевиз хорооны мэд ойрд өртхөн жасаг хорны намын хорооны электрийн бүлхэм Бээжин хотын намын хорооны электрийн бүлхэмтэй хамтарч Хөх хотын шинэ хотод хойргийн аваад хосхонд Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах тухай Бээжин Өвөр Монголын тайлбарлан ухуулах солилчны ажлыг өрнүүлжээ. Ажлагын тухайн талбайд Бээжин хотын олон түмнээ тайлбарлан ухуулах бүлхэм болон өртхөн жасаг хорны онлын суралчлагын хөнгөн морд чиргийн тайлбарлан ухуулах баг дүгэлэнгийн дөрвөн тайлбарлагчаас Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах гол сэдвийн тойронд тус тусынхаа ажлын өнгөрөлт болон суралчлагын ойлголтойгоо уялдуулж аль олон үнэн бодтой үлгэр жишээг танилцуулан үүгээр үндсэн шатны кадр олон түмний Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах үр бүтэмжийг бодтой ажлынхаа дунд үйлдэлжүүлэн намын ачаа талархан намын үгийг сонсон намаан даган урагшлах ухамсартай ажлыгаа дунд илрүүлэхийг хөтлөнж олоодчээ. Бээжин хотын Мөнгөгүй тайргийн соёл болон жуулчлалын төвчөний дэд дараагийн Жан Жэньпин бид жижиг үлгэрээр их ёс учрыг харуулахар дамжуулан олон түмэнд Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санааг нэн тодорхой ойлгуулахар жорлогон болохгүй хамт энэхүү ажлаар дамжуулан Бээжин Өвөр Монгол хоёр газрын намын байгууллалтын ажлын хамтралцааг чангатгахыг хүсч байна гэжээ. Хөх хотын шинэ хот тойргийн Борхошуу балгасны намын хорооны ухуулаг гишүүн Жан Шоохуй үнэн бат үлгэр жишээг ярихар дамжуулан намын байгууллалтын жолоодлогодоор ард түмэнд үйлчилсэн үйлдэлгийн үр бүтэмжийг амжилтгаар тайлбарлжээ. Үндсэн шатны суртал ухуулаг үжил санаа соёлын ажилтан болсны хувьд хойшд ажлын байрандаа суурилан үр хариуцлагаа гүйцэтгэж намын шинийг үүдсэн онлыг үндсэн шатны кадр чуудын сэтгэлд хатан шуулахар чармайна гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 27-р удааны бүх улсын гадарт бичгийн оны хуралжиж 2-р хугацааны Дундад улсын маягийн одоошлолтын судалгааны оюуны хөмөргийн ярааны 5-р 2-р хотод явагдлаа. Бүх улсын аль газраас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн болон гадарт бичгийн судлан өдөг бүлгмийнхан Хөх хотод цугларж чанар сайтай оюуны хөмөргийн үр бүтээлээр биеэн даасан мэдлэгийн шитмийн төргөн байгуулах гол сэдвийн тойронд эрдэм шинжилгээний ярилцаа үр бүтээлийг нийтлэх ба шалгаруулан шагнах зэрэг ажиллагаа өрнүүлжээ. Тус удааны ярааны 5-р нийгмийн шинтлхууны тулгуур бичгийн хэвлэлийн хорооноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын нийгмийн шинтлхууны хүрээлэнгээс хамжаа эрхэлв. Нийт 6 талбар хуваар ярааны 5-р тохируулж нийгмийн засалт, аж үйлсийн одоочлолт, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин зэрэг чиглэлийн тойронд тусгай сэдвэр судлан ярилцжээ. Хурлаас 17-р хугацааны шилдэг гадарт бичгийн шагналыг олгосон бөгөөд 2-р бүлгийн Дундад улсын маягийн одоочлолтын судалгааны цуврал бичгийг хэвлүүлэх инженеринд багтах голлогтой ном бичигдэж, тоочилж оюунчилсан гадарт бичгийн судлан нариулах 5-р нийтэлж, оюуны хөмөргийн байгууллалтын хамгийн шинэ шат үеийн чанартай үр бүтээлийг төвлөрүүлэн үзүүлжээ. Бүх улсын гадарт бичгийн оны хурал бол улсын дотоодын гүн ухаан нийгмийн шинжилгээний оюуны хөмөргийн хүрээндх чухал солилцооны тавцан болно. Гадарт бичгийн үйлсийг хөгжүүлсэн 30 жилийн турш нийт 7000 гаруй гадарт бичгийг хэвлүүлж жил дундчаар 450 зүйлийн

0: Адарт бичгийг хэвлүүлэн аж ахуй нийгэм соёл ам ухай зэрэг олон хүрээг хамарсан байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ өртөн жасах орны худалдааны явдлын тэнхим ард өртөн жасах орны хөгжүүлэлт болон өөрчлөлтийн зөвлөл эдийн засгийн тэнхим ардын явдлын тэнхим цаг дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо шүүдний явдлын хамааралтын товчоотой хамтарч 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны аюунч гэрийн эдлэл хэрэгсэл болон настай чуудад тохирох гэрийн эдлэл хэрэгслийн худалдан авахд нөхөр өх тухай мэдэгдлээ болгож бүх орны хөвчөнд аюунч гэрийн хэрэгсэл болон настай чуудын хэрэглэх гэрийн хэрэгслийн худалдан авахд нөхөр өгөхөр боллоо. Аюунч гэрийн хэрэгсэлд аюунчаг ажир шүрддэг машин, аюунч утас ордог машин, аюунч шатамгай хийгийн жуух, аюунч аяг угаадаг машин, ариутхаа хорог жирэг 6 төрлийн багтааж, настай чуудад тохирдог гэрийн хэрэгсэлд амьсгалын машин, хүчил төрөгч гаргах машин, сонор тодтохор жирэг 4 төрөл багтааж байна. Тагдсан бараа худалдан авахсан бөгөөд баримт авсан хов хөндө нөхөр олгох болно. Үүнд настай чуудад тохирдог гэрийн эдлэл хэрэгслийн нөхөрийг манай оронд байнг сууж байгаа бүхэл 60 насны давсан хэрэглэгчдэд олгож ганц төрлийн үйлдэхүнд хамгийн ихт 1500 төгрөгийн нөхөр олгоно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ Хохот 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө хэрэглэх төрийн бодлого тохируулалт хийхээр байна. Хохотын орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөний төвийн ойрд нийтэлсэн мэдээллийн үндэслэл бол 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөр гэргийн хоёр талаараа орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсдын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 100 төм төрг байснаас 150 төм төрг болгонд ашиглуулж ганц талаараа нийтийн хурамдуулгын мөнгө тушаахсдын хувь хүний орон сууцны зээлдгийн хамаг өндөр хэмжээг 60 төм төрг байснаас 90 төм төрг болгонд ашиглуулахар байна. Үүний хамт орон сууч худалдан авахад анх тушаах мөнгөний баримжааг бууруулж, анх тушаах мөнгөний хамаг дор харьцлыг түрүү иж, хоёрдугаар иж гэж хуваахгүйгээр бүр 120 болгоно. Орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгө ба худалдааны банкны зээлгийг уялдуулсан хэлбэрээр таварын орон сууч худалдан авахад анх тушаах мөнгөний харьцлыг 115 болгоно. Мэдэгдэл бас орон сууцны нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг гарган авах явцаг өргөдгөж, нийтийн хурамдуулгын мөнгөийг өөртөө суух орон сууцаан зас чимгэлэхэд хэрэгжилж болно гэж тодорхойллоо. Гарган авах баримжаа нь хавтгай төрүүлжин метр бүр 1500 төгрөг хамгийн ихтэй 20 төм төгрөг гарган авч болно.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ Өвөр Монголын утаг жахалын голдлогтой бүтээлэж охин бүтээх инженерингийн чоброл бичгийн шин ном нийтлэх хурал ард Өвөр Монголын утаг жахалын ордонд явагджээ. Энэ удааны нийтлсэн чоброл бичгийг жахалчдын хэвлэлийн хороогоос хэвлэж бүхнийг 2023 онд өмгтгэн чоглуулжээ. Үүнд арман өгүүлгийн төвөр, найруулын төвөр, шүлгийн төвөр жирэгшцэлийн 6 шилдэг бүтээлийг багтааж шин цаг үеийн Өвөр Монголын утаг жахалын жохин бүтээлгийн хэв намбаг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын утаг урлагийн кэнэ багийн жохан байгуулж хэрэгжүүлсэн утаг жохоолын чухал инженерийн болсны хувьд 15 жилийн турш Өвөр Монголын утаг жохоолын голдлогтой бүтээлийг жохан бүтээх инженерийн нийт 200 шахан бүтээлийг хэвлүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны зэмдэгчүүдийн соёлын цуглаан ойрт Хохотод болж өнгөрлөө. Хохотын зэмдэгчүүдийн урлагийн булхмын тоглогчдоос дуу бүжиг, морин хурын найрал хөгжим зэрэг уран сайхны тоглолт гаргаж үзэгч олныг баясгасан байна. Ажиллагааны тухайн талбайд бас зэмдэгчүүдийн соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүнээ дэлгэн үзүүлсэн байна. Бүх орны зэмдэгчүүдийн ажил олголтын туслах 28 байгууламж ажиллагаанд оролцжээ. Тус удааны цуглааныг өртөн засах орны зэмдэгчүүдийн холбоот хурал Хохотын ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, соёл тамирын ажиллагаа гол болгон, соёлын хангалт бий чаргажуулах ажиллагаа, ажил олголт зэрэг үйлчилгээг зэрэгээр явагдуулан, шин цаг үеийн зэмдэгчүүдийн өөрийнхөө хүчрэгжүүлэлт биеэн дах оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлж, нийгэм даяарт зэмдэгчүүдийн халамжилан хайрлах хев суртлыг уламжилжээ.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хорооны мэдээ Дундад улсын ард түмнээ гадаадтай нөхөрсгөр харилцаг нийгэмлэгийн урлагаар явагдсан Америкийн Ургаан жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмийн Өвөр Монгол дахь солилцооны ажиллаг ард амжилттай өндөрлжээ. Ажиллагаанд Америкийн Ургаан жүүгийн төлөөлөгчдийн бүлхэм урлаг тамирын тоглолт гаргах бодсон бол соёлын үе ойлгох, анчлагтай соёл жуулчлал болон аж үйлсийн төслийг тойрон үзэх зэрэг аргаар Өвөр Монголыг ойлгож хоёр улсын нөхөрлөлөө улам баттаглаа. 8-р сарын 13-ны өдөр Америкийн Ургаан жүүгийн урлаг тамирын төлөөлөгчдийн бүлхмэн Өвөр Монголын урлаг тамирын нийгэмлэгийн залуучууд багчуудтай хамтар Хөхотод өвөрмөч ончлогтой урлаг тамирын солилцоо өрнүүлжээ. Дундад Америк хоёр улсын залуучууд багчууд ээлжээр тайсан гарч тоглолт гарган үзэгчдийн халуун алах ташилтыг оллоо. Үүний зэрэгээр аяр улсын жалуучууд байхчууд үсэн биерээр үлжи бэлгий бэлгдсэн буян үсгийг бичиж донод улсын өрн бичилгийн өвөрмөч аж орлог хэв нам байх айлгсан байна. Ажиллагааны хугацаанд төлөөлөгчдийн бүлхмийнх нь мөнгөний бүлгэлээр хүрч цагаан эдэний үйлсийн бүх аж үйлсийн хэлхээ одогчлсон цагаан эдэний аж ах хөлийн үйлдвэрлэлийн явж зэрэг ойлгохын дагуу өвөр Монголын мүзэй, Манул Бодсын бос соёлын өвийн балгас, Ард Усын бөрөө манг зэрэг гажруудаар хүрч өвөр Монголын жан үйл дунддын шилдэг уламжлалт соёлын айлгсан байна. Арийн жилд Өвөр Монгол болон Америкийн Үргаанжу аж ахуй арилжаа соёл жуулчлал жалуучууд багчуудын явалчаа солилцоо зэрэг хүрээнд олон жилийн бодтой гэрхмэлсэн хамтралчаа өрнүүлжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдэ 2026 оны холын тэргэл нутаг Улгаан Дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаа 8 дугаар сарын 15-ны орой Шилэнгол аймгийн Улгаан тал нутагт өндөрлсөн байна. Шөнийн хөшиг буухад Улгаан тал нутагт тайсны дэн солонгорон гэрэлтэж хөр хөгжөнөөр бялхан. Өргөнөө хамтлагийнхан Хун Галуу, Мань Уул зэрэг агшиг дугаан өргөжээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааг Өвөр Монголын радио телевиз хороо Улгаан хамаартын орон, Улгаан хамаартын орны холын тэргэл нутаг жуулчлалын бүлгийн бүрэн бус хариуцлагат компани хамтраг эрхэлв. Хагас сар үргэлжилсэн дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагаар бүх улсын элэг азраас ирсэн жуулчд болон дуу хөгжмийн багтад Улгаан байгалийн үзмжийг сонирхон урсгал дууны гайхамшгийг мэдэрчээ. Тус удааны дуу хөгжмийн удирдлын ажиллагааны холбогдол бүхий охор видео шууд нэвтрүүлгийн агуулгыг бүх сүлжээнд дамжуулсан хэмжээ 100 түмэн удааг давсан байна. Ажиллагааны хугацаанд Улгаан эл том үзмжийн орны жуулчдыг хүлэн авсан хэмжээ гэр бодол сууж хонгосон ноором соёл жуулчлалын хэрэглээ зэрэгч тогтунаар дэвшилжээ.
1: Тавч мэдээ сонсхий. 2026 оны холын шарга даагийн илсэрхэг ажрыг туулах машин тэрэгний уралдаан 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Шилэнгол аймагт эхэлжээ. Бүх улсын эл гажрын 1000 гарай машин тэрэг, төм гарай жолооч болон машин тэрэгний багтад уралдаанд оролцлоо. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Шилэн хотод олон нуруу, шулуун хөх, хошуу 3 уралдааны тойрогт явагдсан байна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын хүйтэн сариун газрын эдшин ногоо болоо шин соргог эрдэн шишийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах хурал Ойрд Баянур хотод явагдлаа. Тус удааны ажиллагаар 11 их төрлийн эдшин ногоо тарих суурьтай гэрээ тохирч томон тооны тариалангийн бүтээгтүуний захиалга тогтон 7 аймаг хотыг хамарчээ.
1: Өвөр Монголын дотоодын хамгаалалт тийхмийн зам арилжааны хамааралтын ерөнхий ангийн Хурдны замын 3 дугаар салбарын анги Ойрд мэдэгдэл нийтэлж G65 Бухтаас Момын хүрэх Хурдны замын Бухтаас Шагжаамны хүрэх хэсэг болон Хөх хотоос Дүншин хүрэх чиглэлийн Шагжаамны сүйтгэл хураа хөртөөг 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 9 дугаар сарын 30-ны өдөр болтол битүүмжилэн заасна гэлээ. Ойлгосноор тухайн үед Ордос зүг явах тэрэг унаа Бухтын зүүн сүйтгэл хураа хөртөөгөр гарч Дээшин тай Хатан голын их хөргөөр тайрж явах шохолтой боллоо. Дүншингээс Хөх хот хүрэх чиглэл нь хэвээ ёсоороо тэрэг нэвтэрнэ.
0: 2026 оны Хөлөнбарын Ягшин гард уулын зуны улирлын мус цасны найр 8 дугаар сарын 16-ны өдөр эхэлсэн байна. Гард уулын жуулчлалын орны өвөл нөөцлсөн 10 туман босоо дөрвөлжин метр цасаар хийсэн улирал сүрсэн цаналтын зам нь хүмүүсийн анхаарлыг ихэд татжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Саял Бат, Жижүр Найруулагч, Үүр Чайх, Ханигч Ариун, Ерөнхий Ханигч Бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын Араажив телевиз хорооны Монгол Араажиогийнхаа дараа
2: Шилэнголын Араажив телевиз хорооны Монгол Араажио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаа сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэй хаан жодгож байна. Тус ээлжийн дугаард жүүжмчин хошуугаар нутгтай дөрвөн үеийн уртын дуучдын дуу уран бүтээл уртын дуунаа бүтээл орсон хөг бор гэдэг чамгийн уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Ингээд энхүү чамгад багтсан дөрвөн үеийн дуучдаа та бүхэнтэй танилцуулъя. Хайсын аюултгүйн чойжин жав, Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанай Хашир малчин 1942 онд төржээ. Хайсын чойжин жавын төмөн өлжи 1963 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд хайсын чойжин жав тайжийн отхон хуарын ууган хөвгөн болон мэндэлжээ. Шарнууд живсэ 1964 онд Шилийн гол аймгийн жүүжмчин хошуунай Хүрээтнөр сумнай Хараат гачаанд шарнууд бандрахч Бүрээчин үлжийн 3 дугаар охин болж жаяажээ. Өмнө нь жүүжмчин хошуунай дөрвөн утас цуурийн нийгэмлэгийн нэрийн бичээж үжимчин чуура урлагийн бүлхмийн удардаачаар ажиллаж олон шагналыг хөөгүүлэл хүртсэн юм а. Сэчин билэг Төмөн үлжи живсэгийн ууган охин болж жаяажээ. Дайн дэлхийд алдаршсан уртын дууны үлгийн Шилийн голын тал нутг бол Сэчин билэгд

Аравиас уран хоолой жаясан улгийн нутхан ажээ. Тэрээр дундад улсын Өвөр Монголын уртын дуунай урлаг судлалын гишүүн, Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн үлгэр урлагийн бүлхмийн гочлол дуучин, Үжимчин уртын дуунай нийгэмлэгийн гишүүн, одоо Өвөр Монголын үндэснай урлаг жүжигийн хүрээлэнд шилдэг уртын дуучдын нэгээр ажиллаж байна. Тэр орны дотн гаднах соёл урлагийн сольчооны тоглолтод бүрэл уртын дуунай төлөөлөх төрхөөр тайснаа тодордог. Түүний дуулаачийн арга барил нь уламжлалт дуулахын төлөөлөл болох Үжимчин дуулах арга барилыг бүрэн төгөлдөр шингэн авсан болохоор уран уян, нуглаа шуранхай, уртланхан ихшиглэх чээлхэн дуулал, уран нэрлэг сэтгэлгээний хөв айс мөхн нь учирсан болгоны зүрхнээ хатаншиж, сонссон болгоны чихнээ хоногшдог ажээ. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын хонгор дуунуудаас нь сонирхчихоё. Төмөн үлжи жевсээгийн дуулсан инжгэн толгойтой саарал.

За эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Алмас, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

0: Эргих дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Ханау бичхан ажуудаа шилийн чураа нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөрхөн та нартайгаа болж ясаар жалагч байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь байна.

0: Ноктронок охна. Астонок ноктулок охна.
1: Залтан өнөг нэвтрүүлгэн бол ойрын хугацаанд бүх орны 6 дахь хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн урлагийн нарын дууны уралдаанд оролцсон хөрхөн дүүн нарын сорилжил гасвал хөргөж байна. Дууны шагналт уралдаан нь бол одоо чичрүүлгийн дугаалан 1-2 оны дугаалан, 3-4 оны дугаалан, 5-6 оны дугаалан, мөн ч анх дунд, өндөр дундын дугаалан гэд нийтдээ бол 5 дугаалан хуваан уралдсан байна. Ингээд уралдааны эцсэд бол одоо дугаалан бүрөөс 1 ирээдийн одон, 1 манглан одон, 1 урлагийн одон, 1 хүслийн одон, 1 хошууч одон шалгаруулжээ. Анчагийн нэвтрүүлгээр нь бүх орны 6 дугаар хугацааны ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны ирээдийн одон, манглан одон, урлагийн одон, хүслийн одон, хошууч одноор тодорсон авьяаслаг дүүнрүүдийн та бүхэнтэйгээ танилцуулъя.

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдэ.
2: Байсалжийн даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Ирээдүйн одоо уралдаандаа ирээд чичрлэгийн дугаалганда ирээдүйн од нар шалгарсан тийм ээ. Хэнийгдэг дүвэ ханаас ирсэн оо?
4: Ар орчин.
3: Нэр нь хэнийгдээ?
4: Татхана.
3: Тэгэд одоо ирээдүйн одон хамгийн том шагналаар шагнагдлаа. Юу бодож гинөө баярлж гинөө?
4: Баярлж гинэ.
3: Ямар дуу дуулцсан өнөөдөө?
4: Охон дэшил.
3: Тэр дуугасаа нэг бадагдуулаа сансгана.
4: Хохо тэнгэрээс ирсэн. Хо хо шиний одо мэлбэ хөдөлдөө.

0: Чэммагүй бай.
1: Оо, ямар гоё дуулдээ. Ми дуул одоо чичирлэгийн дугаалгаа их манглаа однаар шалгарсан тийм ээ. Хэдийн настай юу?
0: 4 настай.
1: Хөний гэдэг нэртэй юу?
0: Анужина.
1: Энэ удааны дууны уралдаанда ямар дуу дуулсан бэлээ?
0: Эмэн худа би. Ауэжин. Эмэн худа би. Алтамон ханааша. Унте худа би. Ова магина. Ала худа би. Овалдалена. Усэн худа би.
1: Ми дуул энэ удааны чичирлэгийн уралдаанда бол урлагийн однаар шалгарсан тийм ээ. Хаанаас ирсэн хэн гэдэг дуулээ?
2: Ханамч.
1: Аль нутгийн нь?
2: Сунад дарангуй шүү.
1: За, энэ удааны уралдаанда ямар дуу дуусч оролцсон нь?
2: Эмэн уртан. Алдаг мэштэй авиран. Ажог нос лаби. Ажагата уурсан эжинкэн. Эмэн уртан бал лаби. Хаяртаа эмэртэн баллаа би.
1: Энэ дуугийн хэн зааж өгсөн нь?
2: Чагаа багш.
1: За, ми дуу ханаас ирсэн хэн гэдэг дуу вэ?
2: Сонод барон гошоне.
1: Хэн гэдэг нэрийнө?
2: Гэнчон гэдэг.
1: За, энэ удааныхан дуунаа уралдаан чичирлэгийн дугаалгийн хам бас хошууч аднаар тадарсан тийм ээ. За, ямар дуу дуулаад хошууч адан болсон нь?
2: Сана сана. Сана сана. Чинашир. Сатон гинэндэ тэдэлчэ. Жургалцамэ. Хардим шу. Чонжидинэд бодидо. Жургалцамэ. Хардим шу. Чонжидинэд бодидо.
1: За, баярлалаа.

Ясайвал бүх орны 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдааны чичирлэгийн дугаалгын Ирээдийн одон, Манглан одон, Урлагийн одноор тодорсон дүн нүрүүдийнхэн сурвалжлаг болон айдугаасан сонирхолтой залгаад одоо багц сургуулийн дээр оны дугаалганда Ирээдийн одон, Манглан одон, Урлагийн одноор ямар ямар найзууд нь тодорсон бол тэд нартайгаа танилцгаая.

0: За сайн байна уу? Миний хоёр дуу одоо хаанаас ирсэн хэн хэн гэдэг дүүлээ?
1: Би Азиа. Би Ашаад ирсэн. Би Жүмж гасхаас ирсэн.
0: Хэнийг дий нарийн аа?
1: Гэвра.
0: За хэдүгээр оноос сурахчаад аа?
1: Хоёрдугаар. Хоёрдугаар.
2: За миний дүү чи Ашаа нутгаас ирээд бас энэ удааны уралдаандаа төрүүлээд ирээдүйн аднаар шагнагдсан тийм аа? Их баяртай байна уу? Ямар сэтгэлтэй байна?
1: Ашаагаас ирээд дүүний уралдаанд нэгдүгээр авсан ёстой баяр чинь.
0: Ата өнөөдрийн уралдаанда ямар дуугаар оролцлоо?
1: Газрын холоосгүй дэлтэй ганган халуумөр бүтхэн дуу.
0: Дуугаасаа нэг бадаг нэвтрүүлгээ сонсч чадвар нэрдээ одоо сонсгоно.

0: Энэ дуугийн хэн жааж өгсөн гэдэг?
1: Бүрэл ээж заасан.
0: Аа, бүрэл ээжийнхэн заасан дуугийг дуулаад бас нэгдүгээр давсан. Одоо утгагүй бүрэл ээжтэй бас энэ сайхан чимээг хэлж өгөх байхаа.
1: Хэлэн.
0: Аа, тэгвэл бүрэл ээж нь их баярлах байхаа, тийм ээ?
1: Маа.
0: Хараад бас бүрэл ээжээсээ нэн олон сайхан дуу сураарай.
1: Мэтсэн.
0: Миний дуу ямар дуугаар оролцсон та ботхон дуу тийм ээ?
1: Аа.
0: За ботхон дуугаас нэг бадаг дуулаа сонсгоч.

0: дээ.
1: Ямар гоё дуулд энэ дуугийнхын зааж өгсөн үү?
0: Чамрлаг багш.
1: Таснер гараас сандарсан уу?
0: Жаахан сандарсан.
1: Аа, жаахан сандарсан. Гэхдээ бас одоо яг өөрийн уулын бацснаахаа хэр сайхан тоглолт хийсэн үү? Санаанда хамтар сайхан тоглолт хийсэн үү?
0: Хийсэн.
1: За, миний дуул асаахаас ирсэн гэсэн тийм ээ. Анхудаа шилийн голд ирж гэнүү эсвэл уул нь ирж гэсэн үү?
0: Ирж гэсэн.
1: Шилийн голд ирээд ямар санагдж байна?
0: Сайхан нутгүй. Дүүлийг бодсон.
1: Сайн байна уу мэдүү. Тэгээд энэ удаа надаа ирээдүйн одон уралдаанд урлагийн одноор шалгарсан их чинь юу нэр одоо баяр хүргэе. Хаанаас ирж оролцож байгаа хин гэдэг дүүлээ?
0: Аднааш.
1: Хаанаас ирсэн үү?
0: Дабан.
1: Ямар дуугаан дуулаад одоо урлагийн одноор шагнагдсан аа өнөөд аа?
0: Хөгдмөр хоёр.
1: За тэгвэл энэ дуугаасаа одоо нэг бадаг дуулаа сонирхолно.

0: гоёд уулзаа багасаа морь ундгуу уралдаа морь унжсан уу?
1: Би шоудын дараа нэг дууги сонгосог дуртай. Шоудын дараа би яг танаа мөргөн боогийн үзэд танаа тийм нэг дээрин гарч ичээд шоу би яг өдрөөсөн жуулж байна ярэ.
0: Аа мөргөн боовай дээрээс энэ дуугийн анх сонсоо тэгээд тагаад энэ дуугийн сурсан байна тийм ээ?
1: Аа
0: морь ундгуу.
1: Үгүй
0: энэ дуугаас болоод бас морь ууны гэж бодсон байхаа.
1: Э.
0: Жона амралтаар хөлдөө очиад бас морь унно.

0: оруулж байна.
1: Одоос энэ үүшэн шуугаас.
0: Ямар дуугаараа оруулцсан аа?
1: Тэр нь Урилаад дийн дуугаар оруулцсан.
0: За дөрвөн удирал гэдэг дуугааны яда нэг бадагдуулаа сонсгоно.

0: Энэ нь бас орд сардын дуу юу?
1: Аа.
0: Энэ дуугаа хэнээс сурсан уу?
1: Мандраа огшаас сурсан.
0: Миний хоёр дуу одоо орцоос ирж оролцож байгаа тийм ээ. Аа, хоёулаа ч удаа ирсэн аа. Шилийн голд хэд дуу удаагаа ирж байна уу?
1: Дөрөвдүгээр удаа. ДНА дөрөвдүгээр удаа.
0: Анх удаа шилийн голд ирээд уралдаанд оролцоод Монголын одон болоод авьяаслаг одноор шалгарлаа. Тэгэд ямар сэтгэлтэй байна?
1: Сэтгэл догдолн байртай байна. Би тун байртай байна. Хожийн ийм уралдаан байвал би илүү хана уралчилж, илүү хансаа шанаа авах гэж байна.
0: Мито одоо энэ удаанаахаа одоо баг сургуулийн дээр анаахаа дууна уралдаанд ам бол уралгийн одноор шилгарсан тийм ээ. За энэ цаг мөчийн сэтгэлийн сансыг ямар сэтгэлтэй байна?
1: Маш баяртай байна.
0: Ямар дуугаараа оролцсон уу? Хаанаас ирж оролцсон уу?
1: Жүжимхэн гошгүнэн магнаг байна. Тэгээд нутаг гэсэн дуугаар оролцсон.
0: За тэр дуугаас нэг бага сонирхолтой.
1: Тормн тормн усна Тавгата дамжин нэрхэлдэг нутагдан Ботгон цэнхэрэс өвшэмэху Бароны үнэртэй санагддаг нутагдан Зарад ачмар нутагдан

0: ямар гоё дуу лзаа. Энэ дуугийн надад хижээ сурсан уу, хин зааж өгсөн үү?
1: Дээр жил сурсан мөчр багш зааж өгсөн.
0: Тэгвэл гурван дуудаа бас сурлаг хичээл гүндэр амжилт өгсөн.

0: За сайн байна уу. Тэгээд энэ удаанаа дээр уралдаанд ерөөдийн однор тодорсонд баяр хүргэе. За минь доо хаанаас ирсэн хэн гэдэг үлээ?
1: Цүнс үндэс хүрэлцэн ирсэн амархан гэдэг.
0: Анх удаагаа энэ удаанаа уралдаанд оролцож байна гэсэн тийм ээ.
1: Тийм ээ, анх удаа орж байна.
0: Өөрөө бол одоо урлагийн сургууль сууж байна уу?
1: Аа, тийм. Хөгтийн урлагийн дэд сургуульд байгаа.
0: Тэжээгээс очиж одоо тэр сургууль сууснаа уу? Тэд наснаас эхэж одоо энэ урлагийн замаар алхсан уу?
1: Би ер нь бол 2 дугаар ангиас эхлээд дуу дуулж сурсан. Ер нь бол маш олон багштай, дууны багшуд зөндөө байдаг. Багш нартаа бас маш их баярлж байна. Одоо би өндөр 3 болж байна. Урлагийн сургуульд 3 жил болж байна. Тэгээд ямар ч сан цэцгийн багштай маш их баярлж байна. Намайг удирдах баян хамт явж ирсэн болохоор.
0: Анх яаж энэ урлагийн замд хөл тавьсан уу? Тэнөөс нөлөө хүртсэн уу?
1: Ер нь бол манай ээж нам биднийг ер нь урлахаар явуулах дуртай, маш дуртай. Багасаал бид нэрийг урлагд авьяастай гэж амар итгээд ер нь бол багахад шүлгийн уралдаанд их оролцдог байсан. Шүлэг уншдаг хөтлөгч хийдэг байлаа. Тэгээд ямар ч юм манай ээж л багахаас урлагийн замаар явуулсан да.
0: Тэгээд ээжийнхээ нөлөөгөөр болж одоо дуу урлагийн замаар алхсан юм байна тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээд уралдаанда одоо бас төрүүлээд ямар төрөлттэй байна?
1: Уралдаан төрүүлээд ер нь бол маш баяртай байна. Манай сургуулийн хүүхдүүд бас маш их ирсэн. Ямар ч сан л найз удаа цаг уралдаанд орсондоо маш их баяртай байна.
0: Энд бол одоо маш олон газар газрын найзууд чугалсан тийм ээ. Тэгээд тэдгээр найзуудын хамт дуугийн сансаад бас ямар санагдсан.
1: Нутг нутгийн ер нь бол дууны үнэр өнгө амт ер нь бол өөр байдаг. Маш гоё юмсан.
0: Энэ удааны одоо төрүүлсэн энэ дуугаа хийжээ сурсан. Мөн энэ удааны уралдаанд яруу сурсан уу эсвэл уулаасан сурсан байсан байх
1: уу? Ер нь бол тэнд байхдаа манай багш сургууль явах зааж өгсөн. Тэгээд энэ уралдаан байна гэхлээр багш намайг энэ дугаараа ороод үзчих гээл энэ дугаараа ороод ирсэн дээ.

0: Олон уралдаан тэмцээнээр бас ариун явжсэн байх л да.
1: Уралдаанаар бол баг явж байгаа. Би багсургуулд байхдаа нэг удаа ганц удаа аймгийн уралдаанд ороод анх удаа төрүүлжсэн. Тэгэд өөр дахиж уралдаанд явж байгаагүй.
0: Тэгэд одоо том болоод анх бүх орны хүчээрээ уралдаанд бас ингэ төрүүлж игээ гэдэг чинь бас их мандаг байна шүү да. Урлагийн сургуулийн анх дүүр ам болцсон уу? Хижээд өгсөн үү?
1: 11 сарын үед ер нь урлаг шалгана. Тэгчээд ер нь бол өндөр 3 болж байгаа. Одоо нэг жилдээ төгсч байна.
0: Их сургуультан бас л энэ дууныхан чиглэлээр мэрэгчдээ сонгиж болж байгаа л байх та тийм ээ.
1: Чумян индад явах санаатай. Ямар ч сан хоол газар очиж илүү нүд нээл гэж бодож байна.
0: За баярлалаа. Тэгээд урлагийн өндөр амжилт хүсье.
1: Баярлалаа.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцвийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За сайн байна уу мэдээ?
4: Сайн байна.
3: Ирээдүйн одоо уралдаантаа манглан одноор шалгарсанд баяр хүргэе. Тэгээ энэ цаг мөчийн сэтгэлийн санс.
4: Тус удааны уралдаанд ирээд би миний сэтгэлийг маш их өндөр амжилттай болсон. Олон найз багш нартайгаа бас танилцаад маш их баяр хөөртэй байлаа.
3: Хаанаас ирж оролцож байгаа хэний гэдэг дүүлээ? Одоо хэдүгээр оноос оролцож байна?
4: Жүжим чоошроне 1-р дуун сургалт сурлчаад энэ удаа анх дундын анх 3-аан төгсгсөн.
3: Одоо 9-р одоо энэ уралдаанд бол анх удаагаа оролцсон уу? Эсвэл дээр жил бас оролцсон уу?
4: Нэгэн оролцол 3 удаа оролцсон уу гэсэн.
3: Дээр жил одоо ямар бүтөлөөр оролцсон уу? Бүр уртын дугаар оролцсон уу?
4: Бүр уртын дугаараа 4 настай хөр гэд оролцсон.
3: Тэгээд ямар амжилт олж ирсэн үү дээр зүйлүүд хэд орсон нь?
4: Би авиаслаг одноор тодорж байсан да.
3: Тэгээд энэ жилүүд одоо манглан одноор тодорсон бас хоёрд орлоо гэсэн үг тийм ээ. Дээр жилийнхэн бодвол бас дуулах мэрэгжлийн талаар илүү дээшилж гэж ойлгож байна тийм ээ.
4: Тийм.
3: Багасаа уртын дуулах дуртай байдаг уу?
4: Тийм, би багасаа эхлээд сурсан. Эхлээд бол богино дуу сурж байсан. Сүүлж ирээд уртын дуу багтай болохоор уртын дуугаараа ингээд хөдөд удааны уралдаанд оролцоо бүр амжилтаар их олсон.
3: Тэгээд өөө заавны их дуулдаг хүн болоод чинь дууд багтай болсноо ер нь хэнээс ийм нөлөө хүртээд одоо дуулах замаар явсан?
4: Би сургууль таруул одоо хөдөөгөө хариул өөж надад уртын дуу аялж өгдөг юм аа. Тэгээд өөжийнхэн уртын дууны аялгаар би миний чихэнд одоо амар сайхан сонсгодог болохоор би уртын дуугаа амар сурах гэсэн бодол орж.
3: Тэгээд баасан бол одоо өөжөөсөн дуу сурцсан. Эргэсүүлээр бас одоо уртын дууны багш бариад яг мэрэгжлийн талаараа бас төвчлөө сурсан.
4: Манай уртнаас багш бол одоо хүүхдүүдийн одоо аймар суруулъя гэсэн бодол модол аймар байгаад тэгээд одоо альва хүүхдэж гэсэн эрэгтгэж урлагийн талаар авч хэлвэл маш их
3: хүүхдүүдийн анчлалд нь хариу сайхан
4: тий. Тий. Эргээд жан арашнаар бол ээлдэгч бол миний багш бол надад авч хэлвэл хамгаас илүү сайн багш шилдэг багш гэж хэлж байна.
3: Насан багштайдаа шавлаад хэдэн жил болж байна?
4: Одоо яг 6 жил болох гэж байгаа.
3: Багшаасаа бас олон хэр уртын дуу сурсан байхад одоо баг хөдөө уртын дуу мэднэ үү?
4: 10 шахах уламд гэсэн.
3: За өөр бас ямар уралдаан тамчинаар явж ирсэн үү?
4: Эхлээд бол үжимчэндээ ингээ уралдаад сүүлж ирээд одоо хамаг сүлийн улсын уралдаан. Улсын уралдаанаар одоо Бөөжин Шанхайгаар яваад одоо Бөөжинд нь оролцоод Бөөжингийн уралдаанд нь оролцоод 3-р нарын яваад Шанхайгийн уралдаанд оролцоод 1-р дэсийг авчихсан.
3: Ямар дуугараа хамтаараа оролцсон уу? Мөн ганцаараа явсан.
4: Ганцаараа оролцсон. Би 66 улаан болоод 4-р дэс дэхээр 2 дуугараа оролцоод бас дэс дугаар дэс оролцсон.

0: эсвэл одоо уртын дуудуулах нь юу сайхан байна?
1: Ахмад насдаа одоо сайхан дүр төрхөө үжүүлээд одоо уламжлаад уртын дугаан уламжлаад одоо
0: нэг өөрийн уламжлал соёлоо өвөл зөөвч юм.
1: Тий.
0: Тий. Уртын дуудуулах нь бас сэтгэл санааг их тайвшруулдаг байхад.
1: Тий.
0: За хожимын хүсэл мөрөөдлөг бол ер нь өөрөө бас их са уртын дуучин болъё гэсэн мөрөөдөлтэй юу, урлагийн замаар ивэхсэн мөрөөдөлтэй юу, эсвэл ямар мөрөөдөлтэй?
1: Тий, их сайхан одоо урлагийн замаар манай ээж аав нэмээ гүтлээ гарч байгаа. Тэгээд би их сургуулаан сайхан сунгаад, ном судардан сайхан шимдаад одоо хожим хоёштан урлагийн замаар сайхан яваад урлагчин болох юм ямар хүсдэг.
0: За баярлалаа. Тэгвэл дүүд одоо хожим ирээдүйн өндөр амжилт хүсье.
1: Тэгээ баярлалаа.

Алтаунаг нэвтрүүлгийн энэ чагийн дугаараар Бухарнай 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн дууны шагналт уралдаанд Ирээдийн одон, Манглаа одон, Урлагийн одон, Хүслийн одон, Хошууч одон зэрэгээр тодорсон дүүн нүрүүдийнхээ сурвалжилгаас хөргөлөө. Гэтэсүүдийн уралдааны Ирээдийн одонд бол чоошин дуу хийж тусгай мэрэгжлийн багш жолоодын шингэж өгшиг давчин дээр гаргаж өгөх юм байна. Гэт дууны үг ая хөгжмийн найруулга дууны шингэлтийн тасгийн бүх чартлыг бол Ирээдийн одон соёл урлагийн бүлгмөөс хариуцна. За Манглаа одондоо бол 2000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Урлагийн одондоо 1000 төгрөгийн шагнал өгсөн, Хүслийн одонд бол 500 төгрөг, Хошууч одонд бол 300 төгрөгөөр шагнасан байна. Мөн ч одоо бусад уралдаанд оролцсон бүх үйл дүүнүүд бол авиаслах одноор шагнасан шүү дээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр нь Бухарнай 6 дугаар хугацааны Ирээдийн одон багчууд хүүхдийн шүлгийн уралдааны ахуй талбайн сурвалжилгаас тавханд хөргөх болно. Тухайн чагтан алдал хөөхөлөө авсан сарай. Тасалжийн нэвтрүүлгийг сурвалжилн найруулж хөтлсөн нь Одон гэрэл, Хинэгч Майлс, Ерөнхий Хинэгч Бүрэнт. Дараагийн нэвтрүүлэгтээ дахин баяртай жалгахчихъя.

0: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
1: Силингулын Аражуу Төлөвс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдөр бол Аргийн Улирлын 2026 оны 8 сарын 18, Бэлгийн Улирлын Улаанморын жилийн 7 сарын шинийн 6, Гаргийн 2. Урд даруулгын төвч мэдгдий.
3: Энэ цагтан
2: Силингул аймаг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийн үтгээр хөтлөн дагуулж, уламжлалт малж хөх бохирдлыггүй өндөр үр ашигттэй шавруулгыг ахуулж байна.
3: Эрен бомбтын хилийн ардын харилцан арилжаалах тойргийн арилжааны тоо 52 өдөр урдчлан 3 доншор төгрөгийг давсан.
2: Үндэсний бүлхэмлийн чичгсийг холын тэргэл нутагт үнэт дэлгэрүүлнэм гэх сурвалжлаг зэрэг мэдэрнүүдээс сонсгоно.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
2: Силингул аймгийн хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч бүрэнт Ярухны мэдээлснээр 2023 онд улсаас шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжүүлэх тухай дайч мураалд хийх дурцнаас нааш Силингул аймгийн талмутгийн онцлог тех хөйлгийн дагуулгатаа суурлан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулж малж хүн голлогч мэрэгжлийн помп шавтлах ба үр бүтээлийг улруулах дээр хүчлэн уламжлалт малж хүйг бохирдлыггүй өндөр үр ашигт тээш хөврүүлэхийг ахуулжээ. Өрийн их баялгийг хамгаалах талаар Силингул аймаг өвс хүлчээр зэрэг ончлох дэх баялгийг голдлогтой хамгаалж 50 мөв Силингул хэлбэрийн омортын морин тэсгийн чиг бойжуулах суурныг байгуулан бүх хоронд 8000 мөв дэлгэрүүлэн тарьвэ. 350 мөв хөвөн оройт чичиг 200 мөв алтан хоот чичгийн үрийг бойжуулах тариаг байгуулав. 50 хяг өвсний туршилтын тойргийг байгуулж 300 гаруй хувь хяг өвсний үлгэрэдийг хээр гадна чуглуулах ба шилжүүлэн жайлах ажлыг биелүүлж бүрэн бүтэн үлгэрэдийн дан сэхмэлийг байгуулжээ. Уулдэр байжуулах бомж хөвтлөлтийн талаар үжимчин чагаа үхрийн үрийн их хөйлгийн хөмрөгийг байгуулан ашиглалтад оруулж талмутгийн чивэрч улсан морины гений бүлгийг бүрдүүлэх ба дахин хэмжээ биелүүлэв. Үр бүтээлийн улруулалтын талаар олон төлөлөх үжимчин хоньны шинэ үлдэрийн систем нь тусгай мэрчлийн хянан тогтоолтод хэр тэнчиж голдгоц зүрэг 2066 болов. Бүх аймгийн хаашийн үхрийн тав толгой хоёр төмөйг давж шилдэг үйлдвэрийг дэлгэрүүлэх алхч үргэлжлэн түрэгдэв. Мэргэжлийн шавталтын талаар уламжлалт чагаа эдэрний чанарыг батлах хугацаа охор эх үеийн ашиглалтын нормд орж ирэх хүчирдэлд чиглүүлэн сургууль аж ахуйлалт дэд сургууль аж ахуйлал хамтран олон шавталтыг биелүүлэв. Уламжлалт чагаа эдэг ус үгүйдүүлэн хатаах мэргэжлийг амжилттай судлан гаргаж энгийн дулаанд чанарыг батлах хугацааг 18 сар болтол урттав. Шерсийн хүчил өгөөдүүлэх уургийн